0: ritmu štajerske. Glazbeni radiogram.
1: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
0: To je glazbeni radiogram. Radiogram.
2: Na Radio Maribor.
3: Spoštovane poslušalke, cijeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Tudi danes bomo skozi glasbo in pogovor odkrivali zgodbe ustvarjalcev, ki svojo izrazito avtorsko držo pomembno zaznamujejo domači glasbeni prostor. Tokrat v naši družbi pozdravljamo člane mariborske skupine Nea Boj Nula, ki že vrsto let ostaje eden najbolj samosvojih glasov štajerskega alternativnega roka ali pa panka. Istok, Andrej, Bojan, pozdravljeni.
4: Lepo zdrav.
5: Dobro
4: zdrav.
5: Zdravo.
3: V sredo zjutraj smo vas gostili v srednjem jutru kave in kitari, ne? Nekako smo izkoristili vaše gostovanje še za glasbeni radiogram. Nea Boj Nula, nekako obstajate že 7 let.
4: Ja, Nea Boj Nula obstajamo 7 let, čeprav so korenine že oziroma dosti globje kot teh 7 let. Pa bi mogoče kaj vem, Bojan je najstarejši, pa največ ima teh izkušenj, da...
5: Najbolj pove... moder.
4: To se zadrži malo, ne?
5: Ja, pravzaprav, mi pravzaprav celo življenje živimo to muziko v bendih ali vsak zase. To je bilo tisto, kar nas je potem nekak združilo v Nea Boj Nula. Prej smo seveda jaz sem imel celo že, kaj te vem, ogromno bendov v Butli, v CZD sem bil, v Rukoli sem sodeloval, On Slovo sem sodeloval. Potem pa je ta Nea Boj Nula nastala, nekak se mi je zdelo najbolj trdno, tisto, ko vedno imaš neki, v eni ekipi imaš nekaj, kar škripa, ne? Ali sam misliš, da si kriv ali je kakorkoli drugače. Tu smo se pa nekako zlili z našimi idejami in se mi zdi, da je fajn hoditi na vaje, koncerte pa tako in tako.
3: Nea Boj Nula, ne, lahko vas, ne, bistvo zelo enostavno popredačkamo v punk band. Se strinjate?
6: Tu nekje,
3: ne?
6: Lahko, ja. Če moramo se opredačkati.
3: Ko govorimo o punku, ne, pogosto govorimo predvsem o glasbenem izrazu, vendar je bil punk od začetka tudi kulturno in družbeno gibanje, Maribor, pa Trate, ne, Bojan, tam izhajaš, sta imela v 80-ih letih zelo specifično alternativno sceno. Ne? Kako gledate danes na tisti čas?
5: Tisto je bilo takrat iskrica, ki je zanetla številne bende, številne še druge dejavnosti, ne samo glasbene, tudi likovne, fotografske, slikarske na nek način. Takrat so bili fanzini, ki so se delali, so bili prava umetnost, priložnost, da nekaj objaviš v ciklostilu ali na fotokopiranem časopisu. In ta reč je imela seveda za nas, seveda, in verjamem tudi za mnoge druge, velik pomen, ker je bilo tako nekak drugačnega. Ne? Mi smo 25 km stran od Maribora imeli punkovski klub in tja so prihajali iz Prekmurja, Maribora, tu gori Šentilja, tam do Ptuja. Ko se pa ena scena oblikuje, pa tako in tako se vedno rečem, da se najdejo podobno misleči in potem samo se še nadgrajuje. Bilo je seveda logično veliko šokantnih zadev za tiste, ki so prej kreirali ali vzdrževali mir. Vendar smo bili na vasi ob meji, ne, takrat je bilo še posebej občutljivo, če je meja. Je pa, kot rečeno, pripeljalo do tega, da je recimo potem CZD igral po vsej Nemčiji 5-6 turnej vsako leto po skoraj mesec dni in smo bili zelo dobro sprejeti tam in igrali smo tudi, recimo, zelo rad povem to zgodbo, da smo enkrat bili pred skupino enega ameriškega benda v Berlinu, v zelo pomembnem klubu in zaigramo in je bila kar zelo, zelo, zelo dobra reakcija na našo muziko. Potem so pa Američani prišli, pa ni bilo tak fejst, ne, navdušenja. Pa je prišel potem organizator, pa rekel, se opravičujemo, vi bi morali biti glavna skupina. Ne. Mi pa, ko smo, pa smo še enkrat zašpilali, mi pa, ko smo videli one Američane na tonski probi, smo si mislili, oj, le, kaki so, pa kak, ne, ko prideš, to so bili začetki, ko prideš nekam, pa si na nek način nisi dovolj samozavesten. Ne. Naša prednost je seveda bila ta rudimentalnost, ta nenarejenost. Ne. Mi nikoli nismo posnemali, seveda smo imeli neke vzore, ampak jih tudi če bi jih igrali, jih ne bi, če bi hoteli biti podobni, jim ne bi mogli biti podobni, ker nismo bili tako dobri muzikanti. Mi smo naredili po svoje. Mi smo po svoje naredili pesmi. Ta sistem je nekak, na nek način tudi tisto, kar nam je ostalo v našem to tudi zdaj počnemo, ne, ko se zavedamo. Takrat se nismo tega toliko zavedali. Ne.
3: Ta, lahko bi rekli, da ta iskrica, ne, ki se je takrat zgodila, nekako v vašem bendu tli še danes. Čas je za nekaj glasbe. Slišali bomo dve vaši skladbi, ki ste jih izvedli v sredo, tokrat brez, ne, pravih bobnov, brez električnih kitar, brez distorzije, ampak z akustičnimi kitari, s kahonom. Andrej, mogoče za začetek, kako je igrati, ne, svojo glasbo, ki je drugače, ne?
6: Na kajon,
3: ja.
6: Zelo, moral sem se navaditi na ta inštrument, ker ga nikoli prej nisem igral, ker moraš pač tudi koordinacijo prilagoditi temu inštrumentu, ki je zelo asketski, ne. Ne da dosti ven, recimo. In pač moral sem se navaditi, ne, na drugačno, na to osnovnost.
3: Prisluhnimo torej prvima dvema skladboma, to sta Za ljudi in Od Maribora do Pule, potem pa nadaljujemo naš pogovor.

medved iz slovenske ulice. Je povsod bil domorodec. Pjatev sin, diler in vrvo hodec. Študentski funkcionar, direktor banke, tajnik stranke. Za varno svoje ulice pa si je kupo lok in sulice.

bil prasica, za policaj pogledni, če se komu dela krivica. Ker je red, ni krivic, so strogost še dodali. Mev je moč, da je noč spreminjal dan in dan v noč. Ko so ljudje začuli komančev spat, so disciplinirano zaspali.

enkrat pa ga zadelo, prej ko je strelo in na sulico je lego, na ulico. To je moja uporoka, mu je omahnila roka. Ko me ne bo, bo eden sredi ulice, me ustrupene sulice. In bo strelo na okrog ljudi, za ljudi. Srečko, komanč.

je foter, ko smo se pelali na morje, v avtu, kadil. Od Maribora do Pule, od Maribora do Pule, od Maribora do Pule.

Meni so se v dimu prikazovali leščurji, na katerim je bom davhom. In deklice z Domžal, Šentjurja in z Ptuja, ki bojo nad mano plavale žabico od Maribora do Pule. Od Maribora do Pule. Od Maribora do Pule. Od Maribora.

0: Vodaji glasbeni radiogram, danes gostimo skupina Nea Boj Nula, ki že kar nekaj let ostaja pomemben del mariborske alternativne glasbene identitete. Slišali smo dve skladbi iz sredinega jutra ob kavi in kitari, drugačni sta, drugače zvenita kot zvenita na albumu. Istok, naša sredina jutra so seveda ne, specifika svoja, ne, akustične kitare in tako naprej. Sicer ste bili to skladbi za ljudi in pa od Maribora do Pule. Tudi vi ste se nekako podali od Maribora do Pule pri zadnjem albumu. Ne. Nastavil je prav tam.
1: Ja, točno tako. Zadnji album smo snemali, ta Norhaus, v Puli. Tam imamo ene prijatelje, ki so nam šli na roko, zelo, mislim, zelo tudi glasbeno razgledani, poznajo to sceno, poznajo novo sceno, in tam smo mi imeli mir. Tisti teden, ko mi tam smo prebivali, živeli v bistvu, smo bili nekako odstranjeni od vsega, z ene distance smo lahko gledali na stvari in res tisto, čez dan smo se lahko posvetili snemanju, potem pa seveda z njihovimi predlogi, pa vse skup, za katere smo jim seveda zelo hvaležni, smo ustvarili eno tako kompaktno ploščo, se mi zdi, ki pač seveda to ne eksplodira takoj, ko izdaš sploh pri naši sceni, ne, mislim na tem undergroundu, ampak ostane za dalj časa, pa se mol čez 10-20 let mogoče kdo vzame pa reče, glej, to pa je, ne. In se mi zdi, da je tako nekak dovršena, tako glasbeno, koliko smo pač mi sposobni to ustvariti, do tehnično z nekimi prijemi, ki tudi nam do zdaj niso bili znani, pa smo že marsikaj dali skos, ne.
0: Lahko bi rekli, da gre za dolgometražni album, ne, na njem je, mislim, da 14 skladb, ne, v obdobju kratkih albumov, EP-ev in tako naprej, ne, ne Boj Nula, imate še kaj zapovedati?
1: Pa zgodbe se pišejo same nekak, ne. Zdaj pravijo, da če ti v Mariboru uspeti povsod po svetu, ne. Zdaj, kaj pa vem, no. Ne zmanjka zgodb, zgodbe piše življenje, ne. Mi jih samo probamo oglasbiti, Bojan pa je zelo tak specifičen, poseben nek opazovalec tega okolja, ki to strne, mi se prilagodimo, se skregamo, se pobotamo in nastane nekak. Nam gre to zelo hitro, namreč, ne? Zelo hitro, pol še seveda malo, mi temu rečemo, popeglamo neke stvari ali pa kaj, ampak moram reči, da res je fajn, zdaj smo v nekem takem ustvarjalnem momentu, se mi zdi, da vsi nekak delamo za bend, da radi se družimo, radi se, pokličemo se večkrat. In to, meni je to všeč, no, takem bendu že bi si vsak želel, da bi bil, se mi zdi, po moje, ne. Ni pa nekih pričakovanj po

0: po neki slavi ali pa kaj, mi ne čakamo nobenega, da bomo zdaj, nas bojo povabili, da bomo posneli, ali kaj mi naredimo sami, ne. Mi ne čakamo nobenega. Isto pri glasbi, isto pri videospotih, pri vseh, kar samo se nam v bistvu priložnosti, ki se nam ponudijo, jih vzamemo, ne.
1: Lahko bi rekli, da je, ne, album Norhouse nekakšen zanimljivit sodobnega sveta, ne, nekoliko kaotičnega, razbitega, včasih absurdnega. Odkot naslov albuma? Mogoče prav iz tega?
2: Prav imeniten opis tega. To sem jaz tudi čutil, to sem nič znal povedati. Jaz imam rad pestrost, ne, pestrost. Jaz vedno gnjavim, da je treba uporabljati tudi šume, ropote in tak naprej. Seveda jih moraš znati uporabiti, ker je to, kot je Istok prej razlagal, to del življenja, ne. Že med zakoncema, recimo, družina, koliko zvokov je tam, ko slišiš. Sediš v kotu, jaz bi sedel v kotu, pa bi ena družina pripravljala se na kosilo ali pa karkoli, ali pa bi zaključili kosilo, pa bi posnel bistvo tak. Vsaki detalj bi posnel in vrhunski CD, album bi to bil. Ne? In na ta način, zdaj mogoče malo karikirano vse povedano, na ta način mi to počnemo. Seveda, s kitarami, z bobni. Naslednja plošča, pa vedno težimo k temu, da bi naslednja bila, pa vsaj malo korak naprej, da bi nekdo, ki se poglobi, da bi videl, glej, naredili so več kot je. Se veš, če si 7 let v bendu, bi lahko vse to tako zgledalo, kot priješ na vaje, pa odšpilaš, pa greš, ne. Ker tak vse veš, kaj, točno veš, kaj je lahko od Istoka ali pa Andreja ali pa od mene ali Sajda. Se prečakuje, ampak vsak od teh reče, kaj če bi pa to probali. Vse, ni nujno, da je, ne, ampak saj za razmislek, saj da malo kopljamo, da nekaj probavamo, ne, in ta reč je pri tem ustvarjanju zanimiva, ne, ta reč je zanimiva, saj vedno reče, Bojan prinese, potem pa mi to naredimo, ne, to je tisto, mi to naredimo, ne, tu za mi, tam se začne. Če jaz prinesem neko besedilo, pa en riff ali kaj, tam se začne graditi, tam nastaja, tam je poglabla se stvar in tak naprej. In to je tisto, kar dokler bomo to sposobni, bomo skup, potem, ko pa več ne bomo, verjamem, da bomo, pa ne bo več zanimivo.
1: Meni osebno, ne, je zanimivo to, da se sami, ne, v privatnem poklicnem življenju vsak član za sebe ukvarja z ničim lepim. Ne. Bojan, ne, pisateljstvo, Andrej, slikarstvo, Istok se ukvarja načeloma, ne, tako z narekovaji, z lepo glasbo, ne, je glasbeni urednik naših sosedov, tudi Said, ne, sicer profesor fizike, ampak tudi fizika, ne, sama po sebi fizikalne lastnosti ali pa zakonitosti, ne, so lepe, ne. Tukaj, ne, pa te lepoti, mislim, je ta lepota drugačna pri vaši glasbi, ne, noben se ne ukvarja preveč, ja, zdaj pa kitara mora zvrniti tako pa tako, ali pa ne vem, back vokali morajo biti, ne vem, več glasni, tak ne, vaši back vokali so, lahko bi rekli tako, malo navijaški, ne, so bolj, bolj pomembni na drugačen način, ne. Kako gledate na to?
3: Mislim, da smo mi v enem takšnem, kako bi rekel, mehurčku svobode, ki ga mogoče kdo drugi nima, ne. To je strašen privilegij, ker mi nismo vezani za nobeno založbo, nismo profesionalci, ne? Torej lahko res delamo to, kar nam je všeč. Ne? In mislim, da to je velik privilegij v našem času, ne? Da nisi vezan z nekimi okovi nekega prisile oziroma nekega tega, zdaj moraš pa takšno pesem narediti. Ne?
2: In pričakovanj tudi. Ne?
3: Tako,
2: ne? Mi, kot je isto prej rekel, mi nimamo kakih velikih pričakovanj. Največja pričakovanja so to, da bomo mi uživali. Ne? Največje pričakovanje, da bomo na koncertu mi rekel, wow, kak je bilo fajn. Ne? Kak je bilo fajn. Res da je naporno in tak naprej. Tudi z leti, jaz sem star, tisto čakanje, pa tonske probe, pa to, pa vožna, to tam, zdaj. Ampak vse, vse to je ob tem, ko se dobro počutiš, pa, pa, pa imaš take, take ljudi okrog sebe, da te nekak polnijo, bom rekel, ne. To je privilegij, ne, tako kot smo rekli, ne. In, in, in to, to je tisto, to je tisto, kar na nek način, na ta način si mi predstavljamo umetnost. Tudi, recimo jaz, ko, ko pišem, ko si omenil te knjige, ne, tega je ohoho. Dan se vsak pisatelj, vsak je pesnik, vse, vse ne, pa, pa ne, da bi koga omalovaževal, ne, nič. Ampak, ko pogledaš, kaj počneš, ne, si moraš reči, ne, tak, mogoče malo tudi z distanco, pa rečeš, wow, to sem jaz napisal, ne, nekak, nekak se ti more, nekak se moraš sam sebi dopast, kakorkoli se bude to čulo, ne, moraš vedeti, kaj si hotel narediti, pa, pa kakšno je sporočilo, ne, ker drugač samo neka muzika ali pa samo pisanje, samo, saj tudi to je lahko kaka smer umetniška, ne, ampak vendarle, to, to je neko sporočilo, da, da, da, ne, da ne bom koga kaj okrivil, ampak vsaka reč, to Andrej najboljše ve, ne, ko je v slikarstvo, ne, vsaka, tudi ena pika ali ena črta ali kar, karkoli ali v slikarstvo, nekaj pove, lahko nekaj pove, ne?
3: Seveda, ja. Ampak tudi v slikarstvu je podobno, recimo, polje svobode, ne? Zdaj, če si ti vezan, recimo, jaz sem dolga leta delal ilustracije za velike založbe in moram reči, da je bilo na koncu mi že zelo težko delati, ker je bilo v bistvu samo obrtno, ne? Rekli so, to pa to nariši, ne? Ker mi ne znamo, pa sem to izvedel in sem se počutil vedno bolj utesnjenega, ne? Recimo, to je za mene tak ventil svobode. Ne?
2: Seveda pa, kot rečeno, ne, mi moramo tudi delati, kot vsi, moramo delati za denar, ne, mi moramo preživeti, si v neki službi, si se, se odločil, ali si se prav odločil, ali se nisi prav odločil, ne, včasih malo pomisliš, pa smo že skoraj tam, ko rečeš, so se prav odločil za način življenja, so se prav odločil, da živim v Mariboru, sem se prav odločil, ne, to je že malo, malo preveč, malo preveč vsega, ampak na to umetnost, jaz govorim o, če tudi je to, nekdo bo rekel, ak, nekaj, ne, tam nekaj brenkati, kaj, meni so te, meni je to umetnost. Mm. Meni je to umetnost. Taka, taka je, kot je. Ne? In to, to mi smo ponosni na to, kar, kar, kar počnemo. Prej isto kreko seveda, marsikaj bi lahko bilo boljše, tudi tam v Puli, ko smo snemali, so bili tisti brainstormingi zvečer ob pivo, z onimi iz Fakov Bolan benda, In so bili predlogi taki ali drugačni. Ne? Na koncu je nastalo to, kar smo, kot spet je Istok tudi rekel, kar, kar smo mi sposobni, ne? Kar smo mi sposobni dojeti ali pa tudi napraviti. Ne? In jaz vem, da bo naslednja plošča boljša. Ne?
1: Čas je še za nekaj zgodb, ne? Vaše skladbe, vaše pesmi delujejo skoraj filmsko, ne? Kot kratke zgodbe. Ljudi iz mariborskih ulic, blokovskih naselij, gostiln ali pa industrijskih dvorišč, slišali bomo Živo pričo in pa Jaz bom šel.

pije pelinkovec grenk. Ker se klin s klinom zbija, ker je življenje norija, vse je ena sama zanka, njej je srečala ranka, on je svojega življenja

ker bi ti vse dal. Sem od tebe dosti pričakoval. Ponudila si mi kup, verjel sem, da bova v kup. Jaz bom tak šel, delat Avstrijo, jaz bom šel.

0: Poslušate oddajo Glasbeni radiogram in neposredno glasbo skupine Neaboj Nula. Skupina, ki je zelo produktivna, bi lahko rekli, zgodbe, ki jih upisujete, ki jih upesnjujete, se kar kopičijo skladb na šestih albumih, je dovolj za kako pesmarico.
1: Te zgodbe jaz vedno povem, kako imam možnost. Mi smo imeli enega prijatelja Marjana, ki je vsakič, ko si ga srečo, je povedal nekaj novega. Ampak ne tak. Ne. Si čuo ono, kaj je ona? Ne? Kak sta ona dva v klet hodila? Pa dolgo ni bilo nazaj. Ampak si čuo, kak je oni tam, ko ga je povozilo, kak je bilo potem? Ne? Si čuo to? Ne, tak je ene celo zgodbe, ko te malo strese ali pretrese v vsakem primeru. Ampak to so zgodbe, to so zgodbe ljudi, to so zgodbe tistih, s katerimi mi živimo. Ne? Vedno o življenju in smislu smo dali naslov eni pesmi, ki je kako da bi šlo za filozofijo. Gre pa v resnici seveda gre za filozofijo malega človeka, ki je bi moral iz tega svojega življenja nekaj narediti več, ne? In enostavno v tej stiski pač skočil v Dravo, ne? In bo Dravo preplavo. Ali pa živa priča, ki smo jo prej slišali, ne? Ženska, ki neznansko želi partnerstva, pa nikoli ne uspeva, ne? Potem pištola, tako pesem o tej stigmi, ki jo pač nosi človek. Ker je mama naredila to in to, je on to nosi to seboj in verjame, ne, da se celako iz tega izkople na en nenavaden način. To je polno takih nekih zgodb, ki so, tako vedno rečemo, nekak kakršnikoli prizvok že to ima, proletarski Maribor, zahodne slovenske Gorice, ker še vedno tisti duh bajtarstva pa viničarstva nekak se čuti pri malih ljudeh, Dravsko polje, okolica. Se pravim, še enkrat, te zgodbe so univerzalne, pravzaprav so od tu iz Maribora, recimo Sladkega vrha Šentilja, kar vem kje, starš, so pa univerzalne, to so zgodbe ljudi, taki so vse povsod.
0: Kako pomembno je današnji družbi postaviti ogledalo pred njih in pa kako pomembno je predstaviti ogledalo pred se?
2: Težka.
0: Težka?
1: Ja. To je nujno, ogledalo je treba nujno postaviti. Najprej seveda sebi, je pa zanimivo, ne? Se tudi moja izkušnja je taka, da se v ogledalu ne vidim takega, kot v resnici sem. Ne? Človek ne bi preživel, če bi vse videl pri sebi, tiste, vse lastnosti, vse tisto, kar je počel v svojem življenju, pa si je rekel, joj, kaj sem to govoril, pa kaj sem se takrat napil, pa kaj je bilo to, pa joj, pa pustil bi ono tam pri miru, pa kaj se to ne, pa tam smo se nekaj spričkali in tak naprej. Zakaj sem šel študirati to, ali pa v to šolo, ali karkoli. Zakaj sem ravno to vzel, ne? zakaj sem jaz to, ne? In potem tisto, ali pa nekaj take stvari, ki časih kar nekje iz podzavesti pridrejo. Taka neumna stvar, ki se mogoče drugi sploh niso opazili. Pa sam sebi učitaš, ne? To je ena plat, druga pa plat so pa oni ljudje, ki so bolj dožeri, ne? Ki so bolj dožeri v življenju, ne? Grejo, ne? In oni še večje šoke potem doživljajo, ko se v špeglu vidijo ali pa padejo na realna trda tla. To ogledalo, ne? Ogledalo, ko smo si mislili, je prejšnji sistem in tak naprej, zdaj, ko bo vse lepo, več toti špegl lahko pokrijemo v nečem. Ne?
0: Ne. To smo ga mogli odkriti. Da še
1: večjih rabimo. Ja.
0: Nekako, ne, glasba, vse glasbe imajo več življenjskih prostorov, en je tisti na traku, na plošči ali pa ne, v digitalnem oblaku, drugi je tisti v živo. Tudi vaša glasba zaživi v živo in je pomembno, da zaživi v živo. Radi koncertirate, kdaj bodo naslednji koncerti?
3: Jaz zdaj v kratkem se nekaj obeta v tu v Mariborski pekarni, v Gustavo, na Pridi pa vidi. Potem še pa imamo nekaj dogovorjene koncerte v Šmartno ob Paki, pa mislim, da Vitrinski dvorec tudi.
1: Ja, ja.
3: Pa kar sproti, kar pride tak še, kar zmes, kaj nas pokličejo. Ja. Na Lento pa nismo.
0: Takrat oziroma tam boste poslušalke in poslušalci lahko slišali skupino Neja Boj Nula tako v pravem, recimo, pomenu not ali pa zvokov kitarskih rifov in tako naprej, danes pa še v akustičnih priredbah. Dve skladbi še sledita, Pištola in pa Pornoš, potem pa se bomo počasi poslovili. No, ti dve boste pa zagotovo prebudili še zadnje sobotne zaspance.

Najprej sem se ga bal, ker je s fotrom delo druge. Ko sva pila šmarnico, me obraj to bolj kot druge. Klical sem ga Branko in ne svinska pištola, kot mu je zaradi mame rekla cela šola.

enkrat me za šolo čakal s tisto pištolo. Tresle so se mu roke, imel je velike oke. Po mamo gre, je rekel, zato se lepo obleko in ne zbiraj

ogrevu obranka pištole, so za nas postavili stole. Ata ga je dal preveliko trugo, jaz sem gledal vse drugo. Videl sem ga it skozi pokopališki zid. Mi je pomahal, da ziher pride

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, dobra glasba, glasba, ki nam postavi ogledalo, pred se nas je počasi pripeljala do konca današnje oddaje Glasbeni radiogram. Danes smo gostili člane skupine Nebo in Nula, Bojana, Andreja, Istoka. Said je bil zadržan drugje. Hvala za obisk, hvala za iskrenost, hvala za zgodbe.
1: Včas nam je bilo v radiogramu. To smo vedno redno smo to poslušali.
0: Oddaje, ki je starejša od zgodb iz Trat, ne?
1: To. Zelo lepo. Fajn je, da je.
0: Želim vam vsem skupaj, ne, še veliko zgodb ali pa dobra ušesa, ne, da jim prisluhnete, da jih zapišete čim prej nov album in vse dobro.
2: Najlepša hvala, pa hvala za povabilo, res.
0: Z veseljem, nam pa je ostal le še pozdrav, prijeten večer, vam želim ustvarjati današnje oddaje. Luka Sraka, člani skupine Nebo in Nula in tonski mojster Simon Šprajcer.

skoraj zastal tih, ko sta rojenica in sojenica rekli, da bo menih. Raje pri njiju je ostal in za vsako vsak dan

položaj je v hrano za začetek. V šaržero vedno imel dodaten metek iz tisočerih cvetov in popkov bil domišljijo globoko riv.

njegove zgodbe, upan je poverne, ko sreča hrbet ti obrne. Še naprej položaj obvladaj, nas

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je za Fox News povedal, da se je neposredno pogovarjal z iranskimi uradniki, ki naj bi ga pozvali naj ustavi napade na državo. Iranski državni mediji so medtem zanikali, da bi bili predstavniki države v stiku z ameriškim predsednikom. Združene države sicer še vedno nadaljujejo z napadi na Islamsko republiko, iransko vojaško poveljstvo pa je sporočilo, da bo napadlo vsako ladjo, ki bo plula skozi Hormuško užino. Evropska komisija je včeraj predstavila predlog proračuna za prihodnje leto v višini približno 200 milijard evrov. Po navedbah Bruslja zagotavlja stabilno financiranje ključnih prednostnih nalog povezave, kot so podpora Ukrajini, obramba in gospodarska konkurenčnost. Ob tem zagotavljajo, da povečanje sredstev za obrambo ne bo okrnilo tradicionalnih evropskih politik, kot sta kmetijska in kohezijska. Zdravstveni inšpektorat je v pregledu čakalnih seznamov za ortopedske storitve v novomeški bolnišnici ugotovil več neskladnosti. Po nadzoru, ki so ga uvedli zaradi informacij o nepravilnostih pri delu vodje ortopedije Gregorja Kavčiča, je bolnišnici odredil odpravo neskladnosti. V nadaljevanju pa bo ugotavljal tudi individualno odgovornost. Inšpektori so med drugim ugotovili, da pri uvrščanju bolnikov na nekatere posege ni bila upoštevana stopnja nujnosti. Bolnišnica pa v nekaterih primerih tudi ni vodila podatkov o napotnicah. Na mitigu Mednarodne atletske lige v Novem mestu sta za najboljša rezultata poskrbeli Tina Šutej, ki je v skoku s palico slavila s preskočenimi 4.75, ter Neja Filipič, ki je v troskoku zmagala 14.50 in postavila svoj osebni rekord. Danes bo sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu, ni sključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne od 18 do 25 stopinj. V petek bo sončno s svežim jutrom, v soboto bo precej jasno.

je knjige dvakrat prebral in je govoril, da bo ta svet bolj slabo končal. Včasih tiho, včasih na glas, včasih je

0: Kar vse, kar še imamo, je ta zmešan svet.
1: Radio Slovenija, nočni program.
2: Iz mesta najstarejše trte.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združeni narodi svarijo pred vnovičnim izbruhom obsežne vojne na Bližnjem vzhodu, potem ko so Združene države in Iran znova sprožili napade. Svet guvernerjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo je včeraj sprejel rezolucijo, ki od Irana zahteva takojšnje razkritje informacij glede zalog urana in jedrskih objektov. Na Severnem Irskem po napadu z nožem, ki naj bi ga zagrešil sudanski begunec, že drugi dan potekajo nasilni protesti. Belfaška policija je sporočila, da je razgnala okoli 300 protestnikov, ki so zažgali tovrnjak in so domnevno nameravali napasti hotel, v katerem prebivajo migranti. Litovska vojska za krepitev obrambnih zmogljivosti do leta 2032 načrtuje večji nakup tovrnjakov in terenskih vozil nemških proizvajalcev Mercedes-Benz in Daimler v skupni vrednosti približno milijarde evrov. Kot so sporočili iz Vilne, gre za eno največjih naložb v logistiko njihovih oboroženih sil. Nakup bo delno financiran s pomočjo posojila v okviru Evropskega instrumenta za financiranje obrambnih projektov. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo po včerajšnji zmagi nad Kitajsko s 3-2 v nizih danes pomerila s Poljsko. Tekma z reprezentanco, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Fabio Soli, se bo začela ob 14. Danes bo sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 7-16, dnevne od 18-25 stopinj. V petek bo sončno s svežim jutrom, v soboto bo precej jasno.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Slovenijo je včeraj zvečer in zgodaj po noči od severozahoda zajel nov val padavin. Zaradi močnejših neviht, znalivi in sunki vetra so bile na severu države na terenu gasilske enote. Uprava za zaščito in reševanje je poročala o zalitih kleteh in odkritih strehah, največ na območju Kamnika, Škofje Loke in Cerkelj na Gorenjskem. Več kot 6000 gospodinjstev na širšem kamniškem območju pa je za nekaj ur ostalo brez elektrike. Združene države so to noč nadaljevale napade na Iran. Iransko vojaško poveljstvo pa je sporočilo, da je vnovič zaprlo Hormuško ožino. Iranske sile so medtem napadle tudi ameriška oporišča v Bahrajnu in Kuvajtu. Ameriški predsednik Donald Trump je za Fox News povedal, da se je neposredno pogovarjal z iranskimi uradniki, ki naj bi ga pozvali naj ustavi napade na državo. Po poročanju iranskih državnih medijev pa iranski predstavniki niso bili v stiku z ameriškim predsednikom. Izraelska vojska je nočnih napadih na libanonsko mesto Sidoh ubila najmanj 2 človeka, so sporočile lokalne oblasti. Združeni narodi so medtem napovedali, da bodo v Libanon poslali posebno misijo, ki bo zbirala dokaze o domnevnih kršitvah človekovih pravic in zlorabah. Vlada je vsem poslanskim skupinam in poslancema narodnih skupnosti poslala predlog sporazuma o sodelovanju v okviru partnerstva za uspešno Slovenijo. Pričakovati je, da bodo povabilo sprejeli pri stranki Resnica, medtem ko pri Svobodi in Levici ter Vesni v vabilu vidijo ponudbo zgolj navideznega sodelovanja in dodajajo, da gre za vsebinsko prazen predlog. S tekmo med Mehiko in Južno Afriko se bo danes začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Prvič v zgodovini bodo v vlogi gostiteljice 3 države, in sicer Mehika, Kanada in Združene države Amerike. Finale prvenstva, na katerem se bo predstavilo 48 reprezentanc, bo 19. julija v New Jerseyju. Po podatkih Agencije za okolje bo danes prvo oblačno vreme, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu, ni izključena kakšna ploha in nevihta. Jutranje temperature so od 7 do 16, dnevne bodo od 18 do 25 stopinj Celzija. V petek bo sončno, torej jutri, svežim jutrom, v soboto bo precej jasno. V nedeljo bo sončno, proti večeru pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte. Prometne informacije. Zaradi del promet na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Primorska avtocesta je popolnoma zaprta na priključku Postojna od Kopra proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti bodo predvidoma ob 9. na priključku Kranj Zahod zaprli izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz bo mogoč prek priključka Naklo. Zapora bo predvidoma trajala do 18. junija. 5 in 4 minute.
2: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Četrtkovo jutro na prvem prebuja. Mojca Delaš.
3: Dobro jutro, prav lepo pozdravljeni in upam, da čim bolj miren začetek današnjega dneva. Noč je bila marsikjem, kot ste lahko slišali, pestra, zato zdaj dobro jutro in pozdrav tudi vsem tistim, ki ste noč preživeli na terenu. Koliko je škode in koliko je bilo teh posredovanj, povemo še v nadaljevanju jutra o 5. uri in 4 minute, pa najprej nekaj številk, danes je 11. junij in v nadaljevanju bomo prekrižarili vse stalne postaje, ki ste jih navajeni. V četrtkovem jutru najprej seveda vreme, prisrčnica in prva jutranja kronika, duhovna misel in potem že začnemo drugo uro našega druženja, ko je na sporedu jutranji koledar, pogovor z dežurnim prognostikom z urada za meteorologijo. V živo, po pol 8 uri gremo najprej na koncert, malo pokukamo v možgane in 15 minut do 7 rečemo dobro jutro Suzana Vahtarič. Suzana nas seveda odpelje v Posavje, pripravila je kar nekaj zanimivosti, med drugim gremo tudi v Bistrico, ob Sotli, kaj se tam dogaja, boste lahko slišali 15 minut do 7. Lokalni čas vsak četrtek ujame dogajanje morda prav v vašem kraju. Ob 7. uri in 35 minut bomo govorili o bolezni, o kateri bo pripovedovala infektologinja. In zelo redko se zgodi, mislim, da celo prvič, da sem lahko v možgane na dlani povabila nekoga iz te smeri. Doktorica Barbara Kokošar-Ulčar je specialistka infektologije in povedala nam bo nekaj več o sifilisu in možganih. Zakaj je ta tema še kako aktualna, povem čez nekaj minut. Ob 8 seveda aktualna tema o dogajanju v državnem zboru. Gost bo predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović. Ob 8:30 pa nadaljujemo solatami, ki bodo lahko osvežitev to poletje. Poletne solate se lepo podajo k sezonskim jedem. Solate so lahko tudi glavni obrok, spoznali boste nekaj različic paradižnikove solate, skrivnost odlične krompirjeve solate, kako zeleno klasiko povežemo s sadjem in tako naprej in tako naprej. Gostja četrtkovega svetovalnega servisa bo kuharska mojstrica Polona Hribar. Takole, že zdaj lahko seveda pošljete svoje vprašanja, morda tudi kakšno svoje priporočilo. Med 8:30 in 9:00 pa kuhamo v svetovalnem servisu. Tina Žun je izbrala glasbo četrtkovega jutra, Lovro Štanta in Mitja Groznik skrbita za ton, Dejan Kaluper skrbi za besede, Bojan Leskovec in Mojca Delač pa bova voditeljsko sooblikovala četrtkovo jutro na prvem. Dobro jutro, Marjana Držaj pravi, vsak dan lahko je lep, pa naj to velja, vsaj za začetek.

0: glasba Bojana Damič besedilo, Elza Buda oprepevala nam je, Marjana Držaj ob spremljavi plesnega orkestra Radija Ljubljana. To pa so bili časi. 5 in 10 minut, ampak mi gremo zdaj seveda v druge čase, čase, ki se je rečem sedanjost, sodobnost, čeprav bi lahko pravzaprav možgane na dlani povezali v mislih tudi s preteklostjo. Zakaj? Govorili bomo o neurosifilisu in če omenimo sifilis, se morda spomnite na kakšne zgodbe in pričevanja iz preteklosti, ki so pričale v tem, da ljudjem, ki so okuženi sifilisom, imajo čudne vedenske težave, kognitivne težave, skratka so malo da ne blazni. To je veljalo nekoč in pravzaprav se je tudi psihiatrija marsikaj naučila na primeru neurosifilisa, bo povedala doktorica Barbara Kokošar-Ulčar, ampak kot omenjeno je stvar še kako aktualna.
1: Ja, to je dobra trditev, ne? Sifilis ni samo bolezen preteklosti, žal, ampak ga je tudi dan danes vedno več. Sploh, če gledamo epidemiološke podatke, je v bistvu sifilisa iz leta v leta več, se ta incidenca, kot temu pravimo, povečuje. Ne? In temu primerno vidimo tudi kakšen primer neurosifilisa. Ne? To je pa takrat, ko sama bakterija, to je ta treponema pallidum, napade možgane.
0: Kakšna je ta bakterija?
1: To je ena zelo zanimiva bakterija, ki je taka spiralasta. Ima tako zanimivo lastnost, da se rada izogiba našemu imunskemu sistemu. A ne? In naš imunski sistem jo sicer prepozna do neke mere, ampak jo pa ne more ukrotiti. A ne? Ukroti jo šele po nekem obdobju, in potem spi, zelo, zelo dolgo lahko spi v našem telesu.
0: In to zelo, zelo dolgo lahko ta bakterija spi v našem telesu, ne pomeni kakšen dan, teden ali mesec, lahko spi celo desetletja in omes malo po malo povzroča veliko škode in vneti in lahko, a seveda prizadane tudi naše možgane in posledice so lahko zelo hude, ampak že zdaj lahko povemo, da je sifilis ozdravljiv, če ga dovolj zgodaj prepoznajo, zdravijo, preprosto s penicilinom in stvar je urejena. Je pa še vedno z njim povezana tudi velika stigma in zagotovo tudi neznanje. Zato ga bomo osvežili in delili v možganih na dlani ob 7 uri in 35 minut. Po pameti z ljubeznijo, zdaj pa do tiste, ki se bo kmalu končala, če govorimo o šolskem letu, ampak poletje tako ali tako naredi svoje.

0: Arske vložke. 5 in 19 minut, zdaj je čas za vreme. Urad za meteorologijo posreduje informacije. Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj Celzija. Obeti, jutri bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo, v soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte. Torej še naprej kar razgibana vremenska slika, napoved za sosedne pokrajine pa pravi takole, da se bo danes tam delno razjasnilo, možno bo še kakšna ploha, v Kvarnerju bo pihala zmerna burja, hladneje bo. Temperatura morja v Kopru, ta trenutek 22 stopinj Celzija, Kolpa ima 20 stopinj Celzija, drugih podatkov zdaj le nimamo, imamo pa podatke o temperaturi zraka o 5. uri. Dejan, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Mojca.
0: Saj to drži, kaj ne?
1: Seveda, kot vsak dan.
0: Izvoli.
1: Hvala lepa, torej prvi krog, kot radi rečemo jutraniki, in ta je bil postavljen ob 5, ko je bilo v Ljubljani, v Novem mestu in v Postojni oblačno pri 13 stopinjah. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku in Murska Sobota zmerno oblačno 11. Rateč megla 5, Slovengradec pretežno oblačno 10 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru oblačno 12. Letališče Cerklje ob Krki oblačno 14. Letališče Portorož jasno in toplih 17 stopinj, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 14, Kredarica pa v negativi minus 1 stopinja pri oblačnem vremenu. Rudno polje 5 stopinj, Jezersko 7, Velenje in Kočevje 12, Celje 13, Maribor 11, Črnomelj in Park Škocjanske jame 15, Koper pa 20 stopinj Celzija. Toliko.
0: Najlepša hvala in gremo znova na okoli čez eno uro. 5:22, radarska slika pravi, da trenutno po Sloveniji, saj kar se padavin tiče seveda, mirno dogajanje, kako podrobno skozi dan, pa seveda v pogovoru z dežurnim prognostikom 15 minut čez 6. Dobro jutro, zdaj pa zgladba, zanimivo zgodovino, jo povem, kot poje Terry Jacks.

0: Vede reži tam žalostna zgodba, pravzaprav je bilo to poslovilno pismo človeka, ki se mu življenje izteka. Jacques Brel pa je tisti, ki je začel to zgodbo, skladbo Le Moribond, in Terryja Jacksa je pravzaprav pri predelavi navdihnil prijatelj, ki je umiral za levkemijo. Tako je nastala ta uspešnica Season in the Sun, ki je postala ena najbolj predvajanih in prodajanih skladb 70-ih let.
1: Prisrčnica.
0: Skupina Jara Raja, ki je nastala leta 2002, na samosvoj način pristopa k tradiciji slovenske ljudske glasbe. Tak primer je tudi slovenska ljudska Marko Skače, ki jo bomo slišali v nadaljevanju.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobar dan. V silovitem neurju, ki je včeraj zvečer in danes zgodaj po noči prišlo predvsem severni del države, je veter podiral drevesa in manjše stavbe. Najhuje je bilo v deli Gorenjske, kjer so sunki vetra dosegli več kot 100 km na uro, voda pa je zalila številne kleti.
2: Združene države znova napadle Iran. Nataša Pirc-Musar optimistična glede morebitne širitve Evropske unije. V gospodarski zbornici opozarjajo na pomembnost prehranske varnosti. Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Gregor Žibert. Nočno neurje s točo in vetrom je povzročalo škodo tudi na širšem območju Gorenjske, Škofje Loke, Kranja, Tržiča, do Cerkelj in Kamnika. Po doslej znanih podatkih pa je bilo najhuje v Komendi, kjer so do jutra po podatkih Centra za obveščanje zabeležili skoraj 130 posredovanj. Na terenu so bile vse tamkajšnje gasilske enote, aktivirana je bila tudi državna civilna zaščita. Najbolj prizadeti je sicer zahodni del občine, kjer je bilo po noči, pravi župan Juri Keren.
3: Jaz mislim, da je poškodovanih ogromno hiš, da se bo res videl šele zjutraj, ko se bo pokazal dan, nekatere malo večje poškodbe, nekatere malo manjše. Podrto drevo je, prometni znaki, neprevozne ceste. Je pa zajelo eno območje vasi in je kar po vseh tih vasih res ogromna škoda.
1: Promet so ovirali tudi številni podrti električni drogovi. Med Kamnikom in Ljubljano je bil ustavljen tudi železniški promet. Kar nekaj uporabnikov je še vedno brez elektrike. Občanom so že po noči ponudili pomoč za zasilno prekrivanje poškodovanih streh, razsežnosti škode pa se bodo pokazale šele zjutraj. Neurje je zajelo tudi dele Štajerske. Zaradi podrtega drevja je bila krajši čas zaprta tudi Štajerska avtocesta pri počivališču Zima proti Ljubljani. Uradno premirje na Bližnjem vzhodu še velja, a Združene države Amerike so po noči znova napadle cilje v Iranu, pri čemer drža Izraela pri tem še ni povsem jasna. Po trditvah osrednjega poveljstva ameriške vojske naj bi šlo za napade v samoobrambi. Iz Združenih držav Andrej Stopar.
4: Ameriški strelci so po noči zadeli iranske cilje že tretjič ta teden. Napadi so se začeli slabo uro pred polnočjo, glavni mednarodni dopisnik televizijske mreže Fox, Trey Youngst, pa se je o njih osebno pogovarjal s predsednikom Donaldom Trumpom. 49 strelkov vrste Tomahawk je poletelo proti izbranim ciljem v Iranu, nekaterim v oddaljenosti 65 km od Teherana, drugim vzdolž jugozahodne obale ob Perzijskem zalivu. Predsednik je dejal, da smo jih nocoj udarili zelo močno. Napade je opisal kot krute in nasilne. Povedal je, da bo obstreljevanje v kratkem končano, ampak če ne bodo podpisali sporazuma, jih bomo, citiram, jutri popolnoma razsuli. Vojni minister Pete Hegseth ustraja, da je ameriška blokada Hormuške ožine trdna in nepropustna kot jeklo. In to ne po volji Irana, ampak ZDA.
1: Širitev Evropske unije je strateška naložba v varnost in odpornost Evrope, je prepričana slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar, ki se je v Bolgariji udeležila vrha procesa sodelovanja v jugovzhodni Evropi. Ta združuje članice Unije in NATO iz jugovzhodne Evrope z državami v regiji, ki to želijo postati. Pirc-Musar je izrazila optimizem glede morebitne širitve 27-erice na Zahodni Balkan.
5: Ni samo na nas, da nalagamo izpolnjevanje kriterijev za vstop v Evropsko unijo in prenos 95 tisočih strani, ki komuniterja ne pozabite, ko se je Slovenija pridruževala EU, je bilo teh strani 80 tisoč. Skratka, oboji nosimo odgovornost in vsak na svojem področju moramo pogledati, kaj se da postoriti.
1: Predsednica države je na srečanju načela tudi vprašanje začetka pogajanj Severne Makedonije z Brusljem, ki ga Sofija pogojuje z vpisom bolgarske manjšine v makedonsko ustavo. Ura je 5:34. Opozicijski trojček Svoboda, SD ter Levica in Vesna je vložil predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas.
2: Na ravni države bi oblikovali 18 volilnih enot, vsaki bi s preferenčnim glasom volili 5 predstavnikov v parlament.
6: Predlog naj bi voljivcem omogočil več neposrednega vpliva na to, kdo jih bo dejansko zastopal v državnem zboru. V največji vladni stranki SDS sicer menijo, da bi uvedba preferenčnega glasu skupaj z ukinitvijo okrajev pomenila centralizacijo države.
1: Gospodarska zbornica Slovenije ob začetku dela nove vlade poziva k razvojnemu dogovoru za Slovenijo. Direktorica Medexa Aleša Mižigoj je opozorila na prehransko varnost, ki je po njenem mnenju že dolgo časa zapostavljena.
7: In naloga nove vlade je, da zagotovi to prehransko varnost, kajti prehranska varnost ne temelji na malih gorskih kmetijah. Jaz jih zelo spoštujem, ampak prehranska varnost temelji na dobri pridelavi hrani, predelavi in tudi povezavi s trgovino.
1: Ob tem je ministrstvo za kmetijstvo pozvala, da se vprašanja loti resno in odgovorno, predvsem pa naj čim prej sprejme konkretne ukrepe. Občini Bled in Gorje sta prvi evropski občini s certifikatom Zero Waste občini. Certifikat sta po treh letih znova potrdili, a brez rešitev zlasti za zmanjšanje odpadkov v poletni sezoni bo to čedalje težje. Romana Erjavec.
8: Prav velik turistični obisk je namreč največji izziv na tem področju in poletja so pravi direktor infrastrukture Bled Janez Resman v resnici skoraj da neobvladljiva.
9: Embalaže so neomejene količine. Če bomo tukaj mi na Bledu recimo vsak dan 10 tisoč ljudi prispi, pa enih 20 do 30 tisoč se jih pripelje, to veste kaj za temi ljudi ostane. Kupi smeti, mi seveda to z eno veliko muko pospravljamo.
8: Zato pravi Resman že iščejo rešitve in razmišljajo tudi o ukinjanju košev zlasti.
10: Košov je premalo, čeprav je okrog jezera 40 do 50, ti koši so vedno polni. Kar nam seveda tudi daje neko novo spoznanje, da bi bilo mogoče v bodočnosti zmanjšati število košov, urediti dve ekotočki.
8: Ki bi delovali s pomočjo umetne inteligence. Velik problem pa so tudi veliki turistični dogodki, a kot pravi direktor turizma Bled Blaž Weber, v zadnjem času že opažajo.
11: Da saj v času večjih prireditev se količina embalaže drastično manjša, na drugi strani se pa količina embalaže predvsem pri zasebnih nastanitvah povečuje oziroma tudi ne ločuje. Čuje, kar je pa dejansko nesprejemljivo.
8: Prav zato bo potrebno še ukrepiti aktivnosti za osveščanje najprej domačinov, ponudnikov nastanitev in gostinskih obratov, pa tudi obiskovalcev.
1: Dodajmo še, da bo vlada danes predvidoma obravnavala predlog za odpravo začasnega vnovičnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Sledijo športne minute, z vami bo Tomaš Langerholc. Prijeten dan želim.
12: Slovenska odbojkarska reprezentanca je na Kitajskem zmago začela nastope v Ligi narodov. Za uvod prvega turnirja v Linliju je s 3-2 premagala domačo zasedbo Kitajske. Danes sledi še precej zahtevnejši test, ko bo nasproti mreže varovancem Fabija Solja, italijanskega stratega na slovenski klopi, stala Poljska. V Minhnu so izžrebali skupine pretekmovanja na 30. svetovnem prvenstvu v rokometu za moške. Slovenija je bila izžrebana v skupino G, ki bo igrala v Kilu. Tekmice pa bodo Angola, Združene države Amerike in 4-kratna zaporedna svetovna prvakinja Danska. V nadaljevanje prvenstva vodijo prva tri mesta. Na mitingu Mednarodne atletske lige v Novem mestu sta za najboljša rezultata poskrbeli Tina Šutej, ki je v skoku s palico slavila 4.75, ter Neja Filipič, ki je v troskoku zmagala 14.50 in postavila svoj osebni rekord. Košarkarska zveza Slovenije je na spletni strani razkrila seznam povabljenih za prihajajoče tekme v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Na seznamu selektorja Aleksandra Sekuliča je od izkušenejših košarkarjev tudi Vladko Čančar, ki je imel v zadnjih sezonah ogromno težav s poškodbami, za reprezentanco pa je nazadnje igral leta 2024. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi, ki se začenja danes, končalo pa bo 19. julija, bodo tudi trije slovenski sodniki. Te prva naloga čaka v noči sobote na nedeljo. Glavni sodnik Slavko Vinčić in njegova pomočnika Tomaš Klančnik ter Andraž Kovačič bodo sodili tekmo med Brazilijo in Marokom v New Jerseyju.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Gregor Žibert, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Lovro Štanta.
0: Vreme.
6: Po podatkih Agencije za okolje bo danes prva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu, ni izključena kakšna ploha in nevihta. Jutranje temperature so od 7 do 16, dnevne bodo od 18 do 25 stopinj Celzija. V petek bo sončno svežim jutrom, v soboto bo precej jasno. V nedeljo bo sončno, proti večeru pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte. Prometne informacije. Zaradi del na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dravljami promet poteka po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz Ljubljane. Primorska avtocesta je popolnoma zaprta na priključku Postojna od Kopra proti Ljubljani. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt še do te sobote, do petih. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na Gorenjski avtocesti bodo predvidoma ob devetih na priključku Kranj Zahod zaprli izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz bo mogoč prek priključka Naklo. Zapora bo trajala predvidoma do 18. junija. Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
13: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
14: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
13: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
14: Petrol.
6: 19 minut je do šestih.
15: Poletne solate, ki se lepo podajo k sezonskim jedem, ali solate, ki so glavni obrok. Spoznajte nekaj različic paradižnikove solate in skrivnost odlične krompirjeve solate. Kako zeleno klasiko povežemo s sadjem, kako pripravimo grško in solato kapreze. Hvaležna sestavina poletnih solat so redkvice in mehki seri. Kako v solate vključujemo različne kaše. Tudi solatne polivke so več kot osnovna kombinacija olja in kisa. Gostja četrtkovega svetovalnega servisa bo kuharska mojstrica iz restauracije Kult 316 na Bic Ljubljana, Polona Hribar. Vprašanja lahko zapišete na spletni strani prvi.rtvslo.si ali pa nas pokličete med oddajo.

Biti mlad človek nikjer po svetu dan danes ni enostavno, mi je povedala gostja včerajšnjega osrednjega intervjuja na prvem profesorica doktorica Nancy McWilliams. Vsebino seveda hrani naš arhiv, ki hrani tudi vse ostalo dogajanje 24 ur na dan, vsak dan s prvim. 15 minut do 6. Vam dobro jutro, še enkrat želimo Lovro, Mitja, Dejan in Mojca. Tina pa je izbrala glasbo in ob tej marsikdo zapoje.

Pustite me petim, je zapel Toto Cutugno. Petin, skoraj da že 50 minut, takole je pripisano v današnji duhovni misli, ki jo pripravljajo v uredništvu za religije in verstva na tretjem programu. Redovnica Emanuela Žerdin v ponovljeni duhovni misli govori o našem svetu, ki časti samo pomembne, vplivne in znane ljudi, veliko tako imenovanih navadnih ljudi, pa stori tudi veliko dobrega, čeprav je to veliko krat prezrto.

koledarjih, zgodovinskih knjigah in učilih so imena mnogih slavnih ljudi, od davnine do današnjega časa. Oni so veliki in slavni ali zaradi svojega junaštva ali svoje hudobije in so preživeli stoletja zaradi svoje modrosti ali pohlepnosti in še danes navdihujejo umetnike, ki o njih razmišljajo, pišejo, delajo filme in v zadnjem času tudi računalniške igrice. Ob velikih junakih pa je navadno množica ljudi, brez katere oni ne bi bili junaki. Slavni film iz moje mladosti, Ben Hur, me je navdušil z vsem, zgodbo, igralci, junaki in seveda srečnim koncem filma. Me je pa zmeraj zanimalo, kje so našli toliko ljudi, da so sodelovali kot stažisti. In od takrat se tudi ob resnični zgodovinskih junakih sprašujem, kdo so pa vsi tisti navadni, preprosti ljudje, ki so junakom omogočili postati to, kar so. Danes največ junakov naredijo mediji. Enega povzdignejo do nebes, pa ga potem, ko pride čas, tudi trdo spustijo na zemljo. Mediji pridejo do skoraj vseh ljudi, tudi do navadnih, preprostih ljudi, ki še zmeraj živijo svoje življenje in zaradi katerih gre svet naprej. Navadni, preprosti ljudje. Njihove zgodbe so zapisane v njihovi srci. Njihove spomine ohranjajo tisti, ki so jih ljubili. Njihova imena so zapisana na preprostih grobovih. Vendar, odkar delam z bolniki in umirajočimi, lahko povem, da so vsi veliki junaki izgubili svoj sijaj, ker so preprosti ljudje, o katerih se ne bodo naši otroci v šoli nikoli učili, bolj zanimivi in večji kot umetno narejeni heroji. Ljudje iz množice so me naučili, da je vsak človek, tako kot pravi pesnik, svet za sebe, čudežno lep in svetal. In srečen je tisti, ki to spozna in ceni ljudi okoli sebe. Niga filma, ne romana, ki bi bil tako zanimiv, kot lahko življenje napiše svoje zgodbe. In ni junakov, ki bi bili sposobni živeti takšno polnost ljubezni, kot jo živijo mnogi preprosti ljudje. Na navaden dan navadni ljudje živijo svoje življenje na navaden način. A prav med njimi je skrita modrost človeškega življenja.

0: Pozdravljeni! Tukaj je prvi jutranji program.
1: Enajstega junija smo, danes je mednarodni dan igre, pa tudi mednarodni dan risov. Še več zanimivosti povezanih z datumom, pa z Dejanom Denivam, ko bo na vrsti jutreni koledar, to je seveda malo po šestim. Do takrat si privoščimo še kakšen šopek, recimo šopek novic, pa tudi šopek glasbe in rože za Elzo.

0: Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Večji del države je sinoči prešla nevihtna fronta, ki je največ težav povzročila na Gorenjskem. Najhuje je bilo v Komendi, odkoder poročajo o opustošenju. Neurje je odkrivalo strehe in podiralo stavbe. Iz Škofje Loke so poročali o toči, zalitih kleteh in poplavljenem šolskem centru. Veter je odkrival strehe. Močne nevihte so prizadele tudi Cerklje na Gorenjskem ter Kamnik, kjer je brez elektrike za nekaj ur ostalo več kot 8000 gospodinjstev. Veliko škode so nevihte povzročile tudi na Štajerskem, najhuje je bilo v okolici Majšperka. Vlada bo danes predvidoma obravnavala predlog za odpravo začasnega nadzora na meji s Hrvaško in Madžarsko. Kot so pojasnili na notranjem ministrstvu, bo policija nadzor izvajala drugače in obenem pripomogla k večji pretočnosti prometa na že tako preobremenjenih cestah. Ameriška vojska je sporočila, da je na ukaz predsednika Donalda Trumpa ponoči znova napadla več ciljev v Iranu. Ta je potem zaprl Hormuško ožino ter napada ameriška oporišča v regiji. Na Severnem Irskem so se po napadu z nožem, ki naj bi ga zagrešil sudanski begunec, včeraj nadaljevali nasilni protimigrantski protesti. Protestniki so zažigali vozila in naj bi nameravali napasti hotel, v katerem prebivajo migranti. Spopadli so se s policijo, ta je proti njim uporabila vodni top. Po vsej Irski oziroma Severni Irski je bil ustavljen javni prevoz, številna podjetja so bila zaprta. Začenja se svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostijo še Združene države in Kanada. Na mundialu bo prvič nastopilo 48 reprezentanc, prostora v izločilnih bojih pa bo kar za najboljših 32 ekip. Prva od skupno 104 tekem bo nocojšnji dvoboj med Mehiko in Južno Afriko v Ciudad de Mexico. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna ploha in nevihta. Najvišje temperature bodo od 18 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu zmerno pooblačilo. V soboto in nedeljo bo precej jasno. V nedeljo bodo proti večeru na severu začele nastajati plohe in nevihte. Prometne informacije. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Zaradi del promet na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz Ljubljane. Primorska avtocesta je popolnoma zaprta na priključku Postojna od Kopra proti Ljubljani. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt še do te sobote, do petih. Obvoz je mogoč prek priključka v Razdrto in Unec. Na Gorenjski avtocesti bodo predvidoma ob devetih na priključku Kranj-Zahod zaprli izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz bo mogoč prek priključka Naklo. Zapora bo trajala predvidoma do 18. junija. 6:04.
2: Jutro na prvem.

0: Martin Krpan so nas pripeljali do jutranjega koledarja. Sončni vzhod ob 5. uri in 11 minut, zahod ob 20. uri in 53 minut, damo dolg 15. uri in 42 minut. 11. junij je 162. dan leta v našem koledarju, do konca so še 203 dnevi.
1: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: Na današnji dan, leta 1551, je na Dunaju umrl slovenski matematik, astronom, astrolog in zdravnik Andrej Perlah. Rodil se je 17. novembra leta 1490 v kraju Svečina nad Mariborom. Na Dunaju je najprej študiral matematiko, potem medicino, pozneje je postal dekan in tudi rektor univerze. Med drugim je ustanovil štipendijo za medicince iz Južne Štajerske.
0: Zdaj pa v leto 1949 na današnji dan je v Ljubljani umrl slovenski pesnik, dramatik in prevajalec Oton Župančič. Rodil se je 23. januarja leta 1878 v Vinici v Beli krajini, bil je eden od štirih predstavnikov slovenske moderne. Med njegovimi deli omenimo samo nekaj, zbirke Čaša opojnosti, Zimzelen pod snegom in Pisanice, pa recimo Sto ogank, Ciciban in še kaj. Od dramskih del pa recimo tragedijo Veronika Deseniška. Naš radijski arhiv hrani tudi njegov glas.
3: Ponosna radost mi zaliva srce. Po težkem, dolgem času je prešla moč v prave, neomadeževane, čvrste roke, ki se veseli dela za našo bodočnost, za novi red in pravico v naši domovini in po vesoljnem svetu.
0: Ja, tako tudi skupaj z aplauzom, to je bil delček enega najstarejših posnetkov, ki jih hrani naš bogat radijski arhiv. 10. maja 1945 je imel nagovor o prihodu prve slovenske vlade v Ljubljano.
2: Kar neponovljivo, ne? Imam, hrani pa tudi naš radio Župančičevo recitacijo Prešernove zdravljice s proslave februarja leta 1946.
3: Našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Prate vse, kar nas je sinov sloveče matere. Sovražnike z oblakov roduna in našga preši grom. Prost, kot je bil očakov, naprej naj bo Slovencev dom.
0: Ja, tako posnetek je star 80 let, kar se tudi lepo sliši. A ne na zvočnosti le tega. Zdaj pa v svet filma, na današnji dan leta 1979 je umrl ameriški filmski igralec Marion Michael Morrison. In če vam to ime ni znano, je tukaj namig.
4: All right, Joe. You can start walking very slow. And stop if I say stop. Or I'll stop you.
2: No, namig je, menim, da kar razkril vse, kaj ne. In to je bil kratek insert sicer iz filma Rio Bravo iz leta 1959, seveda pa je bil tole legendarni John Wayne, mojster stare šole westernov, ki so ga oboževalci klicali kar The Duke. Wayne velja za eno največjih legend v zgodovini Hollywooda, posnel je več kot 100 filmov, umrl je torej na današnji dan, rodil pa se je 26. maja leta 1907.
0: Pa ko smo že pri rojstnih dnevih, kot zanimivost lahko povem, da se je na današnji dan rodilo kar nekaj avtomobilskih dirkačev, leta 1939 Sir Jackie Stewart, leta 1947 Bob Evans, 1949 Tom Price in 1964 Jean Alesi.
2: V skladbi ob koncu jutranjega koledarja pa se bomo spomnili na slovenskega dirigenta, skladatelja, pianista in aranžerja Jožeta Privška. Danes mineva 28 let od njegove smrti. Svojo profesionalno pot je začel kot pianist in vibrafonist. Naš big band je vodil od leta 1961 pa vse do upokojitve leta 1995. Napisal je več kot 100 džezovskih skladb in popevk. Za svoje delo je prejel številne nagrade in priznanja, med drugim Zlato areno za glasbo, nagrado Prešernovega sklada in Kozinovo nagrado, najvišje strokovno priznanje društva slovenskih skladateljev.
0: Ja, in med temi več sto prispevki, ki jih je upisal glasbeni svet, se bomo zdaj le spomino nanj poklonili skladbom, ki je ne slišimo tako pogosto, pravzaprav je naslov zelo uporaben tudi za radijsko jutro. Jože Privšek je avtor glasbe, izvaja plesni orkester Radija Ljubljana. Dobimo se ob isti uri.

0: Dobimo se ob isti uri in Jože Privšek, tako imeniten instrumental, uvod v kakšen slavnostni večer bi to lahko bil in z Andrejem Velka Vrhom bi takrat bili seveda pražnje oblečeni v oblekah in kravatah, kaj ne? Dobro jutro.
1: Ja, verjetno res, ja.
0: Gospod Velka Vrha, pestro je bilo dogajanje vremensko, to noč, ravno berem poročilo, v regijskih centrih za obveščanje so zabeležili več kot 400 dogodkov. Se morda, preden pogledava malo naprej, zazreva še malo nazaj in nam poveste, kaj se je dogajalo?
1: Slovenija je prišla hladna fronta, zdaj seveda, hladna fronta, hladne fronte se razlikuje, ampak pač tokrat so bili pogoji za bi rekel, močne konvektivne nevihtne procese in to je bilo to, ni drugega za povedati. Ne. Razmere v ozračju so tiste, ki narekujejo, kako intenzivni bodo procesi in žal je bilo tokrat, tokrat se je kar pogosto v zadnje čase, zlasti ob prehodih hladnih front, vemo, da se lahko dogaja marsikaj. Ni to samo, sama nestabilnost ozračja, ko nastajajo nevihte, pa tudi takrat so lahko kakšne močne nevihte s posledicami, vendar bolj lokalno, tokrat običajno ob prehodih vremenskih procesov, hladnih front, pa je to lahko, bolj sistemsko, ne, lahko zajame večje območje.
0: Če pogledava zdaj naprej, najprej v četrtek,
1: ja, danes, bi rekel, tako si bomo lizali rane, če lahko tako rečem, po včerajšnjem popodanskem in večernem dogajanju. Sprva bo še kar precej oblačno, tu in tam kakšna ploha lahko, potem nekje sredi dneva se bo začelo od zahoda jasniti, popoldne bo še nekaj nestabilnosti, zlasti v severnih krajih, bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, bolj proti večeru. Pa na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti jugovzhodnik, temperature pa kar sveže za ta čas, le od 17 do 22 stopinj, na Goriškem in Slovenski Istri pa do 25. Jutri bo sončno vreme, popoldne se bo pooblačilo v severni polovici Slovenije, zjutraj bo kar tudi sveže jutro, nekje od 4 do 10 stopinj bodo temperature v notranjosti, na Goriškem na obmorju pa okoli 12 ali 13, najvišje dnevne pa že od 19 do 25 stopinj, to se pravi, da bo šlo kar hitro navzgor. V soboto bo precej jasno, popoldne ni čisto izključena kakšna ploha bolj v hribovitih krajih, ampak to bo res kratko trajno pa minimalno po količini, če že bo, ki je kakšna malenkost. V nedeljo sprva tudi še sončno, proti večeru pa bodo začeli nastajati nevihte, kot kaže, spet bolj v severni, severovzhodni Sloveniji, ki se bodo potem nadaljevalo nočno ponedeljek. Takrat nas bo dosegla nova hladna fronta, ki pa ne bo tako burna, kot je bila včerajšnja.
0: Kako je pa s temperaturami v soboto in nedeljo?
1: Ja, soboto in nedeljo bodo šle seveda navzgor, tako da recimo tam najvišje dnevne okrog 28 stopinj Celzija, 27-28, v ponedeljek pa spet prehodno manjša ohladitev, no, ampak kar se toplote tiče, bo pa naslednji teden pa zopet vsaj v drugi polovici pa proti

0: Je.
1: Lepo se imejte, prijeten četrtek vam želim.
0: Hvala, na svidenje.
1: Na svidenje, 26 minut, zdaj lepa krok številka 2, Dejan, izvoli.
2: Hvala lepa, v Ljubljani pa v Novem mestu oblačno in 13 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku zmerno oblačno 11. Slovenj Gradec in Murska Sobota pretežno oblačno tudi 11. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru oblačno 12 stopinj. Letališče Cerklje ob Krki oblačno 14, Postojna oblačno 13. Piha severovzhodnik 17 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 17, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 16, Kredarica oblačno 0 stopinj. Drugi podatki, Rateče in Rudno polje 5 stopinj, Jezersko 7, Velenje in Kočevje 12, Celje 13, Maribor 11, Črnomelj 15, Koper 20 in Park Škocjanske jame 15 stopinj Celzija.
1: Najlepša hvala, samo za hip se še ustavim. Priporočilo Centra za obveščanje. Na terenu je posredovalo 117 gasilskih enot, od tega 7 poklicnih. Zaradi neurja sta bili najbolj prizadeti občina Komenda in občina Cerklje na Gorenjskem, kjer je bila ob 21. uri in 30 minut včeraj aktivirana tudi regijska tehnična reševalna enota. Če bo že živahno danes, naj bo za ples, tale je že dober namik.

čudovito leto 1984, hvala lepa, lokalni čas in Suzana Vahtarič, 15 do 7, upam, da se nam pridružite na poti v Posavje.

0: danes v drugi jutranji kroniki. Močna neurja sinoči pustošila po državi, najhuje v Komendi, kjer je podiralo stavbe. ZDA znova napade Iran, ta odgovoril z zaprtjem Hormuške ožine in napadi na ameriške baze. Edinstvena predstava celjskega gledališča, Cankarjev roman Na klancu, predstavljajo na avtobusu ter v štirih krajih. Začenja se svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga gostijo Mehika, ZDA in Kanada. Prometne informacije. Pokvarjena vozila ovirajo promet na cesti Hoče-Pesnica v smeri Pesnice, kjer je zaprt vozni pas, in na primorski avtocesti med Duncem in Logatcem proti Ljubljani. Predmeti na vozišču ovirajo promet na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru ter med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Zaradi del promet na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz Ljubljane. Primorska avtocesta je popolnoma zaprta, na priključku Postojna od Kopra proti Ljubljani. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt še do te sobote, do petih, obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na gorenjski avtocesti pa bodo predvidoma ob devetih na priključku Kranj-Zahod zaprli izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz bo mogoč prek priključka Naklo, zapora bo trajala predvidoma do 18. junija.
1: Tukaj prvi 36 minut, zdaj pa na koncert. Tole je zagotovo akustična klasika, ki ste jo že prepoznali. Tako kot občinstvo, Eric Clapton igra za nas.

0: Thank you.
1: Prvi program.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
1: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in kalija.si.
2: Dobro jutro in vabljeni, da je jutreni program seveda vaša družba tudi v četrtek 11. junija. V Evropi in tudi Slovenija ni izjema, narašča številom spolno prenosljivih okužb, sifilisa in gonoreje. In v tokratni epizodi Možgano na dlani se bomo pomodili v svet bolezni, o kateri je že skozi zgodovino krožilo kar nekaj zgodb, to je seveda sifilis. Z nami bo infektologinja doktorica Barbara Kokošar-Ulčar in odpeljala nas bo tudi v zgodovino sifilisa.
3: Zgodovina sifilisa je zelo zanimiva, ne? Nekak konc 15. stoletja, ne? Naj bi, to so neke teorije, ne? Naj bi pač s Krištofom Kolumbom prišel sifilis iz Amerike v Evropo, sicer to niso čist potrjene teorije, ampak takrat je v bistvu prišlo do nekak prvega tega vala sifilisa med italijanskimi vojnami, no, to je v bistvu bilo tam okoli Neapla, ne, so v bistvu pomorščaki španski prišli za francosko vojno se tja boriti in naj bi potem prinesli tudi seveda sifilisa, ne, ki so ga pridobili na znan način, a ne, in se je potem nekako razpršil po celi Evropi, a ne, zelo zanimivo je, da Italijani so govorili, da je to francoska bolezen, a ne, Francozi so govorili, da je to neapeljska bolezen, vsi so obtožvali svoje sosedno narode, a ne, ampak Ampak ta sifilis je takrat bolj kot ne kažal, v bistvu navzvana, ne?
2: Ja, več pa povemo ob 7:35, tudi kako je potem prišlo do spoznanj na področju psihiatrije, nevrologije, oftalmologije in seveda infektologije. Možgani na dlani brskajo po svetu infektologije in sifilisa, mi pa brskamo po Posavju v lokalnem času. Suzana Vahterič je že z nami in več nam pove, kot poje Benč.

0: Dobro jutro, Posavjem, dobro jutro, Suzana Vahtarič. Se slišimo?
1: Slišimo.
0: Suzana, povej nam, v kakšno jutro ste se zbudili pri vas in kam nas danes popelješ?
1: Ja, kar mokra noč je bila, nalivalo je, začelo se z grmenjem proti 22, ampak ni bilo hujega, tako da je jutro zdaj sprano, rahlo oblačno, vrhovi pa so v meglicah. Glede najinega druženja pa pripravila sem nekaj zanimivosti, verjamem, preplet različnih vsebin. Ena je zanimiv način bogatenja in povezovanja vseh generacij v Bistrici ob Sotli, pa prizadevanja za vzpostavitev po podjetniškem inkubatorju tudi proizvodnega v Krškem. In če bo čas, opozorimo še na srečanje zamejskih mladih športnikov prihodi teden v Brežicah.
0: Ja, kar zavihajmo rokame, kam gremo najprej?
1: Najprej v Bistrico ob Sotli, ki je ena manjših in demografsko bolj ogroženih obmejnih občin v Posavju in od jeseni tam izvajajo projekt Oživimo vasi. Gre za projekt LAS, lokalne akcijske skupine, podkrepljen z evropskim denarjem. Želijo pa povezati skupnost ter ustvariti nove priložnosti. Več pa nam je povedal župan Bistrice ob Sotli, Franjo Debelak.
2: Tem našim vasem dodamo neko dodano vsebino. Torej, vsebine na vaseh je vedno veliko, vendar želimo nekako oživiti to našo itak že priznano kulturno dejavnost, različne dejavnosti. S tem projektom pridobivamo tudi konkretna nova pridobitva, nova igrala, nov avtomobil, povezovali bomo stare in mlade. Predvsem pa meni je zelo pomembno, da pri vseh naših vaseh, začeli smo pri štirih, ne, imamo 11 vasi, naredimo nekakšen prostor za dogajanje. Najprej seveda za otroke, ker otroci potegnejo, otroci poživijo zadeve in odrasle. Tako da to, kar smo naredili, je nek unikat, igral za starejše in za mlade in je tako zelo dobro sprejeto, ljudje so navdušeni. Je nekako poživelo dogajanje v kraju.
0: Ja, kot smo slišali, imajo 11 vasi, 4 so za začetek dobile medgeneracijske površine, ki povezujejo ter krepijo druženje, povezanost in krepijo kulturno življenje.
1: Ja, skupne površine so spostavili v Dekmanci, na Križan vrhu, v Polju in v centru Bistrice ob Sotli. To postajajo vaška središča oziroma jih krepijo, medgeneracijski prostori druženja z igrali za staro in mlado, kot je povedal župan, tudi knjigobežnice imajo prostor za počitek. Tamkajšnje mladinsko društvo kot partner projekta pa izvaja različne delavnice in dogodke za vse generacije, tudi za starejše za digitalno pismenost. V drugi fazi projekta, ki se je začela s tem mesecem, pa bodo do jeseni vzpostavili virtualnega asistenta na spletni strani občine, to je v bistvu nek klepetalnik, in kupili hibridno vozilo za prevoz starejših občanov. Partner v projektu pa je tudi nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji Adriana Vračun iz Dekmance in ji kar prisluhnimo.
3: In v okviru projekta Oživimo vasi bom sodelovala z izvajanjem različnih delavnic, ki so namenjene predvsem krepitvi veščin in samozavesti žensk v lokalnem okolju, da nekako z inovativnimi pristopi izboljšamo svoj položaj. Drugače se pa zdaj nahajamo na naši lokaciji Davjek, ki je ena izmed lepših naravnih kotičkov v naši občini Bistrica ob Sotli. Gre za kraški izvir, ki ga domačini skrbno urejamo in ohranjamo kot prostor kulturnih dogodkov, druženja in prijetnega preživljanja časa v naravi. Z to pridobitvijo igral v okviru projekta Oživimo vasi smo vsekakor našo lokacijo obogatili in verjamemo, da bo tudi odslej naprej še več medgeneracijskih srečavanj, druženja, povezovanja skupnosti in seveda še več otroškega smeha.
0: Ja, tega bi si vsi vse povsod želeli, kaj ne?
1: Vsekakor. In dodajam, da bodo v Davjeku, ki ga je omenila zadnja sogovornica v Dekmanci, že prihodnji teden 23. izvedli kresno noč. Povezali so se turistično društvo, občina, knjižnica in kulturno društvo in pripravljajo zanimiv večer. Občina Bistrica ob Sotli namreč v tem mesecu 29. junija na Petrovo obeležuje svoj praznik. Še predtem, v soboto 20. junija, pa nameno predajajo nov vrtec in telovadnico, kar je sploh ena večjih investicij v občini in tudi zagotovilo, da ljudje ostajajo na podeželju, pravi župan, ki se po štirih mandatih ni odločil za vnovično kandidaturo.
0: Lepo je, da smo obiskali Bistrico ob Sotli in kot si mi dejala, skočimo čez Orlico še v sosednjo občino Krško. Omenila si, Suzana, da je drugi projekt proizvodni inkubator Krško, ta pa je namenjen podpori in krepitvi podjetnikov na začetku njihove poslovne poti.
1: Ja, tako je. Mestna občina Krško bo približno v leto dni vzpostavila regijski proizvodni inkubator v industrijski coni Vrbina. Rok dokončanja projekta je sicer september prihodnje leto. Gre za nadaljevanje zgodbe podjetniškega inkubatorja Krško, ki ga od leta 2021 ki od leta 2021 deluje v Centru za podjetništvo in turizem, je povedal njegov vodja Karli Vrtovšek.
4: In danes imamo poln inkubator, to je več kot 10 podjetij, ki skupno zaposlujejo skoraj 40 oseb. Skozi ta leta delovanja inkubatorja se je pač pokazal, da je potreba po regijskem proizvodnem inkubatorju, kot da smo sedaj v novi zgodbi v nastajanju tega regijskega inkubatorja.
5: To je širši in večji projekt, objekt površine več kot 2000 kvadratnih metrov.
4: Tako je, ja. Gre za velik proizvodni prostor, se pravi skupaj 10 proizvodnih delavnic v kvadraturi cirka 150 kvadratnih metrov, plus pisarniški prostori in upravni prostori. Nekaj več kot 2000 kvadratnih metrov. Projekt vodi mestna občina Krško, del sredstva zagotavlja sama, del s pomočjo ministrstva. Sedaj je zunaj poziv za izbiro izvajalca gradbenih del. Mi upamo in računamo, da se bodo dela hitro pričela.
5: Približno kak način bo podoben kot tukaj v tem inkubatorju, da pridobijo te prostore?
4: Tako je, v bistvu gre za mlada podjetja, se ugodnejši najemi prostorov, sploh na začetku, z njihove preko razvojne poti, tako da je v bistvu to ena konkretna podpora, da ni potrebno svojih prostorov, ampak lahko potem v inkubiranih prostorih razvijajo svoj posel.
0: Kako daleč so s tem projektom, imajo tudi morda že zainteresirane podjetnike?
1: Kar daleč, ja, občina Krško je bila uspešna na razpisu Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj in 3,8 milijona evrov je sofinancirano strani Evropske unije in države skupaj. Dobra 2 milijona bo zagotovila občina, skupaj torej projekt vreden nekaj manj kot 6 milijonov. In v teku je postopek oddaje javnega naročila in sicer so v pregledu 4 prejete ponudbe tako, da gre za zadnje te papirnate korake, bi lahko rekli, pred konkretnimi. Že med podjetniki v inkubatorju so nekateri z uspešnim poslom prerasli zdajšnje prostore, tako da po 5 letih tudi Nino Žičkar s podjetjem Mint Sport.
6: Se je pač poslovno pot začela v domači garaži, potem smo najdeli podjetniški inkubator Krško, ki nudi izredno lepe, urejene prostore, tako da to je bil v bistvu en korak naprej. Podjetniški inkubator nam nudi prostor, vsebinsko podporo, zdaj bo pa se pravi v teh 5 letih smo že kar zrasli in ta podjetniški inkubator bo kmalo premajhen. Trenutno je več energije usmerjeno v prodor v tujino, ker zadeva raste, rabimo če dalje več prostora in pa nekih več kapacitet poslovnih. Se mi zdi neka logična rešitev večjih proizvodnih prostorov z lažjim dostopom, večjo prostornino, kvadraturo, tako da smo resni interesenti, da se prestavimo v proizvodni inkubator in bi nam to pomenili veliko in olajšali proizvodne in pa procese same sestave naših produktov, ki pa so športna sončna očala, smučarska očala, vgradnja dioptrije v športna sončna očala.
0: Ja, zanimiva podjetniška zgodba, vsekakor o njej zagotovo še kaj rečemo, če ne drugače o informativnih vsebinah, kaj ne?
1: Seveda bomo spremljali razvoj projekta proizvodnega inkubatorja v Krškem. Za konec pa predlagam še en skok v drugo vsebino, namreč v Brežicah bo prihodnji konec tedna potekalo že 48. srečanje slovenskih mladih športnikov iz obmejnih dežel. Več o dogajanju pa Ivan Gerjevič iz regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez.
7: Torej v Brežicah 19. in 20. junija že tretjič gostimo igre mladih športnikov iz zamejstva, torej zvez, ki združujejo športna društva v Italiji, v Avstriji, na Mađarskem in na Hrvaškem. Pričakujemo udeležbo okoli 200 mladih športnikov, to so športniki do 15 let, ki bodo tekmovali v 4 športnih panogah in pa tudi namen teh srečanj ni zgolj to športno tekmovanje, ampak dajemo pomen na druženju, na sodelovanju, spoznavanju. Mladi ustvarjajo neka nova prijateljstva in preko športa se potem tudi lahko spostavi neposredna sodelovanja tudi društev. Seveda pa za mejce je pa to enkratna zadeva, tudi v zvezi z narodno identiteto, torej da so v slovenskem okolju z svojimi vrstniki in Slovenije spoznavajo in izmenjujejo tudi izkušnje.
0: Več kot 200 mladih športnikov in seveda še dodatno kar nekaj spremljevalcev se bo zbralo v Brežicah 19. in 20. junija. Torej, že prav kmalu, čez dober teden dni, to bo priložnost za medsebojno spoznavanje in spoznavanje tudi lepot te destinacije, tega okolja, ki si nam ga takole vidiš, Suzana, v 10 minutah zares dodobra predstavila in to kar 3 različne kraje in številne različne dogodke. Hvala za vse zgodbe.
1: Hvala in lepo zdrav v studio in seveda vsem v družbi prvega.
0: To je bil lokalni čas, ustavili smo se v Posavju, še posebej danes mahamo v tiste kraje in še preden nam zapoje Robert Petan od druge jutrenje kronike, pomaham tudi jaz, kajti v športnem žargonu bomo zdaj napravili takšno hitro menjavo pred mikrofonom. O pol osmih vas pozdravi Bojan Leskovec. Lepo se imejte.
8: Že kot žrebe je bil tele. Zmeri mu je bilo vesele, kaj podred, zakomplicirat, vse je znal samo znervirat. Ni se pusto osedlat, ni z ga mogo razčesat. Ni bilo boga, da bi noga se postavila kam se neče. Ne s trenažo, ne z masažo, lak sam upeš na malj sreče. A bil je hitr, res je tekel, ko mu skontr pred budilko. Sem kati klinac hasne, če obrne to vinilko vsake toliko, ko se sprdne. Ni glih stanoviten tip, bi sicer šel v gore, mamunde diši baš hrip, bil je tak, hitr, bistr, samo glup in samo svoj. Po domače, za domače in drugače bil je koj. In ni za konje dirka, in ni za srečne raj, ne, ne. Ni za konje dirka, in ni za srečne raj, ne, ne. Ampak dokler si še mlad pa lušen, to še nekak hajde. Bodok bok v boče, pa ne bo se neki najde. Ampak tisti, ki so zmeri tam, so ponovat turisti. Še muhe bojo šle v tebe, če ni glih koristi, če nisi ne v pomoč, ne zarabo in ne opora. Bo slej, ko prej še v taki štali, zmanjkalo prostora. In kaj bo druzga? Našla uzda je na konc tudi svoje mesto. Med nebom in jezikom. Itak, s tako malo gesto se ti tok stvari poklopi, da še najmanj kaj verjameš, so ti biblični potopi. Res, v kako ironijo je to žrebe odkljusalo. Človek bi se mogel jokat, če se ne bi mu smejalo. Ker ni za konje dirka, ni za srečne raj, ne, ne. Ni za konje dirka, ni za srečne raj, ne, ne. Dobro, hajt. Minijo leto dve, itak rastura. Pobira vse kolajne, dviga se temperatura, fotke, reportaže, trajne. Vse svetovna fura, pričajo se neke tajne. On ne šljivi, on se sfura, dokler enkrat mu ne poče. Tako vsak mu slego prej. Če teče samo v krogih, pomagari zmer hitrej. No, tle ni bilo naš drugač. Pod njem stokrat tla na pot se odloči in preskoči varen, dolgočasen plot in on ker teče. Če se šave, danes trnega ne mot. Ker on za sabo pušča vse okoli sebe, polno zmot, res fucking car je tale kon, ko ga lupira v naravi. Nenadjebljiv žrebec, dokler se ne ustavi. Nekje, sred mile matere, v temi. Ama ništa, ni šoferja, ni trenerja, ni več slame, ni več kišta, ni nobenega več od tistih, ki ga niso razumeli. So pa fino tisto štalo na večer pogreli in zdaj sam v temi tipa.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Nevihtni pas je sinoči prešel večji del države. Močne neurje je povzročilo največ težav na Gorenjskem, najhuje je bilo v Cerkljah in Komendi, odkoder poročajo o pravem opustošenju. Župan Juri Keren.
2: Zelo hudo. Jaz mislim, da je poškodovanih ogromno hiš, podrto drevo je, prometni znaki, neprevozne ceste.
1: Iz Podravja poročajo o toči na Dravskem in Tujskem polju ter v Halazah je povzročila veliko škodo, predvsem v kmetijstvu. V zdravstvenem domu Ljubljana poskusno uvajajo nov način dela. Zdravnik bo en dan na teden namenil administrativnemu delu. Kot pravijo, se za paciente ne spreminja nič, a zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušal podarja, da bo to gotovo vplivalo na dostopnost zdravnikov.
3: Sam se sprašujem, ali je res tako veliko teh administrativnih opravil. Mislim, da so bili ukrepi v zadnjih letih takšni, da so zdravnike razbremenjevali.
1: Po njegovih predvidevanjih se bo zato povečal pritisk na urgenco. Dodatna pojasnila od zdravstvenega doma zahteva tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje. Na mednarodnem prizorišču je ospredil novo zaostrovanje med ZDA in Iranom. Ameriška vojska je po noči znova napadla več ciljev v Iranu, ta je potem zaprl Hormuško ožino ter napada ameriško oporišče v regiji. Pozornost milijonov navijačev po vsem svetu bo dober mesec usmerjena na ameriško celino. Začenja se svetovno nogometno prvenstvo, ki ga gostijo ZDA, Kanada in Mehika. Na mondialu bo prvič nastopilo 48 reprezentanc, odpira ga dvoboj med Južno Afriko in gostiteljico Mehiko v njeni prestolnici. Še vreme, sprva bo oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo. Temperature bodo od 18 do 25 stopinj. Z vami sem Tatjana Popovič. Sinočnje in nočno neurje s točo in vetrom je povzročilo škodo na širšem območju Gorenjske, od Škofje Loke, Kranja in Tržiča do Cerkelj in Kamnika. Najhuje pa je bilo po doslej znanih podatkih v Komendi. Romana Rjavec.
4: Po podatkih Centra za obveščanje so v Komendi do jutra zabeležili skoraj 130 prijav zaradi škode, ki jo je povzročil močan dež in orkanski veter. Kot pravi župan Juri Keren, so bile po noči na delu vse razpoložljive gasilske enote, aktivirana pa je bila tudi državna civilna zaščita.
2: Občino je zadelo silovito neurje, prišla je očitno en tak zelo močen pas toče in pa orkanskega vetra. Imamo ogromno hiš brez strehe, cirka 50 hiš je brez strehe, veliko jih je tudi poškodovanih. Z manjšimi poškodbami, podrto drevo je, prometni znaki, ki bo danes bo pa šele razsežnost same škode tudi videla.
4: Največ škode je sicer v zahodnem delu občine, promet pa so ovirali tudi številni podrti električni drogovi, zaradi česar je bilo po noči tudi več izpadov električne energije. Še vedno je več kot 1500 uporabnikov na širšem območju tudi brez elektrike. Vse posledice vremensko burne noči pa se bodo seveda pokazale v naslednjih urah, ko bo po zasilni nočni v Komendi stekla tudi celovita sanacija.
1: Sinoči je nevihna celica prinesla močnejše nalive sunke vetra in ponekod točo tudi na Dravsko in Ptujsko polje ter v Haloze. Nekatere kraje v okolici Ptuje in Ormoža je debela plast toče povelila, da je prizor spominjal na podobo po sneženju. Škoda v kmetijstvu je velika, polščin in vrtnin praktično ni več. Zelo prizadeti so sadovnjaki in vinogradi. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je na širšem območju spodnjega Podravja ponekod zalivalo kleti in odkrivalo strehe. Uradno premirje na Bližnjem vzhodu še velja, a Združene države Amerike so po noči znova napadle cilje v Iranu, pri čemer vloga Izraela ni povsem jasna. Po trditvah osrednjega poveljstva ameriške vojske naj bi šlo za napade v samoobrambi, poroča dopisnik Andrej Stopar.
5: Ameriški strelci so po noči zadeli iranske cilje že tretjič ta teden. Napadi so se začeli slabo uro pred polnočjo, glavni mednarodni dopisnik televizijske mreže Fox, Trey Youngst, pa se je o njih osebno pogovarjal s predsednikom Donaldom Trumpom. 49 strelkov vrste Tomahawk je poletelo proti izbranim ciljem v Iranu, nekaterim v oddaljenosti 65 km od Teherana, drugim vzdolž jugozahodne obale v Perzijskem zalivu. Predsednik je dejal, da smo jih nocoj udarili zelo močno. Napade je opisal kot krute in nasilne. Povedal je, da bo obstreljevanje v kratkem končano, ampak če ne bodo podpisali sporazuma, jih bomo, citiram, jutri popolnoma razsuli. Kot običajno je iranski odziv hladnokrven, voditelj poročil na iranski državni televiziji. Hormuška ožina je razglašena za zaprto za ves promet, vključno za naftne tankarje in tovorne ladje. Kakršenkoli tranzit skozi ožino bo naša tarča. Zahteve ZDA glede prehoda omenjene ožine so zavrnjene. Vojni minister Pete Hegseth ustraja, da je ameriška blokada hormuške ožine trdna in nepropustna kot jeklo. In to ne po volji Irana, ampak ZDA. Projekt Svoboda ne bi uresničevali mimo oči javnosti. ZDA nadzorujejo ožino, skozi katero smo skupaj z našimi partnerji sposobni prepeljati nafto in druge dobrine. To počnemo že tedne in to na načine, ki jih Iranci nočejo priznati. To je mogočna stvarnost na samem terenu. Predsednik Trump Iranu ponuja roko v dogovor. Pete Hegseth. Kljub priložnosti, ki jo imajo, so se Iranci odločili, da se bodo malce igrali in v tem primeru se predsednik obrača na vojno ministrstvo. Če se bomo morali pogajati z bombami, bomo to storili in v tem smo dobri. Ni ga boljšega na svetu. Gre torej za izboljševanje pogajalskih izhodišč. A kaj, ko so bila po ameriških trditvah ta izhodišča že zdaj izjemno dobra, pa se že nič kolikokrat zlomljenemu Iranu očitno še zmeraj ne mudi.
1: Vojna med Rusijo in Ukrajino se je prevesila globoko v peto leto. Mirovni proces se je po začetku vojne z Iranom ohladil, zato poskuša bolj aktivno vlogo prevzeti Evropa, ki pa je pri tem precej okorna. Povsem drugače je z Ukrajino, ki je pod pritiskom postala ena velesil v vojaških inovacijah, kar daje rezultate tudi na bojišču. Prispevek Mateja Hrastarja.
6: Ukrajinski napadi na vojaško in energetsko infrastrukturo na ruskem ozemlju so postali praktično vsakodnevna stalnica. Včeraj so droni domače izdelave zadeli rafinerije v regiji Vladimir vzhodno od Moskve, v Samarski regiji in v Čeboksarih v Republiki Čuvašiji. Poleg tega so na Krimu poškodovali muzej in po besedah ukrajinskega predsednika Zelenskega v Črnem morju napadli tankar ruske senčne flote. Obsežnost in neprekinjenost teh napadov sta za Rusijo dolgoročno lahko težava, saj vse bolj vplivata na rusko gospodarstvo, ki je zaradi vojne že tako pod pritiskom. Še posebej, ker tudi poročila z bojišča ob frontni črti niso ugodna za Rusijo. Napredek je bil počasen že prej, v zadnjih dveh mesecih Ukrajina po več analizah pridobiva več ozemlja, kot ga izgublja. In ob tem uspešno neutralizira rusko prednost v številčnosti vojakov. Predstojnica katedre za obramboslovje na ljubljanski FDV Jelena Juvan.
7: Zdaj, če se bo takšen trend nadaljeval tudi v prihodnje, lahko to pomembno vpliva tudi na samo spremembo stališč ruskega predsednika Putina do konca te vojne. Torej, podatki so, da Ukrajinci tudi z napadi z brezpilotnimi letalniki povzročajo takšno izgubo ruski strani, da Rusija v zadnjih mesecih ni sposobna več nadomeščati te izgube, bodi si izgube v oborožitvenih sistemih, bodi si izgube v samih pripadnikih ruske vojske.
6: Ukrajinski napredek in vse močnejša pogajalska izhodišča se še ne odražata v mirovnem procesu. Ameriška stran naj bi v ozadju ohranjala kontakt z obema stranema, a resna pogajanja o miru so kot kaže za zdaj zamrznjena. Svoje mesto za pogajalsko mizo išče Evropa, ki pa je to logo priznava le Ukrajina. Kot najbolj verjetni zastopniki evropske strani se za zdaj kažejo voditelji Združenega kraljestva, Francije in Nemčije. Volodimir Zelenski se je prejšnji mesec sestal z ruskim oligarhom Romanom Abramovičem ter prek njega ruskemu predsedniku sporočil, da Donbasa ne bodo nikoli predali. Zatem je objavil še javno pismo Putinu in ga pozval k srečanju na štiri oči. Rusija ustraja, da ne bo odstopila od dogovorov, ki sta jih predsednika Trump in Putin sklenila avgusta na Aljaski. Ker po srečanju nista objavila nobenega dokumenta, je težko vedeti, kaj točno to pomeni.
1: O vojni med Rusijo in Ukrajino bomo govorili tudi v današnji oddaji Studio ob 17.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7 in 8 minut. Vlada bo na današnji seji predvidoma obravnavala predlog uredbe, ki ureja izvajanje nekaterih delov pakta o migracijah in azilu. Gre za povsem nova pravila pri upravljanju migracij in mednarodne zaščite, ki jih bodo morale članice Unije v celoti izvajati od jutri. V Sloveniji nismo pripravljeni, saj še nismo sprejeli zakona o uporabi pakta v praksi. Omenjena uredba, ki med drugim ureja postopek preverjanja in predhodnega zdravstvenega pregleda ter identifikacijo in obravnavo ranljivih ljudi, naj bi to omogočila do sprejetja zakonske podlage. Domovi za starejše so v hudih kadrovskih stiskah. Na domačem trgu dela ni več kadrov. Zato so se v domu pod Brdo odločili nove sodelavce poiskati na Filipinih. Februarja jih je prišlo 14, v mesecu dni prihaja nova skupina. Trenutno so vsi zaposleni kot strežniki, ko se bodo naučili slovensko in bodo njihovi izobraževalni dokumenti nostrificirani, bodo nekateri lahko začeli delati v zdravstveni negi. Prispevek Urška Valjavec.
8: Zaposleni so se upokojevali, mladih ni bilo. Znašli smo se v težavah, potrebovali bi od 20 do 40 novih ljudi. Tako stisko s kadrijo riše vodja zdravstveno-negovalne službe DSO pod Brdo, Darja Gorjub Poženel. Odločili so se, da s pomočjo zaposlitvene agencije poiščejo kader na Filipinih.
9: Če si odprt, si pripravljen, ker veš, da druge rešitve ni, sprejet nekaj novega, poskusit.
8: Sogovornica je v Manili opravila številne razgovore.
9: Ko so prišli na razgovor, so pozdravili po slovensko. Ne? V bistvu vse se naučiš, se to ni problem in dober dan, ne? Ampak je to za njih čist nek drug jezik.
10: Imeli smo primere, ko so prihajali iz letali na razgovor, se pravi, kupili so si letalsko karto, zato da pridejo na razgovor, na katerega morda na koncu tudi sploh ne bojo izbrani.
8: Dodaje predstavnika Deka Daniel Okil. Zato, da bi tuje zaposlene lažje sprejeli, so se v domu pred njihovim prihodom večkrat srečali zaposlenimi z oskrbovanci ter njihovimi svojci.
9: Mogoče, če ima kdo od stanovalcev je imel mal predsodek, pa to, ampak v bistvu pride do tebe, pa se posmeje, ne vem, veliko pojo, to so sploh znani, da radi pojo. So se naučili, ne vem, 2-3 kitice, neke slovenske, pa tako zapojijo.
8: Poleg jezikovne ovire, zaposleni ta čas obiskujejo tečaj slovenščine, največjo težavo predstavlja namestitev. Vodja finančne službe v DSO, Srečko Trojer.
11: Trenutno imajo namestitev v našem zavodu. Mi smo jim tudi prej skomunicirali stroške bivanja, tako da jim bilo to jasno, koliko jih bo to stalo in zdaj iščemo, nekje smo do neke mere že uspešni, iščemo nastanitve zunaj v lokalnem okolju.
8: Delodajalci bi si želeli manj birokratskih ovir pri preverjanju jezika, priznavanju kvalifikacij in izdaji potrebnih dovoljenj.
1: Zdravstveni dom Ljubljana poskusno reorganizira delo zdravnikov tako, da bo en dan v tednu namenjen le administrativnim nalogam, 4 dnevi pa pacientom. Tako bi, kot pravijo, optimizirali učinkovitost. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje pričakujejo pojasnila, saj niso bili seznanjeni s to spremembo in pričakujejo, da se dostopnost ne bo zmanjšala. Zastopnik pacientovih pravic pa zaradi skrajšanja ordinacijskega časa pričakuje povečan pritisk na urgenco. Helena Lovinčič.
12: Dejstvo je, pravi zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušelj, da bo obravnavi pacienta namesto dosedanjih 32 ur tedensko namenjenih le 26. To bo nedvomno vplivalo na dostopnost, je prepričan.
3: Sam se sprašujem, ali je res tako veliko teh administrativnih opravil, da moramo vsak dan uro pa pol, pa potem še en dan posebej. Mislim, da so bili ukrepi v zadnjih letih takšni, da so zdravnike razbremenjevali.
12: Spomni na nova pravila bolniških odsotnosti, ko mora priti pacient najkasneje četrti dan na osebni pregled. Bo izbrani zdravnik to lahko zagotovil? V petkih popoldne je že zdaj velik naval na urgenco. Če bo še dopoldne administrativni dan, pa bo pritisk še večji. Podobno prakso že izvajajo koncesijske skupinske prakse, opozori Sušelj.
3: Da bi to vrstno prakso razširili kot dobro, je ne moremo, ker pač ni dobra. Ogromno pritožb je nad temi ambulantami in smo že tudi zastopniki opozorili ustrezne institucije, da se ta praksa pač ne bi razširila.
12: Dodatna pojasnila od zdravstvenega doma zahteva tudi ZZZS, predvsem, da se ne poslabša kakovost in obseg storitev. Vodja ljubljanske enote Bogdan Tušar.
13: Tudi sam si težko predstavljam, v bistvu, ne, da bi po 4 dneh, v bistvu, ko obravnavamo vse paciente na koncu tedna, izvedli vse te administrativne storitve, ne, administrativne stvari, za katere menimo, da jih je potrebno sproti reševati. Ne. Če nekdo pride v ponedeljek, ne, potem ta bolniški stalež mora biti urejen v ponedeljek, ne more biti urejen v petek. Ne.
12: To bo sicer zdravnikom omogočilo delo od doma, torej lažje delo.
13: Ampak predvsem moramo v ospredju imeti pacienta, njegove potrebe, njegove koristi.
12: In predvsem organizirati delo tako, da se ne poslabša dostopnost.
1: To je bila Helena Lovinčič, ki se po več kot 40 letih poslavlja z Radia Slovenije. V dolgoletni novinarski karieri je pustila neizbrisen pečat zlasti na področju zdravstva. Poročala je o delu več kot 20 ministrov za zdravje. Za srčno predanost in zgled prihodnim rodovom se ji iskreno zahvaljujemo. Zdaj pa o edinstveni predstavi celjskega gledališča. Pod taktirko režiserja Tina Grabnarja motive iz romana Ivana Cankarja Na klancu predstavljajo na avtobusu ter na prizoriščih v 4 krajih. Gre za sklepno predstavo sezone, ki so jo ustvarjalci gledališča v Celju v celoti posvetili Cankarju. Na avtobus, ki je na generalki od Celja do Vrhnike skupaj popeljal gledališčnike in gledalce, je sedel tudi naš celjski dopisnik Matija Masnak.
14: No, vozi!
15: Voznik je zamahnil z bičem, konja sta potegnila in voz je zdrdral po klancu navzdol.
16: Franckino zgodbo, ki je spomenik prave mame Ivana Cankarja, na avtobusu predstavljajo 3 mladi igralci celjskega gledališča.
17: Poročila ste se skratka, dobila sta 3 otroke, pa je šlo samo še navzdol.
16: A to ni le igra o Cankarjevi družini, potnike ustvarjalci vodijo skozi zgodovino, pokrajino in sodobno Slovenijo. Režiser Tim Grabnar.
18: Drevesa in hribi in hiše in vasi in zvoniki, mimo katerih se peljemo. In to je res en občutek, ki ga ti v gledališču ne moreš vzpostaviti, ni šans.
16: Na postankih se pridružijo ostali ustvarjalci, drama je v skladišču na Vranskem.
19: Krozirno firmo, opustilo se delavce in tukaj naredil skladišče.
16: V šoli v Ljubljani. V stanovanju na Vrhniki. Gledalci spoznajo ne turistični, ampak pravi klanec. Tja se je po finančnem propadu preselila družina Ivana Cankarja.
20: Klanec siromakov je bila vsa prostrana pokrajina pred njim.
21: Zelo doživeto, nepričakovano.
22: Navdušena, jaz sem se uživela.
16: Aplavz tudi za tehnično osebje gledališča, direktor Miha Golob.
23: Pika na i te sezone, tako v nekem sebinskem, kot v nekem produkcijskem smislu.
24: Je za kratek čas.
16: 2 vožnje od predvidenih 8 s posebnim avtobusom celjskega gledališča sta že razprodani.
25: In voz je drdral zmerom naprej, Francka je tekla nekje tam daleč zadaj.

0: Kot ste lahko slišali, so močna neurja po noči najbolj prizadila Gorenjsko. Najhuje je bilo v Cerkljah in Komendi, kjer je podiralo stavbe in odkrivalo strehe. Iz Škofje Loke so poročali o toči, zalitih kleteh in poplavljenem šolskem centru. V Kamniku je bilo brez elektrike nekaj ur več kot 8000 gospodinjstev. Marsikje po državi so zaradi posledic neurij še vedno brez elektrike. Veliko škode je po toči v Podravju, predvsem v kmetijstvu. Podajo ob 8 na kvadrat, na prvem programu pa bomo danes gostili predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Zanimivo bo slišati, kako se protisistemski človek znajde, ko postane drugi politik v državi. Pozornost športnih nadušencev bo dober mesec usmerjena k nogometu. Zvečer se začenja svetovno prvenstvo, ki ga gostijo Mehika, Združene države in Kanada. V ameriški košarkarski ligi NBA pa je na četrti tekmi finala New York Knicks premagal San Antonio in je na pragu prvega naslova po več kot pol stoletja. Podrobneje v športnih minutah s Tomažem Langerholcem. Hvala za pozornost in lep dan želimo.
1: V večeru se s tekmo med Mehiko in Južnoafriško republiko v Ciudad de Mexico začenja letošnji največji športni dogodek, svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga skupaj gostijo Mehika, Kanada in Združene države Amerike. Na mitingu Mednarodne atletske lige v Novem mestu sta za najboljša rezultata poskrbeli Tina Šutej, ki je v skoku s palico slavila 4.75, ter Neja Filipič, ki je v troskoku zmagala 14.50 in postavila svoj osebni rekord. Na glavnem turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Zagrebu bo igral le Darko Jorgič, ki je četrti nosilec. Hrastničan je skupaj z Denijem Koželom med dvojicami izgubil že v kvalifikacijah s kitajsko navezo Chen s 3-1. Na zadnji stopnici predtekmovanja pa je brez glavnega turnirja ostala tudi Sara Tokić. S 3-2 jo je premagala Portugalka Fu Yu. Jorgiča za uvod čaka Indijec Manav Takar, ki je 35. na svetovni lestvici. V košarkarski ligi NBA je bila po noči na sporedu četrta tekma finala končnice. V Madison Square Gardenu je New York gostil San Antonio. Več Jakob Kuhar.
2: V Madison Square Gardenu prvič v tej finalni seriji zmaga domačega moštva 107-106 v tekmi z norim preobratom New York do vodstva s 3-1 nad San Antoniom. Spurs se bodo še dolgo tepli po glavi za zapravljeno četrto tekmo, vodili so namreč z 29 točkami prednosti. New York pa je znova dokazal, za kako neumorno moštvo gre. Razigral se je Jalen Brunson, končal je pri 36 točkah. Ob težavah San Antonija je New York prvo vodstvo dočakal minuto in 22 sekund pred koncem, po košu Brunsona. Spurs so se vrnili v vodstvo po dveh uspešnih prostih metih Stefona Kessla. V živčni končnici pa je po zgrešenem metu za 3 Brunsona žogo v koš dobro sekundo do konca odbil OG Anunobi, za katerim je izjemna tekma s 33 točkami. San Antonio, pri katerem je največ 24 točk dosegal Viktor Wembanyama, je po minuti odmora imel še napad za zmago, a mu ni uspelo priti do meta. Serija se zdaj seli v Teksas, kjer bodo v nedeljo zgodaj zjutraj po slovenskem času Knicks imeli prvo zaključno žogico za

0: v novo tekmo, tako kot prvi set.
1: V Minhnu so sinoči izžrebali skupine pretekmovanja za svetovno prvenstvo v rokometu za moške. Slovenija bo januarja prihodnje leto igrala v skupini G v Kilu. Tekmice pa bodo Angola, Združene države Amerike in štirikratna zaporedna svetovna prvakinja Danska. O razpletu žreba selektor Uro Zorman.
2: Skupina Danska, vemo kaj to pomeni v svetu rokometa, Amerika in Angola, kjer sigurno smo absolutni favoriti, tako da neko šanso bomo iskali proti Danski za kaj več. Križamo se skupino Islandija, z naši stalni tekmeci v zadnjih časih, Makedonija, Japonska, Bahrein, kjer bomo iskali svojo šanso za uvrstitev v četrt finale.
1: V nadaljevanje prvenstva vodijo prva tri mesta.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Mitja Groznik.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
5: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
6: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
5: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
3: Vreme. Z agencije za okolje Andrej Velkavrh.
7: Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bo od 17 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najvišje dnevne pa od 19 do 25 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
5: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči. Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
8: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Prometne informacije. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Med drugim so zastoji na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih, na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Na dolenjski avtocesti med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Zaradi predmetov na cestišču je na primorski avtocesti oviran promet med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Pokvarjena vozila ovirajo promet na primorski avtocesti med Duncem in Logatcem proti Ljubljani in na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, med Polskavo in Framom proti Mariboru ter pred Framom proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti bodo danes predvidoma ob 9 na priključku Kranj Zahod zaprli izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz bo mogoč prek priključka Naklo. Zaradi posledic neurja pa je zaprta cesta Podlehnik Žetale Rogatec v Žetalah.
9: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: 5 minut do polosmih.
10: Poletne solate, ki se lepo podajo k sezonskim jedem, ali solate, ki so glavni obrok. Spoznajte nekaj različic paradižnikove solate in skrivnost odlične krompirjeve solate. Kako zeleno klasiko povežemo s sadjem, kako pripravimo grško in solato kapreze. Hvaležna sestavina poletnih solat so redkvice in mehki seri. Kako v solate vključujemo različne kaše. Tudi solatne polivke so več kot osnovna kombinacija olja in

0: Kisa. Gostja četrtkovega svetovalnega servisa bo kuharska mojstrica iz restauracije Kult 316 na Bic Ljubljana, Polona Hribar. Vprašanja lahko zapišete na spletni strani prvi.rtvslo.si ali pa nas pokličete med oddajo.
1: Boste vi naslednji, ki boste čakali v vrsti na opis k družinskemu zdravniku?
2: Da takole pustijo 1500 ljudi čakati od, ne vem, 3-4 zjutraj v koloni zaradi neke slabe organizacije, je nedopustno. Nedopustno in v posmehu sem občanom.
3: To ni za nikomer.
1: Se tudi vam zdi, da bi se dalo boljše? Povejte na glas. Vabljeni v filmsko gledališče Idrija 17. junija ob 17. ko bomo skupaj z vami, navzočimi in odločevalci, iskali odgovore na izzive za zagotavljanje družinskih zdravnikov. Več na spletni strani Prvega. Jutro na Prvem. Pri vremenu smo 3 minute pred pol osmo, ob 7 je bilo takšno. Ljubljana in letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru oblačno 13 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku in tudi Murska Sobota oblačno 12. Slovengradec pretežno oblačno 10. Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki oblačno 14. Postojna pretežno oblačno 12, piha burja, sunki do 48 km na uro. Letališče Portorož jasno 19, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 17, Kridarica oblačno 1 stopinja. Drugi podatki še, Rateče in Rudno polje 6 stopinj, Jezersko 8, Rogla 4, Velenje in Hrastnik 12, Celje in Ptuj 13. Črnomelj 15, Kočevje 14, Koper 20, Park Škocjanske jame pa 15 stopinj Celzija in tam piha še burja, sunki do 39 km na uro.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
1: Dobro jutro, 2 minuti čez pol osmo. V matematiki poznamo konstante in spremenljivke. Tudi v vsakodnevnem življenju govorimo o stalnicah in spremenljivkah na intervalu četrtkovega jutra, 11. junija. Od 5 do 9:30 so stalnice glasbena urednica Tina Žun, tonska mojstra Lauro Štanta in Mitja Groznik, napovedovalec Dejan Kaloper, spremenljivka pa jutarnja voditeljica in voditelj. Prvi polčas jutra je odigrala Mojca Delač, v nadaljevanju bom z vami Bojan Leskovec. No, lokalni čas, ki ga objavimo 15 minut pred sedmo, smo že preselili v brezčasnost spletnega arhiva. Kaj pa pogled naprej? Najprej plujemo v svet možganov, in sicer za aktualno temo na področju spolno prenosljivih bolezni. Morda ste tudi vi zasledili podatke, da tako v Evropi kot pri nas število okužb s sifilisom in gonorejo narašča. Prav nevrosifilis pa je že pregovorno in iz zgodovine okužba, ki lahko hudo ponagaja možganom. Več o tem Mojca Delač, specialistko infektologije, doktorico Barbaro Kokošar Ulčar, prav kmalu na prvem. Ob 8 bo gost predsednik državnega zbora Zoran Stevanović v svetovalnem servisu, med 8:30 in 9:00 pa bomo tokrat pripravljali osvežujoče sezonske poletne solate. To je naša ponudba na meniju 1 do 9:30, če si boste vzeli košček časa v tem jutru, da se družite z nami, bomo seveda veseli. 7:33, tole je izbrala Tina Žun, potem pa v svet možganov.

0: Hvala lepa, Jacksonovih 5 je bilo tole na prvem 7 in 37. V tokratni epizodi Možganov na dlani se bomo pomudili v svet bolezni, o kateri je že skozi zgodovino krožilo kar nekaj zgodb. Kot bomo slišali, pa nikakor ni ostala ujeta v preteklosti. Za njo je kriva bakterija, ki lahko celo nekaj desetletij brez prevelikih znakov ostane skrita v telesu, potem pa izbruhne in naredi veliko škode, tudi centralnemu živčnemu sistemu. Aktualni podatki o številu primerov sifilisa so moj sodelač spodbudili, da razišče, kako bolezen, ki se začne kot spolno prenosljiva okužba, lahko sčasoma vpliva na možgane.
1: Možgani na dlani.
2: Neuron pred mikrofon. Pozdravljeni, dragi ljubitelji in ljubiteljice možganov. To je 529. epizoda naših možganskih potovanj, pred mikrofonom pa prvič gostim infektologinjo.
3: Infektologi se ponavadi srečujemo z boleznimi možganov oziroma možganskih ovojnic, ko pride do vnetja, ne? Mikroorganizmi ponavadi vnetje naredijo. So pa različne klinične slike, najpogosteje pride do vnetja možganskih ovojnic, ponavadi virusnih, s tem imamo največ v bistvu opravka.
2: To je doktorica Barbara Kokošar-Ulčar, specialistka infektologije, ki je dejavna tudi v ambulanti za spolno prenosljive okužbe. Tu, vidite, pa je tudi pojasnilo, zakaj smo njene možgane povabili pred mikrofon. V Evropi in tudi pri nas namreč znova narašča število primerov sifilisa. In če se spomnite kakšnih pripovedovanj in zgodb iz preteklosti, lahko bolezen prizadene tudi možgane.
3: Ja, to je dobra trditev. Sifilis ni samo bolezen preteklosti, žal, ampak ga je tudi dan danes vedno več. Sploh, če gledamo epidemiološke podatke, je v bistvu sifilisa iz leta v leto več, se ta incidenca, kot temu pravimo, povečuje. In temu primerno vidimo tudi kakšen primer neurosifilisa. To je pa takrat, ko sama bakterija, to je ta treponema pallidum, napade možgane.
2: Kakšna je ta bakterija?
3: To je ena zelo zanimiva bakterija, ki je taka spiralasta. Ima tako zanimivo lastnost, da se rada izogiba našemu imunskemu sistemu. In naš imunski sistem jo sicer prepozna do neke mere, ampak jo pa ne more ukrotiti. Ukroti jo šele po nekem obdobju in potem spi, zelo, zelo dolgo lahko spi v našem telesu.
2: To pomeni ne samo nekaj mesecev, ampak kar nekaj let.
3: Lahko desetletja spi v našem telesu, nam tudi ne povzroča nekih težav. Če pa jo predolgo pustimo, da spi, pa vseeno naš imunski sistem ves čas jo mora malo kontrolirati. In ker jo kontrolira, s tem dela eno kronično vnetje. In bakterija pride v možgane, kar pri recimo tretjini ljudi pride, pa jo nekak imunski sistem ne more spraviti ven, potem lahko dela tam eno tako kronično vnetje in potem čez desetletje v bistvu lahko pride do velikih težav. S tem so se predvsem srečevali v preteklosti, ko sifilisa v bistvu dolgo časa sploh nismo znali pozdraviti.
2: Pa je sifilis težko prepoznati?
3: Sifilis je v bistvu bakterija, če gremo, kako jo sploh dobimo. Zdaj, sifilis, pač to treponemo, bakterija se ne prenaša po zraku, dobimo jo kar tako z površino. Najpogostej, to je spolno prenosljiva bolezen, torej se prenaša prek spolnih odnosov, tako da v bistvu imamo neke take mikropoškodbe v sluznicah ali pa na koži in če smo v stiku z razjedo, ki ima pač človek, s katerim imamo spolni odnos, potem ta bakterija lahko skozi te mikropoškodbe pride v naše telo, najprej na kožo, sluznice, tam tudi pri nas naredijo na tako razjedo, ki dosti krat ljudje sploh ne opazijo, zato ker ne boli, to je taka tipična, taka trda razjeda je, ki ustraja lahko nekaj tedno, potem pa sama izgine, ker naš imunski sistem je vseeno nekako prepozna do določene mere, jo uspe spraviti, potem ven iz kože, ampak v tem času ima bakterija že dovolj časa, da se razseje po našemu telesu. In če imamo pač smolo, se razseje lahko tudi v možgane.
2: O nevrosifilisu se pogovarjamo z doktorico Barbaro Kokošar Ulčar. Treponema pallidum je torej tista zagonetna pritajena bakterija, ki lahko desetletja prav potiho čaka, potem pa naredi preglavice.
3: Tako, potuhne se, ne? Z nami se malo skrivalnice igra, ne? Ona se v bistvu potuhne, v različne organe gre, potem lahko dobimo tudi vročino, lahko dobimo take povečane bezgavke, lahko se nam namejo jetra, lahko pride tudi čez par mesecev v bistvu že do vneti možganskih ovojnic, ne? To pomeni, da je naš imunski sistem vseeno malo bolj reagiral na njo, a ne? Se pravi, naredil neko akutno vnetje, a ne? Takrat ponavadi tudi lahko pridejo do nas ljudje, a ne? Z nekimi specifičnimi težavami, a ne? In jo poskušamo, a ne? Zdaj, če je neka zgodovina, če od teh ljudi zvlečemo, da je bil nek nezaščiten spolni stik, a ne? Potem seveda to tudi testiramo, a ne? In če dokažemo, lahko tudi hitro zdravimo in ni nekih posledic, a ne? Če je to v taki bolj zgodnji obliki. A ne?
2: Zdravite pa z antibiotiki?
3: Zdravimo v bistvu s penicilinom. A ne? To je najbolj enostavna antibiotik. Sprvi antibiotik, ki so ga v 40 letih razvili, še vedno je bakterija občutljiva zanj, kar je zelo dobro. A ne? In ga zelo dobro lahko pozdravimo. A ne? Zdaj, če gre na možgane, moramo zdraviti v žilo, zato da pride dovolj antibiotika v same možganske ovojnice oziroma možgane. Če je pa to samo na koži oziroma če smo v tistih zgodnih fazah, ne, pa lahko zdravimo v bistvu v mišico, damo antibiotiki, se počasi sprošča, tako da same hospitalizacija bolj ni potrebna.
2: Ko se ta bakterija poigram, če tako rečem, z našim centralnim živčnim sistemom, kakšna je potem klinična slika? Je to podobno, kot si predstavljamo, da so to glavoboli, je to
3: ravnotežje? Ja, v bistvu ta, ko smo rekli, ne ta zgodnja okužba, ne, se prav znotraj enega leta, dveh, ne, ponavadi pripelje do tega akutnega vnetja. Ne? Ponavadi so takrat vnete možganske ovojnice, to pomeni meningitisa, ne? To so sigurno poslušalci že slišali pri drugih, recimo pri virusu klopnega meningitisa, ne? Na podoben način, torej pride do enega glavobola, lahko tudi vročine, slabo nam je, ne? Lahko pride do moten vida, lahko tudi bruhanja in to se da lepo pozdraviti z antibiotiki. Ne? Zdaj, če pa ta bakterija malo več časa ostraja v naših možganih, so pa klinične slike malo drugačne. Ta bakterija se lahko naseli tudi v žilah v naših možganov, a ne? In tam v bistvu povzroči vnetje teh notranjih sten žil. In ker se ta vnetje, to vnetje kronično, ne, pride do zadebelitve teh sten žil in potem se tam lahko nastane strdek, a ne? In če v možganih nastane strdek, vemo, da je pol nek izpad nekega dela možganov, ki ni prekrvavljena, ne? In potem pride do tako imenovane možganske kapi, a ne? Tako da lahko bolnik s sifilisom, ki ima že nekaj časa nevrosifilis, prezentira tudi za možgansko kapjo. Če se pa to nadaljuje še naprej, ne, če pa ta bakterija spi tudi desetletja, no, da ne, lahko pa okvari v bistvu našo možgansko skorjo, to pride pa potem do propada naših v bistvu živčnih celic in to lahko vpliva na dva nivoje, lahko vpliva na možgansko skorjo, a ne, to se predvsem v preteklosti je bilo tega veliko več, a ne, zdaj to zelo, zelo redko vidimo, da se v bistvu pri mlajših ljudeh pojavi demenca, a ne, in v bistvu neke take vedenske motnje, ki so lahko tudi kot neka psihoza, a ne, zato se tudi psihiatri pač delajo te teste, a ne, sploh pri nekih nepojasnjenih, bolj zgodnih oblikah demence, a ne. Lahko pa celo gre na te zadnje snope naše hrbtenjače in tam povzroči, da imamo take zelo hude bolečine, ki nam sevajo po hrbtenici navzdol, ne, take sunke bolečine in pa ko okvari dovolj teh živčnih celic, v bistvu pride potem tudi do moten ravnotežja, tako v preteklosti so opisovali tako čudno hojo, a ne, v bistvu nimajo občutka, sploh ko zamežijo, sploh nimajo občutka, kje imajo noge, kako morajo stopiti, a ne. Napredoval nevrosifilis je zelo težka bolezen, a ne.
2: Ja, prej smo že omenjali zgodovino, omenili ste tudi, da se lahko napredoval nevrosifilis kaže v vedenskih spremembah, kognitivnih spremembah in v preteklosti je tako veljalo, ko že govoriva o stigmi, da so sifilis povezovali kar z blaznostjo, z norostjo, nekaj se dogaja s človekom. Ne?
3: Ja, v bistvu je zgodovina sifilisa zelo zanimiva, ne? Nekak konc 15. stoletja, ne, naj bi... To so neke teorije, ne? Naj bi pač s Krištofom Kolumbom prišel sifilis iz Amerike v Evropo, sicer to niso čist potrjene teorije, ampak takrat je v bistvu prišlo do nekak prvega tega vala sifilisa med italijanskimi vojnami. No? To je v bistvu bilo tam okoli Neapla, ne? So v bistvu pomorščaki španski prišli za francosko vojno se tja boriti in naj bi potem prinesli tudi seveda sifilisa, ne? Ki so ga pridobili na znan način. A ne? In se je potem nekako razpršil po celi Evropi. A ne? Zelo zanimivo je, da Italijani so govorili, da je to francoska bolezen, a ne? Francozi so govorili, da je to neapeljska bolezen, vsi so obtožvali svoje sosedno narode. A ne? Ampak ta sifilis je takrat bolj kot ne kažal v bistvu navzven. Imeli so take grozne razjede, izpuščaje ljudi, a ne? Niti ni vplival tako zelo na možgane. A ne? Take zelo akutne slike so bile. Verjetno zato, ker takrat populacija Evropi še ni bila seznanjena s to bakterijo in je potem nismo bili v bistvu v stiku še nikoli z njo. A ne? Šlo tako akutno obliko. Pol kasnej, tam nekako v 19. stoletju so se pa predvsem sifili začeli povezvati z nevrosifilisom. Ne? Takrat je bilo pa veliko, je šlo pa to malo bolj v kronično obliko, ta okužba ni bila tako akutna več. Ne? Takrat so pa predvsem opisovali ti klinične slike blaznosti, ne? Točno to, ne? Nekih vedenskih sprememb, nekih psihos, ne? S tem, da ti bolniki so bili bogi, ni bilo nekega zdravljanja, v bistvu so jih zdravili z nekimi živosrebrnimi pripravki, mazali so jih, neke kopeli so delali. In se je tudi psihiatrija v bistvu nekako prave 19. pa pol začet 20. stoletja je v bistvu tudi veliko temeljila, ne, veliko se je naučila iz nevrosifilisa. Ne. To je bil v bistvu en tak prvi dokaz, potem, ko so seveda bakterije dokazali, da lahko nek mikroorganizem naredi neke spremembe tudi v možganih, ne, da to ni samo stvar, da se ti zmeša, ampak da je nek vzrok za to. Ne?
2: No, vidite, in tako ste tudi lepo odgovorili na vprašanje, kako bolezen, ki se začne kot spolno prenosljiva okužba, lahko sčasoma vpliva na možgane.
3: Na možgane, ja.
2: Povzetek za možgane za seboj v nov dan. Sifilis je še kako prisoten. Pri spolnosti, po pameti. Če je kakšna možnost, da ste se okužili, pa za možgane poskrbite vsaj tako, da se čim prej testirate in zdravite, pa bo vse v redu. Doktorici Barbari Kokošar Ulčar, najlepša hvala za ta zanimiv potep v svet infektologije in možganov, mi pa se slišimo znova čez 14 dni.
1: Možgani na dlani.
4: Neuro pred mikrofon.
0: Hvala lepa, Mojca Delač, za še eno epizodo možganov na dlani. Kot pravijo podatki, iz leta 2024 so pri nas takrat zabeležili približno 100 primerov sifilisa, z različnimi oblikami nevrosifilisa pa se strokovnjaki na leto srečajo od 3 do 6 krat. Več o tem, pa tudi kako pri nas na sifilis testirajo vse nosečnice, v daljši različici oddaje Možgani na dlani, ki je že na voljo na spletu in v vaši aplikaciji za podcaste. Dajva si biti čisto blizu, se sliši super, tudi zjutraj, a to prinaša tudi različna tveganja, zato priporočamo bližino z vklopljenim razumom. 9 pred 8.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Približno 220 tisoč Slovencev ima kronično ledvično bolezen. Presenetljivo je, da se večina bolnikov svoje bolezni sploh ne zaveda, saj številni zanjo izvejo šele takrat, ko jim ledvice že začnejo odpovedovati. V čem je vzrok in kaj lahko storimo, da bolezen odkrijemo prej? Rešitev je znana in relativno enostavna. Odgovor prinaša današnji ultrazvok z nefrologom Andrejem Škobernetom ob 11:30. Val. Zvečer se v glavnem mestu Mehike začenja svetovno prvenstvo. O nogometu se je v povezavi s tem dogodkom pisalo manj, kot bi si želeli. To bo prvo prvenstvo, na katerem boste igrali reprezentanci, ki sta med seboj v vojni, ameriška in iranska, na srečo ne v isti skupini in prvo z najdražjimi vstopnicami v zgodovini velikih tekmovanj. To bo tudi prvenstvo z rekordnim številom udeleženk 48, to pa je pri ljubiteljih nogometa prav tako izzvalo kritike. O vsem tem v vročem mikrofonu točno opoldne. Program Ars. Nikogar ne želim režirati, morda samo sebe, pa še pri tem nisem vedno uspešen, med drugim pravi John Smith, eden ključnih predstavnikov britanske filmske avantgarde. Pogovor z njim lahko slišite v razgledih in razmislekih po 13.

Tu so prometne informacije 4 pred 8. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih vpadnicah. Med drugim so zastoji na primorske avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih. Na štajerske avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru in na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti bodo danes, predvidoma ob 9, na priključku Kranj Zahod zaprli izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz bo mogoč prek priključka Naklo. Zaradi posledic neurja pa je zaprta cesta Podlehnik, Žetale, Rogatec v Žetalah.

0: Ura je točno 8, ena bolj protislovnih osebnosti tega mandata je zagotovo predsednik Resnice in državnega zbora Zoran Stevanović. Kljub temu, da je njegova stranka šele stopila v parlament in to le s 5 poslanci, je to zelo dobro unaučil. Po začetnih očitkih, da je s prevaro omogočil 4. Janševo vlado, se je v zadnjem času znašel v središču viharja zaradi svojih izjav, s katerimi hodi po robu glede na funkcijo, ki jo opravlja. Kako se protisistemski politik znajde, ko postane drugi človek države? Zoran Stevanović je gost tokratne oddaje ob 8 na kvadrat.
1: Ob 8 na prvem s Tomažem Celestino in Natašo Mulec.
2: Dobro jutro, gospod Zoran Stevanović. Začenjamo s kulturo dialoga. Včeraj ste za zaprtimi vrati sklicali neformalni posvet o tej temi. Kako nameravate doseči, da bodo seje državnega zbora in odborov mirnejše? Opomini in odzemi besede ne zadostujejo, kaj pa sankcije, udarec po žepu? Kaj ste se dogovorili, čeprav vem, da ste rekli, da ne boste komentirali, da je to tudi eden od dogovorov?
3: Dejansko smo to temo včeraj samo nekoliko odprli, jutri se bo na kolegiju razpravljalo o določenih predlogih za ukrepe, ki so jih dale določene poslanske skupine. Bomo se pogovorili, jaz sem tudi opazil, da je precej visoka volja v vsaki poslanski skupini, da tudi precej bolj nadzorujejo ali pa umirijo nekatere svoje poslanke in poslance, s katerimi je v bistvu res večen problem v parlamentu in prepričan sem, da bomo s pogovorom prišli do nega nivoja, do neke kulture komuniciranja in da ne bo potrebnih bolj drastičnih ukrepov. Čeprav včasih mislim, da bi bilo smiselno tudi spremeniti poslovnik v smislu, da bi bila kazen za neko nedostojno vedenje v parlamentu udarec po žepu, ker načeloma vedno najbolj boli, ampak se potem tudi dopušča preveč manevra predsedniku državnega zbora. Ni nujno, da bo vedno tako pravičen, kot je danes.
4: Kateri pa so sicer te drugi ukrepi, gospod Stevanović, o katerem govorite, recimo tistem, kar lahko naredite v okviru obstoječega poslovnika?
3: Zdaj vemo, da so to pač opomeni, odvzemi besed, prekinitve sej in pa odstranitev poslanca same seje parlamenta. Ampak meni zaenkrat tega niti ni bilo treba izrekati, razen na zadnji seji sem prvič sploh izrekel opomin, da se tudi z retorično spretnostjo in pa znanjem, obladovanjem poslovnika tudi umiriti poslanko ali poslanca in potem zadeva teče v nekem mirnejšem tonu dalje.
4: Eno je seveda vodenje sej, o katerem zdaj govorite pravzaprav, kako pa lahko sami kot Zoran Stevanović, predsednik Resnice, recimo tudi pri pomorite kulturi dialoga, zagotovo vemo, kaj se lahko zgodi z objavami na družbenih omrežjih, tudi vi veste seveda, da se zapisano prenese nazaj v parlament. Tule je nek vaš citat. Poslanec bi moral praviloma biti 24 ur na dan poslanec, ves čas paziti na svojo retoriko in pa na svoj način obnašanja. Podcestniško vedenje seveda tule takoj pride v to vprašanje lahko.
3: Strinjam se, podcestniško vedenje je nekaj, kar nikakor ne spada v državni zbor, na to je pač treba upozoriti, včasih je pa tudi taka objava v bistvu en bolj blagih ukrepov, kako zagotavljati red v parlamentu in glede na ves odziv, ki ga je ta moja objava povzročila in pa potem tudi na dejansko odprtje dialoga z vsemi upletenimi na odziv javnosti, da se začne javnost ukvarjati s tem, kaj se v parlamentu dogaja, na kakšen način se kdo obnaša. Jaz mislim, da je ta status opravil delo dobrega ukrepa.
2: Prihajamo še do svojevrstnega paradoksa. V oči bode dejstvo, da strankarska sporočila prihajajo iz prostorov iz vašega kabineta. Je to primerno funkciji? V čem je razlika med tovrstnimi sporočili in boksanjem vaše predhodnice v veliki dvorani? Se vam zdi to primerno, da strankarska sporočila pošiljate iz dvorane oziroma iz kabineta vašega?
3: Je, že ko sem leta 2014 vstopil v mestni svet mestne občine Kranj, sem ravno s posnetki iz sobe za mestne seje približal delovanje mestnega sveta javnosti. In to sem tudi ljudem obljubil, da bom enako storil v parlamentu in točno to počnem. Seveda boksanje v parlamentu in pa naznanjanje delovanja parlamenta in pa naznanjanje vsega, kar se v bistvu v parlamentu dogaja, je neprimerljivo. Ampak jaz mislim, da je to nekaj, kar ljudje potrebujejo. Veliko ljudi se je iz medijev javnega obveščanja preselilo na spletno mrežo in je prav, da jih seznanjamo s tem, kaj se dogaja, kakšni so nadaljni ukrepi, kakšne so posledice določenih zadev in predvsem, da odpiramo ljudem oči.
4: No, se ravno to, o čemer govorite, to, ta prehod pravzaprav na družbeno omrežje, seveda to zelo, zelo močno opažamo tudi mi vsi, ki delamo v medijih, ker moramo pogosto pravzaprav neka stališča ali pa komentarje iskati res na omrežjih. Stroka, komunikološka predvsem pravi, tudi politologi, da je razloge za ta umik politike pravzaprav na omrežja, da jih lahko iščemo tudi v tem, da ker omrežja vam politikom dajo možnost popolnega obvladovanja vsebine. Lahko sporočite tisto, kar hočete, ni pa nekih morebitnih dodatnih neprijetnih vprašanj, ni tistega neposrednega recimo spreminjanja morebitnih stališč. Je to ta slast omrežje, o kateri govorimo?
3: Jaz bi pa to zadevo obrnil na glavo. Jaz pa ravno mislim, da socialna omrežja omogočajo dvosmerno komunikacijo. Ti nekaj naznaniš, ljudje te lahko v komentarjih vprašajo o tem.
4: Medtem, ko lahko tudi ne odgovoriš potem, ker to pa je možnost recimo tega forumskega pristopa. Zadeva pade na internet in lahko obvisi, lahko pa doživi tudi odziv.
3: Tako. Z druge strani, ne, pa če recimo voditelj, moderator oddaje na televiziji nekaj pove, je ta komunikacija enosmerna in mora držati kot pribita. Nihče ne more niti oporekati, niti pokritizirati, niti postaviti kakšno pod vprašanje. In to je čar socialnih omrežij. Jaz lahko tukaj govorim v lastnem imenu ali pa v imenu naše stranke. Mi nismo bili nikoli ljubljenci medijev, nismo imeli nega medijskega prostora ali pa saj ne pozitivnega medijskega prostora in socialna omrežja so bila v bistvu edini način naše komunikacije z javnostjo. In tukaj smo se prijeli in jaz mislim, da je to ena odlična stvar in v današnjih časih, da bo to vedno bolj pomembno, kar se tiče komunikacije z javnostjo.
2: V nadaljevanju pa nekaj besed glede partnerstva za uspešno Slovenijo. SDS je vsem opozicijskim strankam ponudila sodelovanje. Resnica je bila edina, ki je zdaj jasno povedala, da pričakuje pogodbo o partnerstvu z vladno koalicijo. Zdaj jo imate, moti pa vas, da v dokumentu ni jasnih vsebinskih zavez, kaj naj bi naredili v tem mandatu, kar je sicer zapisano v koalicijski pogodbi. V torek boste o tem odločali, kaj je tisto, kar vas moti in najverjetneje podpis boste dali za sodelovanje.
3: O podpisu se bomo dejansko odločali v naslednjem tednu. Sam sporazum bo pregledala seveda poslanska skupina, svet stranke in pa strokovni svet stranke in se bomo potem naknadno skupno odločili, kako in kaj naprej. Meni je zadevo prvi vrsti všeč izključno zaradi tega, ker nam daje tudi formalno pozicijo opozicije in dejansko prikazuje to, kar neprestano želimo povedati, da se ne pogovarjamo tiho, da se ne dogovarjamo za zaprtimi vrati z nikomur in da nimamo težav, da podpremo vedno dobro vsebino, ne glede na to, z katere ideološke strani prihaja. Tako da mi bomo to pregledali, dejansko ni popolnoma nobene vsebine noter, kar se tiče programa, programskih izhodišč pa usmeritev, ampak gre v bistvu samo za formalen prikaz načina delovanja. Obenem se pa sporazumem tudi vlada zavezuje na nek način, da bo podpirala naše dobre predloge, kar nam pa prav tako dobro pomeni. Ne nazadnje smo v parlamentu za to, da kaj naredimo, ne samo za to, da se prepiramo ali pa sodelujemo v prepirih dveh kril.
4: Pa mislite, da lahko formalen podpis sporazuma, v katerem bo zapisano, da ste opozicijska stranka, pravzaprav omili vsti, ki letijo na resnico pravzaprav od začetka mandata, ko gre pravzaprav za delovanje stranke, ki je, mislim, da se tukaj lahko strinjava, vsaj doslej te mesece bilo povsem pozicijsko?
3: Pa težko rečem, da je bilo pozicijsko, ker vemo, da je pozicija pomen, da si del določene koalicije, se pravi, da si del vlade. Mi to dejansko nismo. Če bi to želeli biti, bi bili celo lahko, dobili bi dobre pozicije, dobra ministerstva, dobra sekretarska mesta, dobili bi bistveno več privilegijev poziciji, mogoče tudi izvršne moči, da speljemo kakšno točko našega programa
4: tudi
3: bistveno prej. Tudi odgovornosti, absolutno, ampak jaz mislim, da imamo v trenutni situaciji daleč največjo odgovornost. Ta pa je odgovornost do voljivcev, da bomo vedno sledili našim zavezam in pa našemu programu. To etiketo, da smo mi del koalicije ali pa na nek način v poziciji, so nam v bistvu nadele samo tiste stranke, ki so užaljene zaradi izgube oblasti, to dejansko ne drži in če mi podpiramo zakon, predlog zakona, ki je skoraj dobesedno prepisan iz našega programa, to pomeni samo, da delamo tisto, kar smo ljudem obljubili. Kot vem, bodo zdaj poslanci stranke Svoboda in pa stranke SD vložili zelo dober zakon, ki je ravno tako usklajen z našim programom, gre za preferenčni glas, usklajen je za referendumsko voljo ljudi in mi ga bomo absolutno podprli. Kaj to pomeni, da smo potem v koaliciji z njimi? In vedno bomo podpirali dobre zakone, vedno bomo nasprotovali tistim, za katere mislimo, da niso dobri in to nas ne postavlja nikamor. Ne na zadnje, ne vem, karikiram, za podpredsednico parlamenta sta glasovali enotno stranka SDS pa Svoboda, ampak to ne pomeni, da so oni v kakršnikoli kombinaciji ali pa koaliciji. Ne, se pravi, način glasovanja bo pri nas odvisen izključno in samo na, ali pa bo temeljil izključno na našem programu.
2: Še tole izjavo povezano s partnerstvom nam malce pojasnite, prosim, omejil bi vsak vidik skrivnega dobivanja s koalicijo in nekih tem v ozadju, ampak da se pogovarjamo odkrito pred javnostjo.
3: Ravno to. Se pravi, kot razumem, je vsaka opozicijska stranka dobila ta sporazum in na ta način vidimo, da se prenaša kakršna kol komunikacija direktno pred javnost, odprta je, odkrita je in mislim, da je to edino prav. In zato govorim, ne samo z nami, ampak z vsemi opozicijskimi strankami bi se na ta način omejil kakršna kol tiha dogovarjanja ali pa kakršna kol ostala politična lobiranja.
4: Omenili ste ravno ta preferenčni glas, ki je nekako na sceno padal zdaj te dni. Ali glede na to, da najverjetneje veste, kako razmišljajo pravzaprav, kako diha parlament, ali obstajajo še kakšne teme, sploh kakšne teme, tudi glede na programska izhodišča, vsebinske, pri katerih bi se pa lahko tudi našli z levo opozicijo?
3: Mogoče tudi v povezavi z zunanjo politiko. Kot vem, smo si recimo stranko Levica precej blizu, kar se tiče reševanja tujih diplomatskih pa vojaških sporov, naprimer. To je eno od takih izhodišč, kjer ne vidim razloga, zakaj ne bi sodelovali.
2: Torej, v takšnih razmerah dogovor čez sredino mogoč. Imate še kakšno temo, kjer bi bil to sodelovanje mogoče?
3: Bomo videli, kaj bojo sploh še ponudili. Zato, ker zadnje dva meseca izražata izredno slabo sliko glede vsebine teh strank. Ne? In mi smo neprestano govorili, da ko nimajo vsebine, se začne iskati sovražnika. In tega sovražnika so zdaj pač najdeli v stranki Resnica, v določenih naših poslancih in pa seveda v meni samemu. Tako da čakamo na vsebino, zdaj prvič je nekaj pametnega ponujenega in to bomo podprli, nadalje se bomo podločali glede na njihove nadaljne ukrepe, ker jaz zares v tem momentu mi niso v dveh mesecih pokazali nekih večjih programskih izhodišč, na podlagi katerih bi se sploh lahko opredeljeval.
4: Ker ravno govorite o sovražnikih, gospod Stevanovič, vsaka oblast si najde sovražnika, ker je peč seveda ob nekem zunanjem sovražniku delovanje najlažje. Prejšnji mandat so bili to zdravniki, kapitalisti, tudi SP-ji, seveda zraven kmetje. Zdaj očitno kaže, da bodo na tapeti sindikati, pa morda znova mediji, zagotovo pa nevladne organizacije. Ali je to razvoj, ali nas bo to dvignilo na višjo raven, če pač govorimo, da Slovenija potrebuje razvojno koalicijo, razvojen preboj in pa nek premik nekam drugam?
3: Tukaj lahko v bistvu govorim več ali manj samo o naši stranki. Naš slogan, kot veste, je, da ne potrebujemo nobenih sovražnikov, ampak samo prijatelje in da moramo graditi mostove, ne zidov. Dejansko so se v prejšnjem mandatu ustvarili sovražniki, glede na stroko, glede na generacije, glede na druge lastnosti. Upam, da ta vlada teh napak ne bo ponavljala. Ko govorimo o sindikatih, nevladnih organizacijah, je treba samo vedeti, da jaz mislim, da niso oni nikomor sovražnik, niti ne želi tudi iz politične pragmatike nihče z njimi odpirati front. Dejstvo pa je, da določeni sindikati in pa nevladne organizacije nastopajo zgolj kot politični agitatori določenih strank ali pa kot podaljšane roke določenih strank in v bistvu sami sebe postavljajo v pozicijo sovražnika.
2: Je tudi RTV je nekako na malo, ko gre za novo oblast, ker smo del RTV-ja, nas zanima, kakšni so načrti z našo hišo. Ministrica je napovedala, da se bo pri vprašanju financiranja sledilo evropskim smernicam. Vi imate že vložen zakon s podpisi volivcev.
3: Tako je. Podpisalo ga je skoraj 20 tisoč ljudi. Vložen je bil dejansko v prejšnjem mandatu, prenesel se je v ta mandat, ker je pač predlagan s podpisi volivcev. Mi ga bomo dali na sejo, poslanci pa ne se odločijo, kako in kaj. Ne bom v zvezi s tem zakonom nikjer lobiral, nikomu predlagal, kako naj glasuje ali ne, ampak jaz mislim, da je zakon dober, da bi na nek način se postavila večja kontrola nad RTV-jem v smislu, da se odpravi kakršnakol samopašnost, ampak da se dejansko deluje racionalno, da se deluje odkrito, transparentno in mislim, da bi tak zakon pripomogel k temu.
4: Najlepša hvala za ta pogovor, gospod Stevanović. Tako, to je bila razširjena epizoda oddaje Ob osmih na kvadrat. Naš gost je bil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Celoten pogovor bo kmalo na voljo med podcasti prvega programa. Z vami smo bili urednica Urška Sobočan-Ivanović, tonski mojster Vladimir Jovanović ter Nataša Mulec in Tomaž Celestina.

0: Pri prometnih informacijah smo, promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Med drugim so zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Kratino in Šentjakobom tudi proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v smeri Ljubljane ter med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Duncem in Logatcem proti Ljubljani ter med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti bodo danes, predvidoma ob 9, na priključku Kranj Zahod zaprli izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz bo mogoč prek priključka Naklo. Zaradi posledic neurja pa je zaprta cesta Podlehnik Žetale Rogatec v Žetalah.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.

ponekod tudi mokro četrtkovo jutro oziroma zgodne dopoldne. Ravno človeka ne napelje na to, da bi razmišljal o poletnih solatah, a seveda vremena se bodo zjasnila, temperature se bodo dvignile in takrat bo še kako prav prišel kakšen nasvet ali pa namik v povezavi s pripravo sezonskih poletnih solat. To bomo počeli v današnjem četrtkovem svetovalnem servisu čez nekaj minut, ko se nam bo v studiu pridružila kuharska mojstrica iz restauracije Kult 316 na Bic Ljubljana, Polona Hribar. Poletje ponuja neskončno možnosti za pripravo solat, kako izbiramo sestavine, kaj lahko kombiniramo, ne nazadnje tudi, zakaj solatna polivka na koncu koncev naredi solato, solate kot spremljevalke in solate kot samostojne jedi v zelenjavno sadnih kombinacijah z različnimi dodatki od mehkih serov do morskih sadežev in še kaj se bo našlo, pa tudi na znamenite vrtne redkvice ne bomo pozabili. Zatorej, to je svetovalni servis, začnemo ob 8:30, sodelujte tudi vi že zdaj na spletu prvi.rtvslo.si, pripravljen obrazec, med oddajo nas lahko tudi pokličete ali se nam oglasite prek elektronske pošte.

0: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
1: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
2: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
3: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
4: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Koncert ni le glasba, je obred, srečanje, doživetje. Postanite abonent Slovenske filharmonije.
6: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ura je točno 8:30 in to je čas za začetek četrtkovega svetovalnega servisa. Naša gostja prihaja iz restauracije Kult 316 na Bic Ljubljana, kuharska mojstrica Polona Hribar. Dobro jutro.
8: Dobro jutro, hvala lepa za povabilo.
7: In tokrat smo se namenili pripravljati sezonske poletne solate. Morda za uvod, solate so, tako kot smo seveda vajeni, lahko spremljevalke, lahko pa jih spremenimo tudi v glavno jed, kaj ne?
8: Da, solate so zelo vsestransko živilo, lahko jih pripravljamo kot samostojen obrok, s tem, da jim dodamo kakšno druga živila še, lahko pa so, kot smo pri nas navajeni, splošno kot spremljevalka nekega glavnega obroka in je kot priloga.
7: Verjetno pa, če je solata kot samostojna oziroma glavna jed, je potem tudi porcija nekoliko večja.
8: Ja, porcija je definitivno večja, s tem, da so povečane tudi hranilne vrednosti in pa vse ostali okusi. Najboljše je, če dodamo kakšno beljakovinsko živilo, lahko dodajamo meso, stročnice, žita, semena, oreščke, sire. Pravzaprav imamo neskončno možnosti.
7: Sicer pa pri tej kombinatoriki poletni so kakšne omejitve, ali je omejitev zgolj naša domišljija?
8: Omejitev je načeloma zgolj naša domišljija, je pa priporočljivo, da se za poletje uporablja mogoče kakšne lažje solate, kakšne mogoče lažje polivke, da niso ravno take kremne, težke, imamo pa neskončno možnosti za kombinacije.
7: Omenjate polivke, morda kako pravilno pripravimo polivko, namreč tudi tu se včasih med ljubitelji kulinarike rezonamejo spletni pogovori o tem, kako se polivka sestavi, kakšen je vrstni red.
8: Načeloma je tako pravilo pri polivkah. Prva stvar je, da začnemo z osnovnim živilom, to je solata. Prva stvar je, da solata mora biti dobro oprana in pa tudi dobro posušena. Dobro posušena ravno iz tega razloga, da se polivka lepo oprime solate, potem pa je nekako nenapisano pravilo, da se dela razmerje 3 ali 2 dela olja in pa en del kisline oziroma kisa. Načeloma je najboljše tako, da začnemo s kislim delom, da vmešamo kisli del zelišča, sol in vse, potem pa postopamo dodajamo olje, tako da dobimo neko emulzijo, da se omaka ne razcepi in da je čisto enotno povezana.
7: Kaj pa, če uporabimo pri pripravi solat tudi kakšno vrtno zelišče, ga vmešamo v to polivko?
8: Lahko vmešamo v polivko, lahko pa dodamo čisto naknadno. Če vmešamo v polivko, mogoče ima bolj močen okus, lahko pa tudi uporabljamo kakšne kise, v katera smo že prej infuzirali zelišča in so aromatizirani kisi potem.
7: Verjetno pa moramo biti tudi pri začinjanju in zlasti soljenju kar previdni, upoštevati recimo tudi vse sestavine, ki jih bomo dodali, ker tudi tam se lahko zgodi nek vnos soli.
8: Da, posebej pozorni moramo biti pri kakšnih kremastih prelivih, posebno če uporabljamo kakšne inčune, kakšne sušene paradižnike ali kakšna živila, ki so mogoče malo bolj slana, tako da lahko solato lahko še vedno naknadno solimo.
7: Nič ena, 475-2222 je naša telefonska številka. Lahko nam tudi pišete na elektronski naslov prvi@rtvslo.si ali pa vprašanje zapišete kar na naši spletni strani, naslov spletne strani prvi.rtvslo.si. Tam pa je pripravljena predloga, svetovalni servis, kliknite na pasico in zapišite vprašanje. Kuharska mojstrica Polona Hribar, v napovedi smo recimo obljubili tudi kakšno različico v naših krajih dobro poznane, priljubljene paradižnikove solate.
8: V paradižnikova solata je sedaj zelo priljubljena. V bistvu imamo v tem času imamo ogromno izbiro paradižnikov, res imamo možnosti dobiti zelo dober paradižnik. Lahko paradižnik uporabljamo tudi že kot sam. Lahko ga samo malo posolimo, dodamo malo oljčnega olja in je odlična solata. Pri nas je ponavad najbolj priljubljena solata in poznana paradižnik z kombinacijo s kakšno čebulo, kis, olje. Imamo pa tudi veliko drugih različic in veliko lahko kombiniramo tudi paradižnik. Paradižnik lahko kombiniramo tako s sadjem. Ena od najbolj mogoče priljubljenih solat s paradižnikom pa je v zadnjem času tudi solata kapreze.
7: In kapreze prihaja sodeč po imenu iz italijanske kuhinje. Ja. Kako jo pripravimo, iz česa je sestavljena?
8: Priprava je v bistvu popolnoma preprosta. Paziti moramo samo, da so vse sestavine precej kvalitetne. Solata vsebuje samo paradižnik, mocarelo, oljčno olje, lahko pa dodamo tudi baziliko ali pa kakšen balzamičen preliv. Pomembno je, da vse narežemo na enakomerne kose, posolimo, dodamo oljčno olje in je solata pripravljena.
7: Pa je solata takoj pripravljena za uživanje ali je morda dobro, da malce odleži?
8: Ne, dobro, da malce odleži. Sploh v zadnjem času pravijo, da je boljše, da se mogoče paradižnik ne uporablja za uživanje takoj čisto ohlajen, ampak da je veliko bolj aromatičen, če je na sobni temperaturi nekaj časa.
7: Tako, zdaj pa nas je poklical Stane iz Velenja. Dobar dan, želim.
9: Lep pozdrav. Za vaše gostje imam eno vprašanje oziroma razlago.
7: Izvolite.
9: Nisem tam dobro razumel, kaj je rekla, da se najprej v bistvu kisle stvari dodajo. Jaz pa vem tisto, kar to je, se pravi, solato zmeša, to sicer znam, ne? Ampak vem, če je slučajno prej kis dozeten v solati, da se ga potem olje ne prime in tista taka solata ni dobra in ni za jesti. Zato. In če lahko to malo bolj razloži, kaj je misla s tem kislosti.
7: Bo pojasnila, Stane, hvala lepa, lep dan vam želimo.
8: Razumem, kaj je gospod mislil. V bistvu sem govorila v primeru, da mi preliv posebej pripravljamo. Da pripravljamo najprej preliv, ki ga potem celotnega, enotnega zlijamo čez solato. Ne, da se posebej solata začinja vsako sestavino posebej, ampak če pripravljamo enoten preliv, da postane emulzija.
7: Zdaj, kako pa se recimo od solate kapreze razlikuje grška solata? Tudi ta je kar dobro znana, ne nazadnje. Se je marsikdo z njo srečal recimo tudi med dopustovanjem v Grčiji.
8: Grška solata se v bistvu razlikuje samo po temu, da se uporablja malo več sestavin. Notri so prisotni tudi kumare, potem rdeča paprika, najbolj značilna stvar so črne olive in pa ponavadi se feta sir uporablja.
7: In tako to
8: in veliko oljčnega olja ter pa origano.
7: Tako, tule iz spletne strani zanimivo vprašanje, poslušalka Kaja sprašuje, kaj je dobra alternativa kisu?
8: Lahko preprosto uporabimo limonin sok, lahko limetin sok ali pa kakršnokoli drugo kislino.
7: In če greva k zelenim klasikam, slovenski vrtovi, slovenske tržnice so kar nekako dobro založene v tem času. Morda katera zelena izbira je vam najljubša?
8: V bistvu jaz imam najrajš kakšno ledenko, ampak to v bistvu najbolj zaradi hrustljavosti. Se mi zdi, da je zelo taka kompaktna solata, zelo velik zdrži, pa dostopna je celo leto.
7: Zdaj pa nas je poklical poslušalec, še en poslušalec, Franc iz Trbovelj. Dobar dan, želim.
10: Dobar dan. Veste, kaj me zanima? Recept za šopsko solato.
7: Bomo povedali, hvala lepa in pozdrav v Trbovlje.
8: Ja, recept za šopsko solato je v bistvu veliko ljudi enač grško pa šopsko solato. Šopska solata je pripravljena iz paradižnika, isto čebule, dodamo kumare, tudi dodamo beli sir, ni nujno, da je feta sir, kakšen mehkejši beli sir, ponavadi je feta sir ali kakšen podoben je najbolj dostopen, oljčno olje, sol, to je to.
7: In ta sir pri šopski solati je nariban?
8: Nariban, ja. Nariban. Tudi pri grški je včasih nariban, včasih je po celom kosu.
7: No, sicer pa tem zelenim solata, so recimo dobra alternativa, tudi špinačni listi, torej špinača ne samo termično obdelana, lahko tudi v solati, kaj ne?
8: Špinača je zelo dober vir menih hranil, zelo je hrustljava, zelo je aromatična. Mi se lahko veliko uporablja v solatah na mesto zelene solate, mi je pa tudi odlična v kombinaciji mogoče s kakšnim sadjem in pa prenese mogoče malo več prelivov in vsega.
7: In v našem napovedniku smo omenjali tudi krompirjevo solato. To pa, če se malo pošalim, je pa skoraj da mala znanost in receptov za krompirjevo solato približno toliko, kot je gospodin na planetu.
8: Ravno krompirjeva solata je en odličen primer solate, ki jo lahko v bistvu uporabljamo za prilogo. Večina ljudi pozna petkovo tradicionalno kosilo od cvrtu, sličim pa solata, lahko pa jo uporabljamo kot navadno solato, kot dodatek. Pri krompirjevi solati je, se mi zdi, da je najbolj pomembno, da jo kuhamo, da izberemo najprej dober tip krompirja, ki je primeren za kuhanje, nato pa ga kuhamo v olupku, še vročega olupimo in tudi preliv in vse, kar dodamo, je dobro, da je še krompir malo topu. Glih zaradi tega, da upije vse okuse. Je pa veliko različic, eni zalivajo celo z juho krompir, eni dodajajo na tanko narezano čebulo, malo bolj, tako da je, obstaja ogromno različic in tudi iz krompirjeve solate se da ogromno narez, lahko jo tudi obogatimo s kakšnimi drugimi živili in mislim, da je super taka nasitna solata.
7: In s čim bi jo lahko obogatili?
8: Obogatimo lahko z razno raznimi zelišči, lahko dodamo tudi kakšne redkvice, glih za dodatno hrustljavost, lahko dodamo tudi, da je enotna, lahko dodamo tudi kakšno meso, kakšno ribo zraven, mogoče natrgano na koščke.
7: Nekateri dodajajo recimo tudi narezane kisle kumarice.
8: Ja, tudi paše. Ja.
7: Tudi to. Kaj pa recimo kapre?
8: Tudi.
7: Zdaj pa spet dve vprašanji prek telefonske številke 1475-2222. Najprej Igor iz Ljubljane. Dobar dan.
11: Ja, dobar dan. Jaz bi sem prašal, če bi gospa lahko kakšno idejo povedala, da je toliko sadja letos, to je neverjetno. Kako od jagod do češen, da bo renglo, da bo vse, vsega polno, ali se da to kombinirati kot solate?
7: Bomo povedali, Igor, hvala lepa, lep dan vam želimo. Torej, sadje kot sestavina solat.
8: Sem zelo vesela za to vprašanje. Pri nas v restauraciji Kult 316 zelo veliko kombiniramo solate in pa sadje. Eden od odličnih primerov je ravno prej so govorila o špinači. Špinača se odlično kombinira z jagodami. Špinača, jagode, potem pa dodamo kakšen mehki sir, lahko tudi kozji sir, kakšen balzamičen preliv. Ena od variant je tudi, da aromatiziramo jagode v balzamičnem kisu, dobimo odličen preliv, potem lahko kombiniramo tudi kakšne breskve, marelice, s tem, da lahko to z sadje lahko tudi popečemo in dodamo potem solati, dodamo kakšen pršut zraven, odlično, mogoče malo bolj jesenska stvar, se ujameta tudi rukola, hruška, tako da imamo ogromno enih variacij in so zelo dobre solate, ki zelo popestrijo jedilnike.
7: In recimo na vrhuncu poletja tudi kombinacija lubenica s kakšnim spet mehkim serom, recimo s feto.
8: Ja, poznam, pri nas v restauraciji imamo primer ena zelo dobra solata, ki je siguran številka ena med vsemi zaposlenimi in vsemi in sicer je sestavljena iz lubenice. Kumar, potem dodamo črne olive, feta sir in pa preliv iz limete ter rdeča čebulo, čist na tanko narezano in je odlična solata.
7: In če je to pri vas zmagovalna
8: ja.
7: Kombinacija, zakaj ne bi bila tudi pri nas? Zdaj pa je poklicala poslušalka Slavica iz Ljubljane. Dobar dan.
12: Ja, dobar dan, pozdravljeni. Mene pa zanima, če pripravljamo solato kot samostojno jed, pa jo potem obogatimo z ajdovo kašo, bulgurjem, kuskusom, pač podobnimi sestavinami. A je bolje, da jo damo tik pred te sestavine, dodamo tik pred in zaužijemo solato, ali lahko že prej pa solata nekaj časa stoji. Imam včasih občutek, da malo tako pacast pride potem bolj, no, tako da bi prosila za ta nasvet, ker pri recimo je špreno ni težava, ki je bolj kompakten, pri ostalih sestavinah pa mi je to tako malo, no, res, tako da prosim za ta nasvet. Hvala in lep dan.
7: Hvala tudi vam, lep dan. Torej, vključevanje različnih kaš solate, kar zanimivo.
8: Kaše so zelo dober dodatek za solate, povečajo hranilno vrednost in so zelo primerne tudi, rečemo, če nesemo kakšno solato v službo ali pa kar, ko lahko naložimo kar en nasvet, je da naložimo kar v kozarec za vlaganje. Ravno to, kar je gospa rekla, pa naložimo v plasteh in potem se ne zmeša toliko. Drugače je pa dobro pri teh kašah, prvo stvar jih ne smemo razkuhati. To je prvo pravilo, druga stvar, da jih speramo in potem dobro ohladimo. S tem se ponavadi izognemo glih temu lepljivemu delu in da solate. Drugače pa dobro, odvisno kakšno vrsto žita imamo, oziroma živil, kakšne solate so mogoče boljše, da odstojijo prej, lahko pa tudi zmešamo jih čisto pred izdajo.
7: Pa recimo je potem pri teh solatah, v katere vključujemo različne vrste kaš, morda polivka kaj drugačna?
8: Načeloma ne. Polivka je dobro, če imamo kakšne bolj goste ali pa majonezne polivke, je mogoče dobro, da jih dodamo na koncu. Če so pa kakšne lahke, pa lahko tudi preinfuziramo. Glih v zadnjem času so precej popularne bowle. Bowla je odličen tak nadomestek solate oziroma je osnova je solata in je zelo velika energijska vrednost in vse.
7: No, tule smo dobili še en odziv, en predlog za solato od poslušalke, ki pravi, da ta solata res odlično deluje. Pravi krompirjeva solata na klasičen način, torej s čebulo, z jabučnim kisom in bučnim oljem in kot pripiše, tole je ključno dodatkom rdeče pese. Hvala za vdajo in dober tek želi.
8: Zelo zanimiv dodatek, rdeča pesa nismo še poskusili, tako da sem vesela, da dobim tudi jaz kakšne nove ideje. Bomo zagotovo poskusili tako solato.
7: Tako, torej krompirjeva solata z dodatkom rdeče pese. Sicer pa tudi gomolj zelene je pravzaprav odlična sestavina.
8: Gomolj zelene je mogoče taka sestavina, ki večina ljudi ne pomisli, da bi jo vključila v solato. Je pa ena glavnih sestavin, glih ena tako osnovna solata je valdorska solata, kjer dodamo zeleno, potem dodamo zelena jabolka, majonezo in pa dodatek orehov. Zraven lahko obogatimo še s kakšnimi, s kakšnim grozdjem ali kaj podobnega. Lahko pa solato dodamo tudi kot kakšno prilogo. Ravno pri nas v restauraciji Kult 316 smo imeli prejšnji teden solato iz gomoljne zelene, na tanke trakce narezane, poblanširano. Zraven smo dodali remoladno omaka, to je neka različica majoneze, jajc, drobnjaka. Zraven pa smo postregli v cvrto ribo.
7: Zanimiva kombinacija. Prej ste recimo omenili tudi redkvice. So redkvice ena taka slovenska posebnost?
8: Ja, redkvice so zelo take posebne, dodajo zelo prijetno hrustljavost in pa pikanten okus in zelo obogatijo solato, tako na osnovi tega, da dodajo barvo in pa tudi na osnovi teksture in okusa.
7: Če recimo pripravljamo solate kot samostojno jed, pa recimo lahko dodamo tudi kakšne popečene kruhke, kakšno popečeno narezano bageto, kaj ne?
8: Ja, kruhki zelo veliko naredijo, obogatijo okus, tako da dajo hrustljavost. Obstajajo pa tudi solate, ki so narejene iz osnove, da je osnova star kruh. Tako da je tudi dobra varianta, glih ena varianta je panzanela, to je sicilijanska solata, ki je narejena v bistvu iz ostankov kruha, par dni starega bel kruh, dodamo paradižnik, kumare, čebulo, oljčno olje, kis in pustimo v hladilniku kakšno uro, da odstoji. To solato lahko uporabljamo kot samostojno jed ali pa kot prilogo.
7: Recimo, katera zelišča, sicer nekaj smo že omenili, recimo baziliko, origano in tako, katera zelišča so nekako najbolj primerna kot dodatek k tem poletnim solatam?
8: Tako kot smo že omenili, definitivno najprej bazilika za te poletne solate, potem lahko dodajamo peteršilj, peteršilj lahko dodajamo povrh, z drobnjakom se lahko tudi precej obogati, meni najljubše, mogoče tako najbolj spregledano zelišče pa je pehtran. Pehtran se zelo odlično poda v solate, sploh v kakšni spremljavi s piščancem in je vredno poskusiti.
7: Ko že omenjate piščanca v solati, potem sva pa pri Cezarju.
8: Ja, Cezarjeva solata je zelo popularna, po mojem ena najbolj popularnih solat, tako na menijih restauracij in vsega. Zanimivost je mogoče to, da nima povezave sploh s Cezarjem, ampak je bila ustvarjena v Mehiki. Osnova je solata romana, preliv ta Cezarjev tipičen iz inčunov, potem parmezan in pa kruhove kocke. Sedajšnje različice pa dodajo tudi piščanca, slanino, kozice in podobne stvari.
7: Tako, nič ena 475 22 22, pa seveda spletna stran prvi.rtvslo.si in tudi elektronski naslov prvi@rtvslo.si za povezavo s studijem prvega, kjer gostimo kuharsko mojstrico Polono Hribar iz Bic Ljubljana in pogovarjamo se o pripravi sezonskih poletnih solat in recimo za kakšne piknike ali pa ne nazadnje recimo tudi za malico na poti v službo testeninske solate.
8: Ja, tudi testeninske solate so priljubljene, sicer so precej nasitne, tako da moramo paziti. Pomembno je, da testenin ne razkuhamo preveč, in pa da dodamo prilive oziroma vse dodatke med tem, ko so testenine še rahlo tople, zato da čim bolj upijajo okuse. Da se lahko z testenine pripravimo kot same, lahko pa jih tudi dodamo kakšnim listnatim solatam, kakšni rukoli, da obogatimo malo solato.
7: In le korak stran so pa potem solate na osnovi riža.
8: Ja, tudi riževe solate so odlične, ponad se dodaja kakšne tune, ali kakšno zelenjavo, lahko dodamo kakšen grah, obogatimo, je pa res zelo tako hvaležno živilo, zelo dobro prenese veliko okusov, ker je neutralen, tako da ga lahko v solati kombiniramo z marsičem.
7: In recimo taka kar opažena v zadnjih letih priljubljena sestavina teh solat, še posebej, ko govorimo o solatah kot samostojni jedi, je recimo losos.
8: Ja, losos je zelo hvaležno živilo, ravno zaradi tega lahko se ga uživa toplega, odlično pa se odnese tudi ohlajen. Lahko ga uživamo v kosu, lahko ga nadrobimo noter v solato, lahko pa kot različico uporabimo tudi dimljenega lososa. Je pa zelo bogat s hranili in z zdravimi maščobami.
7: In recimo, če prej ste omenili tuno, zdaj verjetno taka najhitrejša, najbolj preprosta, verjetno tudi najcenejša varianta je tuna iz konzerve. Ampak seveda lahko pa recimo uporabimo tudi tuno, tako ki jo potem popečemo kot file, kot zrezek in potem se ta priprava kaj razlikuje.
8: Načeloma ne, pri tun je potrebno samo paziti, da ne prepečemo preveč, je pa tudi zelo hvaležno, odlično se doda mogoče v kakšnih azijskih variantah solat s kakšnim sezamom, sojino, mako, punzo, mako ali kaj podobnega.
7: Še en poslušalec je 9:09 z nami, Franci iz Ljubljane. Dobar dan.
13: Dobar dan. Jaz bi samo na kratko eno stvar povedal. Jaz imam paradižnik najraj narejen z drobnjakom. To mi je odlično, solata.
7: No, super.
13: Ja, hvala.
7: Verjamemo in hvala za vaš namig, torej paradižnik z drobnjakom.
8: Odlična kombinacija, sicer mogoče ne tako pogosta, verjamem pa, da se lepo ujame ravno zaradi pikantnosti tega drobnjaka in da naredi dober okus.
7: No, če se recimo, sva se prej nekako zadržala oziroma omenila te zelenjavno-sadne kombinacije, pa morda, če prestopiva čisto na drugo stran, sadne solate?
8: Ja, tudi sadne solate je neka vrsta solat, sicer se ne uporablja, mogoče niso več tako popularne, so bile mogoče nekaj let nazaj, drugače se da pa ogromno narediti in je odličen, lahko jo uporabljamo in tako za sladico, ali pa kot nek dodatek ali samo za obogatitev z nekimi vitamini, minerali in pa za osvežitev.
7: In verjetno, kar se tiče sadnih solat, tudi tu imamo sredi poletja, no, zdaj še nismo sredi poletja, bomo pa seveda kmalu tam, neskončno možnosti kombinacij.
8: Definitivno neskončno možnosti, tudi sadje med sabo se da zelo odlično kombinirati, zraven pa ga lahko obogatimo tudi s kakšno limono, s kakšno limeto ali kaj kislega, lahko isto naredimo kakšen preliv, mogoče sladkorjem ali kaj podobnega.
7: Ravno to sem želel vprašati, torej tudi sadne solate potrebujejo polivko? Ali...
8: Ja, če želimo obogatiti okus, definitivno. Lahko se tudi malo prej dajo v hladilnik, tako da se marinirajo, da se okusi upijajo. Lahko dodamo tudi kakšno baziliko, spoh če delamo kakšne sadne solate z jagodami ali kaj podobnega. Lahko dodamo pehtran. Vse take stvari lahko dodamo zraven v sadne solate.
7: Je pa tako, da pri teh listnatih solatah verjetno kar velja eno tako zlato pravilo, da morajo biti pred pripravo, preden dodamo polivko, kot ste že preomenili, dobro osušenega.
8: Dobro osušenega, ravno zaradi tega, da se ves poliv preljuka, da se oprime solatnih listov, da ne steče dol in da imamo tudi bogatejši okus.
7: In še eno vprašanje bomo zdaj sprejeli prek telefonske številke. Oglasila se je Ana iz Ljubljane. Dobar dan.
14: Dobar dan. Imam eno vprašanje v zvezi z riževimi solatami. Nekje imam spomenu, da se kuhani riž ne sme del časa stati, da ne sme stati več dni. A je to moje znanje upravičeno ali ne?
8: Aha, zelo zanimivo vprašanje. Bilo je kar precej polemike o tem v zadnje čase. Pri rižu je zelo pomembno, da ga je kuhan, da ga zelo hitro ohladimo in ga tudi potem shranimo v hladilniku pokritega. Jaz predlagam, da mogoče več kot dva dni niti ga ne bi uporabljala. Je pa težava pri rižu, da vsebuje veliko vode, ker se napije in zato veliko hitrejše mikroorganizmi pridejo do njega.
7: Tako, 5 minut pred deveto še cene iz Celja. Dobar dan.
15: Dobar dan želim. Jaz sem imel na dobro kombinacijo za solato, se pravi krompir, rdeča pesa pa nadrobno nasekljano sveže zelje.
7: Aha.
8: Zelo odlična kombinacija, mislim, da se tudi teksture in vse lepo prepletajo. Vidim, da je zelo popularna kombinacija krompirja in rdeče pesa.
15: Še nekaj bi vprašal, kaj bi zraven drobonjak tudi sodil?
8: Lahko je, seveda, rdeča pesa, drobnjak, krompir, vse to super sodi skupaj.
15: Dobro, lepa hvala, lep pozdrav.
7: Ja, hvala tudi vam, lep pozdrav v Celje. Tako počasi zaokrožamo današnjo oddajo, ampak nismo še čisto pri koncu, kajti različnih možnosti in idej nikoli ne zmanjka. Recimo, prej smo govorili o solatah kot spremljevalkah, pa o solatah kot glavnih jedeh. Je pa verjetno pri vsem tem kar nekako pomembno, da smo pozorni na določene kombinacije morda vendarle malo bolj invazivnih sestavin, ki pa lahko zadevo zapeljajo v napačno smer.
8: Pri solatah je včasih pravilo manj je več. Manj stvari, ko se dodajajo, ravno zaradi tega, da vsi okusi pridajo do izraza, da na koncu nimamo preveč sestavin in niti ne čutimo, kaj točno jemo. Tako da mogoče je boljše, da izbiramo malo manj sestavin, ki so res kvalitetne, ki so okusne, ki so sezonske. To je zelo pomembno, da kupujemo sploh paradižnik. Je zelo pomembno kumare in vse, kar je zdaj poletnega, je zelo pomembno, da se zdaj uporablja, ker je to drugačen okus in vse. Tako da včasih manj je več.
7: Uh-huh. Kaj pa za tiste, ki imajo morda radi malo bolj intenzivne, pekoče okuse, recimo če v solato dodajajo kakšen čili, kako to dozirati, da nam ne uide voz po klancu na vzdol?
8: Ja, mislim, da je najboljše, da se kar sproti dodaja, da začnemo zelo malo, potem pa čist po okusu. Mogoče čili se mogoče bolj ujame s kakšnimi jogurtovimi, s kakšnimi bolj močnimi polivkami, majoneznimi. Lahko dodamo eno od polivk, rečemo je ravno omaka sirača, ki zelo paše na, sploh na kakšne azijske pridihe, pa naredimo kakšno majonezno osnovo, dodamo to. Tako da jaz mislim, da se počasi, da se dodaja, da ne prehitimo. Lahko še vedno dodajamo, oduzet pa ne moramo.
7: Tako ja, to je tudi eno tako zlato pravilo. Še eno vprašanje, kako pa lahko v solatah uporabimo japonski hren oziroma wasabi?
8: Wasabi je zelo močno živilo, tako da predlagam, če ga imamo, da ga ravno tako uporabimo v kakšnem jogurtu, razen če nam je všeč prav okus wasabija, potem bi ga razrečila v olju in naredila kot klasično polivko. Drugač bi ga pa zelo, zelo malo dodajala, pa obogatila mogoče s kakšnimi kremnimi polivkami.
7: Prej ste povedali primer solate, ki je v vaši restavraciji uspešnica, najbolj priljubljena. A so morda tudi na področju priprave solat kakšni modni trendi, ko nekatere stvari odidejo, malce pozabimo
8: na nje? Ja, definitivno. So trendi, nekaj, na nekaj vpliva tudi sezonskost, nekaj pa so trendi, se mi zdi, da zdaj v zadnjem času so zelo priljubljene solate s kakšnim azijskim pridihom. Razumem, tako, ko so preomnila tuno, se nareže na rezine, potem tudi sadjem, zdaj so zelo popularne. Tako da mislim, da so trendi v solatah, se kar spreminjajo.
7: Tako, to je tudi seveda solatna moda, verjetno pa tudi pri solatah velja tisto nekako dobro staro načelo, ki mislim, da smo ga zdaj že kar nekako vsi ponotranili, lokalno in sezonsko.
8: Ja, to definitivno najbolj vpliva na okus. Če hočemo si zagotoviti dobro solato, da je res okusna, mislim, da moramo najbolj sezonsko kupovati. Zdaj je solata, mislim, paradižnik, kumare, potem mogoče v jesenskem času so kakšni radiči ali pa kaj podobnega, pa motovilec seveda, ki je prisoten čez celo leto.
7: In če nimamo svojega vrtička, verjetno tudi pri nakupu zelenjave, sadja velja podobno kot pri nakupu mesa, kjer nekako velja, da je dobro imeti svojega mesarja.
8: Tako je dobro imeti tudi včasih svojo branjevko ali pa svojo kmetijo, kamor se hodi po zelenjavo.
7: Tako. In seveda dobro je imeti tudi goste, strokovnjake, ki spremejo v Bilova oddajo svetovalni servis, kuharska mojstrica iz restauracije Kult 316 na Bic Ljubljana, Polona Hribar. Hvala lepa za obisk prvega in lep dan vam želim še naprej.
8: Hvala tudi vam za povabilo.
7: Srečno.

0: Ura je bila 9. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Nevihtna celica z močnim vetrom na Livi in ponekod toča je sinoči prešla predvsem severno polovico države. V centrih za obveščanje so našteli skupno prek 400 dogodkov, posredovalo je več kot 160 gasilskih enot. Črpali so meteorno vodo, odstranjevali podrto drevje in prekrivali odkrita ostrešja. Močno poškodovanih je več kot 150 objektov, od teh več kot 100 samo v občini Komenda. Med zelo prizadetimi sta tudi Cerklje na Gorenjskem in Kamnik. V občini Škofja Loka je med drugim poplavilo telovadnico v vrtcu in prostore srednje šole. Neurje je prizadelo tudi Dravsko in Ptujsko polje ter Haloze, odkoder poročajo o toči. Škoda v kmetijstvu je velika. Poljščin in vrtnin praktično ni več. Zelo prizadeti so tudi vinogradi. Finančni minister Andrej Šircelj bo na današnjem zasedanju s kolegi iz evrskega območja predstavil prednostne naloge nove slovenske vlade. Na srečanju v Luksemburgu bodo obravnavali nedavno objavljena priporočila Evropske komisije, ki je našo državo pozvala k spoštovanju fiskalnih pravil Unije. Po pričakovanjih bodo razpravljali tudi o napovedi Bruslja, da bo v odziv na energetsko krizo, povezano z dogajanjem na Bližnjem vzhodu, članicam Unije omogočil omejeno odstopanje od evropskih javnofinančnih pravil. Ameriška vojska je na ukaz predsednika Donalda Trumpa ponoči izvedla več napadov na Iran. Eksplozije so odjeknile v pristaniškem mestu Bandar Abbas, na otoku Kešem ter v mestih Minap in Sirik. Islamska republika, ki je znova obstreljevala ameriška oporišča v regiji, je zaprla Hormuško ožino in sporočila, da bo napadla vsako ladjo, ki bo skušala pluti skoznjo. Na Severnem Irskem so se po napadu z nožem, ki ne bi ga zagrešil sudanski begunec, včeraj nadaljevali nasilni protesti proti migrantom. Protestniki so zažigali vozila in naj bi nameravali napasti hotel, v katerem prebivajo migranti. Spopadli so se s policijo, ta je proti njim uporabila vodni top. Po vsej Severni Irski je bil ustavljen javni prevoz, številna podjetja so bila zaprta. Košarkarji New Yorka so le še zmago oddaljeni od svojega prvega naslova prvaka Severnoameriške lige NBA po letu 1973. Na četrti tekmi so premagali San Antonio 107-106. Morebitna odločilna tekma bo v nedeljo v omenjenem teksaškem mestu. Po podatkih Agencije za okolje se bo sredi dneva in popoldne vreme delno zjasnilo. Proti večeru lahko na severu nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 17 do 22, na Goriškem in v Istri do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 4 do 10, dnevne od 19 do 25 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Prometne informacije. Zaradi nesreče je oviran promet med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Med drugimi so zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v smeri Ljubljane ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter na dolenski avtocesti med Grosupljim vzhod in Višnjo goro proti Obrežju. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Duncem in Logatcem proti Ljubljani in med Vrhniko ter Dragomerjem proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je na priključku Kranj zahod zaprt izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je mogoč prek priključka Naklo, zapora bo predvidoma trajala do 18. junija. Zaradi del bo promet na regionalni cesti Tržič-Ljubelj skozi predor Ljubelj do 14. potekal izmenično enosmerno. Zaradi posledic neurja pa je zaprta cesta Podlehnik-Žetale-Rogatec v Žetalah. Slišali ste poročila, ura je 9:05.
1: Tukaj prvi jutranji program.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

9:08 minut je na prvem in zdaj je na vrsti tole obvestilo. Z oddajnikov in zvez RTV Slovenija obveščajo, da bodo jutri potekala nujna vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekt Slavnik. Od 10 do 13 bo tako prihajalo do izpada oddajanja obeh DAB plus multipleksov. Prosijo za razumevanje.

Tole je bila znamenita ameriška zasedba Eagles, ki je izbranka tega tedna in se suče dvakrat dnevno, zjutraj in popoldan, se veste, od petka do petka. Potem pa v prihajajoči petkovi radiosferi, to je že jutri zjutraj, po pol osmi, spet predstavitev treh kandidatk in potem tista, ki bo naklonjen, eden izmed poslušalcev ali poslušalka, bo seveda se vrtela dvakrat dnevno, tako iz tedna v teden, 9 in 19 jutranja posadka prav kmalu vajeti programa preda dnevni ekipi. Rok Valenčič prihaja v naš studio.

0: 7 minut do pol desetih, verjetno veste, kaj je Mehiški val. Mehiški val se je prvič na mundialih pojavil pred natanko 40 leti, leta 1986, no pred nekaj dnevi pa je glavno ulico Mehiške prestolnice zasedla množica, ki je uprizorila rekordni Mehiški val. To je seveda navijaška folklora na stadionih, na nogometnih tekmah. Danes se začenja za mnoge ljubitelje okroglega usnja najlepši del, najlepši mesec letošnjega leta. No in še pred prvim sodnikovim žvižgom, piskom se bova takole k mundialu obrnila tudi z Rokom Valenčičem, ki bo vaš dnevni gostitelj na prvem Rok živa.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Torej?
1: Ja, večerna otvoritev svetovnega prvenstva v nogometu je pred vrati, ampak zdi se, kot si dejal Bojan, da se pred prvim sodniškim žvižgom več govori o politiki kot o sami igri. Že tedne so se v ozadju prvenstva pojavljajo teme, ki z nogometom nimajo veliko skupnega. V Združenih državah Amerike so nekatere nogometne reprezentance deležne izredno strogih varnostnih postopkov, v spredju pa je seveda iranska reprezentanca, ki je edina reprezentanca na prvenstvu, ki ima bazo v Mehiki. Vse tri tekme skupinskega dela pa bo igrala zanimivo v Združenih državah Amerike. Zaradi političnih napetosti med Washingtonom in Teheranom ter vizumskih zapletov iranska reprezentanca biva v Tihuani, tik ob ameriški meji, zato bo na tekme v Los Angeles in Seattle potovala z letalom. FIFA, iranski prošnji, da bi tekme preselili v Mehiko, ni ugodila. No, središče Ciudad de Mexica, znameniti Socalo, ki ga je FIFA spremenila v veliko navijaško cono, je te dni pravzaprav hkrati tudi šotorsko naselje protestnikov. Mehiški učitelji že več tednov zahtevajo više plače in boljše pokojnine, zato se največji nogometni dogodek na svetu začenja v precej napetem ozračju. No in medtem, ko je Mehika za pripravo prvenstva namenila približno 3 milijarde dolarjev, jo, kot rečeno, pretresa stavkovni val in tudi zato se postavlja vprašanje, komu mundial prinaša največ koristi, prebivalcem ali predvsem sponzorjem in turistični industriji. Zanimivo je tudi, da se vse skupaj dogajale nekaj korakov od templja Major, ki je bil po azteški mitologiji središče vesolja. FIFA pa je zdaj ta prostor, kot rečeno, spremenila v nekakšno središče nogometnega sveta.
0: Ja, imamo pa brž čas, ta čas oziroma v tem obdobju zemljana, ki misli, da je središče sveta.
1: Zagotovo, vem, kam ciljaš.
0: No in recimo, tudi že pred prvenstvom je mnoge malce zmotilo oziroma so s privzdignjenimi obrvimi spremljali to nenavadno, tesno prijateljstvo med predsednikom Svetovne nogometne zveze in ameriškim predsednikom.
1: Ja, o tem bi lahko govorila ure, ampak dajva prepustiti zdajle besedo športu. Ne? Seveda, mehiški organizatori si seveda želijo nogometnega praznika na znamenitem stadionu Estadio Azteca, ki sprejme približno 85 tisoč ljudi. Bojan, morda še tale zanimivost, otvoritvena tekma nocojšnja Mehika, Južna Afrika je pravzaprav ponovitev otvoritve svetovnega prvenstva iz leta 2010, ko je bila gostiteljica Južna Afrika. Takrat se je tekma končala z izidom 1-1. Kako se bo razpletla nocojšnja tekma?

0: tekma pa bo znano verjetno okoli 23. ure.
1: Rok Valenčič, hvala lepa za vse te zanimive nogometne in obnogometne informacije.
0: Z veseljem.
1: In tudi za tale zanimiv statistični podatek iz leta 2010. Uspešen dan na prvem ti
0: hvala
1: želim.
0: Lepa.
1: Takole, iz jutra na prvem pa se poslavljamo glasbena urednica Tina Žun, tonski mojster Mitja Groznik, Mojca Delač, Bojan Leskovec, Lauro Štanta in Dejan Kaloper pa ostaneta še del dneva v vaši družbi. 3 minute do 9:30. Srečno in prijeten dan.
2: Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri ob 5.

0: Danas na prvem programu.
1: Dobar dan. Po burni noči, ko je Slovenijo prešla močna nevihtna fronta in ponekod povzročila precej škode, nas spremlja oblačen in deževen četrtek. Če ste jutro začeli z dežnikom v roki in pogledom proti nebu, naj vas zdaj za nekaj trenutkom pospremim še skozi današnjo vsebino na prvem programu Radija Slovenija. Jože Kenda je nekdani podjetnik iz Šentvida pri Stični, ki še danes z zanimanjem spremlja delo podjetja, v katerem ima zdaj glavno vlogo njegov sin, veliko časa pa namenja tudi društvenemu življenju v kraju. V daji Storž ob 10 in 10 minut se bo spomnil otroštva v Idriji, podjetniške poti in življenja, ki ga tudi po upokojitvi ne zaznamuje mirovanje, ampak radovednost in aktivnost. Kronična ledvična bolezen lahko napreduje več let, ne da bi povzročala opazne težave. Zato jo pogosto odkrijejo prepozno, čeprav jo je mogoče prepoznati že z enostavnimi preiskavami krvi in urina. Kdo je najbolj ogrožen, zakaj je zgodnje odkrivanje tako pomembno in kako uspešno je danes zdravljenje? Gost ultrazvoka ob 12:30 bo nefrolog docent dr. Andrej Škobrne iz Ljubljanskega kliničnega centra, ki sodeluje tudi v mednarodni skupini strokovnjakov, ki opozarjajo na vse večji javnozdravstveni problem kronične ledvične bolezni. Spolno prenosljive okužbe so v porastu po vsej Evropi, rast pa zaznavamo tudi v Sloveniji. Število primerov gonoreje se je v zadnjem desetletju povečalo za več kot 3-krat, sifilisa za več kot 2-krat, klamidija pa ostaja najpogostejša bakterijska spolno prenosljiva okužba. Zakaj se okužbe širijo, kako učinkovita je preventiva in zakaj na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da je kondom še vedno najboljša zaščita? O tem o 3:30 popovdne. Med popoldanskimi vsebinami na prvem bo tudi šport. V Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi se zvečer začenja svetovno prvenstvo nogometu. Do sredine julija bo na sporedu več kot 100 tekem, že pred začetkom pa dogodek spremljajo številna tudi politična vprašanja, ki presegajo nogometna igrišča. Več kot 4 leta po začetku ruske agresije na Ukrajino se zdi, da je mir še vedno daleč. Mirovna pogajanja ne prinašajo vidnejšega napredka, pozornost Združenih držav Amerike se vse bolj usmerja na Bližnji vzhod, vojna v Ukrajini pa ostaja ujeta med izčrpavanjem na fronti in diplomatsko negotovostjo. Hkrati Ukrajina stopnjuje napade na rusko vojaško in energetsko infrastrukturo, Evropa pa išče svojo vlogo v prihodnih varnostnih in političnih rešitvah. Ali se mir v Ukrajini oddaljuje ali vendarle približuje? Odgovore na to bomo z gosti iskali v studiu ob 17. In še ekipa, glasba je v domeni Janeta Vebra, zato da nas boste slišali bo skrbel Lovro Štanta, za besede pa sva zadolžena Bernard Stramič in Rok Valenčič.
2: Iz glasbenega uredništva na prvem.
1: Ja, in ob 9 in 39 minut se mi je v studiju pridružil urednik glasbenega uredništva Matej Ovnišek. Pozdravljen.
3: Dobar dan.
1: Kaj se na vašem področju dogaja danes, oziroma se bo v prihodnih dneh?
3: Marsikaj, tudi malce bova pogledala nazaj. Pogledala bova na Maroltovo srečanje, ki se je odvilo prejšnjo soboto. To je sklepna prireditev na področju folklorne dejavnosti v državi. Skratka, državno srečanje, Maroltovo srečanje, in tako smo dobili tudi najboljše 3 folklorne skupine, ki so strokovno komisijo pričale s svojimi programi. In prvo mesto je po izboru strokovne žirije prejela akademska folklorna skupina France Marolt. Drugo mesto je pripadlo folklorni skupini Železničarskega kulturnega društva Tine Rožanc, prvi skupini. In pa tretje mesto sta se glede na doseženo število točk delili folklorna skupina Dragatuš in pa akademska folklorna skupina Kuč študent Maribor, prva skupina. No, občinstvo, tudi občinstvo v dvorani je zbralo svojo najljubšo izvedbo in ta je pripadla spet Rožancem. No, strokovna žirija pa je podelila še še dve posebni priznanji, spet kot Tine Rožanc, in sicer za najboljšo glasbeno priredbo in pa za solistično pevsko izvedbo in žensko petje pa akademska folklorna skupina France Marolt.
1: No, v soboto, torej 13. junija ob 17. pa bo v letnem gledališču Limberg potekala jubilejna 40. prireditev Zlate citre.
3: Točno tako, in obletniški koncert organizirata kulturno-umetniško društvo Svoboda Griže in citrarsko društvo Slovenije. Začetki Zlatih citr segajo v leto 1986 in v teh 40 letih je dogodek pomembno zaznamoval razvoj citrarske glasbe v Sloveniji ter postal pomembno stičišče citrarjev in pedagogov. In prav Zlate citre so bile odskočna deska za povezovanje učiteljev citr, ki so svojim predanim delom in prizadevanji uspeli ta instrument pripeljati tudi v slovenske glasbene šole. Na letošnji jubilejni prireditvi bodo nastopili izbrani gostje, torej uveljavljeni slovenski citrarji in pedagogi, med njimi Janja Brlec, Peter Napred, Klemen Matk, Neli in Karmen Zidar Kos, Tomaž Plahutnik, Cita Galič in drugi, skupaj še z mladimi glasbeniki in učenci glasbenih šol Nazarje ter Risto Savin Žalec. Slišali boste lahko tudi zasedbo, ki igra na madžarske citre, to je citrarska skupina iz Dobrovnika. V primeru slabega vremena bo prireditev potekala v kulturnem domu Griže, torej v soboto ob 17. uri. In še sobotni glasbeni večer, če greva še na naš program, torej Terry Lee Hale je eden najbolj samosvojih ameriških kantautorjev svoje generacije. Rodil se je v Teksasu, odraščal pa je v družini vojaškega uslužbenca, zaradi česar je pogosto menjal kraje bivanja. Prav ta nenehna potovanja in občutek izkoreninjenosti ter življenje na robu ameriške družbe so pozneje postali osrednje teme njegovih pesmi. K poslušanju ekskluzivnega koncertnega posnetka vas vabi Jane Weber v soboto ob 20.
1: In še napoved četrtkovega večera domačih pesmi in napevov.
3: Da, v nosočni oddaji pa prav svež posnetek za vse ljubitelice narodno-zabavne glasbe vas čaka glasbena poslastica, kajti glasbeni urednik Tomaž Guček je na tokratni spored uvrstil prvi del letošnjega koncerta Septeta Andreja Topliška, ki smo ga z ekipo Radija Slovenija posneli nedavno 21. maja v dvorani kulturnega doma v Mengšu. Na letošnjih treh koncertih v Rogaški Slatini, Mengšu in Dravogradu je Andrej Toplišek predstavil projekt z naslovom Slovenska harmonika, posvečen vsem slovenskim harmonikarjem. No in tega vam bomo nocoj tudi predstavili. Za konec pa bova danes prisluhnila čisto novemu singlu skupine Fat Horses, torej greva v drugo smer, Plus, Minus. Izšel pa je prav danes.
1: Matej, hvala lepa.
3: Prosim.

0: Nočna neurja so po Sloveniji po noči povzročila veliko škodo. Nekateri predeli severovzhodne Slovenije so doživeli močne nalive z vetrom in točo. Jutro je razkrilo nočno razdejanje, tokrat predvsem na kmetijskih površinah. Poročata Irena Kodrič-Cizerl in Stane Kocutar.
1: Zaskrbljujoči obeti vremenoslovcev so se žal uresničili. Nekateri kraji v okolici Ptuja in Ormoža so bili okoli 23. ure dobesedno pobeljeni z debelo plastjo toče. Prizor pa je spominjal na podobo po sneženju.
2: Ja, moram reči, da je res stanje zelo katastrofalno, kritično. Prve podatke, ki že imamo, smo že bili na terenu, je dejansko neurje zajelo vse, kar se tiče kmetijskega zavoda Ptuj. Od Praga, se lahko rečemo, tudi Poljčane, celotno Dravsko, Ptujsko polje, Ormož, Pol Haloz, izjemne, res izjemne površine in poškodba so med 80 in 100%, tako da dejansko trenutno lahko rečemo res prava katastrofa in skoraj že primerjamo z letom 2008.
1: Pravi Andrej Rebernišek, direktor kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Škoda v kmetijstvu je velika, poljščin in vrtnin praktično ni več.
3: Veter je bil grozen, položilo je vse, se pravi obrajde, liste je dol natučeno, koliko je, ampak imamo občutek, da je bil, za, hvala Bogu, začetek. Da ni bilo tisti rukar, kaj je tu navidno, tu pa katastrofa, tu pa sploh ne vem, kaj bojo kmetje naredili, ne?
4: Ste pogledali po njivah, kake so?
3: Vse smo se palala tu po avtoceste. Pa. Samo pri nas je tudi šlo, je koruza dobila, ne, ampak je razcefrana, ne, tu pa je tu pa zasekala. Ta predelek je zdaj nič drugo, pospravi dol, prekultivirati pa na novo posaditi.
4: In na koliko bi škodo ocenili?
5: 90%, 80%.
4: Kaj pa, ima žena vrt?
5: Ni ga več.
2: Smo že slišali, najbolj prizadete pravijo, da je šumelo, pokalo v oblakih, nekrat pa se samo toča sipala. Ja.
1: Številni so šele pred nedavnim posadili zelenjadnice, jutro je pokazalo, da jih ni več, da je vse zmleto v nekakšno rastlinsko kašo.
2: Dejstvo je, da je res škoda izjemna, se pravi vse, kaj na prostem, od vrtnin, poljščin, pšenice, ječmeni so skoraj že bile pred žetvijo, ne, dejansko zrnje so vse na tleh, koruze so dobesedno zabite v tla in tudi pri vinske trte imamo določene posnetke, že dejansko kaže, da niti listja ni gor. Res stanje je zelo, zelo problematično.
1: Kako naprej?
2: Prve ukrepe bomo sigurno dali jasno na teren, ampak prvo je, da dejansko probamo zaščititi, kaj se da počistiti zadeve, in treba razumeti, to zdaj tudi vidimo, ne, ko je letalo v zraku, ni takšni škod, ko pa dejansko ni dobene letalske zaščite, pa vidimo, kakšne razsežnosti so pri nas škode. Tako da bo potrebno bolj temeljiti razum, kako zaščititi kmetijstvo, ker seveda vsake take situacije so zelo problematične in seveda zelo negativno vplivajo na sam razvoj kmetijstva v celotni regiji.
1: Tisto, kar je dodatno presenetilo, je takšna jakost toče v nočnem času.
2: Pravim, primerjamo z letom 2008, takrat se je tudi celotno začela zgodba ob 10. uri, ko ni možne protiletalske zaščite in takrat smo tudi imeli tako razsežnost. Tako da dejansko klimatske spremembe so tukaj in kliče potem, da bomo mogli na tem poglavju verjetno več narediti in zgolj zavarovanje kmetijskih zemljišč ne rešuje te situacije, ker seveda, ko kmetje ostane brez predelka, je zelo, zelo hudo na kmetijo.
1: Še dodaja Andrej Rebernišek. Vremenska ujma je tako praktično v trenutku izničila vsa dosedanja vlaganja in delo. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje pa je na širšem območju spodnjega Podravja ponekod zalivalo tudi kleti in odkrivalo strehe.

0: 45. maraton Franja BTC City, kronometer Ljubljana Domžale Ljubljana by Union Radler Izotonik nič nič, NLB Barjanka, Medex družinsko-šolski maraton, Vzajemkov otroški kolesarski izziv, Triglav mali maraton Franja, veliki maraton Franja BTC City, Izostar, generalni pokrovitelj okrepčevalnic.
1: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
2: Deseti bila ura.
3: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Po sinočnjem neurju danes po državi odpravlja škodo več kot 165 gasilskih ekip, najbolj sta prizadeti Gorenjska in Štajerska. Kot so sporočili iz civilne zaščite, je močno poškodovanih več kot 150 objektov, od teh več kot 100 samo v občini Komenda, ki jo je neurje najbolj prizadelo. V občini Cerklje na Gorenjskem je poškodovanih 30 objektov, precej škode je tudi v občini Kamnik. Na Štajerskem pa je največ škode potoči na kmetijskih zemljiščih in pridelkih. Kritično je na območju Majšperka in Žetal, kjer je cesta zaprta zaradi porušenih dreves in plazov. Neurja so povzročila tudi težave v železniškem prometu, trenutno je še zaprta proga Dravograd-Vuzenica, saj se je na odseku sprožil zemeljski plaz. Vlada bo danes predvidoma obravnavala predlog za odpravo začasnega nadzora na meji s Hrvaško in z Madžarsko. Kot so pojasnili na notranjem ministrstvu, bo policija opravljala nadzor drugače in obenem pripomogla k večji pretočnosti prometa na že sicer preobremenjenih cestah. Ameriška vojska je ponoči sprožila nove napade na Iran. Usmerjeni so bili v vojaške nadzorne zmogljivosti, komunikacijske sisteme in objekte zračne obrambe. Iranski mediji so poročali o eksplozijah na več območjih ob južni obali. O napadu so poročali tudi iz bližine Teherana. Islamska revolucionarna garda pa je sporočila, da je izvedla povračilne napade na 18 ameriških vojaških ciljev v Kuvajtu in Bahrajnu. Ruska vojska trdi, da je ponoči prestregla 330 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. Ob strmoglavljenju enega od sestreljenih je izbruhnil požar na območju rafinerije v regiji Krasnodar. Kot so še sporočile tamkajšnje oblasti, so pogasili ogenj. Ukrajina je napadla tudi mostove v delu južne regije Herson, ki je pod ruskim nadzorom. Začenja se svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostijo še Združene države in Kanada. Na mundialu bo prvič nastopilo 48 reprezentanc, prostorov izločilnih bojih bo za najboljših 32. Prva od skupno 104 tekem bo drevišnji dvoboj med Mehiko in Južno Afriko v Ciudadu de Mehiku. Po podatkih Agencije za okolje se bo popoldne vreme delno zjasnilo. Proti večeru je na severu mogoča kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 17 do 22, na Goriškem in v Istri do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne se bo na severu pooblačilo. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru pa bodo na severu že plohe in nevihte. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Gost promet zastoj je na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani ter pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Zaradi pokvarjenega vozila pa je na Štajerski avtocesti oviran promet pred počivališčem Polskava.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
4: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.
2: 10 in 4 minute.

0: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
2: Starš.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
3: Upokojeni podjetnik Jože Kenda ne daje vtisa, da je upokojen. Kot pravi, navadno vpraša sina, ki je prevzel posle, ali ga naslednji dan kaj potrebuje. Če ga ne, pa tudi ne miruje. V Šentvidu pri Stični, kjer je doma, je aktiven v vseh mogočih dejavnostih. Tudi v društvu upokojencev Šentvid pri Stični, ki ima lastne prostore, na kar so vsi zelo ponosni. Spomini so Jožeta Kendo, ki ga je obiskala Darja Groznik, najprej ponesli v otroštvo, v domačo Idrijo.

0: Jože Kenda, mi dva sva v Šentvidu pristični, ampak vi niste iz teh krajev rojeni in doma ste drugje, kaj ne? Kje?
1: Jaz sem rojen v Idriji in sem v Idriji živel do 15-16 leta. Potem sem pa Idrijo zapustil in se nise bolj redko vračam tja, ker nimam nobenega od sorodnikov. Sem nezakonski. Moja mama se je poročila, ko sem bil 11 let in je šla svojemu možu. Jaz sem postal pri stari mami. Stara mama je bila bolna, tako da je bila nesposobna za delo. Ne? No, in potem sem pa, no, če se spominjamo nazaj, 45. leta, 17. aprila 45. leta, sem mi ubil starega očeta. Pri nas smo rekli očeta. Ne vemo, kdo je bil, niso bili tabeli, niso bili partizani, niso bili tujci. V glavnem prišli so, odpeljali ga v hosto, pa soseda, soseda in so moža in ženo ustrelili.
0: To je bilo tik pred osvoboditvijo.
1: 17. aprila. Ja. In je potem tu se so ustrelili. Potem so šli pa po orodje, da bojo zakopali, ko so prišli nazaj, pa gospa, je pa gospa manjkala. Je bila pa slabo ustreljena, je šlo takole čez usta noter, pa pri ušesu ven krogla in se je čez nekaj časa je prišla k sebi in je šla do svoje hčerke v spodno Idrijo. Od tam je ona spravila, tam je bil en samostan. Je bila ena sestra Eferma, ki je bila kao zdravnica, mislim sposobna in so jo rešili. No, to je bil za mene veliko darec, to je bil 17. aprila. Potem je 19. aprila smo pokopali očeta. Po noč, po pogrebu, so pa zopet prišli, isti. So pa samo pobrali, kar smo imeli žita še, to je bilo spomlad, je bilo še malo žita, malo je bilo zaseke, malo je bilo zelja, pa takle, ne, in to so pobrali, pa šli. Pa je pa konec. Mi smo potem živeli v strahu, pač moja mama je bila takrat še pri nas, ker to je bilo 45. leta, ne. Tako da to je en tak spomin, težak spomin. No, potem drugo, kaj je bilo, ko se je moja mama poročila. Moja mama je šla. Jaz sem ostal pri stari mami, ker meni tale moj njen mož ni bil všeč nikakor in ne bi mogel živeti. Ne bi mogel živeti pri te, pa tudi revni so bili še bolj revni, ko smo bili mi. Ne? Tako da ni bilo možnosti. No, potem sem, ko sem bil star 13 let, rudarjev je manjkalo, sem šel med počitnic v rudnik, sem delal, ne v rudnik, ampak v topilnici. Za rudnik nismo smeljeti, smo bili. No, potem, to se pravi, takrat sem ravno 13 pa 14 let sem razmišljal, kaj narediti. Dobil sem plačo in moja prva plača je bila, sem kupil en žametni rekelc. To me je, da bi šel delati. Na drugi strani je bila pa želja, da bi bil učitelj. Bi rad šel po šolo, zdaj pa razmišljati, ali bom knap, ali bom šel v šolo. Možnosti za šolo nisem imel, možnosti za knapa sem pa imel. No, in sem se potem vseeno odločil po trudu, da sem dobil štipendijo, ne? Ampak to je bilo tako, to ne za učitelj, ampak za kmetijskega, to se pravi vinogradnik, sadjar, kletar. No, in to me je štipendirala kmetijska zadruga Gore, oziroma Dole se imenovala, in kmetijska zadruga Govek. Potem se je pa to združilo, je bilo pa kmetijsko-gozdarska zadruga Žiri.
0: Ampak šli ste potem v Svečino, če se ne motim.
1: Svečino, ja.
0: Zakaj?
1: Sadjarska šola Svečina, zato ker sem dobil štipendijo.
0: In kako je bilo tam?
1: Ta prve, tako bom rekel, prva redovalna konferenca groza. Jaz sem bil vajen delati, nisem bil pa vajen na zemlji to delati. Mi smo tam okopavali vinograd, okopavali smo matičnjak. Veste kaj matičnjak? To so sadike za vinsko trto. Se pravi podlage. To so ameriške trte, riparja portalis pa take, ne? In zdaj te štajerci, ko so bili fanti, so bili vajeni. Vi ste bili take rutance, mi imamo motikce, motike, ne? Oni imajo pa rutance, težke in učil sem se rad, ampak sem bil čist na tle. Šel bi domu, če bi lahko šel. Samo domu nisem mogel jeti, ker meni mogel dati soglasje. Ali mama, ali pa ta, ki mi je dal štipendijo. Pred besto v tistih časih dobil jaz to, bi se morda že premislil. In se tako dobro spomnim, sedim v parku, mi smo lep park te, pri tej šoli. No, pa pride tale Jelka, Tomšič Jelka se je pisala, vzgojiteljca, jaz to tožen, prav, ja Joško, prav, kaj pa je? Jaz sem rekel, domovi račal, kako pa to vse v redu? Je pa ravno iz redovalne konference prišla. Jo, je rekla, tebi pa res ni neč hodo, same petke imaš, ostani tu, ne. Jaz nekaj se morem, se ne morem jeti. Ne? In sem res, potem s tistim, ko me je ona tako potelažila, sem dobil pa zagon. Ne? Tako da sem potem se pa res učil in sem bil pač uspešen. No.
0: Šolo ste zaključili, v svečini torej, kaj pa potem? Ste tam ostali?
1: Potem sem pa, ko sem to šolo zaključil, zdaj pa treba je delati. Ali pa naprej v šolo. Naprej v šolo nisem imel dobenih možnosti, ker nisem imel plenka. No in sem se lepo javil. Razpis je bil dom za kmetijske in gospodinske tečaje pod Smreka Rabi Sadjarja.
0: Pod Smreka pri Višnji gori, Višnji to je gori. Bil grad, ki zdaj žal žalostno ja, propada.
1: No in zdaj sem se javil in dobim pozitivni odgovor, pridem nekega lepega sončnega dne, se pripeljem z vlakom do Ivančne, potem je pa prišla upravnica, Florjančič Joža je prišla iz Kobilo, Kobilo je bilo ime pa Deza, me je prišla iskat. Ma ne, ne v Ivančno, v Višnjo goro. V Višnjo goro je prišla. Me pripelje, mi predstavi, kje bom, kako bom, je rekla, sobe pa še ni.
0: Torej, da boste tam sadjar.
1: Dom tam sadjar. Imeli so pa en nasad višen, nasad, majhen nasad jagod, pa malo večji nasad malin, pa čebelnjak. No, čebele sem pa tudi v svečini že tudi imel, ne? Tako da to ni bilo težko. No, ampak prvi dan nisem imel kje spati. Sem spal na šupi. Potem sem pa kar lepo se po času vključil tole, všeč mi je bilo, nekega dela velikega ni bilo v sadjarstvu. Imel sem pa v skrbi tole Kobilo Dezo, ker so bili pa tam tečaji kmetijski, to se pravi upravniki kmetijskih zadrug, so se tam izobraževali iz cele Slovenije, Primorci, Štajerci, Dolenci. No, tako da smo imeli kuhno, smo imeli tri kvalificirane kuharce, dve pomočnice, potem smo imeli snažilko, v glavnem kader, tako da je lepo lafalo. Jaz sem bil pa obenem tudi nabavni. Se pravi meso, sem imel velik cekar, pa sem lepo šel s to Kobilo, v Ivančno Gorico, Fačinitu. No, potem sem pa nekje zrihtal 59-ga, sem šel pa nazaj v Maribor, sem šel pa na srednjo, kmetijsko, sadjarsko, vinarsko, kletarsko šolo. No in tu sem potem 61 leta končal, a med tem sem se pa poročil.
0: Kje ste spoznali svojo ženo?
1: Kot sem rekel, je bila pa računovodkinja in vacen, najbliže.
0: Ja, zato ste ostali na Dolenjskem.
1: Tako je, tako je. No, potem sem pa, ker bi rad čim prej si življenje ostvaril, vojsko sem imel, sem ja mogel odslužiti, sem šel pa prositi na vojni odsek, takrat je bil na vojnem odsek, je bil šef Blažević. Tako je rekel, imam dva mesta, kamer te lahko dam. Eden je Tolmin, je rekel Brdska pešadija, drugo je pa v Beogradu Titova garda. Kar se odločiš? Tako mi je rekel. Sekaj mi šel kar v Beograd. Sekaj, če grem v Tolmin, Idrčan sem, tu bo sranje. Jaz bom kar naprej doma hotel biti, pa bom pobegnil, pa eno pa drugo. Grem v Beograd, pa gotovo. No je res, 19. septembra, 61. vlak in Beograd. Sončen dan, pridemo dol vroče, lesene kufre smo imeli. A pa se je pa začel. Najprej dezinfekcija, ne, in potem pa 3 mesece kurs. Ni bilo težav, ker sem bil navajen, ker mene so v svečini ustrojili, ne, tako da ni bil problem. Ne, in potem sem pa 63, sem pa 15 mesecev sem služil, pridem domov, jasno, da zdaj pa, aha, to sem pozabil povedati. Ko sem šel pa v tole Mariborsko šolo, sem imel pa štipendijo od kmetijske zadruge Radohovas. Takrat so bile še Višnja Gora zadruga, Radohovas, Stična, Ivančna, Muljava, to so bile zadruge. No, med tem časom, ko sem je šolo končal, so se pa združile, tako da sem jaz potem pripadal kmetijski zadrug Ivančna Gorica, kjer so bile pa vse te doze Gradca, Višnja Gora, to so bile v tej zadrugi. Direktor te zadruge je bil pa takrat Javornik Jože. Jaz sem rekel, zdaj sem šolo končal, bi prosil službo ali pa, da lahko grem, da ni treba štipendijo vračati. Dobil sem pa 10.000 dinarjev, sem na mesec dobil. Ne, to je bilo kar treba nekaj vrniti. No, in to mi je, Jože mi je en čas kar odlašal. Bož, bom ti dal, ali pa, pač ni bil odločen. Potem enkrat sem imel pravno zadržni svet, jaz predem tja in tam je bil pa Vesel, ne vem, če poznate Veselo, je bil član, tak, to prav. Prav, Jože, kaj boš s tem ulicom? Ja, je rekel, ne vem. Je rekel, dej, če ga ne rabiš, mu dej, da lahko gre. No, in je takoj, v tistem momentu, je naročil planici, napiši, no, zdaj pa kam pa zdaj. Slovenija vino, ali pa kmetijsko gospodarstvo Grosuplje. V Grosuplje sem imel 2 sošolke, prid nam. V Slovenijo sem šel prav pri nam. Kaj bom delal? Prav v šole te mu dal za varnostnega. Ne? No, jaz sem se odločil za kmetijsko gospodarstvo Grosuplje. Jaz sem bil upravnik posestva v Šentvidu. Potem se je Šentvid združil s selom, sem imel selo Bogovas,

0: 90, že 89 sem začel razmišljati, kaj če bi šel. Moj sin je na veterinu.
1: Kaj če bi šel na svoje?
0: Ja, na svoje, ja. Ampak jaz sem bil za to, da bi moj sin je hodil na veterino, ampak ga ni veselilo kaj posebno. No, pa sem pa jaz rekel, sem rekel, samo enkrat prej, da musim rekel, kaj če mi šli privat? Ja, je rekel, jaz sem za. Prav, kaj bi pa delal? Sem rekel, verjetno to, kar znam jaz. Ne, jaz sem se pa v Krki in v drogi marskaj naučil.
1: V zvezi z zelišči?
0: Ja, pač to sem, ja. No, pa enkrat pridem domov, prav ti kdajmo začeli. Ja, sem rekel, vse nisem resno mislil, ne. Ja, rekel, jaz sem brez službe. Kako brez službe? Ja, prav odpoved sem dal. Ne, odpoved je dal. Zdaj pa, ali ga imeti doma, ali pa nekaj ukrat. No, in potem jaz sem pa eno kolegico v Portorožu. Je rekla, daj, pet gremo privat. No, in tako, da mi je ona dala, tudi takrat je bilo treba statut, pa tole, je rekla, vse ti mi je naredila, statut, vse, sam ti ste 2 jure boš dal. No, in tako smo potem šli privat. Pa smo pa začeli.
1: Skratka, vaše podjetje je Beriška, ki je uveljavljeno podjetje?
0: No, mi smo začeli z podjetjem Top D.O., Top Transport, tu prodaja. Potem smo pa, ko smo pa dol v obrhu to, ta destilarna v vrhu je bila od gozdnega gospodarstva Novo mesto. Mi smo imeli to v najemu enih 10 let. Potem smo pa začeli razmišljati, da bomo malo razširili, da ne bomo imeli samo transport, da bomo začeli z eteričnimi olji, brinje, pač to, kar zraven spada. Moja hčerka je po vidri imela čokoladnico, pa imela je en lokal, pa tudi ni bilo kaj, da bi dobro šlo. Smo rekli, dajmo tule skupaj zagrabiti, pa tako da je ona, je nosilec čokolade, je moja hčerka.
1: Podjetje pa je Beriška, to je uveljavljeno podjetje, uveljavljena blagovna znamka. Kaj točno proizvajate?
0: Proizvajamo od, to se pravi, čokoladni program, pa eterična olja, glavno eterično olje je brinovo olje, tega napravimo kar tam nekje do 3 tone, 3,5 na leto, ne, pa zavisi, a je brinje, ali je interes. Potem pa alkohol, to se pravi od brinovca, staran brinovc imamo, potem je viski, pač razni likeri, tudi Bronička je bila ta prva. Zelo dober je naš Orehovc. Zelo dober. Mislim, da je najboljših. To je to.
1: Ja, ste uspešni in slišim, da tudi uspešno prodirate na druge trge, tudi na Japonsko.
0: Tudi na, največ na Japonsko. Ne?
1: Ko takole pripovedujete, se mi zdi, da se pravzaprav še niste tako 100% upokojili. Ali se motim?
0: Ja, po eni strani ja, po drugi pa ne. Delam posod, kjer me rabijo. Tudi v firmi, v Beriški, v Topu, če me rabijo. Jaz ponovat vedno vprašam, samo nekaj rabiš jutri?
1: Samo je sin.
0: Ja.
1: Ste pa tudi zelo aktivni v kraju, so mi povedali. Ste tudi aktivni čebelar, o tem bova malce kasneje, ampak v društvu upokojencev ste pa tudi. In mislim, da gre za edini primer, ko ima društvo upokojencev tudi svoj lastniški dom.
0: Mislim, da je res to, da smo edini. Aktivni sem, imamo upravni odbor z, mislim, velik, tudi nobed nimo tako velikega, ker mi, ko smo zbirali upravni odbor, smo, ja, ta bo delal to, ta bo tišler, ta bo, pač da vzdržujemo, ker, lejte, če imate stavbo, jo morate vzdrževati.
1: In, kako pa je sploh prišlo do tega, da ste dobili oziroma pridobili svoj lasten dom?

0: naši
1: lastne prostore.
0: Predhodniki, to je bil moj tast, Jereb Lovro, pa še par takih, pa Smolič, pa Krištof, da ne bom našteval, so rekli, dejmo mi, ker v tisti čas je bilo drugače, takrat ni imel vsak doma telefona, pa vsak doma televizije pa radija, ne? In tu so rekli, bomo hodili malo gledati televizijo. To je bil namen, da se bojo družili. In oni so odkupili eno staro kovačijo. So rekli, so nacito kovačemo. No, in oni so to odkupili, potem so to porušili. Pri tej zadevi je zelo dosti sodeloval tudi Tone Kozlevčar, Petr Šoštarič, pa še drugi. Ne? V glavnem ta dva sta bila zelo aktivna in so to porušili. Narediti, to je bilo pa spomeniško zaščiteno. In na spomeniškem varstvu so rekli, vam damo dovolenje, da to porušite, ostati more pa ta stebr. In tam je en stebr, kamnit stebr, tisti stebr je ostal. To so zrušili, jasno, da takrat ni bil problem. Imeli smo šefon Jožeta, ki je bil na Žito, pa Slovenca, pa dosti je bilo teh vplivnih šentvicov, ne? Tako da opeko, ljubljanske opekarne so bile takrat, se pravi, ni bil problem opeka, ni bil problem želez, ni bil problem cement, skratka vse to. Delali so, kmetje so pomagali, les so dali kmetje, tako da so do tega doma prišli. No, potem, to je bilo kar v redu. Potem, ko smo pa mi začeli, to se pravi, ta upravni odbor od 1990, smo pa zamenjali streho, ki smo jo sponzorili mi, naša firma. Potem smo zgorej sobo naredili, podstrešno sobo. Skratko, nekaj smo naredili.
1: Ne? In to je dom, ki je še danes prostor tako, druženja in tako. Tudi aktivnosti raznih si predstavlja.
0: Pevski zbor, recimo, pevski zbor ima svojo sobo na vrh. Potem, skratka, če se dobimo, mi se vsako nedeljo dobimo nekateri. Eni, ko pridejo od te druge maše, to se pravi okrog devetih, imamo dve naše članice, eno nedeljo je ena, skuha kafe, kar je pač potrebno in smo tam do 12. Ko je ura 12, pravimo fantje na župo.
1: Domov na župo.
0: Tako je. No, in tako da smo vsako nedeljo ran, če se zmenimo, če je pa kakšno žehnanje nekje, recimo žehnanje v Češnjicah, pravimo pa ne bomo prišli, ker bosta dva, trije, drugi grejo pa na žehnanje, veste. Tako da je kar, sam to je pa obveza. A veste, to moramo, treba je minimalno, kar je moramo za rože skrbeti. Če imamo ker so nizka okna, če imamo lepe rože, nam jih ukradejo. Dve leti so nam krasne rože, smo vel, so šle. Vidite, to smo pa šentvici.
1: Ja, veliko krat v oddaji Storž govorimo o aktivnem obdobju, tretjem življenjskem obdobju in dejansko starost je vse bolj aktivna, ljudje ohranjajo svojo vitalnost, aktivnost, tako tudi vi, takole, ko vas gledam, poslušam. Zakaj je tako pomembno, da človek tudi v tem tretjem življenjskem obdobju ostane aktiven, vključen v življenje, da se veliko druži? Zakaj je to pomembno?
0: To vam daje elan. Lejte, mi imamo tam dol gasilček. Jaz, če sem slabe volje, nekaj mi ne gre, pokličem, Lojze, a si kje blizu? Sem. Pejt, bo vas pilan kafe. In se malo pogovorimo. Njegove težave, moje težave, težave kolegov, ne? In prihreš spet domov, čist drugačen. Ne? Meni recimo je kar hodo, ga pokličem, joj, zemam po obisk, ne moram priti, ne. Pridem tja, ni pa novenga taga, mojega, bi rekel, mojega, ni to moj, tvoj, naš, vaš, ampak moramo biti vsi naši, vsi moji, ne.
1: Kaj te ljudje, ko se upokojijo, gredo po različnih poteh. Nekateri kar obsedijo doma, se sploh ne vključijo v dejavnost, bodi si društva ali pa kakšno drugo dejavnost. Je to napaka?
0: Velika, velika napaka. Vedno moraš, tudi če ti vedno ne paše, ne paše ti, da boš, to je tudi breme, ampak moraš. Moreš. Jaz recimo, jaz imam čebele in mene in sin in žena in vsi, pa daj pa zmanjšaj, ti imaš tega preveč. Ampak pomaga mi en Franc, pa mi pomaga Dragica, ne, sam res ne bi mogel. Ampak to je, imaš roj, se hudo takrat, ko ga je treba prenesti od nekje, iz enega brega, ne, v temenci je sam breh in včeraj pridem tja, sta bila dva.
1: Ne, pa nisem... A v Temenci imate čebelnjak?
0: Tudi. Jaz imam en čebelnjak, imam v Šentvidu, pa imam kamion v Šentvidu. Tam imam pa tudi ni 40 panje v tem malih. Ne. Ampak bom opustil, ne more več. Letos bom še, spomlad se pa vse razproda. Ne morem.
1: Koliko medu pa pridelate?
0: Ja, tono, malo več kot tono.
1: Mi lahko to je ogromno.
0: Več, lahko, ja, je in ni. Ne. Sej, potem, kad renka čebele grejo spat, nimamo okej, okay, spomlad je pa kar treba.
1: Gospod Jože, kako razmišljate o svojem življenju? Doma ste iz Idrije, lahko bi ostali tam bili knap, rekli ste, da ste iz revne družine, seveda doživeli ste vojni čas, tudi povojno obdobje, ko ni bilo lahko, ampak poglejte, zdaj ste uspešni podjetnik, vse znanje predajate naprej generaciji vašega sina, hčerke in tudi njunim otrokom. Kako razmišljate o svojem življenju? Si kdaj rečete, ja, uspelo mi je, lepo življenje sem si ustvaril?
0: Res je, zdaj uspelo mi je, donekle ja. Bilo je naporno, bilo je lepo. Jaz imam eno veliko težavo, ne obvladam jeziko. Nažalost, na kmetijskih šolah nismo ni na eni, ne na drugi, nismo imeli jezika.
1: Ste to pogrešali, ko ste bili še na primer v Krki, pa v drugi?
0: Že prej. Takoj po šoli sem bil upravnik posestva v Šentvidu 4 leta. No in to prvi kupec, ko je prišel, takrat je bila na firma, je bila Primorje, iz Gorice, je prišel z Italijanom kupovat bike. In jaz nisem znal. Drzako bonžorno, pa arrivederci. In to sem takrat sem začel, to sem nekaj pa budala, zakaj se nisi učil. Sam potem pa nisem imel prilike, ker sem bil vedno od jutra do sutra zaposlen z drugim delom. S tistim delom, ki mi je dajalo kruh. In mislim, to, če bi še bil mlad, prioriteta bi bili jeziki, sigurno.
1: Kaj pa glasba? Prej ste mi povedali, da ste imeli trobento.
0: Ja, pogrešam.
1: Je bila tudi glasba, vaša ljubezen?
0: Tudi, ampak nisem jo toliko pogrešal, kot pa jezike.
1: Doma ste v Šentvidu pri Stični, ki ga širša javnost zagotovo pozna po taboru pevskih zborov, to je tradicionalna prireditev, množična, ko pridejo pevci iz cele Slovenije, pa tudi iz zamejstva in pojajo. Ste kaj sodelovali na začetku, ko se je ta tabor vzpostavljal?
0: Jaz sem sodeloval do 13. pevskega zbora, sem bil zelo aktiven. Prvi sestanek smo imeli eno nedeljo v osnovni šoli, takrat je bil ravnatelj Jebe Videnič. Potem takrat je prišel Kozlevčar, pa Šoštarič, pa Jere, pa Krištof, Smolič, pa Bajc, sin, ko je že pokojni. Ne? V glavnem, mislim, da sem edini še živeči. Sodeloval sem skos.
1: Ste veseli, da se je tabor ohranil vse do današnjih dni?
0: Sam z današnjim dnem recimo sem pa žalosten, ker letos je zadeva čisto drugačna in pravijo, da bo naprej zopet, koliko je bilo samo obnavljati jaz, kadar enkrat nehate, kadar enkrat nekaj spreminjate, ne vem, če bo. Mislim, da je to napaka.
1: Gospod Jože Kenda, kaj je tisto, kar vas najbolj pomiri, razveseli?
0: Če sem slabe volje, da grem v družbo. V dobro družbo, pa samo, če samo kafe spijem. Je dovolj. Pomiri me uspeh. Ni treba, da je moj uspeh, da je uspeh nekoga, mojega prijatelja, mojega znanca. To me veseli.
1: Ja, veliko krat, ko ste že povedali, tudi starejši tarnajo, da so mogoče slabe volje, da jim zdravje ne služi. Kako ohranjati dobro voljo?
0: Dobro voljo, to je težko. Z alkoholom ne. Jaz mislim, da je tukaj, da so prijatelji največ. Delo, če ti delo uspe, je v teh letih, ne moramo reči, Nekaj bom naredil, to je nepomembno. Po mojem, če te lepo prijatelje, da te lepo spremijo, da ste res prijatelje, ne hinavci. Ne?
1: Dobra beseda, prijateljsko druženje.
0: Tako, prijateljsko druženje, ja. Mislim, brez prijateljstva ne gre, brez druženja ne gre.

0: stars.
1: V oddaji Storž ste spoznali upokojenega podjetnika Jožeta Kendo. Oddaja bo kmalu dostopna na spletni strani prvega programa.

Sinoči in ponoči je Slovenijo prešla izrazita nevihtna fronta, ki je ponekod v srednjem delu države in na Gorenjskem ter Štajerskem pustila za seboj pravo razdejanje. Najhuje je bilo v Komendi, kjer je orkanski veter podiral drevesa, odkrival strehe in lomil električne drogove, številni prebivalci pa so ostali brez električne energije. No, iz Komende se nam bo ob 11 in 10 minut oglasila naša dopisnica Romana Erjavec. Zdaj pa gremo z glasbo naprej po izboru Janeta Webra. Naslednja bo skupina The Dream Syndicate, ki smo jo januarja videli tudi v Ljubljani. Tale je zelo znana, naslov pa nosi Boston.

0: 11. ure. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Dobar dan. Na Gorenjskem in Štajerskem danes odstranjujejo posledice včerajšnjega prehoda močne nevihtne celice z nalivi vetrom in točo. Največ škode je povzročila na območju Komende, kjer je močno poškodovanih več kot 100 objektov. Šole, vrtce in druge javne ustanove oskrbujejo z električno energijo iz 10 večjih generatorjev, ki jih je priskrbela uprava za zaščito in reševanje. Škoda je velika tudi v kmetijstvu. Toča je med drugim klestila v spodnjem Podravju, najbolj na območju od Makol do Zavrča ter Dornave, Gorišnice in Kidričevega. Po prvih ocenah je ponekod uničenih do 80% nasadov ali celo več. Italijanska premijerka Giorgia Meloni je evropske zaveznice Ukrajine pozvala k imenovanju skupnega predstavnika za mirovne pogovore z Rusijo. Kot je povedala v nagovoru v parlamentu, podpira potrebo po imenovanju avtoritativne osebnosti, ki bi predstavljala Evropo. Zavzela se je tudi za nove evropske sankcije proti Iranu, če ta ne bo prispeval k rešitvi krize na Bližnjem vzhodu. Svet Evropske centralne banke bo po pričakovanjih ob današnjem sklepnem delu zasedanja zvišal ključne obrestne mere. Zaradi vse večjih inflacijskih pritiskov o podražitvah energentov, trgi napovedujejo višje depozitne obrestne mere za 25 bazičnih točk na 2,25%. ECB mora paziti, da stroga denarna politika območja z evrom ne bi potisnila iz šibke rasti v recesijo, zato bo danes v središču pozornosti tudi njena najnovejša napoved inflacije in gospodarske rasti. Vrhnika bo do nedelje prizorišče Argonavtskega festivala, ki bo združil glasbo, kulturo in šport. Med drugim bo jutri sejem kulinarike, umetnosti in obrti. V soboto, na dan odprtih vrat spominske hiše Ivana Cankarja, se bodo obiskovalci lahko udeležili tudi brezplačnega vodenja po mestu. Festivalsko dogajanje bodo v nedeljo sklenili s koncertom glasbene šole Vrhnika ob njeni 50-letnici. Odbojkarska reprezentanca bo po včerajšnji zmagi na uvodni tekmi prvega turnirja Lige narodov na Kitajskem proti gostiteljici s 3-2 popoldne po našem času igrala s Poljsko. Branilci naslova prvakov in aktualni evropski prvaki so včeraj premagali Kubo brez izgubljenega niza. Po podatkih Agencije za okolje se bo popoldne delno zjasnilo, proti večeru je na severu mogoča kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 17 do 22, na Goriškem in v Istri do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo na severu pooblačilo. V soboto bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele plohe in nevihte. Prometne informacije. Daljši zastoj je na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice v obe smeri. Proti Mariboru zastoj sega vse do priključka Celje Center. Potovalni čas se podaljša za več kot 20 minut. Gost promet zastoj je še na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Razdrtim in Uncem v obe smeri. To so bila poročila. 11 in 4 minute.
1: Prvi gre na teren, v Idrijo. Le malo krajev v Evropi združuje toliko različnih obrazov dediščine kot Idrija. Mesto rudarske preteklosti, geoloških posebnosti in čipkarske tradicije povezujejo kar trije opisi v UNESCO-ve programe. Zato ima
2: izredne potenciale na področju turizma, ki pa jih predvsem prebivalci še ne znamo prav izkoristiti.
1: Kako izkoristiti UNESCO-vo dediščino, čudovito naravo, kolesarske poti in ponudbo kmetij za razvoj turizma? Kako živijo domačini ob zelo dobri gospodarski sliki in zakaj je poseben izziv cestna infrastruktura? Kako rešujejo perečo problematiko pomankanja zdravnikov? O tem uživo iz Idrije. V sredo, 17. junija, na Mestnem trgu in v filmskem gledališču. Tudi ekipa Radia Gaga pride.
3: Radio Gaga. Nova generacija.
1: Idrija. V sredo, 17. junija,

0: Del Slovenije je sinoči in ponoči zajelo močno neurje z obilnimi padavinami, točo in močnimi sunki vetra, ki so povzročili veliko škodo zlasti na Štajerskem in Gorenjskem. Najhuje je bilo v občini Komenda, kjer so razmere opisali kot pravo opustošenje. Poškodovanih je bilo več kot 150 objektov, od teh več kot 130 samo na območju Komende. Škoda je velika tako na stanovanjskih hišah kot na gospodarskih poslopih, veter je podiral drevesa, številne ceste pa so bile začrtane. Časno neprevozne. Na terenu so še vedno ekipe civilne zaščite in gasilcev, ki odstranjujejo posledice neurja in pomagajo prebivalcem pri sanaciji. Divjanje narave v Komendi si je ogledala tudi naša dopisnica Romana Erjavec. Romana, dobar dan.
1: Ja, lep pozdrav.
0: Romana, kako je Komenda videti danes?
1: V resnici je vse, tako kot si povedal, pravo apokaliptične prizori so na nekaterih območjih. Zanimivo je, da je ta veter, ta orkanski veter, v bistvu dejansko šel čez določene vasi v Komendi in naprej proti Cerkljam in opustošenje je res vidno, tako ozek je bil ta pas, da se vidi tudi hiše, ki so v bistvu zelo blizu, pa niso poškodovane. Tiste, ki pa so poškodovane, je pa, kot sem dejala, res grozljivi prizori, nekaterim je odneslo strehe, tako da so nekateri ostali začasno brez domov. Velika večina pa je zelo poškodovana, kot je rekel Leon Behin, se pravi direktor uprave za zaščito in reševanje danes opoldan. To niso prizori, kjer ob vetrovih odnaša posamezne strešnike. To so povsem drugačni prizori, ki jih v bistvu zdaj nadzirajo in si ogledujejo in še iščejo dodatne poškodbe tudi z droni. Poleg tega je država na pomoč poslala vse razpoložljive sile, tudi 6 vozil za delo na višini iz vse Slovenije, so poklicali tudi vsa gasilska društva z Gorenjske, hitijo na pomoč, tako da v teh le urah je so Cerklje in je Komenda v bistvu res delovno ogradbišče.
0: Številni prebivalci so ostali tudi brez električne energije, ne? Kako je s tem?
1: Električna energija je še vedno problem in bo še nekaj časa na tistih najbolj zapletenih, pač zaradi zapletenih posegov, so jo pa dobršen del med tem že dobili. Ampak kot rečeno, življenje v teh dveh občinah v tem trenutku v resnici tako ni v normalni podobi.
0: Ceste so bile ponekod neprevozne. Kakšna je danes prometna slika v občini in okolici?
1: Ceste so v bistvu zdaj prevozne, razen do ene vasi še ovirajo drevesa, pa mogoče so jih med tem tudi že odstranili, ampak skratka, ceste so prevozne, ampak zelo previdno po cestah je veliko strešnikov, veliko listja, tudi posamezni kosi lesa, tudi seveda delavci, ki odstranjujejo posledice, tako da je prevozno, ni pa normalno.
0: No, precej hudo je bilo tudi v občini Škofja Loka, kaj lahko poveš o tem, da je tam padala toča debela kot žogice za golf?
1: Ja, podatki Škofje Loke govorijo predvsem o toči, ta je seveda najbolj prizadela vrtičkarje, verjetno tudi polja na Soriškem polju. Drugih podatkov pa pravzaprav nimam, ker v tej luči, kaj se je dogajalo v Komendi in v Cerkljah, v bistvu smo na točo kar malce pozabili.
0: Ja, Romana Rjavec, najlepša hvala za te prve informacije, seveda pa bomo več o neurjih po Sloveniji povedali tudi v naših informativnih oddajah. Prva bo na sporedu že ob 13. seveda pa potem tudi o dogodkih in odmevih in radijskem dnevniku.
1: Mogoče, Rok, če dodam še to, glede na to, kakšne so razsežnosti, je danes že direktor uprave za reševanje obljubil občini Komenda in Cerklje, da bodo vse ekipe na delu tudi jutri in v soboto. V nedeljo je baje napovedano deževje, tako da bodo skušali kar največ domačinom omogočiti, da bodo lahko saj zasilno prebivali v svojih domovih. Bo pa sanacija, to pa je zdaj že jasno, tudi glede na velike količine materijala, ki bodo potrebne za sanacijo, dolgotrajna.
0: Naj še povem, da bo prizadetim pomagala tudi Slovenska Karitas, ki začenja zbiranje pomoči za prizadeta gospodinstva v najhujših neurjih v Sloveniji v letošnjem letu. Svoj prispevek lahko namenite z SMS sporočilom Daruj 5 ali Daruj 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 evrov ali 10 evrov za pomoč prizadetim v neurjih.

Vreme po Sloveniji ob 11, Ljubljana oblačno 16 stopinj, zračni tlak 1020 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 14, Slovenj Gradec pretežno oblačno 14 stopinj, piha severnik 11 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 15 stopinj, zračni tlak 1020 milibarov, Murska Sobota pretežno oblačno 15 stopinj, Novo mesto oblačno 15, letališče Cerkli ob Krki oblačno 16, Postojna pretežno oblačno 15 stopinj, piha burja s sunki do 40 km na uro, letališče Portorož pretežno oblačno 21, zračni tlak 1015 milibarov, piha vzhodnik 15 km na uro. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 20 stopinj, piha vzhodnik 17 km na uro, Kredarica v oblakih nič, Rateče 13, Rogla 8, Celje 15, Maribor 15, Črnomelj 17, Kočevje 14 in Koper 21 stopinj, piha burja 13 km na uro.

0: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V oddaji Ultrazvok bomo danes govorili o kronični ledvični bolezni, tihi bolezni, ki dolgo ne povzroča nobenih težav. V Sloveniji naj bi jo imelo približno 220 tisoč ljudi, številni med njimi pa za njo sploh ne vedo. Z nami bo nefrolog Andrej Škobrne iz kliničnega centra v Ljubljani, ki bo pojasnil, kako lahko kronično ledvično bolezen prepoznamo dovolj zgodaj. Oddajo Ultrazvok pripravlja Isto konc.
2: Ultrazvok. Naslednji podatek nazorno pokaže, kako veliko zdravstveno breme predstavlja kronična ledvična bolezen. Ta je danes 9. najpogostejši vzrok smrti na svetu, do leta 2040 pa naj bi se povzpela celo na 5. mesto. Ob tem pa strokovnjaki opozarjajo, da gre za eno najmanj prepoznanih bolezni. Večina ljudi se namreč kronične ledvične bolezni sploh ne zaveda, dokler bolezen že ni zelo napredovala. Dr. Andrej Škobrne, lepo pozdravljeni.
3: Ja, dober dan, hvala lepa.
2: Dr. Škobrne, zakaj kronične ledvične bolezni običajno ne prepoznamo pravočasno oziroma dovolj zgodaj?
3: V osnovi zaradi tega, ker povzroča zelo malo simptomov, ki bi jih lahko človek prepoznal kot problem z ledvicami. Večinoma si ljudje predstavljajo, da bolniki, ki imajo neko ledvično bolezen, da hodijo recimo manj na vodo, ne? Pa v bistvu to ni res. Še bolniki, ki se zdravijo z dializo, hodijo dolgo časa še na vodo. V resnici celo ljudje z ledvičnimi boleznimi ponovadi hodijo več na vodo, kot je to običajno, ampak tudi to je težko opaziti. Ne? Potem drugi simptomi, otekanje, tudi ni prav pogosti simptom, čeprav je recimo eden od znanih simptomov ledvične bolezni, pa ni prav pogost. Tisti simptomi, ki pa so pogosti, so pa tako nespecifični, da je težko iz tega razbrati, da je ravno z ledvicami nekakšen problem. Pač govorimo recimo o utrujenosti, o pomankanju energije, o slabšem spanju, motne spanja so zelo pogoste, sploh v kasnejših fazah ledvične bolezni. To pa je težko povezati z ledvicami. Ne? Tako da enostavno za revmo recimo ni težko bom rekel, odkriti in najti, ker bolijo, ne, naše bolezni pa nič kaj dosti ne bolijo. Ne.
2: In to, kar ste povedali, potrjujejo številke, kolikšen delež bolnic in bolnikov pride k zdravniku pozno?
3: Ja, mi natančnih podatkov za Slovenijo nimamo, ampak vsekakor preveč, ali pa bom rekel drugače, vsak, ki prije prepozno, je preveč. Ne. Tako da tudi, če delež ne bi bil visok, bi se trudil, da nihče ne bi prišel pripozno, če bi se le dalo, ampak dejstvo pa je, da v trenutnem stanju jih veliko pride prepozno. Ker edini način, kadar imaš to vrstno situacijo, da skušaš najti bolezen, ki ne boli in ki ne povzroča veliko težav, to enostavno pomeni, da jo moraš aktivno iskati. Se pravi, da jo moraš iskati med tistimi, ki nimajo težav. Ne, ali pa vsaj ne takih, ki bi bili sumljive. Pri nas to pomeni, da jo iščemo v glavnem med tistimi bolniki, ki imajo druge bolezni, ki, za katere vemo, da ukvarjajo ledvice, recimo sladkorna bolezen je ena od takih najbolj glavnih, pomembnih, povišan krvni tlak, torej arterijska hipertenzija. Za debelost vedno bolj vemo, da škoduje ledvicam. Potem, recimo sumljivi v narekovajih so tudi vsi, ki imajo kakšno srčno žilno bolezen, kot jim rečemo, to je recimo srčno popuščanje, pa infarkt, angina pectoris, možganska kap. Takrat potem definitivno moramo poskušati najti ledvično bolezen in zdaj bomo prišli do tega, da bomo to preventivo lahko delali že v zdravstvenih domovih in da bo to del enega rednega programa preventivnega.
2: Prejšnji teden ste v ugledni znanstveni reviji Lancet v sodelovanju s kolegicami in kolegi iz Slovenije in tujine objavili serijo 3 člankov o kronični ledvični bolezni in v člankih med drugim opozarjate tudi na to problematiko, na problem poznega odkrivanja kronične ledvične bolezni. Rešitev pa se vsaj na prvi pogled zdi enostavna. Kaj predlagate?
3: Rešitev je enostavna v tem smislu, da če izvajamo neke preventivne programe, se pravi, da ciljno iščemo ljudi, ki bi znali imeti ledvično bolezen, bomo večino najdeli. Ne ravno vseh, ampak večino pa zelo verjetno ja. In na srečo so preventivni programi tudi finančno zelo ugodni. Se pravi, organizacija WHO, recimo svetovna zdravstvena organizacija, je nekako preračunala, da vsak dolar, ki ga nameniš preventivi, prinese 7 dolarjev nazaj. Ne? In mi imamo na voljo v glavnem vse te glavne preiskave, ki jih potrebujemo, zato to tehnično ni težko izvesti, je pa seveda vse skupaj odvisno od tega, ali se naše državljanke in državljani odzovejo na vabila na preventivne preglede. In eno glavnih misli in glavna stvar, ki jo hočem danes poudariti, je absolutno to, da naj se naše državljanke in državljane odzovejo na vse preventivne preglede, na katere so vabljeni. Ne? To je naša država namogoča, da je to zaston, in če najdemo nekaj v zgodni fazi, je to bistveno lažje zdraviti kot potem, ko je že prepozno. Kadar je prepozno, potem kaj dosti več ne moramo niti. Tako da najboljša stvar, najboljša investicija, ki jo lahko naredite za svoje zdravje, pa niti ni investicija, ker je zaston, je odzvati se na preventivne preglede.
2: In preventiva pri kronični ledvični bolezni je lahko že preprost pregled krvi in pa urina.
3: Ja, zdaj, preventiva je širok pojem. Primarna preventiva pomeni to, da izvajaš ukrepe, da človek sploh ne bi zbolel na prvem mestu. Sekundarna preventiva, to, o čemer sva zdaj govorila, je, da če so že bolni, da jih najdeš pravočasno. Primarna preventiva bi bila pa, da preprečimo bolezni, ki v glavnem škoduje ledvicam, se pravi, da preprečimo nastanek sladkorne bolezni, da preprečimo nastanek povišenega krvnega tlaka, debelosti in tako naprej. In v bistvu vse te stvari so nekako povezane. Ne? Vse te stvari imajo bolj ali manj en skupen razlog, poenostavljeno mu lahko rečemo, da je to nek sindrom sodobnega življenja.
2: Ultrazvok. Dr. Andrej Škobrne, 3 raziskovalni članki, ki jih je mednarodna raziskovalna skupina, v kateri ste sodelovali, prejšnji teden objavila v znanstveni reviji Lancet, ponuja podroben pogled v kronično ledvično bolezen. Kakšno je pa glavno sporočilo teh člankov?
3: Ja, vsak od teh člankov ima eno svoje temeljno sporočilo. Ne? Prvi članek ima temeljno sporočilo, da imamo zdaj orodja za iskanje ledvične bolezni in da je to pomembno tudi zato, ker imamo zdaj vedno več zdravljen za ledvično bolezen. Seveda, če nimaš zdravila za bolezen, nisi zelo motiviran, da bi jo aktivno iskal, ker potem tako ali tako v nekovajih nič ne moreš narediti. Ampak v našem področju se pojavlja vedno več uspešnih zdravil za različne kronične ledvične bolezni, zato je iskanje postalo še toliko bolj pomembno. Drugi članek se osredotoča na dejstvo, da so med moškimi in ženskami dejansko biološke razlike v načinu, kako delujejo ledvice, v načinu, kako se različna spola odzivata na zdravljenje. Nam je že profesor Starc, fiziolog znan, nam v začetku šolskega leta pri predmetu fiziologija na medicini rekel, samo tako, da vam bo jasno, tisto, kar mi tukaj predavamo, je fiziologija mladih belih moških, ker na teh so delali fiziološke preizkuse in ugotavljali, kako se odziva, vse ostalo je neznanka. No, zdaj ta neznanka se počasi, bom rekel, odkriva in razkriva, tako da nekje v bližnji prihodnosti bomo verjetno vedeli, da moramo moške morda malo drugače zdraviti kot ženske in se bomo znali na to odzvati. Tretji članek pa pravzaprav je usmerjen v to, bom rekel, kompleksnejšo sliko ledvične bolezni. Usmerjen je v to, da prepoznamo, da je ledvična bolezen samo en del bistveno večje zgodbe, če se tako izrazim, bistveno večjega problema, ki vključuje sladkorno bolezen, srčno-žilne bolezni, ledvično bolezen, skratka vse te stanja, ki so zelo povezane med sabo in druga drugi škodujejo. Ne? In tukaj pa ena od pomembnih sporočil to, kar sva že naslovila, da je v bistvu življenjski slog v ozadju večine teh sprememb, ne? In da moramo razmišljati, kako to spremeniti. Ne? Morda bi samo povedal eno kratko prigodo iz zgodovine medicine, ki se mi zdi precej pomembna. Poslušalci verjetno ne poznajo enega našega zelo legendarnega zdravnika, da se tako izrazim, Rudolfa Virchova iz 19. stoletja. On je za nas mogoče tako kot Einstein za fiziko. V glavnem, on je odkril en postavil temelje sodobne medicine v marsikaterem smislu. Med drugim tudi v tem, da je študiral, kako življenjske razmere vplivajo na nastanek bolezni. On je, bom rekel, raziskoval eno epidemijo tifusa v Šleziji, v Nemčiji in potem pregovorno, pač ta anekdota obstaja, da je s kolegom gledal hišo, hodil je iskat kraje, kjer ljudje zbolijo in skušal je z opazovanjem ugotoviti, v čem je problem, in potem naj bi enkrat kolegu rekel: Jozef, kaj pa, če je problem v hiši? A ne? In potem so se mu vsi malo smejali, ampak v resnici je on postavil temelje tega, da mnoge bolezni so pravzaprav posledica naših življenjskih okoliščin. A ne? No, naš problem je pa malo drugačen, če se orientiramo na prehrano, je pa naš problem ta, da trgovine, to, kar nam ponujajo, so neka procesirana živila, ki na dolgi rok večini nam škodijo. Ne? Tako da, ne, zdaj upam, da ne bo preveč provokativno zvenelo, ampak na nek način lahko rečemo, da nam trgovine škodujejo, ne? Nekatere vsaj, ne? Da ne bom, bom rekel, delal krivice vsem, ampak to, kar sodobna prehranska industrija ponuja, zdaj vedno bolj postaja jasno, je škodljivo, ne.
4: Ultrazvok.
2: Dr. Andrej Škoberne, osebe, ljudje s kronično ledvično boleznijo imajo večjo verjetnost hospitalizacije, bolj pogosti so zapleti med bivanjem in pa zdravljenjem v bolnišnici, večkrat jih je potrebno ponovno sprejeti v bolnišnico, više je tudi njihovo tveganje za srčno-žilne zaplete, kot so na primer srčni infarkt, tudi možganska kap.
3: Ja, po domače lahko rečemo, da so osebe, ki imajo ledvično bolezen, bistveno bolj bolne od tistih, ki nimajo. Ne? Najlažje je mogoče to pojasniti na ta način, da pravzaprav osebe, ki imajo ledvično bolezen, se pospešeno starajo. Zdaj pogosto uporabljamo to metaforo, ki ni samo metafora, ampak dejansko domuje v neki resnici, namreč da se biološko ljudje s ledvično boleznjo hitreje starajo in seveda potem hitreje dobijo vse te težave, ki jih povezujemo s starostjo, ne? Možganska kap, infarkt in tako naprej. Vse te bolezni, tudi rak, določeni raki, so bolj pogosti pri ledvičnih bolnikih.
2: V Sloveniji si strokovnjaki in strokovnjakinje prizadevate, da bi se začelo organizirano presejalno testiranje za zgodnje odkrivanje kronične ledvične bolezni. Kako bi to presejanje potekalo in kaj si obetate?
3: Ja, srečo imamo, da so naši zdravniki družinske medicine, se pravi naši osebni zdravniki, ti, ki delajo v zdravstvenih domovih in koncesionarskih ambulantah, tudi zelo zainteresirani, da bi skupaj dosegli to, da bi bolnike z ledvičnimi boleznimi pravočasno našli, tako da smo razvili en program preventive, torej program presejanja, kot se temu reče, iskanja, aktivnega testiranja ljudi in to bo teklo na nivoju zdravstvenih domov in koncesionarskih ambulant, ki so seveda del javnega zdravstvenega sistema. Morda poslušalci poznajo že ta termin referenčna ambulanta, ne, se pravi, že leta nazaj se je ustvaril program preventive z tem imenom referenčna ambulanta, kjer pravzaprav kamor se vabi ljudi in se išče določene najbolj problematične bolezni, a ne, pa holesterol, pa visok krvni tlak, pa astma in tako naprej. Temu bomo zdaj priključili tudi kronične ledvične bolezni. Ta program pilotno že nekako izvajajo naši kolegi in obetamo si tudi, da bomo uspeli doseči financiranje strani države, posebej za te preiskave, ki so za nas najbolj pomembne preiskave urina, si želimo, da bi bile široko dostopne in ustrezno financirane na vseh nivojih in mi smo optimistični, da bomo to lahko dosegli, ker kot rečeno, tudi država razume, da preventiva pomeni prihranek, v bistvu se pravi investicija v preventivo pomeni prihranek na dolgi rok.
2: S tem sva dr. Škobrne oddajo pripeljala k koncu, ampak vseeno, če bi si poslušalci, poslušalke iz pogovora zapomnili le eno sporočilo, kaj je tisto najpomembnejše, kar bi moral vsak vedeti o kronični ledvični bolezni in pa o zgodnjem odkrivanju, o preventivi, pa tudi o zdravljenju?
3: To je dobro vprašanje. Mogoče bi kot prvo stvar omenil, da bi rad naslovil na naše poslušalce, naj se ne bojijo medicine. Zato, ker seveda nihče od nas ne mara prav, ne gre prav z veseljem zdravniku, ampak iti na preventivne preglede ni zelo boleče, ne, ali pa sploh ni boleče, z izjemo tega, da vam mogoče vzame vzorec krvi. In seveda nekako se nam zdi, da če ne vemo, kaj imamo, ne boli, a ne, ampak začne bolet potem, kaj je prepozno, to je pač ta problem. In kar ko že ima nekdo, bistveno bolje je to odskriti zgodaj, takrat morda to sploh ne bo kaj posebej vplivalo na vaše življenje, morda bo to eno zdravilo, ki ga boste imali, mogoče dve, ampak bo vse mogoče, da to sploh ne bo omejilo vašega življenja. Če pa čakamo in čakamo, ko je res pozno, potem pa to vsekakor bo omejilo vaše življenje. Ne? Tako da mi delamo na tem, da bojo naše državljanke in državljani dočakali ne samo visoko starost, ampak da bojo dočakali starejšo dobo v dobri kondiciji. Ne? Da bojo imeli čas se ukvarjati z vnuki, energijo, možnost, da bojo imeli nekaj od svoje upokojitve in tako naprej. Tako da, ne, to je dolgoročni plan, ki ga je včasih ga malo pozabimo, ampak je pa izjemnega pomena, no, za vse nas.
2: Želim, da bi vaše besede naletele na odprta ušesa. Hvala lepa vam za pogovor, dr. Škobrne.
3: Najlepša hvala za povabilo, sem vam zelo hvaležen in hvala poslušalcem za poslušanje te oddaje.
2: Nasvidenje, srečno.

Ledvice so med najbolj zaposlenimi organi v telesu. Celotno količino krvi v telesu prečistijo vsakih 30 minut. Kronična ledvična bolezen je dolgotrajno stanje, pri katerem ledvice ne delujejo tako, kot bi morale. Današnji ultrazvok že najdete na spletu, na portalu MMC, v aplikaciji Radio Player in med podcasti.

0: soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: 12. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Neurje z močnim vetrom in nalivi je povzročilo številne nevšečnosti, med drugim v občini Kamnik. Poleg Duplice in mestnega jedra je po navedbah župana Mateja Slaparja najbolj prizadeta Šmarca, pa tudi Tuhinjska dolina. Poplavilo je osnovni šoli Marije Vere in Cirius, a so zaposleni po noči odpravili škodo, tako da danes pouk poteka neokrnjeno. V Škofji Loki je meteorna voda med drugim pronicala v športno dvorano Podan, prostore osnovnošolske telovadnice in v enega od vrtcev. V SD so se odzvali na vabilo o partnerstvu, ki ga je opoziciji poslal premier Janez Janša. Kot so zapisali, se partnerstva sklepajo na podlagi konkretnih vsebin in zavez. Obravnavali bodo konkretne predloge, a soglasja v vseh vprašanjih po njihovem ne bo mogoče doseči, zato menijo, da je bolj realno sodelovanje pri posamičnih projektih. Socialni demokrati bodo po pričakovanjih o Janševi ponudbi razpravljali tudi na današnji klauzuri stranke. V ameriških nočnih napadih na Iran so bili ranjeni trije ljudje v provinci Teheran, poročajo tamkajšnji mediji. Po navedbah Združenih držav so bili napadi usmerjeni na vojaške nadzorne in komunikacijske objekte in protizračno obrambo. V iranskem povračilnem obstreljevanju na ameriške cilje v regiji pa je bila v Bahrajnu ranjena deklica. V mestu Hamad na severu države in v prestolnici Manama je po strmoglavljenju sestreljenih dronov zagorelo več vozil, poškodovane so številne stanovanske stavbe. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da mora Evropa bolje zavarovati svoje državljane pred ekstremno vročino, saj se segreva hitreje kot katerakoli druga celina. V minulih 4 letih je zaradi vzrokov povezanih z vročino v regiji umrlo več kot 200 tisoč ljudi, je danes dejal direktor Organizacije za Evropo Hans Kluge. Po njegovih besedah je mogoče vplive vročine ublažiti z zmanjšanjem izpustov in širjenjem mestnih zelenih površin, kot so drevoredi, parki, reke, gozdovi in mokrišča. Obtožena v zadevi Marin Blue, Rosana in Tim Šuštar sta s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde, potem ko sta do zdaj zavračala obtožbe o kršenju delavskih pravic. Koprsko okrožno sodišče je dogovor danes zavrnilo zaradi procesne napake, saj ob njegovem podpisu ni bil navzoč odvetnik podjetja. Nov narok bo čez 8 dni. Tožilstvo obtožencema očita kršitev pravic 24 indijskih delavcev, ki niso prejemali dodatkov za nočno in nedeljsko delo, ter niso imeli zagotovljenega počitka. Obtožena sta tudi ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Po podatkih Agencije za okolje se bo popoldne od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru lahko v severnih krajih nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Temperature bodo od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 13, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Prometne informacije. Zaradi predmeta na vozišču je na Štajerski avtocesti oviran promet med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Mariboru. Daljši zastoj je na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice v obe smeri. Proti Mariboru zastoj sega vse do priključka Celje Center. Potovalni čas se tam podaljša za približno 15 minut. Gost promet zastoj je še na Primorski avtocesti med Razdrtim in Uncem v obe smeri ter na regionalni cesti Dragonja-Šmarje. Na Dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol. energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
0: 12 in 5 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Na današnji dan.
0: Dobar dan, v četrtek, 11. junija. Eden prvih raziskovalcev prazgodovine primorskega prostora. Irma Polak je odigrala glavno vlogo v prvem hrvaškem filmu. Nova povojna šolska zakonodaja.
2: Na današnji dan.
0: Arheolog in antropolog Jozef Sombati je leta 1882 postal prvi vodja antropološko-zgodovinske zbirke v Narodnoslovnem muzeju na Dunaju. Obiskal je številna arheološka najdišča na Slovenskem ter postal njihov najboljši poznavalec in raziskovalec. O tem je pisal dnevnik, ki je dragocen vir za arheološko dejavnost pred Prvo svetovno vojno. Na naših tleh je med drugim izkopaval na mostu na Soči, v okolici Bače in v Muši jami blizu Divače. Večina tega gradiva je v Naravoslovnem muzeju na Dunaju in je bistveno za spoznavanje prazgodovinske arheologije v Srednji Evropi. Arheolog Jozef Sombati se je leta 1853 rodil na Dunaju.
3: Na današnji dan.
0: Operna pevka in igralka Irma Polak je solo petje študirala v Ljubljani na Dunaju, dramsko igro pa pri profesorju Ignaciju Borštniku, utemeljitelju umetniškega gledališča na Slovenskem. Že leta 1892 je pela v zboru Slovenskega deželnega gledališča, nato pa je nastopala v Dunajskem gledališču in Zagrebu. Tam je bila skoraj 30 let najpopularnejša operetna pevka. Leta 1917 pa je odigrala tudi glavno vlogo v prvem hrvaškem filmu Brcko.

0: Slišali ste odlomek njenega nastopa, ko je leta 1910 v operetnem slogu zapela ljudsko pesem Prišla bo pomlad. Operna pevka in igralka Irma Polek se je rodila leta 1875 v Ljubljani.
1: Na današnji dan.
0: Pred 80 leti je bil v nekdanji Jugoslaviji sprejet zakon o obveznem 7-letnem šolanju. Za manj razvite dele države je bil to sicer napredek. Za Slovenijo, ki je že imela uveljavljeno 8-letno šolsko obveznost, pa ne. Zakonodaja, ki naj bi pomagala zbližati jugoslovanske narode, je pripomogla k prekinitvi tradicionalnih vezi z zahodnim kulturnim svetom. To se je najbolj pokazalo pri pouku tujih jezikov, saj je francoščino, nemščino in angleščino zamenjala ruščina. V začetku 50-ih let prejšnjega stoletja so te predpise odpravili in spet je začela veljati 8-letna šolska obveznost. Ruščina ni bila več obvezen prvi tuji jezik in prevode tujih učbenikov, predvsem ruskih, so zamenjala dela domačih avtorjev.
2: Na današnji dan.

0: Malo sem zadihana, ja, ker, ja, ravno rolam. Rolerje mi je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Sparkase. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
1: Sparkase. Prijateljstvo se obrestuje.
2: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 m2. Vrtni centri Kalija in kalija.si.

0: Danes na prvem programu.
1: Družba 2TDK v preverjanje dozdajšnjega monitoringa objektov ob trasi drugega tira. Posavska gospodarska zbornica Krško podelila priznanja za najboljše inovacije v regiji. Celjski zgodovinski arhiv praznuje 70-letnico v oddaji po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Pozdravljeni. Dnevna svetloba je razkrila obseg katastrofalne škode, ki jo je na Gorenjskem in Štajerskem povzročilo sinočnje neurje. Orkanski veter je odnašal strehe in podiral drevesa. Opustošeni so deli Komende in Cerkelj na Gorenjskem. Razsežno škode je slikovito opisal tamkajšnji župan Franc Čebulj.
2: Smo imeli bomben napad, če sem iskren, tako zgleda. Ne? Tajfun je prišel v določenem pasu in je dobesedno uničil vsa ostrešja, celo odnesel na določenih stanovanjskih in gospodarskih objektih podrl.
1: Škoda je velika tudi v kmetijstvu, toča je med drugim klestila v spodnjem Podravju.
3: Kmetijski pridelki so ponekod povsem uničeni. Bližnji vzhod v primežu najhujše zaostritve konflikta od aprilske sklenitve premirja med Združenimi državami in Iranom. V Trebnjem tradicionalni tabor likovnih samorastnikov. Kljub delni razjasnitvi bodo proti večeru na severu še možne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Katja Podgoršek. Na Gorenjskem in Štajerskem torej danes odstranjujejo posledice včerajšnjega pustošenja močne nevihne celice z nalivi, vetrom in točo. Na Gorenjskem sta najbolj prizadeti občini Cerklje in Komenda, kjer je orkanski veter uničil številne domove. Nekatere bo treba graditi na novo. Skupno je poškodovanih približno 200 objektov. Glede Komende je vsega hudega vajeni poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan dejal...
4: Veliko sem, bom rekel, doživel in veliko videl, ampak takega razdejanja skor ne. Mi smo imeli, če se boste spomnili, pri nas doma tisti tornado, pa je bilo par streh, tukaj je bilo pa, je pa tukaj, kot je rekel župan, skoraj vsaka streha je poškodovana, pa naj bo nova ali stara.
1: Tamkajšnjim gasilcem so na pomoč priskočili njihovi kolegi iz vse Gorenjske, poroča Romana Erjavec.
5: Na terenu se je že dopoldan stanje ogledal tudi direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Gasilskim društvom so pomagali, pravi, z vso razpoložljivo tehnologijo, tudi z droni, od katerih, pravi,
6: dobivamo nove podatke, ki so seveda slabi, ampak se skupaj na ta način veliko lažje koordiniramo zadeve. In
7: to niso sem tistih par strešnikov pa slemenjakov, kar se ponavadi pojavi v vetru, ampak so veliko, veliko večje poškodbe.
5: Prizori v najbolj prizadetih vaseh so, pravi, župan Cerkelj Franc Čebulj, v resnici strašljivi.
2: Da smo imeli bomben napad, če sem iskren, tako zgleda. Ne? Tajfun je prišel v določenem pasu in je dobesedno uničil vsa ostrešja, celo odnesel na določenih stanovanjskih in gospodarskih objektih podrl. Pustimo drevje, pustimo dela kmetijske pridelke, ki so totalno uničen.
5: Podobno je podoba tudi v Komendi, posledice sicer zelo kratkotrajnega in ozek pas koncentriranega neurja so v resnici, pravi tudi komendski župan Juri Keren.
8: So res neverjetne. Skoraj ni hiše, ki ne bi bila poškodovana, tri vasi so dobesedno, lahko rečem, porušene in niti se ne predstavljam, na kakšen način se zdaj lota teh posledic.
5: A kot je že danes obljubil Leon Behin, razsežnosti so res tako velike, da bo pri tem tudi v nadaljevanju pomagala tudi država.
6: Tako da zagotovimo ekipe tudi v petek in v soboto, ker menimo, da bo potrebno še nekaj dni, da bi se vse to prekrilo, ne bojo ostali sami. Oprema prihaja jutri tudi iz drugih koncev Slovenije.
5: V želji seveda, da bi pred napovedanim dežjem v nedeljo skušali vsaj začasno rešiti večino objektov.
1: Neurje z velikanskimi količinami toče je popolnoma oklestilo in uničilo poljščine in vinograde na območju spodnjega Podravja. Kmetje česa takega ne pomnijo. Škoda na številnih poljih je namreč 100-odstotna. Aleks Horvat.
9: Koruza je potolčena do tal, klasi žit pa so ostali brez semen. Lastnik kmetije Matej Šmigoc.
10: Od 95 hektarjev, ki so na 15 kilometrih razpona, je v bistvu poškodovano vse, ni ostalo praktično nič. Možnosti še so, pa to je zdaj težava. Ne? Mi smo že letos v proizvodno vložili v bistvu vse, zdaj iti spet ponovno sejati. Danes še smo komaj 10. junija, do 15. augusta še nas lahko trikrat doleti toča, tako da bomo globoko razmislili, kaj bomo sejali, če sploh bomo.
9: Zelenjava, kot je čebula, česen, korenje in solatnice, je prav tako v celoti uničena. Tadeja Šmigoc.
11: Zelenjave bo, ne vem, par artiklov, mogoče samo na prste ene roke, imamo pa jih čez 30.
9: Tudi škoda na trti je popolna in bo vplivala tudi na letine v prihodnih letih. Sabina Gorjup.
12: Rodni list je poškodovan, torej bomo drugo leto upali, da bomo lahko pustili eno okico, dve, to pomeni en grozdek, dva.
9: Težave bodo imeli tudi živinorejci, ki so ostali brez krme. Prašičje rejec Marjan Hameršak.
13: Mislim, da bomo prašiče prodali, pa bomo verjetno, če ne bo krme za prašiče, bomo lepo pustili prazen.
9: Zaradi stanja na terenu so zaskrbljeni tudi strokovni delavci. Vodja kmetijske svetovalne službe Ptuj, Matic Leben.
14: Teden ni počakate, pa vidite, kak se bojo polja odzvala. Ali bo to trebalo ponovne setve na veliko površinah, to definitivno bo vseh teh visoke stroških pridelave praktično. Bo marsikdo sploh razmislil ponovne setve. No?
9: Mnogi kmetje so sicer imeli svoje pridelke zavarovane, vendar bodo težave nastale zaradi pomankanja domačih pridelkov in tudi semen, ki bi jih sicer porabili za prihodnje setve. Zaradi ogromne škode kmetje pričakujejo, da jim bo na pomoč priskočila tudi država.
1: Ujma je škodo povzročila tudi v semenarskih centrih Kmetijskega inštituta, ki izvaja žlahniteljske procese avtohtonih in tradicionalnih slovenskih sort. Poškodovani so posevki v Komendi in Jabljah, najslabše pa je v infrastrukturnem centru Ptuj. O tem predstojnik oddelka za infrastrukturo in raziskave Kmetijskega inštituta Blaž Germšek.
15: Najbolj boleče je ravno to, ne, da je tukaj bil uničen semenski pridelek slovenski avtohtonih in tradicionalni sort. Zelo nam je uničilo predvsem vrtnine. V bistvu je dokaz, ne, da so vremenske neprilike tukaj in da v bistvu, če hočemo resno se lotiti proizvodnje slovenskega semena, semenarstva, bomo pač mogli razmišljati o zavarovanih prostorih mrežnih, ki so edina rešitev.
1: Toča je uničevala kmetijske pridelke na celotnem območju od Prangerskega do Ormoža, pa je dejal direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek.
0: Danes do 13.
1: Širitev Evropske unije je strateška naložba v varnost in odpornost Evrope, je prepričana predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki se je v Bolgariji udeležila vrha procesa sodelovanja v jugovzhodni Evropi. Ta združuje članice 27-irice in NATO iz jugovzhodne Evrope z državami regije, ki to želijo postati. Bolgarija ga je sprožila pred natanko 30 leti, poroča Saša Banjanac Lubej.
16: Širitev Evropske unije dobiva po vrhu Evropska unija Zahodni Balkan v Tivtu nov pospešek. Tudi v Sofiji je bilo slišati spodbudna sporočila. Predsednica Slovenije Nataša Pirc-Musar.
17: Ni samo na nas, da nalagamo izpolnjevanje kriterijev za vstop v Evropsko unijo in prenos 95 tisočih strani, a ki komuniterja ne pozabite, ko se je Slovenija pridruževala EU, je bilo teh strani 80 tisoč. Skratka, oboji nosimo odgovornost in vsak na svojem področju moramo pogledati, kaj se da postoriti.
16: V 90-ih letih redna srečanja in pogovori predsednikov držav in vlad jugovzhodne Evrope za isto mizo niso bili samoumevni. Bolgarska predsednica Ilijana Jotova.
18: Perspektivata na vsički strani je obšto nije...
16: Prihodnost vseh naših držav je v naši skupni evropski družini. Tudi ob soočanju z novimi izzivi in konflikti okoli nas bomo še naprej delovali v smeri zagotavljanja varnosti in stabilnosti v tej regiji. Predsednica Slovenije je na sestanku z bolgarsko kolegico načela vprašanje začetka pogajanj Severne Makedonije z Brusljem, ki ga Sofija pogojuje z upisom bolgarske manjšine v makedonsko ustavo. Spomnila je na slovensko-hrvaški spor.
17: Hrvaški zunani minister je danes tudi omenil Slovenijo in rekel, no sej, mi tudi še nismo razrešili mejnega spora, ampak vendarle znotraj Evropske unije znamo sodelovati in tudi sodelujemo. Ne nazadnje gospodarska menjava kaže, da na tem področju sodelovanje ne šepa.
16: Predsednica se je ločeno srečala še s predsednikom moldavske vlade in začasno predsednico Kosova.
1: Nadaljujemo na Bližnjem vzhodu. Združene države so že drugi dan zapored napadle Iran. Ta je odgovor sporočil, da popolnoma zapira Hormuško ožino ter napadal ameriške vojaške baze v Kuvajtu, Bahrajnu in Jordaniji. Gre za najhujšo zaostritev od sklenitve premirja sredi aprila, čeprav je ameriški predsednik Donald Trump še pred kratkim izjavil, da bo trajen mir z Iranom sklenil v nekaj dneh. Špela Novak.
19: Ameriška vojska je nove napade na Iran razglasila za samoobrambne, a malo pred njimi je ameriški predsednik Trump napovedal, da bodo Iran silovito napadli. Teheran pa obtožil, da zavlačuje pri doseganju dogovora o končanju vojne. Do sklenitve katerega ne bi bili, kot je le še malo pred tem dejal isti ameriški predsednik, oddaljeni samo nekaj dni.
20: We want a deal that's meaningful, we want a deal that works, we don't want to just have a Barack.
19: Hočemo dogovor, ki bo nekaj pomenil, ne pa takšnega, kot ga je z Iranom sklenil Barack Obama. Iz Irana so poročali o eksplozijah v več delih države. V odgovor na nove ameriške napade pa je iranska vojska ukazala popolno zaprtje Hormuške ožine za vse ladje in znova napadla ameriške vojaške baze v Bahrajnu in Kuvajtu, pa tudi v Jordaniji. Teheran tudi sporoča, da je zaradi novih ameriških napadov premirje doseženo aprila praktično nično. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres znova poziva k diplomaciji, Pakistan pa poudarja, da si bo še naprej prizadeval za mirno rešitev spora. Izrael je medtem tudi včeraj nadaljeval napade na Libanon, zaradi bojazni pred povračilnimi napadi Hezbolaha pa danes svoje prebivalce na severu države pozval naj si poiščejo zatočišče. V izraelskem bombardiranju Libanona je bilo od marca ubitih 3700 ljudi.
1: Rusija se je zaničljivo odzvala na možnost novih sankcij Evropske unije proti ruskim bankam. Kot so sporočili iz Moskve, te že dolgo delujejo pod sankcijami, a jih to ni ustavilo pri ustvarjanju dobička.
3: Italijanska premierka Giorgia Meloni pa je Evropske zaveznice Ukrajine pozvala k imenovanju skupnega predstavnika za mirovne pogovore z Rusijo. Kot je povedala v nagovoru v parlamentu, podpira potrebo po imenovanju avtoritativne osebnosti, ki bi predstavljala Evropo. Državi med tem nadaljujeta napade. Ruska vojska trdi, da je ponoči prestregla 330 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. Ob strmoglavljenju enega izmed sestreljenih je izbruhnil požar na območju rafinerije v regiji Krasnodar. V severni Irski so se po napadu z nožem, ki naj bi ga zagrešil sudanski begunec, včeraj nadaljevali nasilni protesti proti migrantom. Protestniki so zažigali vozila in naj bi nameravali napasti hotel, v katerem prebivajo migranti. Spopadli so se s policijo, ta je proti njim uporabila vodni top. V izgredih je bilo poškodovanih 12 policistov, aretiranih pa 16 protestnikov. Po vsej severni Irski je bil ustavljen javni prevoz. Številna podjetja so bila zaprta.
1: V galeriji likovnih samorastnikov v Trebnjem se 59. mednarodnega tabora udeležuje 10 samoukih likovnih umetnikov. Zanimanje za sodelovanje je bilo izjemno, saj so prek mednarodnega razpisa dobili skoraj 200 prijav iz 57 držav. Letošnji udeleženci pripadajo različnim generacijam in načinom likovnega izražanja in so na taboru prvič, pove vodja tabora Ana Modic.
21: Izbrali smo umetnike, ki je vsak nekaj posebnega, vsak ima neko drugo tehniko, vsak se izraža na drugačen način in želeli smo to različnost, te variacije letošnjih umetnikov.
1: Tabor se bo končal v nedeljo s podelitvijo nagrad. Zmagovalec bo prejel denarno nagrado in možnost samostojne razstave. Še več domačega dogajanja bo prinesla oddaja po Sloveniji. V Rogaški Slatini je končana prenova polnilnice Donat, zgodovinski arhiv Celje pa praznuje 70-letnico delovanja. Posavska gospodarska zbornica Krško je podelila priznanja najboljšim regijskim inovacijam. Z odprtjem novega poslovnega prostora pa želi pogrebno podjetje Maribor občanom omogočiti dostopnejšo podporo pri urejanju pogrebnih in pokopaliških zadev. Podrobnosti sledijo čez nekaj minut. Hvala za vašo družbo in nasvidenje.
3: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Bernard Stramič. Tonski mojster Boštjan Repanšek. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru lahko v severnih krajih nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Temperature bodo od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 13, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Prometne informacije. Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Ivančna Gorica in Bič proti Obrežju. Zastoj je na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med priključkoma Celje Center in Slovenske Konjice proti Mariboru. Potovalni čas se tam podaljša za približno 10 minut. Gost promet zastoj je še na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Uncem v obe smeri, ter na regionalnih cestah Dragonje Šmarje in Lucija Strunjan. Na Dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo je obtičalo tudi na Podravski avtocesti med priključkoma Letališče Maribor in Marjeta proti Gruškovju. Ura bo 13 in 17 minut.
4: Slušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dober dan, želim. Družba 2TDK je s koprsko občino podpisala sporazum o izravnalnih ukrepih, torej o tem, kaj bo lokalna skupnost dobila, ko se bo v prihodnih letih gradil še levi vzporedni tir. Prenova polnilnice Donata v Rogaški Slatini, vredna približno 10 milijonov evrov, je končana. V ponedeljek bodo zaprli Jadransko cesto v Ankaranu, prihodni teden pa se bo končala obnova železniške ceste. Posavska gospodarska zbornica Krško je podelila priznanja najboljšim inovacijam v regiji. Z odprtjem novega poslovnega prostora želi pogrebno podjetje Maribor občanom omogočiti še dostopnejšo podporo pri urejanju pogrebnih in pokopaliških zadev. Celjski zgodovinski arhiv te dni obeležuje 70 let delovanja. V Trebnjem pa umetniki iz 8 držav ustvarjajo na mednarodnem taboru likovnih samorastnikov. Vabljeni k poslušanju, z vami sem Peter Močnik. Družba 2TDK je s koprsko občino podpisala sporazum o izravnalnih ukrepih, torej o tem, kaj bo lokalna skupnost dobila, ko se bo v prihodnih letih gradil še levi vzporedni tir. Izbrano je tudi podjetje, ki bo preverilo dozdajšnje ugotovitve glede posledic miniranja na objektih. Tjaša Škamperle.
2: Pred desetletji se samo koprska občina ni dogovorila o tem, kaj bo dobila v zameno za obremenitve v času graditve drugega tira med Divačo in Koprom. To napako popravljajo zdaj, ko potekajo priprave za levi vzporedni tir. Z 2TDK so podpisali sporazum o izravnalnih ukrepih. Večinoma bodo to naložbe v cestno infrastrukturo. Nekaj jih našteva koordinator za spremljanje gradnje na koprski občini Marinko Hrvatin.
3: Izvedba povezave plavje T8, obnova cesta Škofije Tinjan v dovoljenem obsegu, asfaltiranje oziroma ureditev ceste Urban Sitinjan, ureditev poti na območju kaj je Črnekal cesta pod Borš, nadomestitev stare ceste med Kamnolonom, Črnekal in Gabrovico, sanacija stare ceste v Gabrovico, odstranitev začasnih deponij.
2: Šele po predvolilnem pritisku nekdanje ministrice Alenke Bratušek je 2TDK izbral novega izvedenca, ki bo preveril dosedaj opravljen monitoring objektov ob trasi. V poročilu piše, da nobena od poškodb na hišah ni posledica miniranja. Da jih bo nekdo znova obiskal, bodo krajane obvestili v prihodnjih dneh, pravi predsednik krajevne skupnosti Škofije Matjaž Čok.
4: Kot vemo in smo že povedali, teh razpok in poškodb na objektih ni veliko. Ne? Vrednostno to niso veliki zneski, sploh v primeru investicije, kar je drugi tir. Je pa potreba neko pravičnost in nek odnos do krajanov vseeno in občanov imeti. Ne? In država si to ne sme drugače privoščiti kot samo tako, kot zdaj smo dosegli.
2: Iz Kopra pa so investitorju drugega tira poslali še nekaj drugih zahtev. Kmetje pričakujejo analizo tal v Dekanski dolini, kamor je z gradbišča večkrat pritekla betonska voda.

0: semaforju in dolgim kolonam. Nasip je dovolj širok za promet v obeh smereh, a bo ta potekal počasneje. Zapora bo trajala predvidoma do konca poletja. Obnova približno 700 metrov Jadranske ceste do Sončnega parka se je začela v novembru. Vredna je 3 milijone evrov. Zgradili bodo krožišče v Sončnem parku, uredili kolesarsko stezo in pločnik, ki bosta ločena z zelenim pasom. Zelenje bo ločevalo tudi cesto od kolesarske poti. Uredili bodo javno razsvetljavo in dva ekološka otoka. Dela naj bi se zaključila prihodnje leto v marcu. Celovita obnova Jadranske ceste se bo nadaljevala na območju Valdoltre proti Debelemu rtiču. Tam oziroma na Lazaretu so se na dober kilometr dolgem odseku že pred meseci lotili obnove brežin, ki se sesedajo zaradi plazenja in valovanja morja. Prihodnji teden pa bo znova odprta železniška cesta, pomembna prometnica, ki skrajšuje pot iz Ankarana do Kopra. Zaključek del se je zamaknil za približno dva tedna zaradi deževja in dodatnih geomehanskih ukrepov, a obnova še ne bo povsem dokončana. Predvidena je namreč tudi gradnja novih mostov, a se občini Luki in ministrstvu za infrastrukturo še ni uspelo dogovoriti.
1: Po Sloveniji. Posavska gospodarska zbornica Krško je že 23-tič podelila priznanja najboljšim inovacijam v regiji. V Posavju so bogatejši za 3 zlate, 2 srebrne in 3 bronaste inovacije. Teh je bilo letos občutno manj, 3 najvišje ocenjene pa bodo kandidirale za nacionalna priznanja, ki jih bodo podelili septembra. Več Suzana Vahtarič.
2: Posavje je regija z izjemnim potencialom, meni predsednik Posavske gospodarske zbornice Krško, Gorazd Fajfer.
3: Si pa želimo veliko malih inovacij, ki jih podjetja razvijajo zato, da izboljšujejo razvoj, da dvigujejo produktivnost in tako naprej in tako naprej. Tako da kljub temu, da jih imamo letos malo manj, smo zelo optimistični za naprej.
2: Poudaril je, da v času, ko se globalni trgi spreminjajo hitreje kot kadarkoli, je jasno, da bo prihodnost odvisna od inovacij. Letos so dobili le tretjino običajnih prijav, ugotavlja v imenu ocenjevalne komisije Gregor Škorc.
4: Posavje izgublja konkurenčno prednost pri izdelkih velikih serij za nizko dodano vrednostjo. No, na nasprotni strani se nam odpirajo vedno nove priložnosti, kar se tiče pa inovativnih novih izdelkov, mogoče nišnih, ki sabo nosijo tudi više dodane vrednosti. In inovatorji so dejansko tudi ta nabor, ki se jih je letos predstavil, posegli na ta področje.
2: Inovacije so odgovor na negotovosti, zaščita pred zaostajanjem in način, kako podjetja ohranjajo nadzor nad svojim razvojem, je dejala generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal.
5: Mislim, da morajo inovacije postati sistemsko podprte tako na državnem ravni in da je to tudi kultura vsakega podjetja.
2: Na nacionalno raven so se uvrstile 3 zlate inovacije, tudi radeški Muflon, kjer so razvili mat premazane bob folije za digitalni tisk. Vodja razvoja Barbara Sušin.
6: V bistvu je bila inovacija narejena tudi na pobudo naših kupcev, ki so potrebovali take vrste folijo film in smo s tem namenom tudi razvili, tako da se tudi dobro prodaja.
2: Zlate inovacije, ki konkurirajo na državni ravni, so ob Muflonu Radeče, še prijaviteljev CNC Boštnar z Rudolfovo Novo mesto in Stiles Sevnica.
1: Prenova polnilnice Donata v Rogaški Slatini, vredna približno 10 milijonov evrov, je končana. Kot so zatrdili lastniki Donata, to je Atlantic Grupa, prenova ne prinaša le tehnološke posodobitve in večanja proizvodnih zmogljivosti, temveč tudi nadaljni razvoj in boljše delovne pogoje za zaposlene. Iz Rogaške Slatine, Gabriela Milošič.
7: S prenovljeno polnilnico z najsodobnejšo in najkakovostnejšo avtomatizirano proizvodno linijo bodo lahko proizvodnjo pomembno povečali. Pravi direktorica marketinga raziskav in razvoja za strateško poslovno področje pijače v Atlantic Grupi Klaudija Vidic.
8: Ta nam prinaša povečane kapacitete, sodobno tehnologijo in pa energijsko učinkovitost.
7: Atlantic Grupa je v zadnjih nekaj letih v Sloveniji vložila za okoli 40 milijonov evrov. Načrtujejo še dodatne naložbe. Samo v Rogaški Slatini naj bi do leta 2030 še povečali polnilne in logistične zmogljivosti. Predsednik uprave Atlantic Grupa Emil Tedeski.
9: 15 milijona evra je planirano.
10: 15 milijonov evrov bi po načrtih v prihodnjih 3 letih

0: jih vložili v Rogaško Slatino.
1: Pričakujejo namreč, da bodo lahko pridobili državno koncesijo za dodatno vrtino mineralne vode, o čemer se z državo dogovarjajo že nekaj let. Še letos načrtujejo tudi večmilijonski nakup vlaganja v nekdanjo mesno industrijo Pomurka v Murski Soboti. Emil Tedeski.
2: Upravo prošle sedmice dobili smo završni dokument antimonopolne.
0: Prav prejšnji teden smo pridobili končni dokument Agencije za varstvo konkurence v Sloveniji, vezan na prevzem podjetja 8 iz Murske Sobote. Ko bo prevzem v celoti končan, pri čemer bo zelo pomembno sodelovanje s slovensko vlado, bo postavljen temelj za našo tretjo tovarno Argete.
2: Za tretjo fabriko Argete.
1: Podjetje, ki pri nas zaposluje okoli 700 ljudi in ima v lasti bar, kafe, Argeto in Donat, naj bi v prihodnje vložilo še od 60 do 70 milijonov evrov v Sloveniji, saj da smo strateški trg, na katerem ustvarijo okoli 15% vseh prihodkov. Več kot 80% izdelkov, proizvedenih pri nas, pa izvozijo v tujino.
3: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje. Slišali boste, da želi pogrebno podjetje Maribor z odprtjem novega poslovnega prostora občanom omogočiti še dostopnejšo podporo pri urejanju pogrebnih in pokopaliških zadev. V Trebnjem v tem tednu umetniki iz 8 držav ustvarjajo na mednarodnem taboru likovnih samorastnikov. Obiskali bomo tudi Celjski zgodovinski arhiv, ki te dni praznuje 70 let svojega delovanja. Pogrebno podjetje Maribor je včeraj odprlo svoje prostore v občini Hoče Slivnica, potem ko je aprila prevzelo upravljanje tamkajšnjih pokopališč ter izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe v občini. Novi prostori so v ulici ob drevoredu 1 nasproti slivniškega pokopališča. Več Aljaš Mejal.
4: Pogrebno podjetje Maribor je pred več kot dvema mesecema prevzelo upravljanje pokopališč v Hočah in Slivnici po odpovedi pogodbe do tedanjega izvajalca. Kot je dejala direktorica mariborskega pogrebnega podjetja Lidija Plibršek, želijo z odprtjem nove enote omogočiti prebivalcem Hoč, Slivnice in bližnjih občin še lažji dostop do storitev z področja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
5: Da vse zadeve ob izgubi svojih najbližnjih v bistvu urejajo bliže v svojem lokalnem okolju. Tukaj lahko svojci torej urejajo od prijave pogrebov do organizacije samega dela poslovitve slovesnosti, od urejanja najemnih pogodb, vse v zvezi z grobnimi mesti na obeh pokopališčih.
4: Pisarnja v novogradnji, ki jo najema pogrebno podjetje Maribor, bo za občane odprta po predhodnem dogovoru.
5: Ker v bistvu vsakodnevna prisotnost niti ni potrebna, bomo pravzaprav vse aktivnosti izvajali po predhodnem dogovoru. Torej svojci bodo poklicali in v roko pol ure ali pa v nekem času, ki bo svojcem pač ustrezen, v bistvu tudi prišli na ta prostor in v bistvu urejali vse v tem poslovilnem prostoru.
4: Župan občine Hoče Slivnica Marko Soršak je ob tem izpostavil, da so izboljšave na pokopališčih pod novim upravnikom že vidne.
6: Pokopališče Slivnica je že bilo prej solidno urejeno, tukaj je bilo treba nekaj popravkov, pokopališče Hoče je bilo v slabšem stanju, torej nabavila se urbana oprema za saditev, kosi se, ni se več zgodilo, da bi bilo za dva zaboja sveč ležalo zraven, tako da tu vseeno je storitev bolj profesionalna, gre za večje podjetje, več zaposlenih, večkrat se kontrolira.
4: Zaradi širitve dejavnosti v Hočah so v pogrebnem podjetju Maribor dodatno zaposlili 3 delavce. Ob tem Pliberškova ne izključuje možnosti, da bi v upravljanje prevzeli tudi druga lokalna pokopališča.
3: Zdaj pa o zgodovinskem arhivu Celje, ki je eden od šestih regionalnih arhivov v Sloveniji. Ti so skupaj z osrednjim državnim arhivom hram narodnega spomina. Zbirajo, varujejo in urejajo gradivo, ki priča o času, v katerem je nastalo. Celjski arhiv letos praznuje 70 let, ob jubileju so pripravili 2 razstavi in izdali knjigo. Matija Masnak.
7: Projekt Osebno v spredje postavlja 1920 zaposlenih v zgodovinskem arhivu Celje. Od arhivistov in tehnikov do informatika, računovodkinje, čistilke. V knjigi so objavljeni njihovi intervjuji, na razstavi artefakti, ki jih najbolj opredeljujejo pri delu. Arhivski tehnik Milan Škalički je na ogled postavil tiskarsko mojstersko potrdilo iz leta 1857.
8: Sem podoživel kot tiskar v starem celjskem podjetju Cetis Celje podelitev tega potrdila, da sem postal tiskar. Ob tem sem še podoživel ta star proces, bom rekel, tiskarskega krsta.
7: Informatik Urh Kopitar.
9: Jaz sem si izbral en dokument, ki je v bistvu nagrada še iz časa bivše države. Je pa prejemnik te nagrade bil pa moj oče, ki je bil relativno uspešen in znan atlet in tudi sam sem se ukvarjal z športom in atletiko.
7: Direktor celjskega arhiva Borut Bategel je tokrat v senci, čeprav je vodil projekt.
10: Vsako teh dokumentov, največ so dokumenti, tudi predmeti so, odpira spet neke nadaljne zgodbe in to se mi zdi tista glavna podarek, ko govorimo o arhivskem gradivu. Ne? Arhivsko gradivo je tisto, ki je nastavilo pač v preteklosti, ampak z našo arhivsko javno službo pa s tem, ko odkrivamo na novo te dokumente, dobiva v sodobnem času drugo vrednost, dodatno vrednost.
7: V 70 letih se je v Celju nabralo za 9,5 tekočih kilometrov gradiva, na njihovih policah tako najdemo listine, načrte, zemljevide, rokopise, fotografije, razglednice, posnetke. Direktor Celjskega muzeja novejše zgodovine Tone Kregar.
11: Na ta način ne priča le o preteklosti, ampak dejansko tudi o sedanjosti, oziroma nam pomaga razumeti, zakaj nekatere stvari so takšne, kot so.
7: 70. jubilej so zaznamovali tudi za razstavo Rekonstrukcija, ta je nastala v sodelovanju 26 arhivov iz 26 držav Evropske unije.
3: V galeriji likovnih samorastnikov v Trebnjem v tem tednu 10 umetnikov iz 8 držav ustvarja na 59. mednarodnem taboru likovnih samorastnikov. Zanimanje za sodelovanje na likovni koloniji je bilo izjemno, saj so prek mednarodnega razpisa dobili skoraj 200 prijav samoukih likovnikov iz 57 držav. Strokovni svet tabora je zbral 10 umetnikov, ki na taboru ustvarjajo prvič. Več Jože Žura.
12: Množičen odziv umetnikov potrjuje uveljavljenost trebanskega tabora v mednarodnem prostoru naivne umetnosti. Letošnji udeleženci pripadajo različnim generacijam in načinom likovnega izražanja in so na taboru prvič, pove vodja letošnjega tabora Ana Modic.
13: Izbrali smo umetnike, ki je vsak nekaj posebnega, vsak ima neko drugo tehniko, vsak se izraža na drugačen način in želeli smo to različnost, te variacije letošnjih umetnikov.
12: Na taboru ustvarja tudi upokojena učiteljica likovnega pouka iz okolice Trebnjega Zdenka Bukovec.
14: Imela sem neko straho spoštovanje do tabora, glede na to, da ga poznam že toliko let. Zdaj sem pa tisto prestopila in mi je v veselje, da sem lahko tukaj.
12: Drugi slovenski udeleženec je Dejan Hribar iz Nebes nad Šentrupertom. Z umetniškim obdelovanjem lesa se ukvarja že dobro desetletje.
15: Sem navdušen nad abstraktno umetnostjo in tokrat izdelujem pač tegale sokola, ki ima zame veliko pač raznih pomenov.
12: Tabor bodo sklenili v soboto, ko bo strokovna žirija nagradila najboljša dela in podelila veliko nagrado tabora, dodaja Ana Modic.
13: Ta zmagovalec potem dobi denarno nagrado in tudi možnost svoje samostojne razstave v naši galeriji.
12: Galerija likovnih samorastnikov v Trebnjem hrani več kot 1500 likovnih del 362 avtorjev z vsega sveta.
3: Končajmo oddajo z mislijo filozofa Immanuela Kanta, ki je dejal, da je umetnina zmagovanje duha nad materijo. Še več umetnosti zatorej vam želimo ustvarjalci oddaje po Sloveniji, ki vam sveže vsebine v poslušanje ponudimo spet jutri. Prijeten četrtek želimo.
16: Poslušali ste oddajo po Sloveniji. Urednik Dušan Milič, voditelj Peter Močnik, tonski mojster Boštjan Repanšek.
17: Slušate prvi program Radia Slovenija.

smrtnici. Umrl je Stanislav Cerar, po domače Opaškarjev Stanko iz Dobovelj. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču v Ihanu. Na dan pogreba od 9. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrl je Stanislav Cerar, po domače Opaškarjev Stanko iz Dobovelj. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču v Ihanu. Na dan pogreba od 9. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Tončka Bele iz Rogatca. Pogreb bo v soboto ob 16. na pokopališču Sveti Juri pod Donačko goro. Na dan pogreba od 12. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Namesto tega lahko svoj dar namenite dobrodelnemu zavodu Ta otrok bo živel. Umrla je Tončka Bele iz Rogatca. Pogreb bo v soboto ob 16. na pokopališču Sveti Juri pod Donačko goro. Na dan pogreba od 12. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Namesto tega lahko svoj dar namenite dobrodelnemu zavodu Ta otrok bo živel. To sta bili osmrtnici. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta jutri krvodajalski akciji, in sicer od 8. do 12. v rekreacijsko-kulturnem središču v Ravnah pri Šoštanju in od 7. do 15. v Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino v Ljubljani. Krvodajalce najprej obvezno pokličejo na telefonske številke, objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino in se naročijo. Rdeči križ krvodajalce prosi naj se odzovejo na prijeta vabila.

0: 14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Po silovitem neurju, ki je sinoči zajelo dele Štajerske in Gorenjske, je poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan glede razmer v komendi dejal, da je v svoji karieri že veliko doživel in videl, toda takega razdejanja pa da skoraj ne. Zaradi posledic ujme je slovenska Karitas začela zbirati pomoč. Namenjena bo sanaciji nastale škode na stanovanjskih objektih in ureditvi bivalnih prostorov v najbolj prizadetih gospodinjstvih. Neurje, ki je prešlo našo državo, je pozno zvečer prizadelo tudi severozahod Hrvaške. Najbolj sta bila prizadeta Međimurje in Varaždinska županija, kjer je toča ponekod poškodovala vinograde in sadovnjake. Sodišče Evropske unije v Luksemburgu je objavilo pomembno sodbo v primeru slovenskega potrošnika, ki mu je nekdanja nova kreditna banka Maribor zavrnila odprtje bančnega računa, ker je bil uvrščen na seznam ameriških sankcij. Sodišče je odločilo, da zgolj uvrstitev na seznam sankcij katerekoli tretje države še ne pomeni, da banka ne sme vzpostaviti poslovnega odnosa s takšno stranko. Vsak potrošnik, ki zakonito biva v Uniji, ima namreč pravico do odprtja računa, če spoštuje pravila o preprečevanju pranja denarja in boju proti terorizmu. Število prisilno razseljenih oseb je lani prvič v 10 letih upadlo. Po vsem svetu jih je bilo 118 milijonov ali dobrih 5 milijonov manj kot leto prej. Kot so danes še sporočili Združeni narodi, se je to zgodilo zaradi odločitev ljudi, da se vrnejo v domovino kljub pogosto nevarnim in negotovim razmeram. Več kot 90% teh beguncev se je lani vrnilo na domove v Afganistanu, Sudanu in Siriji. Mehika se tik pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga gosti skupaj z Združenimi državami in Kanado, sooča z valom protestov. Pred stadionom Azteka v prestolnici, kjer se nocoj začenja prvenstvo, protestirajo člani sindikata učiteljev, ki zahtevajo višje plače in umik pokojninske zakonodaje, protestirajo tudi svojci tako imenovanih izginulih oseb. Gre za žrtve zločinskih tolp in globoke države. Koncesionar za javni avtobusni potniški promet Arriva je vzpostavil brezplačno mobilno aplikacijo Peli.se. Uporabnikom omogoča dostop do podatkov o vožnjah avtobusov v realnem času, spremljanje trenutne lokacije vozila na izbrani liniji in načrtovanje poti. V Arrivi ocenjujejo, da take digitalne rešitve prispevajo k večji uporabi javnega prevoza kot alternative osebnemu avtomobilu. Po podatkih Agencije za okolje se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru lahko na severu nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo oblačnost povečala od severa. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 13, dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte. Prometne informacije. Na Podravski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med priključkoma letališče Maribor in Marjeta proti Gruškovju. Nesreča ovira promet tudi na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center proti Mariboru. Nastaja zastoj. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zastoj je tudi na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med priključkoma Celje Center in Slovenske Konjice proti Mariboru. Potovalni čas se tam podaljša za približno 15 minut. Gost promet zastoj je še na Primorski avtocesti, na posameznih odsekih med Razdrtim in Uncem v obe smeri ter na regionalni cesti Šmarje-Dragonja. To so bila poročila, ura bo 14 in 5 minut.
1: Slušate prvi program Radia Slovenija. A 8. junija je minilo 150 let od smrti George Sand, francoske pisateljice, ki je premikala meje tako v književnosti kot v francoski družbi svoje dobe. Bila je ena izmed osrednjih avtoric evropske romantike, napisala je več kot 50 knjig, novel, dramskih iger, esejev in 70 romanov. Odlomke iz treh proznih besedil George Sand boste lahko poslušali tudi v četrtkovem literarnem večeru po 21. uri na Prvem.
2: Lep krasen dan smo si izbrali za nablet. Štirje kerlci in dama v pletni nas je pet. Vetrič hrbet piha, pletnar fajn vesla. Trije smo kolegi in od enega Jovanka. Se vsi vemo, kaki voli ratajo kolegi. Ko čist frišne dekelce imajo jih upregi. Ta naš dečko imel je Jovan kores kratki cajt. On je rekel, z nami gre, mi rekli smo, pa hajt. In se pelemo vsak leda, kar želi si duša. Eden ribe, drugi hribe, pletnar vse posluša. Gledam jaz to Jovanko, ker fante že poznam. Marsike je bilo od nje, nije bilo pa sram. Bila je glasna, bila je krasna v beli rutki od Diorja. Nje je vse to ful lepo, lepše je od morja. Mi prijatelji, kot se šika, čakamo, da mine. Pletnar tiho šteje še zamahe do tišine. 7 zgodbic in 15 nekih umestnih pa prispemo. Se izkrcamo in vrh v točka vse povspnemo. Gor je cerkvica in zvon želja in en kaplan. Tak postavn, mlad nas je počakal tisti dan. Bela ruta, bel denar. Bela ruta, bel denar. Cela družba se takoj zapiči pod zvonik. Joj, ko je naš Kasanova mozu tisti štrik. Bog ve, koga si je tak goreče zaželel, da od same želje žulje je na koncu imel. Mi smo ga počakali in počasi šli nazaj. Vreme na Gorenskem je zdržalo redko kdaj. Kar se je na štartu zdelo kot le blag vetrič, je nazaj grede kar krepko maja ločev nič. Ni bilo zdaj glih kao, naj se reši, kdor se more. Ampak Jovanki pa nekak ni bilo več do fore. Kar naenkrat pletnarju je zanimiv prizor. Jovanka v vodo vrže svoj beli dior. Jaz sem se še stegnil, pobel šal od beledone. Jovanka me zadrži in gleda, kak potone. Pletnar sicer malo že okoren in bolj star. Prav otroško reče, bela ruta, bel denar. Bela ruta, bel denar. Bela ruta, bel denar. Naš je čom prispel in varno spravil nas v pristan. Vsak od nas je konec dneva šel v svojo stran. In kot se preveč pogosto rado to zgodi, videli se nismo brepko več kot leto dni. Ko pa lepo nekaj časa srečamo se spet, šli smo, kaj bom lagal, šli smo pit nekam na bled.

Vse želje iz otoka našemu kolegu niso pomagale, da k Jovangi bi vlegu. Se nam je potožil, ko je naša mi zapila, da kot pletna od otoka ste se oddaljila. Da ni bila stanovitna, skakala je iz teme v temo. Mi kot dobri frendi smo se delali, da ne vemo. Gotovi smo bili tisti večer, a tolk pri stvari, da se zmislim pletnarja po zimi tam kelnari, ki nam je usopijočo stregel tisti krat, pa ga nekak nikak nisem mogel nikam dat. Zmislim se in vas in vaše Jovanke, je rekel. Lušno dekle, ampak ne sem enemu človeku. Zdaj lahko povem, če nima ta več tega staža, da takole se glasi stara blejska vraža. Jezero valove bo pogoltnilo dekleta, ki bi zapeljale cerkvenega očeta. Če dekle bi leglo z duhovnikom nemar, v vodo naj odvrže beloruto bel denar. Ha! Bela ruta, bel denar. In se je skristaliziralo, da bela ruta, bel denar. Zakaj je ona to odvrgla? Za vse, ki se se ravno kar pridružili na prvi. Jovanka je šmerala z župnikom. Ni bila ne prva, ne zadnja. Ampak potem se je vse na hitro jasno izkazalo za resnično. Jučić je sicer malo lepše to opisal, je rekel, njeno srce je bilo tako veliko, da je v njej bilo prostora tudi za patra, da je udobno bival not. Mislim, Jovanke, ne?

Dobar dan vsem, ki spremljate prvi program Radija Slovenija. V tem četrtkovem popodnevu smo za vas pripravili še nekaj govornih vsebin. V Evropi se drastično povečuje število spolno prenosljivih okužb in Slovenija glede tega ni nobena izjema. Število primerov gonoreje se je v zadnjem desetletju na primer povečalo za več kot trikrat, sifilisa pa za več kot dvakrat. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da je kondom še vedno najboljša zaščita. Te problematike se dotaknemo čez 20 minut. V Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi se zvečer začenja svetovno prvenstvo v nogometu. Do sredine julija bo na sporedu več kot 100 tekem, že pred začetkom pa dogodek spremljajo številna tudi politična vprašanja, ki presegajo nogometna igrišča. O tem ob 16.30 minut. Več kot 4 leta po začetku ruske agresije na Ukrajino se zdi, da je mir še vedno daleč. Mirovna pogajanja ne prinašajo vidnejšega napredka, pozornost Združenih držav Amerike se vse bolj usmerja na Bližnji vzhod, vojna v Ukrajini pa ostaja ujeta med izčrpavanjem na fronti in diplomatsko negotovostjo. Hkrati Ukrajina stopnjuje napade na rusko vojaško in energetsko infrastrukturo, Evropa pa išče svojo vlogo v prihodnih varnostnih in političnih rešitvah. Ali se mir Ukrajini oddaljuje ali vendarle približuje? Odgovore na to bomo z gosti iskali v današnjem studiju ob 17. Nekaj minut po 18. pa bo na sporedu oddaja Svet kulture. V njej danes predstavljamo prejemnike nagrad Festivala poezije v Velenju Lyricon Festa. Letošnja novost je jubilejna Velenica, čaša na smrtnosti. Nagrado ob 20-letnici podeljevanja tako prvič namenjajo za vrhunski 10-letni pesniški opus. Prejel jo bo pesnik, pisatelj in dramatik Milan Dekleva. Monografska publikacija z naslovom Nič več te ni je zgodba o igralki in pesnici Mili Kačič, ki jo je zasnoval Marjan Rupert, vodja rokopisne zbirke in nacionalnega literarnega arhiva. Obsežno zapuščino umetnice, ki priča o izjemni umetniški sili, namreč hranijo v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Za mešalno mizo je Lovra Štanta zamenjal Boštjan Repanšek, z vami pa že od jutra ostajamo Jana Weber, Bernard Stramič in Rok Valinčič.

0: Express.
1: Doživite La Traviato v Ljubljanski operi. Eno najlepših zgodb vseh časov v veličastni uprizoritvi režiserja Franka Van Lakeja.
2: Ljubezen, strast in razkošna Verdijeva glasba, ki gane občinstvo po vsem svetu.
1: Ne zamudite dodatne priložnosti za ogled predstave 16. julija ob 19.30.
2: Vstopnice pri blagajni gledališča in na spletu.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: 45. maraton Franja BTC City, kronometer Ljubljana Domžale Ljubljana by Union Radler.

Število primerov spolno prenosljivih okužb v Evropi narašča in Slovenija pri tem ni nobena izjema. Okužbe pogosto potekajo brez simptomov, a lahko pustijo trajne posledice, kot so neplodnost, rakova obolenja, kronične bolečine in negativni vplivi na duševno zdravje. Ker ugotavljajo, da je uporaba kondoma med mladimi upadla, s tem pa tudi zaščita pred spolno prenešenimi okužbami, so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pred poletjem pripravili kampanjo Kondom je bonton. Z njo vsem, še zlasti pa mladim s

0: sporočajo, da je prav kondom najbolj učinkovita in zanesljiva zaščita.
1: Porast spolno prenesenih okužb v Evropi predstavlja vedno večji javnozdravstveni problem. V zadnjih 10 letih se je število primerov gonoreje povečalo za 300%, primeri sifilisa so se podvojili, za 10% več je primerov klamidije, ki ostaja najpogostejša spolno prenešena okužba. Slovenija ni izjema. Leta 2024 so pri nas potrdili okoli 1500 primerov spolno prenosljivih okužb, pojasnjuje Evita Leskovšek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
2: Vsi trendi kažejo na to in tudi kolegi govorijo, da dobivajo vse več primerov teh okužb in tudi že obolenj. In po statistiki Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bilo v letu 2024 kar recimo za 1/3, 32% več primerov prijavljenih genitalnih bradavic, tudi približno 3-krat več primerov gonoreje.
1: Na porast spolno prenešenih okužb ne kažejo le statistike. O njih poročajo tudi zdravniki, ki te bolezni zdravijo vsak dan. Ambulanta za spolno prenosljive okužbe je na ljubljanski dermatovenerološki kliniki med najbolj obiskanimi, pojasnjuje zdravnica Laura Đorđević-Beteto.
3: Za temi boleznimi lahko zboli kdorkoli. Kdorkoli, ki je bil kadarkoli spolno aktiven. Ne samo MSM populacija, ne, to so moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, pri katerih so sicer še vedno najbolj tvegana populacija, ampak tudi heteroseksualci, mladi, stari, ženske, moški, a ne, tujci, Slovenci, torej kdorkoli, ki je bil kadarkoli spolno aktiven in ne uporablja zaščite.
1: Ker so spolno prenesene okužbe večinoma asimptomatske, pacienti pogosto sploh ne vedo, da so okuženi in zato bolezni širijo naprej. Čeprav so večinoma obvladljive, Evita Leskovšek opozarja, da lahko pustijo tudi trajne posledice.
2: Poleg vseh teh neprijetnih znakov, srbečice, vnete, stjetke in tako naprej, povzročajo lahko en vedno večji javnozdravstveni problem, to je neplodnost pri ženskah. Lahko povzročijo več vrst raka, zlasti HPV, ki ga povezujemo z 6 vrsti raka, ali pa recimo hepatitisi z raki na jetrih.
1: Med glavnimi razlogi za porast okužb je vse redkejša uporaba kondoma med mladimi. Pred leti, v času pandemije AIDS-a, ko so slovenski strokovnjaki zelo aktivno osveščali in promovirali uporabo zaščite, je kondom pri prvem spolnem odnosu uporabilo 3/4 mladostnikov. Danes ga uporablja le še polovica.
3: Po letu 2000 so res vsi striktno uporabljali kondom. To se je zdaj opustilo zlasti pred mladimi, med mladimi, torej med to generacijo, ki ni poznala tega strahu pred AIDS-om. Tudi zelo se je razširilo srečevanje preko različnih aplikacij, recimo Tinder, Grindr, in tam se ljudje srečuje izključno z namenom potem spolnih stikov, imajo več partnerjev in pa morda, če še uporabljajo kondom pri vaginalnih, analnih odnosih, pa je problem, da ga skoraj nikoli ne uporabijo pri oralnih odnosih. A ne?
1: Čeprav tudi v teh primerih lahko pride do prenosa okužbe, pojasnjuje Laura Đorđević-Beteto. Da se mladi nevarnosti spolno prenesenih okužb ne zavedajo dovolj, opažajo tudi v dijaški organizaciji, pojasnjuje Sergej Golubovič.
4: O tem se ne govori doma, ne govori se v šolah. Zato ne moremo mlade kriviti, da ne vejo dovolj o zaščiti med spolnimi odnosi. Smo v takih letih, dijaki so v takih letih, da se zabavajo in pogosto tudi neodgovorno ravnajo, ampak ni vse na njih. Mladi ne morejo sami se izobraziti o vsem. Ta odgovornost je na starših in na izobraževalnem sistemu. Ni vse na mladih.
1: Zato so skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje pred poletjem, ko je porast spolno prenosljivih okužb še večji, pripravili kampanjo Kondom je bonton. Z njo želijo vse, predvsem pa mlade, opozoriti na pomen varne spolnosti, spodbuditi k zaščiti s kondomom ter k testiranju ob simptomih. Za testiranje posameznik potrebuje napotnico družinskega zdravnika, možnosti, ko napotnica ni potrebna, pa so navedene na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
0: Prispevek, ki ste ga slišali, je pripravil Domen Anderle.

Zaradi posledic sinočnega neurja je na območju Elektra Ljubljana brez električne energije še okoli 800 odjemalcev, na širšem območju Elektra Maribor pa okoli 1000 odjemalcev. Na območju Elektra Ljubljana je trenutno brez napajanja še 17 transformatorskih postaj, največ na območju Nasavč in Klanca pri Komendi. Poleg območja Komende so prizadeta tudi nekatera območja v Tuhinski dolini, med drugim kraji Loke v Tuhinju, Snovik, Buč in Šmartno v Tuhinju. Kdaj bi lahko vnovič vzpostavili oskrbo, v Elektru Ljubljana ne navajajo.

danes v dogodkih in odmevih. Neurja z orkanskim vetrom na Gorenjskem in v Podravju poleg več sto hiš uničila velik del pridelka. Nizka politična kultura v Sloveniji tudi posledica razklanosti. Lahko kolegi predsednika parlamenta najde rešitev. Obtožena za izkoriščanje delavcev v podjetju Marimblu, 4 leta po razkritju podpisala sporazum o priznanju krivde. Začenja se svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga zaznamujajo visoke cene in težave z vizumi.

0: field and the barley was ripe, and the harvest moon was low in the sky. We were children, our mothers were young, and fathers were tall and kind.
1: Radio Slovenija napoveduje. Prvi. Po več kot 4 letih od ruskega napada na Ukrajino v mirovnih pogajanjih ni opaziti napredka. Združene države Amerike so bolj zaposlene z Iranom in Bližnjim vzhodom. Medtem naj bi Ukrajina počasi vzpostavila ravnotežje na bojišču. Z vsakodnevnimi napadi na rusko vojaško in energetsko infrastrukturo pa sprva simbolična škoda postaja vse bolj dejanska. V današnjem studiju ob 17. bomo poskusili odgovoriti na vprašanje, ali se mir v Ukrajini oddaljuje ali vseeno približuje in kakšno vlogo lahko v tem procesu odigra Evropa. Val. V nocojšnji oddaji Proti etru spet ta dež bodo gostje Nina Zagoričnik, uredniki študentske arhitekturne revije Soha, Luka Tomažič, Lana Jereb, Tilen Kos in Maja Perpar. Prisluhnite jim ob 20. Program ARS. Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je pred kratkim izdala prevodno delo izpod peresa doktorice Mateje Gaber, nemško pravljico Heinricha Heineja. Več o Heineju in njegovi pesnitvi bosta v oddaji Išlo je povedali prevajalka doktorica Mateja Gaber in avtorica spremne besede doktorica Irina Samide. Ob 17.

0: Ena bolj protislovnih osebnosti tega mandata je zagotovo predsednik Resnice in državnega zbora Zoran Stevanović. Kljub temu, da je njegova stranka šele vstopila v parlament in to le s 5 poslanci, je to zelo dobro unovčil. Po začetnih očitkih, da je s prevaro omogočil 4. Janševo vlado, se je v zadnjem času znašel v središču viharja zaradi svojih izjav, s katerimi hodi po robu glede na funkcijo, ki jo opravlja. Zoran Stevanović je bil gost tokratne razširjene epizode ob 8 na kvadrat.
1: Bo tudi to mandat izrednih sej in nujnih oziroma skrajšanih postopkov? Zdi se, da so redni postopki tako rekoč izginili iz dnevnega reda politike.
2: Saj tako deluje zdaj v samih začetkih. Kot veste, je bilo treba izredno hitro postaviti parlament, da deluje, drugače kot z izrednimi sejami enostavno ni šlo. Bomo pa že v naslednjem tednu naredili načrt rednih sej za naprej, se pravi od septembra naprej, bo teh rednih sej bistveno več in mislim, da je izrednih zelo, zelo, zelo malo. Tako da število izrednih sej v zadnjih 2 je seveda logično in vzpostavitev tako delovanja parlamenta kot vlade, kot delovnih odborov, delovnih teles, komisij je bil edini razlog, zakaj so se te izredne seje dogajale in zakaj tako na hitro.
1: Kakšna pa bo vaša komunikacija s predsednikom vlade Janezom Janšo?
2: Odkrita, odprta, transparentna. To je najbolj pomembno. Najbolj pomembno mi je pa tudi to, da se vsi skupaj zavedamo, da ni potrebe, da se jaz komu podrejam, niti da se kdo podreja meni.
3: Kako odgovarjate na nekatere komentarje, gospod Stevanović, da ste vi, vaša stranka, pravzaprav strelovod za vlado in pa za Janeza Janšo in da ste praktično najtrdnejši del koalicije, v kateri pa vas formalno ni?
2: Strelovod smo, ampak ne za Janšo, temveč za celotno politično sceno. Ta strelovod, kot strelovod smo bili ob steno postavljeni takrat že, ko smo prvič zavrnili tisto famozno kosilo z gospodom Golobom, potem se je ta strelovod še bolj odebelil takrat, ko so ankete začele kazati naš eventualni vstop v parlament in pa tudi nam dal ta značaj tega jezička na tehnici in po samem vstopu v parlament so se te strele samo še, ali pa število strel samo še povečalo. In dejansko imam občutek, da bomo ta strelovod ostali še za naslednje 4, ampak to ne zaradi drugega kot zaradi tega, ker pač dejansko ohranjamo svojo pozicijo, svojo neodvisno državo, svojo suvereno državo in ker se nikomu ne želimo prodati ali ker se nismo želeli prodati tistemu, ki je želel ohraniti oblast.
0: Zoranom Stevanovićem sta se pogovarjala Nataša Mulec in Tomaž Celestina. Celoten pogovor najdete med podcasti in na naših spletnih straneh.

0: Približno 220 tisoč Slovencev ima kronično ledvično bolezen. Večina bolnikov se svoje bolezni sploh ne zaveda, saj številni za njo izvedo šele takrat, ko jim ledvice začnejo odpovedovati. Kronična bolezen ledvic je bila tema pogovora današnje oddaje o zdravju in medicini Ultrazvok, ki sta ga Isto Konc in njegov sogovornik, specialist za bolezni ledvic iz Ljubljanskega kliničnega centra dr. Andrej Škoberne, zaključila takole.
1: Če bi si poslušalci, poslušalke iz pogovora zapomnili le eno sporočilo, kaj je tisto najpomembnejše, kar bi moral vsak vedeti o kronični ledvični bolezni in pa o zgodnjem odkrivanju, o preventivi, pa tudi o zdravljenju?
2: To je dobro vprašanje. Mogoče bi kot prvo stvar omenil, da bi rad naslovil na naše poslušalce, naj se ne bojijo medicine. Zato, ker seveda nihče od nas ne mara prav, ne gre prav z veseljem zdravniku, ampak iti na preventivne preglede ni zelo boleče, ne, ali pa sploh ni boleče, z izjemo tega, da vam mogoče vzame vzorec krvi. In seveda nekako se nam zdi, da če ne vemo, kaj imamo, ne boli, ne, ampak začne bolet potem, kaj je prepozno, to je pač ta problem. In karkoli že ima nekdo, bistveno bolje je to odskriti zgodaj, takrat morda to sploh ne bo kaj posebej vplivalo na vaše življenje, morda bo to eno zdravilo, ki ga boste imali, mogoče dve, ampak bo vse mogoče, da to sploh ne bo omejilo vašega življenja. Če pa čakamo in čakamo, ko je res pozno, potem pa to vsekakor bo omejilo vaše življenje. Ne? Tako da mi delamo na tem, da bojo naše državljanke in državljani dočakali ne samo visoko starost, ampak da bojo dočakali starejšo dobo v dobri kondiciji. Ne?
0: Kakšne težave kažejo na pešanje ledvic? S katerim testom lahko kronično ledvično bolezen hitro odkrijemo? Koliko je za obolenje kriva genetika in koliko naš življenjski slog? Na ta in še druga vprašanja o ledvicah je v današnjem Ultrazvoku odgovarjal dr. Andrej Škoberne. Pogovor že najdete na spletu, na portalu MMC, v aplikaciji Radio Player in med podcasti. No, dogodkov in odmeva ostaja še 15 minut, v njej pa največ o posledicah neurij, ki so sinoči divjala po Sloveniji.

0: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov? Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3. Doživite čar življenja znamko Miele na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Miele Experience Centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na miele.si.
1: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
2: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
1: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
3: Suzuki!
4: Dnevi testnih voženj in še več. Z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
1: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan za polno moško življenje. V lekarnah.
5: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
6: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kamp.do.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Sinočnja neurja so največje opustošenje pustila za seboj v občini Komenda, kjer je poškodovanih več 100 objektov. Orkanski veter je podiral drevesa in električne vode ter odkrival strehe. Danes na terenu ocenjujejo škodo, ki bo po besedah poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana velika.
2: Veliko sem, bom rekel, doživel in veliko videl, ampak takega razdejanja skor ne.
1: Območje si prav zdaj ogledujejo predstavniki oblasti. Ujma je prizadela tudi Podravje, tam so nekatera polja uničena v celoti. To se bo poznalo tako pri oskrbi s hrano kot semenskih zalogah.

0: Te pričakujejo pomoč države, tudi Matej Šmigoc opozarja.
1: Je pa težko pričakovati, ker še lanske suše nismo dobili izplačene, da letos je že spet bila suša. Vprašanje, kako bo se izplačili glede te toče.
0: Slišali boste, da je vlada na svoji drugi seji odpravila začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Svet Evropske centralne banke je po pričakovanjih zvišal ključne obrestne mere za četrtino odstotne točke. Prvo zvišanje po septembru 2023 je med drugim posledica vojne na Bližnjem vzhodu. Vplivom vojne se ni moglo izogniti niti svetovno prvenstvo v nogometu, ki se nocoj začenja v Srednji in Severni Ameriki. Tokratni turnir je sicer največji doslej, sodeluje 48 držav. Vreme, zvečer na severu še mogoča kakšna nevihta, jutri se bo po jasnem in hladnem jutru znova oblačilo. V dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Del Slovenije je sinoči in ponoči zajelo močno neurje z obilnimi padavinami, točo in močnimi sunki vetra. Nevihtni pas je prešel dele Gorenjske, Koroške in Štajerske. Lokalno je ponekod povzročil izjemno razdejanje in uničenje. Najhuje je bilo na Gorenjskem, v Cerkljah in Komendi, kjer je poškodovanih več kot 200 objektov, nekateri so povsem uničeni. Veter je podiral drevesa, številne ceste pa so bile začasno neprevozne, še vedno je del gospodinjstev brez elektrike. Pri sanaciji že od jutra pomagajo številna gasilska društva Gorenjske in Ljubljanske regije, tehnično pomoč pa je zagotovila tudi uprava za zaščito in reševanje. Na prizadetem območju je že od jutra tudi naša dopisnica Romana Erjavec.
2: Ko danes med kupi strešnikov in podrtih dreves opisujejo domačini, česa takega še niso doživeli.
3: Za par minut je bilo toča, veter orkanski, sam lumil je, vse se pač vita, ne? Pri nas imamo sicer staro hišo, ampak imamo žalost tega prostora.
2: Prizori, ki so se razkrili danes zjutraj, so v resnici pravi župan Cerkelj Franc Čebul.
4: Da smo imeli bomben napad, če sem iskren, tako zgleda. Ne? Tajfun je prišel v določenem pasu in je dobesedno uničil vsa ostrešja, celo odnesel na določenih stanovanjskih in gospodarskih objektih podrl.
2: Še huje pa je bilo v treh vaseh na zahodnem delu občine Komenda, župan Juri Kern.
5: Ugotavljamo, da je dejansko ni ostalo niti ene hiše, ki ne bi bila poškodovana. Nekatere hiše so, lahko rečem, skoraj neprimerne za bivanje, brez strehe, brez sten.
2: Škodo si je danes ogledal tudi poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan in o razsežnosti posledic zgovorno govori njegova izjava.
6: Veliko sem, bom rekel, doživel in veliko videl, ampak takega razdejanja skor ne.
2: V tem trenutku pa je ključno, so si enotni sogovorniki, da neurje ni povzročilo nobenih poškodb in žrtev med ljudmi. In Matej Tancek, vodja intervencije, poziva, naj tako ostane tudi med sanacijo.
7: Gre za izredno zahtevne razmere, gre za močno poškodovane objekte, kjer so možni padci še vedno velike količine materiala.
8: In dajmo delati varno, to se pravi in interventne skupine in sami krajani.
2: Po prvih ocenah, ki pa še zdaleč niso dokončne, naj bi bilo v Komendi škode za več 10 milijonov evrov. Sanacija poteka že od jutranjih ur, pri njej sodeluje 8 gasilskih zvez, Gorenjske in Ljubljanske regije, ki seveda delajo na začasnih ukrepih, saj bo celovita sanacija dolgotrajna. Že jutri pa sicer na to območje prihajajo na pomoč tudi dodatne enote iz drugih delov Slovenije.
0: Razmere v Komendi, kjer bo škoda po prvih ocenah več 10 milijonska, so si ogledali tudi predstavniki vlade, tudi premier Janez Janša. Razmere so resne, obseg škode pa tolikšen, da omogoča državno pomoč, je dejal.
9: Je nekaj pripomb na hitrost postopkov, ko gre za ocenjevanje škode, pa potem za dodelitev pomoči, kar je v naši moči bomo naredili, da bodo ti postopki čim krajši. Nekateri pa seveda zahtevajo svoj čas tudi zaradi tega, da potem pride do pravične in enakopravne obravnave.
0: Iz vlade so sporočili še, da bodo pristojni ministri nemudoma poiskali konkretne rešitve za pospešitev procesov od ugotavljanja in ocenjevanja škode do izplačila pomoči. V Podravju je klestenje toče največ škode povzročilo na kmetijskih površinah. Ponekod je škoda 100-odstotna, kmetje pa v pogledu na posledice ne skrivajo obupa. Alex Horvat.
10: Kjer je še včeraj rasla koruza, so ostala le še potočena stebla. Tudi žita so močno poškodovana, saj je toča iz klasov izbila zrna. Nič bolje ni odnesla zelenjava. Čebula, česen, korenje in solatnice so po besedah kmetov uničeni. Tadeja Šmigoc.
11: Zelenjave bo par artiklov, mogoče samo na prste ene roke, imamo pa jih čez 30.
10: Obsežna škoda je nastala tudi v vinogradih. Posledice letošnjega neurja pa se ne bodo poznale le ob letošnji trgatvi, temveč lahko vplivajo tudi na pridelke v prihodnjih letih. Sabina Gorjup.
12: Takoj je treba iti s fitofarmacijo gor, zato da zdravimo les. Zdaj tisto, kar je mogoče res malo skrito, bo verjetno nekaj. Tam bo se tudi listna masa popravila, to je pomembno, ne. To bomo delali letos, da bo listje. Grozdje pa, kar bo, bo.
10: Velike težave čakajo tudi živinorejce, saj je neurje uničilo pomemben del krme za živali. Prašičje rejec Marjan Hameršak.
13: Toča uničila dejansko pridelke, ki smo jih vlagali, dejansko ves kapital, ki smo ga imeli, se akvarijamo, da bi prašičje rejo, ne. Zdaj, ko več ni denarja, bi mogli imeti spet denar, da bi izgubo žit nadoknadili, če bi hteli prašiče dejansko rediti naprej. Ne?
10: Kmetje zato pričakujejo, da bo pri odpravljanju posledic naravne nesreče pomagala tudi država. Kmet Matej Šmigoc.
1: Je pa težko pričakovati, ker še lanske suše nismo dobili izplačene, da letos je že spet bila suša, zdaj nas je doletela toča, tak da... Vprašanje, kako bo z izplačili glede te toče.
10: Čeprav so številni kmetje svoje pridelke zavarovali, bodo posledice neurja segale precej dlje od neposredne materialne škode. Zaradi uničenega pridelka bo primankovalo tako domače hrane, kot tudi semenskega materiala za prihodnje setve.
0: Vlada je na današnji seji s sklepom ukinila začasni vnovični nadzor na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko. Obravnavala je tudi predlog uredbe, s katero bi uredili izvajanje nekaterih delov pakta o migracijah in azilu, ki pa je ministri niso potrdili. Omenjeni pakt prinaša pa vsem nova pravila pri upravljanju migracij in mednarodne zaščite. Sprejete odločitve po seji vlade prav zdaj pojasnjujeta notranji minister Franci Matos in vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek. Več nam bo povedala Lucija Dimnik-Rikič. Pozdravljena.
14: Dobar dan.
0: Slovenija torej ukinja začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Zakaj se je vlada odločila za to?
14: Vlada je torej kot rečeno odločila, da se nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko preneha izvajati in da se ga ne podaljša. Kot pojasnjujejo, za takšen način nadzora ni razlogov, saj se bo nadzor izvajal v boljših oblikah dela policije. Po odpravi nadzora na notranji šengenski meji bo policija nadzor izvajala drugače. To naj bi pripomoglo k večji pretočnosti prometa na že tako preobremenjenih cestah. Z odpravo kontrol se bo razbremenilo delovanje policijskih postaj in zagotovilo tudi večjo prisotnost patrulj na terenu. Policija bo na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko in v notranjosti države povečala izvajanje izravnalnih ukrepov. Če bodo okoliščine glede povečanja čezmejne kriminalitete in sekundarnih migracij kazale, da je treba stopnjevati policijske naloge, bodo pa to izvedli z delom na bivših mejnih prehodih. Izravnalne ukrepe bo policija usmerila sicer na lokacije, ki na podlagi analiz tveganja predstavljajo povečano tveganje za sekundarne migracije.
0: Jutri bodo države članice Evropske unije morale v celoti začeti izvajati pakt o migracijah in azilu. Kako je na izvajanje pakta pripravljena Slovenija?
14: Najprej treba povedati, da gre pri tem paktu za povsem nova pravila pri upravljanju migracij in mednarodne zaščite. Problem pa je, ker naša država še ni sprejela posebnega zakona za izvajanje pakta. Vlada je na današnji seji sicer obravnavala predlog uredbe, ki bi urejala izvajanje nekaterih delov pakta. Z omenjeno uredbo bi med drugim uredili postopek preverjanja in predhodnega zdravstvenega pregleda in pa identifikacijo in obravnavo ranljivih oseb. Kot rečeno pa vlada te uredbe danes ni sprejela, ugotovili naj bi namreč, da samo uredba ne zadošča, potrebujemo zakon. Zato naj bi pohitrili postopke za sprejem zakona. Besedilo takšnega zakona je prejšnja vlada sicer že pripravila, vendar je obtičal v medresorskem usklajevanju. Migracijski pakt uvaja hitrejše preverjanje migrantov in pospešene azilne postopke. Na meji bomo morali uvesti nove postopke, poleg varnostnega preverjanja še zdravniški pregled in preverjanje ranljivosti posameznika. Kdo in na kakšen način bo vse to počel, ni jasno. V praksi bo zato veliko težav, opozarjajo nevladne organizacije. No, zaradi zahtevnosti pakta in pomankanja kadra imajo zvajanje novih pravil, sicer težave tudi druge članice Unije.
0: Lucija Dimnik-Rikič, hvala za ta pojasnila.
14: Prosim.
0: Slovenski politični prostor je močno razdeljen, to pa se močno kaže tudi v razpravah, ki jih dan za dnem spremljamo v državnem zboru. Olje je na ogenj prilil še predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič z zapisom o pocestniškem vedenju nekaterih poslank Svobode. Ob zaostreni retoriki med Stevanovičem in poslanci nove koalicije na eni strani ter stare na drugi, poznavalci razmer opozarjajo. Izvoljeni poslanci so odraz družbe, v kateri živimo, in izrazite polarizacije političnega prostora. Dodajajo pa, da v političnem govoru ni dovoljeno vse. Predvsem bi morala biti pri vseh funkcionarjih na prvem mestu skrb za ugled parlamenta. Jolanda Lebar.
15: V parlamentu vsak nastopa za svoje volivce in za všečke, je v včerajšnjem studiu ob 17. aktualne razmere v novem sklicu parlamenta komentirala nekdanja poslanka Ljudmila Novak.
16: V politiki velja ponudba in povpraševanje. Če si preveč strpen, olikan in tako naprej, ne zažgeš in to ti lahko škoduje na volitvah. In določen del ljudi pač to ima rad. Seveda, jaz se s tem ne strinjam.
15: Žal smo se takega obnašanja že navadili in ni značilno samo za slovenski politični prostor, opozarja ustavni pravnik Matej Avbelj. Dodaja, da je dolžnost prav vseh funkcionarjev varovati ugled institucij.
17: To imajo široko polje svobode izražanja, ampak po drugi strani, ker so oni institucionalni akterji, ki morajo voditi svojim zgledom, ki torej poosebljajo to institucijo, morajo ravnati tako, da ne krnijo dostojanstva te institucije.
18: Je pa res, da tu očitno kritične mase v političnem prostoru za zaščito institucij ni več. In to zdaj pa že drugi mandat.
15: Tako pa nekdanji predsednik državnega zbora Milan Brglez. Politični govor mora biti sicer prost in varovan in poslance varuje imuniteta, kar je prav, pravi odvetnik Blaž Kovačič Mlinar.
19: Če je namen tega govora dejansko samo ad personam osebno užaliti, prizadeti čast in dobro ime tistega, kateremu je ta govor namenjen, potem seveda to ne more uživati, po mojem mnenju, zaščite, pa čeprav gre za politika.
15: Pogovori v političnem prostoru bi morali potekati o vsebini, ne pa se spuščati na osebno raven. Je pa to zadnje lažje in se ta trenutek verjetno tudi bolj splača, smo še slišali v včerajšnjem studiu ob 17.
0: V državnem zboru bodo tedni skušali najti rešitve, ki bi dvignile politično kulturo, je danes v oddaji ob 8. dejal Stevanovič. Ob tem je povedal še, da je resnica v partnerstvu za uspešno Slovenijo pričakovala več vsebine. Tomaž Celestina.
20: Poti zagate bodo iskali tudi na seji kolegija, pravi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič.
21: Pripričan sem, da bomo s pogovorem prišli do nekega nivoja in da ne bo potrebnih bolj drastičnih ukrepov. Čeprav včasih mislim, da bi bilo smiselno tudi spremeniti poslovnik v smislu, da bi bila kazen za neko nedostojno vedenje v parlamentu udarec po žepu, ker načeloma vedno najbolj boli.
20: Ob njegovem zauzemanju za kulturo dialoga pa njegovo pisanje o pocestniškem vedenju vseeno negativno preseneča. Sam zadeve vidi drugače.
21: In glede na ves odziv, ki ga je ta moja objava povzročila in pa potem tudi na dejansko odprtje dialoga z vsemi upletenimi, jaz mislim, da je ta status opravil delo dobrega ukrepa.
20: In omenjena ponudba o partnerstvu, ki jo je Janez Janša poslal vsem strankam.
21: Mi bomo to pregledali, dejansko ni popolnoma nobene vsebine noter, kar se tiče programa, programskih izhodišč pa usmeritev. Obenem se pa sporazumem tudi vlada zavezuje na nek način, da bo podpirala naše dobre predloge, kar nam pa prav tako dobro pomeni.
20: Resnica se bo opredelila v torek, te dni pa bo jasno tudi, kako uspešen je pri reševanju svojih težav poslanec Boris Mijić.
21: Zdaj, ukolikor poslanec Mijić popravi vse svoje zadeve, odpravi vse nepravilnosti in pa obdrži pozicijo, v kateri ne bo v nobeni koliziji z zakoni, s pravilniki, ne vidim razloga, zakaj ne bi ostal pri nas.
20: Ne glede na vse pa podatek, da bi morali ob slovesu poslanca znotraj 6 mesecev po nastopu funkcije razpisati nadomestne volitve.
0: Po medijskem poročanju o finančnih težavah podjetja Progros, katerega direktor je poslanec resnice Boris Mijić, so v društvu Informativni delavski center in delavski svetovalnici predstavili izkušnje 3 nekdanjih delavcev. Kot je povedala Hana Radilovič, jim Progros ni izplačeval plač in regresa, eden izmed njih, ki je po boju z rakom lani preminil, pa je odkril, da je bil na podlagi lažnega podpisa na odpovedi pogodbe o zaposlitvi odjavljen iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
3: Na odpovedi je na mestu, kjer naj bi bil podpis delavca, ki potrjuje vročitev, podpis, ki ni njegov. Njegova ustna ovadba zoper Progros d.o.o. ni njegova zastopnika Borisa Mijiča in Miladina Mijiča zaradi neizplačila plač in regresa. Z policije ni pravočasno prišla do tožilstva, sredstev ni nikoli prejel. Na tem mestu zato napovedujem kazensko ovadbo zaradi ponarejanja listin, ki je delavec za časa življenja ni uspel podati.
0: Do obveznosti Progrosa so se danes odzvali tudi v Mijičevi stranki Resnica. Zapisali so, da se je podjetje znašlo v težavnem finančnem položaju, predvsem zaradi neporavnanih obveznosti več poslovnih partnerjev in naročnikov, ter da Mijič ves čas sodeluje pri izterjavi dolžnikov. Podjetje bo tako v kratkem prejelo več kot 30 tisoč evrov, tako pa bo lahko poravnalo obveznosti do finančne uprave, so zagotovili v Resnici. Dodali so, da se njihov poslanec zavezuje, da bo Progros letos poravnal obveznosti do zaposlenih, ki znašajo 12 tisoč evrov. 4 leta po razkritju domnevnega izkoriščanja indijskih delavcev v podjetjih Marine Blue in Seleja sta obtožena Rosana in Tim Šuštar s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde, čeprav sta očitke o kršenju delavskih pravic ves čas zavračala. Vsebina dogovora ni znana, ker je sodišče sporazum zavrnilo zaradi odsotnosti odvetnika podjetja Marine Blue. Zato je razpisan še en narok, ko morajo sporazum podpisati vse strani.
4: Dogodki in odmevi.
0: Zaradi naraščajoče inflacije, ki je v zadnjih mesecih posledica vojne v Iranu, je Evropska centralna banka prvič po 3 letih zvišala ključne obrestne mere. Depozitna obrestna mera bo ponovem višja za 25 bazičnih točk in bo znašala 2,25%. Varuh cenovne stabilnosti je tudi zvišal napoved letošnje inflacije, ki naj bi dosegala 3%. Gospodarska rast v evrskem območju se upočasnjuje, tveganja, ki izhajajo iz vojne v Iranu, pa je težko oceniti. Maja Derčar.
22: Slon na sedežu ECB v Frankfurtu je ameriški predsednik Donald Trump, ki ne zna ustaviti začete vojne, v najnovejši izjavi pa celo obožuje inflacijo. Nakup energentov Evropo od začetka vojne v Iranu vsak dan stane dodatne 500 milijard evrov. Letos bo inflacija v območju držav z evrom ne več 2,6%, kot izhaja iz pomladanske napovedi, pač pa 3%, napoveduje Evropska centralna banka. Njena predsednica Christine Lagarde je po današnji seji sveta ECB napovedala dvig ključnih obrestnih mer za 25 bazičnih točk prvič po 3 letih. Vojna na Bližnjem vzhodu povzroča inflacijske pritiske. Odločitev o zvišanju obrestnih mer je utemeljena v različnih scenarijih, ki prikazujejo, kako bi se lahko ta pretres razvijal in vplival na srednjeročne obete za evrsko območje. Tudi brez upoštevanja energentov in hrane je inflacija visoka in znaša 2,5% v medletni primerjavi. Na tej ravni naj bi ostala tudi prihodnje leto. Dražijo se storitve. Izgledi ostajajo negotovi, obstajajo tveganja za povečanje inflacije in za upočasnitev gospodarske rasti. Nekateri ekonomisti so prav zaradi upočasnjene gospodarske rasti opozarjali pred zvišanjem ključnih obrestnih mer. Gospodarstvo evrskega območja se je namreč v prvem četrtletju v primerjavi s prejšnjim skrčilo za 0,2%. K temu je največ prispeval padec na Irskem. In v naložbeno nespodbudnem okolju bodo posojila zdaj dražja. ECB je tudi znižala napoved gospodarske rasti za letos z 0,9 na 0,8% BDP-ja. Prihodnje leto naj bi bila rast 1,2%. Berlinski ekonomski inštitut DIV je Nemčiji do jeseni napovedal zdrs v recesijo. Zadolževanje držav je dražje, pritiski na državne proračune se stopnjujejo.
0: Ameriške sile so ponoči izvedle najhujši napad na Iran od začetka premirja. Po navedbah Bele hiše so izstrelile 49 raket Tomahawk. Iran je odgovoril z napadi na Jordanijo, Kuvajt in Bahrajn. Mednarodna skupnost danes poziva tako Iran kot Združene države naj ustrajajo pri pogajanjih pod posredništvom Pakistana. Prispevek Marjana Vešligaja.
23: Centralno poveljstvo Združenih držav je sporočilo, da je bil napad samoobramba in odgovor na agresijo Irana. Televizija Fox je povzela Trumpove besede, da so Američani izstrelili 49 raket Tomahawk vzdolž obale Perzijskega morja in v bližini Teherana. Uporabili pa so tudi lovska letala. Trump je napad označil za krut in nasilen.
24: Yeah, well, we
23: A pravi, da so imeli pravico do njega, saj da so Iranci se strelili njihov helikopter. In še huje bo, če ne bodo podpisali mirovnega sporazuma. Tako Trump, ki je še dejal, da so ga po napadu poklicali visoki iranski uradniki in ga pozvali naj preneha s bombardiranjem. Sicer je Trump na družbenem omrežju napovedal, da bi Združene države lahko še nocoj vnovič udarile in prevzele nadzor nad tamkajšnjo naftno infrastrukturo. Iz iranskega zunanjega ministrstva pa so sporočili, da so ameriški napadi naredili premirje brezpredmetno. Zaradi napetosti, ki jih povzročajo, bo Hormuška ožina od zdaj povsem zaprta, sporočajo. Obrambni minister Pete Hegseth pa pravi, da je Hormuška ožina že trdno zaprta, a ne zaradi Irana, ampak zaradi ZDA. Po poročanju agencije Reuters pa naj bi med Iranom in Združenimi državami vendarle potekala pogajanja. Uvira za dosego sporazuma pa naj bi bila odmrznitev 12 milijard iranskih rezerv. Zanimivo, da Iran ne poroča o žrtvah nočnega napada. Po do zdaj zbranih informacijah pa so zaradi napada umrli trije indijski mornarji.
4: We had summoned the US CDA here to register.
23: Na indijskem zunanjem ministrstvu so na zagovor poklicali ameriškega veleposlanika. Iran je na napade odgovoril z napadi na Katar, Jordanijo in Bahrajn. V napadu na Bahrajn je bila ranjena 11-letna deklica.
0: V Mehiki se nocoj začenja svetovno prvenstvo v nogometu. Letošnje je v marsičem največje doslej. Prvič ga gostijo tri države, ob Mehiki še Združene države in Kanada. Na prizorišču prve kanadske tekme je naš poročevalec Luka Petrič. Lep pozdrav, Toronto.
5: Ja, lep pozdrav, živjo.
0: Do začetka prvenstva nas loči le še nekaj ur. Kakšno je vzdušje?
5: Ja, v pričakovanju predvsem jutrišnje tekme med Bosno in Hercegovino in Kanado, ki bo tu v Torontu, sicer pa je to zgodovinsko prvenstvo, ki bo prvič v Kanadi, drugič v ZDA in tretjič v Ameriki. Nobena država ni toliko krat gostila najboljše nogometaše kot Mehika. Prva tekma bo znova danes na enem najbolj karizmatičnih, prepoznavnih stadionov na svetu, na Azteki, prizorišče Božje roke Diega Maradone, na stadionu, kjer sta tako Maradona kot Pele osvojila naslov svetovnega prvaka, legendarni Brazilec leta 70, takrat njegov tretji naslov, noben igralec ni bil večkrat svetovni prvak. To bo največje prvenstvo doslej, gostila ga bo skoraj celina le države med Mehiko in Kolumbijo, torej relativno majhen kos tretje največje celine na svetu, ne bodo gostile tekem, največje ni le po površini, tudi po številu tekem, 104 bodo, po številu udeleženk, 48, skoraj četrtina vseh članic mednarodne nogometne zveze. Največje bo prvenstvo tudi po dobičku, po prihodkih. FIFA bo predvidoma zaslužila 8 milijard evrov, je pred mesecem zatrdil The Guardian, to je polovica letnega proračuna Slovenije. Prvenstvo pa bo največje tudi po izpustih, približno 8 milijonov ton ogljikovega dioksida, jih bo približno toliko, kot proizvede 1,7 milijona avtomobilov v enem letu.
0: Luka, pri organizaciji prvenstva se je sicer pojavilo nekaj težav. Nekateri, ki so želeli obiskati prvenstvo ali na njem sodelovati, so se z njimi soočili pri vstopu v Združene države.
5: Ja, državljani 39 držav imajo popolno prepoved vstopa, med udeleženkami prvenstva sta med temi Iran in Haiti. ZDA imajo tudi sistem varščine za državljane nekaterih držav, ki so morali plačati 12 tisoč evrov, da so lahko vstopili v državo. Ta denar potem dobijo nazaj, ko ZDA zapustijo. Iranska reprezentanca ni mogla v celoti pripotovati. Iran je v vojni ZDA, igralce so spustili v državo, 15 članov strokovnega štaba pa ni prejelo vize. Iran je tudi moral svojo bazo preseliti v Mehiko, dve tekmi skupinskega dela pa bo odigral v ZDA. Težave pa so imeli tudi igralci. Iraški napadalec Ajmen Hussein je bil denimo zadržan za 7 ur na čikaškem letališču, švicarski napadalec Breden Bolo pa sprva ni prejel vize, rojen je v Kamerunu, švicarska reprezentanca pa se je potem uspešno pritožila na to odločitev.
0: Prvenstvo zaznamujejo tudi visoke cene. Redna cena vstopnice prve kategorije za finale je več kot 10 tisoč evrov. Dragi so tudi prevozi, hoteli, parkiranje, skoraj vse, kar je povezano s tekmami.
5: Ja, res, Mednarodna nogometna zveza skuša iztisniti vsak dolar iz tega mundiala, to pettedensko tekmovanje, ključno za proračun FIFA, se predstavlja skoraj 3/4 vseh prihodkov, ki jih zveza ustvari v 4 letih. Zveza dinamično določa cene vstopnic, torej večje zanimanje, više so cene in sprva so šle v nebo, a tako daleč, da se niso vse prodale. Jutrišnji uvodni tekmi Kanade in ZDA niste razprodani, zato mnogi tu upajo, da bodo cene padale in za nekatere tekme so v zadnjih dneh plas kritik zaradi grabežljivega odnosa mednarodne zveze do vseh upletenih, pa se seveda ni ustavil zgolj pri vstopnicah. Precej nevolje je sprožila akcija FIFA, da lahko vsak navijač plača $100, torej 80 evrov približno, da vidi svoje ime na velikih zaslonih med tekmo. To sicer delajo tudi nekatere ameriške ekipe, ampak mnoge za ta denar potem dajo v dobrodelne namene, ne v svoj žep. FIFA bo tu v Torontu tudi zaračunavala parkirna mesta za invalide in sicer stanejo približno 45 evrov. Zveza je sprva tudi želela prepovedati vnos vode na stadion. To velike športne organizacije delajo, da prisilijo navijače, da kupijo precej draže vodo od njihovih sponzorjev na stadionu. Zaradi protestov mnogih pa se je FIFA vendarle odločila, da to idejo opusti. Navijači bodo zdaj lahko prinesli eno plastenko na tekmo, kar ob vremenu tu in marsikje se zdi zgolj humano, zaradi vročine bodo tekme prekinjale sredi polčasov, te dni je denimo v New Yorku prek 30 stopinj Celzija, v Teksasu, kjer bodo prve tekme v nedeljo, pa še topleje.
0: Luka Petrič, hvala in lep pozdrav v Kanado.
5: Lep pozdrav.
0: Ponovimo, da so si predstavniki vlade popoldne v Komendi ogledali posledice sinočnjega neurja, ki je razdejalo več naselij na Gorenjskem, Koroškem in Štajerskem. Komendska občina škodo ocenjuje na več 10 milijonov evrov, nekaj 100 odjemalcev je še vedno brez električne energije, pridelki so ponekod povsem uničeni. Na pomoč bo priskočila tudi država. Povejmo še, da je vlada s sklepom znova dovolila izvoz in tranzit vojaškega orožja in opreme iz Slovenije in čeznje v Izrael, pa tudi uvoz iz Izraela v našo državo. Obenem je razveljavila sklepe z izhodišči za sprejetje ukrepov zoper judovsko državo. Kot je zapisala vlada, tako znova vzpostavlja pogoje za normalen politični dialog z Izraelom. Sledi šport, v katerem se bomo posvetili še športnemu vidiku uvodnega tekmovalnega dne svetovnega prvenstva v nogometu. Govor bo še o drugi tekmi slovenskih odbojkarjev na Kitajskem ter o spremembah na vrhu Mednarodne smučarske zveze. V prihodnjih minutah bo z vami Marko Pangerc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: O večini stvari, ki so povezane izven nogometne zelenice pred drevišnjim začetkom svetovnega prvenstva, ste lahko slišali pred nekaj minutami. Zvečer ob 21. uri se bo torej v Ciudadu de Mexiku začelo 23. svetovno nogometno prvenstvo. V naslednjih 5 tednih se bo 48 reprezentanc pomerilo za naslov svetovnega prvaka. Več Jože Pepevnik.
6: Mehika in Južna Afrika bosta danes postali prvi par reprezentanc, ki bosta odigrali dve otvoritveni tekmi svetovnih prvenstev. Pred natanko 16 leti, ko je bila nazadnje zraven tudi Slovenija, sta za remi 1-1 v Johannesburgu zadela Chabalala in Marquez. Svetu so se predstavile vuvuzele. V Ciudad de Mexiku bo na največjem stadionu v Latinski Ameriki odprtje mundiala popestril glasbeni program, domača reprezentanca pa bo izenačeni skupaj skupini A takoj pod pritiskom zmage. Južno Afriko vodi Belgijec Hugo Broz, ki je leta 1986 za svojo reprezentanco prav tako igral v mehiški prestolnici proti domači ekipi.
7: So happy as a player, I'm motivated and excited that I was there.
6: Že kot igralec sem bil izjemno vesel nastopa na tistem prvenstvu, bil sem že v zrelih nogometnih letih. Srečen sem, da se vračam na stadion Azteka, da bom spet igral proti Mehiki, to je vrhunec moje trenerske poti. To prvenstvo bo še toliko večje od tistega izpred 40 let.
7: This World Cup is so much bigger than 40 years ago.
6: Čast soditi prvo tekmo turnirja je pripadla Brazilcu Wiltonu Sampaio.
2: Slovenske odbojkarice konec tedna čakata domači tekmi Evropske lige proti Islandiji in Latviji. Slovenski odbojkari pa se na Kitajskem v drugi tekmi svetovne lige po včerajšnji uvodni zmagi proti gostiteljem v tem popodnevu merijo s Poljsko izbrano vrsto. Več Boštjan Rebršak.
8: Izenačena in zelo kakovostna tekma še ni končana. Slovenija vodi z 2-1 v nizih, v četrtem pa je izid 18-13 za Poljsko. Slovenija je zasom zaključila prvi niz, v katerem je prvič povedla na 23. točki. Tudi drugi in tretji sta bila odločena na razliko. V drugem je imela pobudo Slovenija, v tretjem pa Poljaki, ki so tudi na račun napake Nika Mojanoviča, ki je sicer pri 28 točkah in najučinkovitejši posameznik tekme, dobili tudi drugi niz. V tretjem je bila pred razpletom v izgubljenem položaju Slovenija. Poljaki so vodili 24-22, niz pa odločen na odličen servis Uroša Planinšiča. Slovenija ga je zaključila 4 zaporednimi točkami. Četrti niz zaenkrat povsem poljski, prva reprezentanca svetovne lestvice ob že 10 točki povedla za 4 in prednost ohranja tudi v drugi polovici niza. Slovenija je včeraj proti Kitajske odigrala 5 nizov pred dnevom premora, pa je za današnjo tekmo selektor Fabio Soli polovično spremenil postavo. O razpletu tekme v popodnevu na Valu 202.
2: Na 57. kongresu v Beogradu je Mednarodna smučarska zveza dobila novega predsednika. Po tesnem volilnem izidu glasovanja se namreč že po 5 letih s predsedniške funkcije poslavlja Šved Johan Eljaš. Več Luka Dolar.
9: Že pred samim kongresom v Srbiji je bilo slutiti, da se vsega 5-letno obdobje Johana Eljaša na čelu FIS izteka. Pritiskov je bilo ogromno, očitkov še več, ko sta se oglasila največja smučarska zvezdnika, kot sta Marko Odermatt in Mikaela Šifrin, pa je bilo jasno, da bo Eljaš, ki sta mu že predtem podporo odrekli Švedska in Velika Britanija, katerih potni list ima, težko dočakal nov mandat. Lista 4 protikandidatov se je sicer v začetku meseca zožala na 2, ta teden le še na enega, prav ta pa je postal 6. predsednik Mednarodne smučarske in deskarske zveze v zgodovini. To je dr. Aleksander Ospelt iz Lihtenštajna, ki je na volitvah danes prejel 65 glasov, enega več kot Eljaš. 58-letni Ospelt je do leta 2023 vodil Lihtenštajnsko smučarsko zvezo, zadnji 2 leti je bil tudi član sveta FIS. V vrhovnem organu Mednarodne smučarske in deskarske zveze pa bo po umiku Enca Smrekarja znova sedel tudi Slovenec in sicer Tomaš Kunstal, predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri naši krovni smučarski zvezi, ki je bil izvoljen za novega člana predsedstva FIS.
2: V Montemorovelju na Portugalskem se je začelo evropsko prvenstvo v sprintu na mirnih vodah za ovoce iz kvalifikacij neposredno v A finale na 200-metrski razdalji uvrstila kajakašica Anja Apolonio, v polfinale na isti razdalji Mateuš Manfreda.
11: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Lučka Majcinovič, tonski mojster Boštjan Repanšek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
12: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Proti večeru lahko v severnih krajih nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Temperature bodo od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 13, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
24: Relax. Dragi, si slučajno kaj pozabil?
25: Obletnico? Rojstni dan?
24: Ne! Rezervirati dopust!
26: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
27: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Promet je preusmerjen prek počivališča Zima. Pred preusmeritvijo je nastal zastoj. Obvoz za osebna vozila je mogoč prek priključkov Celje Center ali Celje Vzhod. Zaradi nesreče promet oviran tudi na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica proti Mariboru ter na glavni cesti Škofije Koper med izvozom in uvozom Koper Center proti Izoli. Pokvarjeno vozilo je obtičalo na Podravski avtocesti med priključkoma Marjeta in Zlatoličje proti Gruškovju. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran še na Primorski avtocesti pred priključkom Unec proti Ljubljani. Zastoj je na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med priključkoma Celje Center in Dramlje proti Mariboru. Potovani čas se tam podaljša za približno 20 minut. Gost promet zastoj je še na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Uncem.
1: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
10: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
11: 16 in 5 minut.
13: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
14: Boste vi naslednji, ki boste čakali v vrsti na opis k družinskemu zdravniku?
16: Da takole pustijo 1500 ljudi čakati od, ne vem, 3-4 zjutar v koloniji zaradi neke slabe organizacije, je nedopustno. Nedopustno in v posmeh vsem občanom.
17: To ni za nikomer.
14: Se tudi vam zdi, da bi se dalo boljše? Povejte na glas. Vabljeni v filmsko gledališče Idrija 17. junija ob 17. ko bomo skupaj z vami, navzočimi in odločevalci, iskali odgovore na izzive za zagotavljanje družinskih zdravnikov. Več na spletni strani Prvega.

0: Po železni cesti 180 let.
1: Ja, Južna železnica pri nas je pomenila silovit razvoj industrije in pravo industrijsko revolucijo. Te lokomotive so bile uvožene iz Amerike. Torej v kosih, v trst z ladjami. In kaj je to uporabil? Ne? Uporabil je pa v Mariboru macesno v lesne.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Vreme po Sloveniji ob 16, Ljubljana jasno 18 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 17, Slovenj Gradec jasno 19. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 18 stopinj, Murska Sobota, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 17. Postojna jasno 18, piha burja s sunki do 38 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 24 stopinj, piha severovzhodnik 19 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 23, piha burja s sunki do 41 km na uro. Kredarica oblačno 3 stopinje, piha severozahodnik 12 km na uro. Rateče 17, Rogla 10, Celje 18, Maribor 17, Krško 16, Črnomelj 18, Kočevje 17 in Koper 24 stopinj, piha burja s sunki do 38 km na uro.
1: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
2: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
3: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
1: Foglove kapljice s metliko, blagodejna tolažba za oči.

16 in 27 minut je ura, poslušate prvi program Radia Slovenija. Tudi v Sloveniji oziroma tudi v Ljubljani je posijalo sonce, ki pa je najbrž nadležen vsem tistim, ki ste se znašli v kolonah na naših cestah. Na Štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Promet je preusmeren prek počivališča Zima. Pred preusmeritvijo je nastal zastoj. Ovoz za osebna vozila je možen prek priključkov Celje Center ali Center Vzhod, oziroma Celje Vzhod. Od cest na zemlji pa k tistim na nebu. Britanski varuh konkurence je pod drobnogled vzel poslovno prakso irskega nizkocenovnega letalskega prevoznika Ryanair. Predmet preiskave so doplačila, ki jih družba zaračunava staršem zgolj zato, da lahko med letom sedijo pri svojih otrocih. Ryanair namreč zahteva, da je ob otroku, starem med 2 in 11 leti, vsaj eden od staršev. Toda ta obvezni družinski sedež ni brezplačen. Družine morajo zanj praviloma odšteti okoli 9,3 evra na let. Z drugimi besedami, starši plačajo za to, da lahko izpolnijo zahtevo, ki jo postavlja letalska družba sama. Britanski regulator bo preveril, ali je takšna praksa v skladu s potrošniško zakonodajo oziroma ali Ryanair potnikom zaračunava nekaj, kar bi moralo biti zagotovljeno že zaradi varnosti otrok in drugih zakonskih obveznosti. Kritiki družbi očitajo, da je našla še eno postavko, iz katere je mogoče iztisniti dodaten evro, medtem ko Ryanair ustraja, da so doplačila del njegovega poslovnega modela. Ja, če je bila nekoč luksus dodatna prtljaga, je danes pri nekaterih prevoznikih luksus že sedenje ob lastni družini.

0: Popovdne na prvem. Prvem programu Radia Slovenija.
1: Zdaj pa gremo na nogometne zelenice. Zvečer se začenja svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo potekalo v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. Za nogometne navdušence težko pričakovani dogodek bo vse do 19. julija ponudil 104 tekme v 16 mestih. Se pa pred začetkom bolj kot o samih udeležencih in igralni taktiki govori o drugih tematikah. Nogometna stroka tako upa, da bo vendarle prevladal nogomet. To je v pogovoru z Markom Rozmanom podaril tudi športni komentator in novinar Boštjan Janežič.
2: Pred nami je prvi mundial z 48 reprezentancami, rekordno je število prijavljenih nogometašev 1248. Bo več ekip pomenilo več nogometa ali tudi več povprečne igre? Boštjan, pozdravljen.
3: Dobar dan.
2: Si strokovnjak za nogomet in to bo tvoje 8. svetovno prvenstvo.
3: Ja, drži.
2: Ki ga boš torej strokovno spremljal, kakšna so tokrat tvoja pričakovanja glede prvenstva v primerjavi s prejšnjimi?
3: Ja, ravno teh 48 reprezentanc, to je bolj kvantiteta kot pa kakovost. Evropa je tu potegnila najkrajšo ob širjenju iz 32 reprezentanc na 48. Je dobila samo dodatna 3 mesta, prej 13 evropskih predstavnikov, sedaj 16, 104 tekme. Prej v primerjavi s prejšnjimi 64-imi manj zanimivo, razolečeno pretekmovanje, veliko tekem, jasno za tiste reprezentance, male reprezentance, ki so se uvrstile na prvenstvo, pa je povsem drugačen pogled.
2: Bi lahko rekli, da je širitev prvenstva predvsem poslovna odločitev FIFA?
3: Ja, povsem poslovna. Nogomet so nekako ukradli množicam. Poslovna odločitev. Gianni Infantino, predsednik FIFA, je že dolgo časa razmišljal, že za prejšnje prvenstvo je želel, da bi v Katarju bilo 48 reprezentanc. Gre za velik biznis posel, ampak stran od tistega, kjer se je nogomet začel, to bo najdražje, največje, najglomaznejše svetovno prvenstvo, ampak brez težav na tem prvenstvu zanesljivo ne bo šlo.
2: Dejstvo je, da bo že sama organizacija tekmovanja največji izziv prvenstva, ki ga gostijo 3 države hkrati, posledično bo tudi zahtevna logistika za ekipe in navijače, ki bodo potovali med temi 3 državami. FIFA je prvič uvedla tudi dinamično določanje cen vstopnic, zaradi česar so cene poskočile do zneskov tudi do 10 000 evrov. Torej imamo kombinacijo ogromnih razdalj med tekmami, med prizorišči in cene vstopnic. Torej je prvenstvo dosegljivo le še premožni svetovni eliti.
3: Ja, je seveda 11 ameriških mest bo gostilo prvenstvo, 3 mehiška mesta, kjer bo tudi otvoritvena tekma, in 2 kanadski mesti. Organizatorji, ker jim je organizator, torej FIFA, postavljal hude pogoje, so tudi odstopali od kandidatur, in na drugi strani pa jasno za nogometaše bo vse urejeno, tudi logistika, potovanja, ampak tu bodo najbolj nasrkali navijači, njihovo premikanje res samo za premožne, niso pošle še vse vstopnice, tako da govoriti vsem samo v superlativih ob tem poslovnem delu bi bilo popolnoma zmotno.
2: V zadnjih mesecih je veliko razprav tudi glede ameriške vizumske in priseljenske politike, ne? Tudi v povezavi s prvenstvom. Nekateri nogometni delavci in celo sodniki so imeli težave pri vstopu v Združene države Amerike. Največ zanimanja pa je seveda za ekipo Irana.
3: Preveč proste roke imajo Američani, oziroma jim daje FIFA ali pa Infantino, Trumpu. Zavrnili so tudi vstop najboljšega afriškega sodnika iz Somalije in FIFA je samo potrdila, pač, da ne morejo vstopiti v Združene države Amerike. Veliko reprezentanci in ostalih pa si iščejo, med njimi tudi Iran, baze drugot. Igrali bodo sicer v Združenih državah Amerike, ampak pripravljalni tabor bodo imeli v Mehiki, tam gre kar pričakovati precej zapletov, ampak verjetno ne bodo to tisti edini, ki bodo imeli težave okrog tega, precej nekako nedemokratično, morda tudi ne avtokratsko, pogledujejo na tako FIFA kot Združene države Amerike na to prvenstvo. Videti je, da ga želijo speljati kar na silo, kar bo pa bo, ne glede na politična trenja. Ob takrat, ko so kandidirale te tri države za svetovno prvenstvo pred 9 leti 2017, je bilo takrat povsem drugače videti. Več bi bilo organizatorjev, več mest, ki bi gostile ta 23. mondial, ampak sedaj pa povsem drugače. Stvari so se v svetu popolnoma spremenile.
2: Če še ostaneva pri Iranu, ne, lahko bi se zgodilo, da se ekipi Združenih držav in Irana srečata na igrišču, ne? In sicer v Teksasu, ampak organizatorji verjetno ne želijo tega razpleta, tega scenarija.
3: Ja, verjetno bodo tudi kaj storili, da do tega tekme ne bi prišlo, ampak ne mislim na nešportnost, ampak res bi imeli dodatne težave, ne vem, če so pripravljeni na vse skupaj, če bi se to zgodilo, ali bi bila potem, ne vem, kakšna druga premostitvena situacija. Tega še nisem zasledil nikjer, ampak lahko se tekmovalno to zgodi, kar pa bi bilo potem še, ne vem, bi bila dodatna težava.
2: Upajmo, da politika in se ti diplomatski zapleti, da ne bodo vplivali na sam potek prvenstva, ampak da bo na prvem mestu sama igra, če še rečeva kakšno besedo o sami igri in igravcih, bo to prvenstvo menjave generacij, torej poslavljata se verjetno Ronaldo in Messi, še nekatera druga nogometna imena, ki krojijo svet nogometa zadnje desetletja.
3: Ja, morda tudi Luka Modrić igra na zadnjem prvenstvu, ampak veliko bo tekem, ne bo pa toliko kakovosti, sploh ne v pretekmovanju. Ogromno tekem tudi malih reprezentant, ki imajo slabe točke oziroma so nizko uvrščene na FIFINI lestvici, ampak z dolžnim spoštovanjem samo reprezentance, kot so Jordanija, Nova Zelandija, preostale, Curaçao, Zelenortski otoki, to bodo tudi Uzbekistan, kjer je deloval na začetku kvalifikacij slovenski selektor Srečko Katanec svojim štabom. So reprezentance, ki na tem prvenstvu najbrž ne bodo razvijale igre, da bi bil to potem boljša, hitrejša, drugačna igra, nekako izplen tega svetovnega prvenstva. Ja, te veliki pa bodo verjetno se želeli na najbolj dostojen sveto način posloviti, kot jih omenjaš, Ronaldo, Messi, Modrić, še kdo, ki še ni napovedal slovesa.
2: Ja, in Španija ne bi bila ekipa, torej favorit številka ena, katero ekipo ti vidiš kot morebitno zmagovalko?
3: Španija je reprezentanca, ki igra že dolgo časa pod De La Fuentesom, enake postavi z nekaj mladci priključenimi. Videti so najbolj uigrani, najbolj delujejo kot klub. Mali prehodi so, veliko kataloncev igra v tej reprezentanci, preostali favoriti pa te velike reprezentance, Francija, morda tudi Argentina, tihi favorit Brazilija, morda Ronaldo prvič svetovno krono, ampak to bo te reprezentance, ki naj bi zaznamovale to svetovno prvenstvo, jasno, vedno pa ne bodo vse naštete v polfinalu, precej presenečen gre pričakovati, ampak iz pretekmovanja jih napreduje med 32-terico, v 16-ino finala, vse drugo vrščene, prvo in drugo vrščene reprezentance in dve tretjini, kar iz 8 skupin tudi od 12 najboljše tretjo vrščene reprezentance.
2: Ja, in vedno so, kot si omenil, možna in so presenečene na prvenstvih, ne? Vidimo, kakšen konec evropske prevlade, ali bodo glavni favoriti še vedno evropske reprezentance?
3: Evropske reprezentance so glavni favoriti, ampak na celini, onstran Atlantika, so dobro igrale tudi južnoameriške reprezentance, tako da poleg evropske naštetih reprezentanc, verjetno sem še kakšno izpustil, sta tu med prvimi tudi Brazilija in Argentina, tako da Evropa ni v popolni prevladi, je pa v večinski prevladi.
2: slovenske ekipe, seveda tokrat, kot vemo, ni na mundialu. Slovenci, kakorkoli sodelujemo na tem prvenstvu?
3: Ja, Slovenije ni na mundialu, neposredno se slovenske skupine na svetovno prvenstvo kvalifikacijske tega evropskega dela uvrstila Švica. Sodelujejo pa slovenski sodniki na čelu s Slavkom Vinčičem in mu bosta tudi Klančnik in Kovačič pomagala, njegova pomočnika, tako da po tej smeri, po tej liniji, po sodniški plati bo zastopana tudi Slovenija.
2: Boštjan Janežič je bil z nami v povezavi s svetovnim prvenstvom v nogometu, ki se začenja danes, torej naj zmaga igra in naj politika ostane ob strani. Boštjan, hvala.
3: Hvala enako.
1: Ja, mundial je torej pred nami in ob 21. po slovenskem času se bo začel s tekmo Mehika-Južna Afrika. Seveda ima vsako prvenstvo tudi svojo himno. Himna tokratnega prvenstva bo pesem Daj, daj, za katero sta moči združila Shakira in Burna Boy.

Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.

Dnevna radijska reprezentanca se počasi odpravlja v slačilnico. Rezultat prepuščamo vam, spoštovane in spoštovani. V mehiški prestolnici bodo zvečer sodniki odpiskali začetek svetovnega nogometnega prvenstva, mi pa zdaj žogo predajamo ekipi studija ob 17. Za konec našega druženja pa eden in edini. Neil Young, lep preostanek dneva in ostanite v družbi prvega.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada je na svoji drugi seji opravila več kadrovskih menjav, med drugim je razrešila Boštjana Vidica z položaja vršilca dolžnosti, generalnega direktorja v upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, zamenjala ga bo Andreja Bizjak. Na čelo inšpektorata za notranje zadeve je Vesno Gutman kot vršilec dolžnosti zamenjal Marko Kandolf, za vršilca dolžnosti glavne inšpektorice inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo so po razrešitvi Igorja Kotnika imenovali Sašo Dragar Milanovič. Ameriški predsednik je napovedal nove silovite napade na Iran. Kot je napisal na enem izmed družbenih omrežij, bodo Združene države v bližnji prihodnosti zavzele lokacije z iransko naftno industrijo ter tako prevzele nadzor nad iranskimi trgi nafte in plina, podobno kot v Venezueli. Z ameriškega finančnega ministrstva so sporočili, da bodo škodo, ki jo Tehran povzroča ameriškim zaveznicam, poravnali z iranskimi sredstvi. Ciprsko predsedstvo Sveta Unije je predstavilo osnutek izhodišča za pogajanja o dolgoročnem proračunu. Predvideva, da bi celoten proračun za obdobje 2028 do 2034 znašal slabih 1948 milijard, to je dobrih 37 milijard evrov manj, kot je julija lani predlagala Evropska komisija. Pogajanja o predlogu proračuna prehajajo v naslednjo fazo. Srbska vlada in madžarska energetska družba MOL sta dosegli kompromis glede delničarskega sporazuma za odkup večinskega deleža v naftni industriji Srbije, ki je pod ameriškimi sankcijami v skladu z dogovorom bo rafinerijo Pančevo obratovala kot doslej, z najmanj enakimi povprečnimi letnimi zmogljivostmi kot v preteklih 4 letih pred uvedbo ukrepov. Prav delovanje rafinerije je bilo eno ključnih vprašanj. Slovenski odbojkari so na drugi tekmi Lige narodov na Kitajskem dosegli novo zmago, branilce naslova Poljake so premagali s 3-2 v nizih, v nadaljevanju turnirja v Linju. Slovence po dnevu premora čakata sobotna tekma proti Ukrajini in nedeljska proti Kubi. Po podatkih Agencije za okolje bodo na severu plohe in nevihte jutri pretežno jasno, čez dan se bo pooblačilo, na jugu bo sončno. Jutranje temperature 3-13, dnevne 18-24, soboto bo pretežno jasno, popoldne v hribih plohe. V nedeljo bo sončno, popoldne na severu plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Promet je preusmerjen prek počivališča Zima. Obvoz za osebna vozila je prek priključkov Celje Center ali Celje Vzhod. Med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje je promet oviran proti Mariboru, prav tako na glavni cesti Škofije Koper med izvozom in ovozom Koper Center proti Izoli ter med razcepom Srmin in Bertoki proti Kopru. Zastoji so še na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Celje Center in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na primorski avtocesti med razcepom Nanos in Postojno proti Ljubljani. 17:03.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Studio ob 17.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in poslušalci. V studiu ob 17. se bomo danes posvetili enemu od velikih konfliktov vojn, ki v tem času divjajo v našem svetu. Vojna v Ukrajini se postopoma spreminja. V zadnjih dneh in tednih vse pogosteje poročamo o napadih ukrajinskih brezpilotnih letalnikov na ruske rafinerije in vojaške objekte, torej na energetsko in vojaško infrastrukturo. Drone zanaša tudi na ozemlje sosednjih držav, članic Evropske unije in NATO. Ob vsem tem pa pogajalski proces, ki so ga približno leto dni kot posrednik usmerjale Združene države Amerike oziroma administracija predsednika Donalda Trumpa, stoji. Morda se kaj dogaja v ozadju, ampak o tem javnost ve bolj malo. Zato se bomo v današnji oddaji spraševali o tem, ali smo miru bliže, ali je volje za nadaljevanje vojne že zmanjkalo in zakaj ne, in kdo bi lahko realistično vodil ta proces in kdo sploh ima mesto za pogajalsko mizo. Z nami bodo v naslednjih 50 minutah obramboslovec Klemen Grošelj, dobro dan.
2: Pozdravljeni.
1: Politolog in analitik Denis Mancevič, dobro dan.
3: Dobro dan.
1: Rok Spruk z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, pozdravljeni.
4: Lep pozdrav.
1: In Boštjan Udovič z katedre za mednarodne odnose Ljubljanske fakultete za družbene vede, dobro dan.
5: Dobro dan.
1: Pogovor bom vodil Matej Hrastar. Za začetek mogoče bolj splošno vprašanje. Smo bliže miru ali se konflikt še vedno zaostruje? Časovno seveda smo bliže, ker z vsakim novim dnem smo bliže tistemu koncu, ampak ali se tudi pripravljenost za mir povečuje in kaj vidite kot ključno sporočilo ali dogodek zadnjih tednov? Klemen Grošelj.
2: No, mislim, gotovo se statično gledano ta trenutek miru približuje, kakšen bo ta mir je drugo vprašanje. Seveda zdaj tukaj imate obe dve strani podobno strategijo, na nek način se je Ukrajina zdaj odločila, da bo poskušala preko nekako, kot oni pravijo, lockdowna tega južnega dela, tukaj Krima in pa tistih območij okoli Zaporožja, da bo dosegla tudi neka večna ambicija Ukrajine, da bi presekala ta Kopenski most do Krima in s tem povzročila neko rusko pripravljenost na nek kompromis in začetek pogajanj. Pravzaprav jaz mislim, da gre za v osnovi gre za vojno izčrpavanje, tukaj obe strani pravzaprav čakata, katera bo prej klecnila, ne? Mislim, da Ukrajina nekako v tem trenutku upa, da bo dejansko dobila teh 90 milijard, ki so bile obljubljene iz Evrope, kar jaz moram imeti očutiti, ne verjamem, da bo popolnoma realizirano zadnje dogajanje. Se pa očitno Evropa tudi začela bolj aktivno vključevati v reševanje oziroma ta pogajalski proces, ki je zastal. Danes je bilo pravzaprav zanimivo, da so trije veleposlaniki, britanski, francoski in pa nemški, pravzaprav šli na zunanje ministrstvo rusko in bomo videli, kaj se je tam pravzaprav pogovarjalo. Samo vojaško pa tako, vojna poteka z neko svojo intenzivnostjo, fronta se počasi seli proti zahodu, čeprav večina virov govori, da je pravzaprav zatišje, ampak če spremljate ukrajinska obvestila o obveznih evakuacijah prebivalstva in pa otrok, se pravzaprav vidi, da se fronta vendarle približuje zdaj tako Harkovo na enem delu in pa tukaj smo zdaj pred tem veliko bitko za to konglomeracijo, tukaj Kramatorsk in pa Slavjansk. Torej, to je tisto še zadnja velika bitka v Doneškem bazenu, ki je pred vrati pravzaprav.
1: Denis Mancevič, je nekako občutek po tem, kar vidimo v teh javno dostopnih poročilih, da Ukrajina nekako pridobiva s temi udarci na rusko ozemlje, da tudi bili so podatki, da so za drugi mesec zapored zasedli več ozemlja, kot osvobodili več ozemlja, kot so ga Rusi zavzeli. Ali je ta občutek pravilen ali samo to, kar si Evropa mogoče želi?
3: Zdaj, nedvomno si Ukrajina na vse kremplje želi pokazati tako za notranje potrebe, kot tudi za potrebe mednarodne javnosti, predvsem zahodnih zaveznikov, da ne samo, da se zmore uspešno braniti, ampak da lahko po zdaj 4 letih tudi mogoče prvič realno prevzame iniciativo. Zdaj, kar se tiče ozemlj, je vsaj po podatkih, ki jih jaz spremljam, izjemno težko in pravzaprav stična točka pa bojna fronta se primika iz dneva v dan ali pa iz tedna v teden. Tako da zdaj, koliko je Ukrajina tu ozemlj pridobila in na drugi strani v zadnjih 3 mesecih mogoče izgubila, kot je že dr. Grošelj povedal, je težko oceniti, ampak definitivno je dosegla neko pariteto. In ključno je mogoče tu ta percepcija, ki se tudi na ruski strani vedno bolj vidi skozi javne in pa manj javne nastope določenih visokih predstavnikov, je, da poskuša Ukrajina s to pariteto in pa predvsem tudi z napadi v globino z droni, brezpilotniki in podobno, poslati sporočilo ruskim elitam, v končni fazi tudi Kremlju. Videli smo javno pismo predsednika Zelenskega Putina, ne, da pravzaprav je nesmiselno več tudi z ruske strani nadaljevati to vojno, ker ne more več z vojaškem smisla nič pridobiti. Moja ocena je, da v Kremlju mislijo drugače, ali pa da Putin misli drugače in da ne glede na to, kak so mikro premiki na fronti, smo še relativno daleč od nekega trajnega miru, preprosto zaradi tega, ker poglavar Kremlja situacijo vidi drugače.
1: Boštjan Udovič, verjetno je pri pogajanjih zelo pomembno ujeti pravi trenutek, ko sta obe strani ravno prav pripravljeni in nimata premoči ali mislite, da jo imata. Pa kako daleč smo od tega po vašem mnenju?
4: Mislim, da smo zelo daleč od tega, ker je prej imela ruska stran ofenzivno taktiko, ukrajinska defenzivno, zdaj je zadeva obrnjena, skratka Ukrajina igra na ofenzivno, Rusija kvazi na defenzivno, malo vsako dan v nekem šoku, ko se zbudi z nekimi droni tu pa tam. Tako da mislim dejansko, da tu je umankal nek mirovni posrednik oziroma nekdo, ki bi bil nek posrednik. Vi ste na začetku rekli, da ne vemo, kaj je v ozadju oziroma kaj se dogaja, če se kaj dogaja. Jaz mislim, da se ne dogaja nič kaj dosti, ZDA so se umaknili iz te igre, Evrope še ni.
1: Je pa ampak Američani pravijo, da imajo kontakt z obema stranima ves čas.
4: Vse ima Slovenija tudi, veleposlaništvo v obeh državah, tako da če je to kontakt, veste, to je zdaj stvar. To, da so trije veleposlaniki danes odromali, kamer so odromali, to, da se je neformalno finski predsednik ponudil za mediatorja strani Evropske unije, to, da je Giorgia Meloni ravno kar danes povedala, da mora Evropska unija govoriti z enim glasom in rabi svojega pogajalca, kaže na to, da je ta vakum, ki so ga ZDA zapustile, nekako vstopa Evropska unija. Mene bolj skrbi to, ali bo uspešna ali ne. Mislim pa dejansko, da je treba obe strani prepričati, da je mir edina prava rešitev. Zdaj mogoče samo še ena zadeva, mi se pogovarjamo o teh mikropremikih okoli Kramatorska, ampak če se spomnimo, to govorimo 4 leta okoli teh vojnah Slavijansk, pa Kramatorsk sta že 4 leta nekako na tapeti. Tako da tu ne gre za neke zmage, gre pa za politiko izčrpavanja, kjer pa moramo vedeti zgodovinsko, da je Ruska federacija bila izjemen prvak vedno v politiki izčrpavanja. In Ruska federacija ima nekaj, česar Ukrajina nima. In tega sicer ne bo uporabila, je pa seveda možnost zastraševanja s tem dejansko lahko vedno, če bi se za to odločili v Kremlju kot pač neke vrste zadnje orožje, ki ga imajo v rokah.
1: Roxbrook, veliko ste se ukvarjali s predlogi za mir, tudi objavili Atlantic Peace Accord, med drugim ste predlagali takrat vzpostavitev posebne regije Donbasa po zgledu Južne Tirolska ali Holanda. Ste ga kaj spremenili glede na zadnje dogajanje, popravili?
5: Ja, kar seveda pač opažamo, ne, v zadnjem času, ne, da je predvsem to, da je Ukrajina, ne, se pravi v svoji ofenzivni taktiki, ne, izredno posodobila svojo tehnološko kapaciteto. Ne. Tukaj v bistvu, če gremo gledati podatke o razvoju dronov, ne, Ukrajina zdaj poleg ZDA in Izraela je uvrščena med top 3 države, ne, se pravi po intenzivnosti produkcije. Ne. Kaj v bistvu Ukrajina uspela doseči, je predvsem to, da v bistvu za tehniko sodobnih dronov je v bistvu uspela Ruski federaciji povečati sistematični strošek, ne, se pravi napadov tega, kar prej seveda ni imela. Ne. Kar seveda pomeni, ne, recimo poznamo to slavni primer te rafinerije Kibašev, če se namotam, ne, ko je Ukrajina v bistvu zadela rafinerijo pri Rosnefta, ne, tukaj moramo videti, ne, ogroženih je 4,7 milijona ton nafte, ne, se pravi tukaj strani Ruske federacije, kar seveda pomeni, da lahko s tako taktiko dronov lahko zelo zareže, se pravi, v zagotavljanje goriva, ne, v dobavne poti. In kaj to seveda to pomeni? Ne? To seveda pomeni, da na bojišču ima Ukrajina zdaj relativno, ne, strateško seveda še ne, ima pa v bistvu neke vrste taktično premoč, ne, kar pa seveda pomeni, da še vedno zelo težko parira ruski sili in masi, ki jo seveda pač ruski vojaški aparat zaradi same velikosti ima. Kar se tiče mirovnih pogajanj, ne, jaz tukaj vidim predvsem, da s tem, ko se je ZDA posredno umaknila, ne, da je nekak interes za iskanje mirovnih rešitev, ki bi bile plauzibilne, malce upadil. Ne. Zdaj, iz Kremlja nekak je zelo težko razbrati, kakšna je taktika. Ne. Ena sporočila pravijo, da je Rusija, se pravi, se ne bo odpovedala Donbasu, ne. Potem seveda hersonske pa zaporoške regije se dostikrat ne omenja, ne? V drugem sporočilu recimo strani drugega uradnika se omenja, tako da imamo zelo veliko te tako imenovane ambiguity, se pravi dvoumnosti, ne? Da v bistvu niti ne vemo, kakšen bi bil lahko, se pravi, eksplicitno izražen mirovni predlog, ki bi obema stranima, ne, bil sprejemljiv. Jaz na dolgi rok nekako ne vidim rešitve, kjer bi ena stran seveda dosegla na bojišču tako imenovano odločilno zmago, da bi dosegla, se pravi, celotno teritorijalno particijo, ali Rusija, ali Ukrajina. Ne. Zdaj seveda, če se pogovarjamo z vidika učinkovitosti, najbolj učinkovito bi bilo seveda tukaj se pogovarjati o tako imenovani deljeni avtonomiji. Ne? Ne vemo pa, če je deljena avtonomija po tem slavnem primeru, se pravi Južne Tirolske, Island Islanda v obema stranima v interesu. Ne? Ker preprosto kredibilnih sporočil ne vidimo in do njih seveda ne prihaja, zato je tukaj seveda težko vedeti, ne, ali bodo te predlogi učinkoviti. Seveda bi pomagalo, ne, če bi bil posrednik nekdo, ki je sprejemljiv za eno in za drugo stran. Ne. Zdaj, mogoče tukaj Kaja Kalas, kot zunanje predstavnica zunanje politike Evropske unije, mogoče za moje pojme nastopa malce preveč agresivno. Ne. Zdaj, jaz ne vem, kako bo Rusko federacijo pripeljati za pogajalsko mizo z nekom, ki eni strani ni sprejemljiv, tako ali pač drugače. Ne. V tem primeru seveda je govoriti o neki trajnostni rešitvi v teh razmerah težko, ker še enkrat nimamo na eni strani kredibilnih zavez in nimamo kredibilnih signalov, ki bi jasno signalizirali, kaj je obema stranima v smislu rešitve v interesu.
1: No, tukaj, Denis Mancevič, mogoče vam beseda, pa tudi za izhodišče, ne, govori se veliko z ruske strani o aljaškem dogovoru. O tem, kar sta, naj bi se dogovorila Putin in Trump na Aljaski, pa ne vemo, kaj to točno je, ali si lahko predstavljamo.
3: No, ampak približno si predstavljamo, glede na to, da je Vladimir Putin bil zelo zadovoljen in da se večkrat sklicuje na to, vemo tudi, kdo je pisal izhodišča, ki so nastajala potem po Aljaškem sametu in da pravzaprav so ta pogajalska izhodišča pod naslovom, pod pretvezo, da so to ameriški predlogi in so nastajali v Kremlju, to tudi vemo, ne. Tako da ta aljaški akord najverjetneje vsebuje to, kar Rusija v zadnjem času precej sistematično, jaz se tukaj ne bi čisto strinjal. Sporočila Kremlja vsaj ali pa predsednika Putina so precej jasna. Ne? Torej, zaenkrat ukrajinska stran mora povsem propustiti Donbas, omakniti z 20% ozemlja Doneške pokrajine, ostalo se pa lahko pogovarjamo, oziroma takrat se začnejo pogovori pravzaprav o ostalih točkah. Jaz mislim, da zakaj bi se še enkrat vrnil, ne glede na to, kakšni predlogi so na mizi, ali pa tudi prizadevanje evropskih zaveznikov Ukrajine. Problem je v tem, da je percepcija, še enkrat, na ruski strani precej še vedno enostavna in to je, da Rusija vojaško zmaguje, tako Kremlj se vidi, da če ne zmaguje za enkrat, bo pa zmagala srednjeročno ali pa dolgoročno, in da, če ne more doseči Doneške pokrajine kot nekega političnega cilja, ki si ga je Kremelj vmes, ki ga je vmes spremenil in si ga po novem zastavil, če ga ne more dobiti za zeleno mizo, recimo preko pritiskov ameriške administracije in pa Trumpa osebno, bo pa dosegel z vojaškem smislu. In dokler bo ta percepcija v Moskvi takšna in nespremenjena, mislim, da se Rusija za kakršnokoli pogajalsko mizo s komarkoli ne bo ravno vselja.
1: No, pa saj ne gre samo za to, ne gre tudi za izjave, ki ne vem, kako resno jih lahko jemljamo, ampak Dmitrij Medvedjev deluje zelo militantno in skrajno, pa tudi ne samo on, od vidnih predstavnikov Dume, torej če omenim Andreja Kartapolova in Viktorja Soboljeva, sta v Dumi povedala, cilji bodo doseženi, ko bomo dosegli zahodne meje Ukrajine. Boštjan Nutović, lahko to jemljemo resno ali pač samo kot dodajanje pritiska?
4: V političnem govoru je vse možno in vse možno izrečeno, jaz teh stvari ne bi imel resno. Jaz moram iskreno priznati, da dejansko v zadnjem času vidim, da pač edini, ki še ki komunicira v zvezi s to krizo za res, kar moramo načeloma imati resno, je Vladimir Putin. Ne? Torej, Lavrov je umaknjen, Medvedjev pač pove, kar pove na svojem tweetu. Svetka, tu se mi dejansko zadeva ne zdi. Je pa ena zadeva, ki je pomembna, kjer se mi zdi dejansko, da moramo biti mi pozorni na to zadevo. Ne? V Evropi se dogajajo neki premiki, prej bila omenjena Kaja Kalas, ne? Ki ne vključuje Evropske komisije. To je pomembna stvar. Ja. Torej, države članice Evropske unije so se odločile
1: E3 zadevo, in NB8, ne?
4: Tako, vzeti zadevo v svoje roke, ker Evropa, Evropska komisija, Kaja Kalas, jo je treba nekako, bi rekel človek, ne vem, obkoliti z nekim protiraketnim ščitom, da se ji nič ne zgodi, ampak vsekakor ji ne dopustimo, da bi ona karkoli počela. Tako da, mislim, da so države članice Evropske unije ključne, spoznale, da pač te krize ali pa te vojne ne bo mogoče rešiti, če se one aktivno ne vključijo v to zadevo. In v tem kontekstu vidim tudi to pobudo Aleksa Štuba, da je pripravljen, če bi ga, ne, skratka nekako se je dal napladen. In na drugi strani dejansko tudi to Giorgio Meloni danes. Skratka, vsi nekako govorijo en glas, da Evropa rabi enega človeka. Zdaj bo vprašanje, kdo ta človek bo in to gotovo ne bo Kaja Kalas.
1: Ja, Kar izvolite.
2: Tudi sicer se spreminja Evropska unija kot taka. Ne? Te države, ki so zdaj ta trojica, ne? Dobar, sicer Velika Britanija ni več not, ampak vendarle... dogaja se velike spremembe pravzaprav znotraj te naše Evropske unije, sicer zdaj še relativno prikrite javnosti, pa vendarle ta ideja o tem, da se zmanjša vloga skupne zunanje službe, ne, External Action Service, da se to zmanjša njena vloga, vloga kaj kalas kaže na to, da bodo države, saj te vodilne, začele spreminjati pravzaprav Evropsko unijo na neko zadevo, katero nismo računali, ne, da se bo pravzaprav delalo neke strukture, ki bodo pravzaprav zelo Nemčija, bo Francija, boste nekako oblikovale te neke stebre, okoli katerih so pač gradila ta zunanja politika in tudi bolj bodo agresivno očitno vstopale, če spremljale pobude recimo za Hormusa, ne, da bi se evropske sile bile tiste, ki bodo razminirale hormuško ožino, ko bo enkrat. To so neke pobude, ki kaže so izven Evropske unije, zapravi brez izven institucij EU. Zdaj, kar se tiče pa Ukrajine, se pa stvari vendarle spreminjajo. Ne? Tudi retorika na ukrajinski strani. Zdaj te o tem, kako je fronta statična, gledajte, zdaj Ukrajinci začeli fortificirati Odeso. Se pravi, tega ne delaš zato, ker ti je pač to všečno, ampak to delaš zato, ker očitno pričakuješ, da bo se nekaj zgodilo na frontni črti. Ne? In to vedno bolj v globino. Drugo, kar pa je podariti, ki treba, je pa to, da Zelenski že nekaj časa ne govori o osvobajanju zasedenih ozemelj. In tisto, kar se vedno bolj izkazuje kot nek model, je pravzaprav kot korejski model. Se pravi, neka prekinitev ognja, prekinitev nesovražnja, pa v bistvu zamrznitev in potem iskanje politične rešitve, pri čemer pa Ukrajina nikakor ne želi pristati. Ne? In to je tudi javno kot spora, kjer pa Kremelj pritiska. Ne? Kremelj želi sporazum, zakaj? V trenutku, ko bo to sporazum, se zgodi ta finski model in seveda ta ozemlja so pravzaprav v okviru mednarodnega prava aneksira oziroma odzeta. Ne? In zdaj tukaj so tiste ključne točke, kjer se bo za to dogajalo. Tisto, kar pa mene bolj skrbi, je pri tem, da je Ukrajina še vedno ustraja na varnostnih garancijah, pri čemer se pravzaprav sprašujem, kdo pa bo dal te varnostne garancije. Združene države očitno jih ne bodo dale, jih lahko da Evropska unija. Jaz mislim, da ne, jih lahko dajo te tri recimo srednje sile, ki se zdaj profilirajo, Združeno kraljestvo, Francija in pa Nemčija. To so zdaj vprašanje, kdo bo dal te varnostne garancije v Ukrajini. Ne? Tako da, in pa še to, no, jaz sem da vendar le zdaj vlečem te paralele, ne? Spomnimo se leta 23, ne? Pred tisto veliko upevano poletno ofenzivo, ne? Tudi takrat smo imeli na tako kognitivno, medijsko, informacijsko ofenzivo, kako to bo in kako bo in kaj vse se bo zgodilo, ampak potem se ni zgodilo tisto, kar se je pričakovalo. In se bojim, da smo tudi zdaj v tem, ne? Vendarle, vojne se vedno odločijo na ravni strategij. Nikoli na ravni operacij in taktike. Ne? To je tisto glavno. In zdaj tukaj seveda Ukrajina poskuša s temi napadi doseči nekaj zelo pomembnega. Ne vemo, če bo to uspelo. In sicer to je to, da bi z nekim blokiranjem teh, predvsem Krima, ki je simbolno pomemben za Rusijo, dosegla pristanek Rusije na začetek nekega, sploh nekega dialoga, tudi ob podpori zahodnih zaveznikov, predvsem evropskih držav.
1: Samo dodam še za vas, Klemen Grošelj, pa gremo potem k vam, Denis Mancevič. Prav te napadi na Krim, ne? Prebral sem izjavo poveljnika ukrajinske enote za dronsko bojevanje Roberta Brodyja. V bližnji prihodnosti ga bomo izolirali. Se vam to zdi mogoče ali je to...
2: Lejte, to so... Zdaj, to bo potem presedan v zgodovini vojskovanja. Ne? V zgodovini vojskovanja je bilo vedno tako, da ti iz raka nisi zmogel popolno blokirati. Drugo, kar ukrajinska stran podcenjuje, je to, da, jaz bom rekel, če zdaj to primerjamo z bombardiranji v Iranu, pa bombardiranje v Gazi, je rusko bombardiranje še vedno ekstremno precizno. Ne? To se lahko spremeni. In to vedo vsi, ki so v tej vojni upleteni. Ne? To obseg škode, ki jo lahko recimo naredi Rusija brez uporabe jedrskega orožja, ne, niti taktičnega, je bistveno lahko večja. Ne. Kijev je bombardiran, ampak pogledajte, noben od ministrstva, niti obrambno ministrstvo v končni fazi v Kijevu ni bilo bombardirano strani Ruske federacije. Torej, Rusija pri tem še ne uporablja tistega arzenala, ki ga bi lahko. Tako da tukaj, jaz moram še vedno reči, da po neki klasični vojaškem razmišljanju, jaz še vedno trdim, da v neko ozemlje ti ne moreš osvojiti, dokler nimaš ti tam svojih vojakov. Kakorkoli se to sliši...
1: Da bi šlo za... Tudi sami niso rekli, da bi ga lahko osvojili, ker za to bi potrebovali kopensko vojsko. Ampak za izoliranje, ki...
2: Ja, glejte, zdaj tukaj bo neko čisto vojaško, tehnično, če Rusija uporabi elektromagnetni udar, ki ga ima to tehnologijo Rusija, ima poleg Kitajske, potem to pomeni, da je praktično Ukrajina naslednji dan brez vseh elektronskih naprav, kar pomeni, da dronov ni več. A ne? To orožje obstaja. Zdaj seveda ga ne bodo uporabili, zato ker je to pač orožje, če bi rekel, množičnega uničenja elektronike, ker pač vi ne morete reči, da zdaj bo pa elektromagnetni udar udaril samo do ukrajinske meje, verjetno bo šel še malo česa. Ne? Torej, tukaj so nekatere tehnologije. Tudi vidi se, da recimo, da Rusija vedno bolj intenzivno z novimi satelitskimi tehnologijami blokira GPS signal, recimo, to je nekaj novega, kar do zdaj še nismo videli. Tudi tukaj so v arzenalu, potem je tukaj tudi v končni fazi so laserska orožja, ki so zelo omejeno uporabljajo. Tudi jaz bi bil pri teh izjavah vendarle previden. Tudi taktike se bodo spremenile, seveda zdaj to je Rusa na nek način presenetilo, ampak a veste, vsaka akcija na bojišču doživi neko protireakcijo in tukaj bomo tudi to kmalo, relativno kmalo videli.
3: Denis, mogoče en dodatni komentar iz tega, kar spremljam z ukrajinske strani, torej ukrajinske medije podrobne praktično vsak dan. Ne vem, kdo si na zahodu, mogoče kaj je Kalas, no, če je že bila tako omenjena v simpatičnem kontekstu, se delo otvara, da bo Ukrajina ta ozemlja lahko pridobila nazaj. Ali pa ne vem, kje še neka taka pričakovanja so. Vse Ukrajinci večinoma govorijo o tem, da nedvomno, kak bi, in tudi za Zelenskega bi to bil harakiri, da bi za zeleno mizo prepustil 20% ozemlja, ki ni zasedeno. In to je čist simbolno in politično tako pomembno, da zaenkrat pač tega niso pripravljeni storiti. Ne? Da vsi ostali v vojaškem smislu, taktični koraki, ki so od dronov do tega, kar je bilo zdaj rečeno, so pa namenjeni v prvi vrsti temu prisiliti Rusijo, da se sploh začne pogajati o tem, da se razmejitvena črta pravzaprav spostavi tam, kjer je pravzaprav danes.
6: Pa saj se verjetno ne bo kaj dosti spreminjalo. Ne? Tudi, da bi Rusija zavzela celoten Donetsk, verjetno ni najbolj verjetno v kratkem srednjem roku.
3: Ampak vsi signali, ki prihajajo iz Kremlja, kažejo točno to, da pravzaprav Rusija še vedno verjame, da lahko doseže z vojaškimi sredstvi politične cilje, ki so, vemo, minimalni, ki so zato, da v Kremlju razglasijo zmago. To je 100% zasedeno oziroma po njihovo osvobojeno Doneški bazen in to je še teh 20% Doneške pokrajine. Kar tudi neodvisni neki obramboslovci, vojaški analitiki pravijo, da v kratkem to ni mogoče.

0: Rusijo dobesedno umakniti s Krima, kar je nikoli ne bo, in zasedenih ozemlji. Rusija hoče postaviti mejo više. In tukaj je pač catch 22, ki ne moreš zadeve tako spojiti skupaj. Ker pomeni, obstajajo neke možnosti dogovora, edine realne možnosti dogovora, ko se bojo usedli za pogajalsko mizo, najprej treba to doseči. In to je nekako, ki so simbolno nekako neutralne. Ne? In tu se jaz spominjam na našo izkušnjo s svobodnim tržaškim ozemljem. Ne, gre za dejansko neko soupravo pod Združenimi narodi spornih ozemelj, ki točno ne vemo, kdo jih upravlja. Svetka, to je edina simbolična možnost, da se sploh kaj udejanji. Mi ne moremo govoriti o tem, če smo čist realni, da bo dejansko Rusija se umaknila z celotnega ukrajinskega ozemlja, to je nerealno pričakovati, to pač Kremelj nikoli ne bo naredil. Na drugi strani pa tudi ne moremo govoriti tega, da bomo pa dejansko pristali na vse ruske pogoje. Svetka, tu je ta catch 22, ki ga ne bo enostavno rešiti, ampak zato je pa po mojem treba iskati rešitve izven okviru.
1: Rok,
2: ja, se pravi, ne, jaz bi tukaj domov 209 dodal še, ne, se pravi, prvo, treba je pogledati tukaj, se pravi, tudi v bistvu z vidika stroškovne učinkovitosti in stroškovnih pritiskov, kakšen strošek je na eni strani Rusije za vsak dodaten kilometer usvojenega ozemlja in strošek Ukrajine, se pravi, za dodaten kilometer, se pravi, pridobljenega ozemlja nazaj. Kaj tukaj vidimo? Na začetku agresije, se pravi, februarja, marca 2022 je bilo stroškovne razmerje 8:1. Na ruski strani. Ne. Danes govorimo o razmerju 4, se pravi že skoraj 50-50, ne. Se pravi razmerje je tukaj skoraj izenačeno. Kaj to pomeni? Ne? Rusija je po mojih podatkih, ne, v letošnjem proračunu namenila 190 milijard dolarjev, ne, oziroma 7% njihovega BDP-ja po uradni oceni za vojaške izdatke. Ne. V sodobni zgodovini govorimo skoraj o precedensu, ne. Se pravi govorimo o hiper vojaškem kenezijanizmu. Ne. Moramo pa tudi tukaj nekaj vedeti, ne. Ruski obrambni kompleks mogoče ne slovi po učinkovitosti, ima pa seveda prednost na strani mase. Ne? Kaj seveda to pomeni? Ne? To seveda pomeni, da če se iz stroškovno razmerje osvajanja in pridobivanja razmerje, se pravi s pomočjo tehnoloških inovacij na strani Ukrajine, s pomočjo večjih investicij v klasične obrambne tehnologije strani Rusije izenačilo, moramo tukaj vedeti, da scenarij kot A, na eni strani, tako kot je bil že omenjen korejski scenarij, ali drugi scenarij, se pravi dolgoročna atricijska vojna, preprosto pač ne bo mogoče, na koncu dneva bo, jaz sem poračunal, se pravi vsaka stran ima še kakšnih 5-6 let mogoče pač arzenala pač svoje rezerve, dokler se pravi popolno ne izčrpa. Ne? Tukaj seveda čas je na strani Rusije, tehnologija postaje na strani Ukrajine, zato jaz tukaj vidim, da glede na to, da se je pač to stroškovno razmerje učinkovitosti usvajanja in pridobivanja ozemelj pač izenačilo, ne vidim razloga, kako bi Rusija, se pravi, odstopila po kakršnikoli logiki, ne, od Donbaškega bazena. Ne. To je pač popolnoma jasno. Ne vemo pa seveda, kaj pa je seveda z drugima dvema teritorijama, se pravi Herson pa Zaporožje. Ne. Ali bo to uporabljeno kot, se pravi, nek v smislu diplomatske rešitve za mrznitve, ne vem, mogoče organizacije referenduma pod stranjo Združenih narodov, da bi zdaj pogledali, ne, pa potem lahko kot v Tržaškem zalivu zdaj nekako mejno črto, to se pa še vidi, ne vem, jaz tukaj pač kot spremljam, ne, se pravi predvsem pač realne in tudi v bistvu satelitsko podprte podatke, vsaka stran čaka drugo stran, se pravi imamo tipični v teoriji igra, pravimo tit for tat game, ne, čaka, kdo bo klecnil prvi. Ne? Je pa seveda tukaj res potrebno povedati, da pri mednarodni diplomatski pritiski so seveda takšni, da Rusija seveda računa na to, da bo administracija predsednika Trumpa prej ali slej še bolj popuščala. Ukrajina računa, se pravi, na večjo podporo za strani evropske diplomacije. Ne zavedamo pa se, da predvsem nekako, kako bi rekel, kakšni nevarna sporočila, ki so jih dajale predvsem baltske države, spomnimo se tega tvita, če se ne motim, je latvijski predsednik, ne, da je potrebno Rusijo zbrisati, ne vem, kje je zemljevida, to pa seveda ne pripomore. Ne. In to je pa v bistvu, kako bi rekel, nacionalističnemu kampu v Kremlu samo olje na ogen, da v bistvu, kako bi rekel, ta veliki projekt, ki so se ga lotili leta 2022, še bolj upraviči, ne, in s tem, ne, seveda predvsem znotraj, kako bi rekel, kampa pragmatistov, ne, se pravi tistih znotraj Kremla, ki si želijo stabilizacije, ki si želijo normalizacije, ne, na dolgi rok seveda pač poslovanja in ekonomskih vezi z Zahodom, lahko samo še bolj povozi.
1: Denis Mancevič, omenjen je bil Kavl 22.
3: Ja, pri tem Kavlu 22 in pri tej potencialni rešitvi ali pa kot nekem vzorcu, ki ga dr. Rodovič omenil, jaz mislim, da je nekaj takega, predvsem z percepcije ruske strani, povsem nepojmljivega in da smo precej daleč od tega. Zakaj? Namreč, če pogledamo širšo sliko, koliko izven okvira te vojne z Ukrajino, kaj želi, kaj Rusija sporoča, kaj Kremlj sporoča? Prvič, že vemo, evropska varnostna arhitektura za Rusijo, za Kremlj ni sprejemljiva, je ne priznava, igra izven teh pravil, kar meni iskati neko rešitev znotraj teh pravil, bodi si OZN,

0: ali pa evropske varnostne stare arhitekture, je po moji oceni povsem nerealno. In pojavlja se vprašanje, ja, mogoče je tudi Borusija v nekem trenutku pripravljena sprejeti mednarodne mirovne sile za skupno upravljanje Doneškega bazena v enem delu in tako naprej. Vprašanje je, kdo jo bo v to prisilo. V tem trenutku Rusija, zakaj ta je, preprosto ni zainteresirana. Lahko bi mogoče diplomatsko prisilila največji partner svetovno gledano trenutno, to je Kitajska, ampak korakov v tej smeri ne vidimo. In ne vem, zakaj bi se kar naenkrat spremenilo. Drugo pa ni, vsaj dokler bo ameriški predsednik Trump še, oziroma njegova administracija, ki igra čist na strani Kremlja, bi lahko rekel, in kar pomeni, da dve leti najbrž tega še pritiska ne bo. Po drugi strani se pojavi vprašanje, ali so evropski zavezniki, bodi si izven Evropske, bodi si znotraj Evropske unije ali pa izven, o teh skupinah, o katerih je bilo govora, o nekih novih strukturah, ki nastajajo, pripravljeni iti še dlje, da bi Rusijo prisile v ta korak, ne? To pa pomeni, ja, potencialno tvega še večjo eskalacijo. Ne? Kajti, drugo ne razumem, jaz ne vidim mehanizmov, s katerim bo katerakoli evropska država ali pa skupina evropskih držav prisila Putina, da bo spremenil razmišljanje glede, zamemo za enkrat 100% Doneškega bazena. Jih ne vidim.
1: Boštjan Ludovič, sem pravzaprav hotel vprašati, nekaj ste rekli, da je to edina možnost, pa se vam sploh zdi mogoča, ker to tudi mene zanima, ne? Kar je izpostavil Denis Mancevič.
2: Ne, se mi ne zdi edina možnost, se mi pa zdi ena od bolj popularnih možnosti. Jaz nisem nikoli rekel dejansko, da bo Rusija, da mora biti Rusija v to prisiljena. Rusija se ne da v nič prisiliti. Tako da mi se moramo zavedati, da dokler bo Rusija voljna delati tako, kot bo želela delati, tudi ta zgodba, ki jo danes beremo strani nemških ekonomistov, da se bo zrušila ruska ekonomija v kratkem in potem ne vem kaj, mi vemo, če tisti, ki smo spremljali Balkanske vojne od blizu, je bilo sankcij na Srbijo v petih, ne vem koliko, pa kaj se je zgodilo, nič se ni zgodilo. Skratka, 10 let smo imeli krvavenje Balkana, pa smo bili vsi prepričani, da Srbija pade lahko v 6 mesecih. Tako da tu jaz ne pravim, da se Rusijo da prisiliti nikakor. Jaz pravim, da je treba Rusijo spodbuditi. Zdaj je pa to zdaj druga zgodba. Kako se pa Rusijo spodbudi, bojo pa povedali veliki trije, ki so danes na obisku na zunanje ministrstvo v Moskvi.
1: Bili pri Galuzinu, ja. Klemen Grošelj.
3: Tukaj zdaj to odprla se je zelo pomembna tema. Ne? Zdaj, seveda, vojna v Ukrajini...
1: Sanje.
3: Ne, ni to. Jaz mislim, da Združeni narodi pač vemo, kakšno vlogo v tem trenutku imajo. Zdaj v bistvu treba gledati tudi malce zdaj, izven... Zdaj, Ukrajina je v nekem, ukrajinska vojna je v nekem kontekstu širšem poteka. Ne? In seveda Rusija tukaj, ko Putin zdaj bo neko igra, to igro, on igra še neko drugo igro. Ne? On igra igro z Združenimi državami Amerike, s Kitajsko, z Indijo. In on v tem trenutku, lejte, zakaj Evropa ne bo mogla njega prisiliti k temu, je zato, ker enostavno on razume tisto, kar mi Evropejci ne razumemo in si nočemo priznati. Mi smo trenutno največji luzari te bitke, tega spopada velikih sil. Mi smo največji luzari, ja, lejte, tako je. Mi plačujemo drago energijo, imamo inflacijo, nam se spreminjajo politične elite, zato ker so ljudje nezadovoljni s tem, kar se v Evropi dogaja. Projekt Evropske unije očitno zavija, se otvirajo neke nove ideje. V Nemčiji se je odprla debata, ki jo ni bilo pravzaprav odhoda Angele Merkel. Ne? Mi moramo vedeti, v nemški politični in gospodarski eliti imate dva pola. Ne? Nemška, tako imenovana politika ekvidistance, ki so jo vedno vlekli že 19. stoletja. Ne? In to je bila tudi temelj geopolitike nemške. Ne? Isti odnos do Zahoda, odnos do Rusije, ne? In tukaj iskanje nekega ravnovesja med obema. Ne? In zdaj pojavljajo se vedno bolj odločna glasovija, ne? Pa niso to zdaj vezani, tudi je pomembno podariti. To ne gre za po liniji CDU, CSU, SPD in tako naprej. To ni. Recimo, Pistorius je obrambni minister zagovarja linijo trdega odnosa do Rusije, ne, nadaljevanje tega, kar smo zdaj. Na drugi strani imate pa velik te politične, gospodarske elite, ki je razpršena po celotnem političnem spektru, ki zagovarja, da je treba začeti za Rusijo nek pogovor, nek dialog, ker drugače Evropa ne more zdržati. In to je resno vprašanje. Ta ukrajinska vojna, ki se bo tekla naprej, ne izčrpava samo Rusije. Ne? Jaz bi bil vesel, da bi Bloomberg tudi napisal, kako pa ta vojna vpliva recimo na evropsko ekonomijo. In zdaj, če kaj dobro razume, ne, Moskva in če gledate svet iz Moskve, ne, zemljevid pogled sveta iz Moskve, boste pa videli, da oni gledajo tako. Zdaj tukaj je ta Ukrajina, kjer krvavi Evropa, finančno in tudi sicer, to vpliva na naše cene in naše gospodarstvo. Zdaj imamo novo veliko bitko na Bližnjem vzhodu, ne? Se pravi Perzijski zaliv in Evropa pravzaprav ima tukaj vedno večji pritisk na sebe. Ne? In Rusi računajo, da pravzaprav mi ne bomo zdržali. In jaz tudi veste, zakaj ne kupim te zgodbe, Rusija bo jutri padla. Jaz nisem, men, bom rekel, rusofil. Ampak če gledamo, kaj se dogaja, imate ruske sile v Sahelu, imate ruske sile v podsaharski Afriki, jih imate v Libiji. Jaz ne vidim to država, ki je utrujena, ne dela tega. Sirija, smo rekli, Rusija je izgubila Sirijo. Ja, mislim, gospe in gospodje, Rusi so še vedno tam. In zdaj obnavljajo recimo iz Sirijs, ja, tam so, še vedno so vojaške baze tam, ne? In sirijsk, novo sirijsko vodstvo se z njimi pogaja. Seveda je vprašanje, kaj bo naredila v tej zgodbi, recimo Turčija, ampak jaz ne verjamem to, da bo šla zdaj v nek direkten konflikt na črnomorskem območju z Rusijo. Ampak hočem vedeti, ta širši kontekst je treba gledati in pa nekaj se treba zavedati. Ljudske republike Kitajske, dogajanje v tem trenutku odlično služi. Mi vsi krvavimo, edino Kitajska ne krvavi.
4: Ja, bilo je izpostavljeno vprašanje sankcij. Ne? Zdaj spomnimo se, zavrtimo film nazaj februarja, konec februarja 2022. Ne? Pojavili so se takrat izrazite, so se ideje znotraj pač establishmenta Evropske unije, tudi komisije, da bomo za seveda konsekventnim paketom sankcij nekako prisilili Rusko federacijo k pogajanju. Ne? Jaz sem se s temi izračuni malo poigral. Ne? Sicer me je pač malo zanimalo, se pravi, koliko so zdaj te mednarodne sankcije, te svežni sankcije prispevali, se pravi, k temu, kar se je pač seveda Evropska unija na kar je upala, ne? Predvsem Baltske države in Poljska, se pravi, da bo Rusija hitro bila ponižena in padla na kolena. Ne? Kaj se je zgodilo? Ne? Na strani bruto domačega proizvoda, kaj mi opažamo? Ne? Stopna rasti se je glede na kontrascenarij, se pravi, če gremo gledati oportunitetno izgubo, zmanjšala kvečjemu za 0,5 odstotne točke na leto. Se pravi, to je sredinski scenarij. Ne? Potem, če gremo pogledati, se pravi, inflacija. Tukaj pridemo, se pravi, kako je v bistvu so sankcije zagrizle Rusko federacijo, predvsem preko izgube konkurenčnosti na zahodnih trgih in preko tega, da se je seveda faktor paritete kupne moči povečal za 40%. Ampak istočasno, ne, je če se namotam Mihajlo Reškin, če se namotam, se pravi Putinov ekonomski svetovalec, jasno povedal, da del tega jim nameravajo nadomestiti za tehnološko obrneno uvozno substitucijo. Ne? Zdaj pa seveda, kaj to pomeni? Ne? Ker se je Rusija na veliko obrnila, se pravi iz Evropske unije proti Indiji, proti Kitajski, ne? Je del teh stroškov lahko zelo hitro neutralizirala. Ne? Zguba je seveda nastala, ampak je bila relativna, ne? Predvsem tega, da so mogli svoj plin, svojo nafto prodajati seveda drugim državam po bistveno nižji ceni, verjetno, ne? Kot bi jo pa lahko seveda v Evropski uniji. In tudi, če gremo pogledati samo zgodovino sankcij, ne? Bil je omenjen Balkan, ne? V Srbiji pod vladavino Miloševića je BDP takrat upadl, če se namotim, za 51%. Ne? Kaj se je seveda, se je kaj zgodilo, nič se ni zgodilo. Ne? Ravno tako v Iranu. Ne? Zato vidimo, da bi morala seveda pač mednarodna politika tukaj bolj posegati po sistemu, tako kot je bilo omenjeno, se pravi na mesto palice korenčka, kjer je v bistvu tak sistem spodbud, ki lahko obe strani kredibilno, ne, spodbudi, da se vseda ta za pogajalsko mizo in se tukaj poganja ta sankcije, eskalacije. Ne. Tudi tukaj smo videli, recimo, veliko pritiskov prihaja strani Poljske, ne, in baltskih držav. Taki pritiski se mi zdi, da pač to točko v prihodnosti samo še oddaljujejo. Evropska unija, ne, ima tukaj, tako kot je bilo tudi omenjeno, pač zakaj veliko težavo? Zaradi tega, ker ta situacija, kot je bilo že omenjeno, Kitajski zelo ustreza in Kitajska bo tukaj igrala vlogo tako imenovane ali tihe, ne bom rekel podpore, niti ne tihe kritike, ampak politiko tišine. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker ne, upad konkurenčnosti evropskega gospodarstva, predvsem preko više cene energetskih inputov, ne? In seveda pač preko tudi v bistvu pač notranjih frikcij, polarizacije, je nekaj, kar seveda pač pariteto kupne moči, ne, kitajskega bruto domačega proizvoda ustresno povečuje, evropskega pa seveda pač zmanjšuje. Ne?
1: Ampak vendarle se verjetno poznajo tudi napadi Ukrajine na rafinerije na ruskem ozemlju in pa mogoče še to, ne, ker smo omenjali krvavenje prav dobesedno, pogosto se pojavlja vprašanje števila žrtev. Kakšno je to razmerje? Najmanj 225 tisoč mrtvih ruskih vojakov naj bi bilo do zdaj v teh štirih letih vojne, ampak to je najmanjša že potrjena številka, govori se tudi do 350-400 tisoč. Mogoče, če ima kdo bolj natančne številke ukrajinskih žrtev, Denis Mancevič.
0: Ukrajinskih žrtev nažalost ne, zaradi tega, ker Ukrajina za razliko od Rusije ima določene podatkovne baze zaprte. V ruskem primeru pa temu ni tako, ne gre za statistiko uradnih smrti, samo ne, ampak zato, da imamo skupine mednarodnih in ruskih v izgnanstvu in tudi nekateri, ki so še vedno v Rusiji skupin, ki na podlagi nasledstvenih del, torej nasledstev v Rusiji na podlagi spremljanja objav v smrtnicah in pa fizičnih obisk pokopališč dobesedno štejejo vsakega posameznika. Ti podatki kažejo, da je do januarja, torej do konca lanskega leta, bilo na ruski strani uradno 350 tisoč. Če govorimo o tem, da so v zadnjih mesecih število ruskih padlih vojakov narašča zaradi tudi učinkovitih napadov z droni z ukrajinske strani, smo najbrž zdaj bliže nekje številki 400. Ne vemo pa tudi, kakšen je multiplikator ranjenih oziroma trajno nesposobnih za bojevanje zaradi tega, ker je tukaj tudi gre za specifično vojskovanje. Tako da tukaj smo nekako pri teh številkah. Velja pa na to opozoriti, da kar sem že omenil, Rusija še vedno uspe rekrutirati z visokimi izplačili za ruske standarde, govorimo o nekje 200 do 220 tisoč evri, uspe rekrutirati več novih plačani oziroma pogodbenih vojakov, kot jih pade. Na fronti, medtem ko pa tudi je javno znan podatek, da je ukrajinsko politično vodstvo in tudi vojaško dalo navodilo predvsem ekipam, ki upravljajo brezpilotniki, da morajo tukaj maksimizirati človeške žrtve na ruski strani in to je eden izmed KPI-jev, ki veljajo v zadnjih mesecih.
3: Jaz sem pa tukaj zelo, zelo skeptičen. No? Zato, ker jaz sem že videl številke od tiste uradne na obrambnem ministrstvu ukrajinskem, da je Rusija, ne vem, koliko še bom rekel, 2 milijona, pa so pa nekaj šteti. Ne? Glejte, zdaj mi moramo izhajati iz tega, kakšne sile so sploh na terenu. Ne? Na terenu nekje ima Rusija nekje med 700 in 800 tisoč vojakov. Začela je invazijo za 180 tisoč vojaki, ne, kar je bila sicer popolnoma napačna, ampak dobro, nek srednjiški kontekst je takrat bil. Tako da mi moramo gledati, kakve sile so sploh na terenu. Zdaj, če bi bile te številke držale, potem so to izgube, ki so pravzaprav presegajo tiste izgube iz prve svetovne vojne, glede na število aktivnih vojakov. In tak tempo, recimo, kot nekateri govorijo, več 10 tisoč na mesec, tega ne more zdržati nobena vojska. To je pač v menoti potem razpade. Nekako po vojaških standardih 25% vojakov vrženih iz stroja, se pravi, bodi si mrtvih, bodi si ranjenih, pomeni uničeno enoto, ti mošto enoto potegan z bojišča in je potem postavljen nadalje na noge. Ne? Tako da jaz tukaj sem, gotovo so številke velike, visoke, zdaj kako natančne so, kolikšne so, bomo zvedeli po vojni, verjetno nekega dne, da pa je človeški dejavnik, ključen dejavnik v tej vojni, pa dejstvo že iz tega, pravite, mi smo na 1000-kilometrski fronti. Recimo v času druge svetovne vojne so imeli 3 ukrajinske fronte skupaj 4 milijone vojakov. Skos. Ne? Se pravi 4 milijone za to isto bojišče, kot ga imamo danes. Celotna fronta bila 3000 km dolga med druga svetovna vojna. Ne? Tako da tukaj se vidi, da pravzaprav in ena in druga stran nimata ljudi, in da ta tehnološki vidik še vedno ni tako zelo močan, da bi lahko kompenziral ta manjko vojakov. In mi moramo vedeti, da to ne gre in zato ne previdimo ovih tih velikih ofenziv, kot smo jih videli recimo v času druge svetovne vojne, ker jih enostavno ne morejo narediti na ena, ne druga stran. Zato je bilo tudi recimo tako na nek način zamerena naivna ta poletna ofenziva leta 23, ker Ukrajina nikoli ni imela sil, da bi to lahko naredila. Ne? Tako da, ampak je pa pomemben, predvsem z tega vidika, ker kaže, da pač v tem izčrpavanju, ne, seveda pa je to pomemben dejavnik.
0: Jaz bi samo tukaj en komentar dal. Gre za metodologijo, ki je javno dostopna, ki je precej razdelana in lahko vsakdo preveri. Tako da jaz mislim, da je to ena najbolj kredibilnih. Ne gre za eno oceno čez palec ali pa tako kot nek politični statement. Kot drugo pa je, dejstvo je, da Rusija zdaj sistematično izjemno pazi in povečuje izplačila in dela notranjo propagando za to, da uspe rekrutirati teh 30 do 40 tisoč ljudi na mesec. Vprašanje je, kam gredo. Ne? In po pričevanjih, ko osebno ljudi po zelo hitrem usposabljanju, 3 do 6 mesecev, gredi točno na fronto. In je med njimi, pravzaprav, tako da ne gre za redno vojsko, ampak gre za nove rekrutirance, ki jih pač, kot kaže, Rusija potrebuje in je zato tudi pripravljena plačati izjemno visoko finančno ceno. Ne?
3: Ja, sem tukaj jaz vendarle moram malo ustrajati, ne, veste, tudi za Rusijo, ne, recimo, če gledamo, kaj je Afganistan povzročil v sovjetski družbi, ne, z bistveno manjši, nižjimi številkami.
1: Posledice bojo verjetno prišle kasneje, ne?
3: Ampak takrat so, veš, Afganistan je že direktno vplival na to, kaj so svetske zvede dogajali, ne? Tako da jaz vendarle, ne, moram, sem tukaj, pač ne rečem, da to ni res. Ne bom rekel, da je ta metodologija slaba, ampak jaz samo imam dvom v tem, ali je neka sodobna družba sposobna, bom rekel, zamortizirati tak izpad. To je 500 tisoč ljudi, veste, to ni... To ni tako malo ljudi. Ne? Recimo Slovenija ima 2 milijona prebivalcev, to je ena četrtina Slovenije. In tudi mislim, da vsem kljub temu, ne, če tega tudi, recimo, totalitarna Sovjetska zveza za KGB in z vsem tem ni uspela zdržati, me vendarle se dvomim, kako lahko, lahko da, ampak ta pomislek imam je, samo to. Ne? Ja,
0: mogoče ena tematika, ki pojasnjuje to. Ne? Odgovor se skriva v tem, da za razliko od Afganistana, kjer je šlo za... mlajše fante, ki so bili prisiljeni pravzaprav, ne, skozi naborništvo, vojno in tako dalje, naborniški sistemi, tukaj se ljudje prostovoljno odločijo, da grejo v smrt. Torej, to je koncept smrtonomike, ki je po izračunih določenih ruskih ekonomistov prihodki, ki jih človek in družina umrlega dobi za to, da odide na fronto, presegajo njegove poprečno plačo enega Rusa v obdobju 20 do 30 let, nekje v nekem poprečju. Torej, ti ljudje se prostovoljno odločajo in zato tudi celotni sistem, ki je spostavljen v zadnjih po neuspešni mobilizaciji, ne, v jeseni leta 2022, je spostavljen na to mehanizem, ki ljudi vabi in ki jih ekonomsko privablja. In zato je še vedno ta družba kljub vsem tem smrtnim nekako še vedno dokaj pasivna in nimamo efekta tukaj Afganistana. Afganistan se le nalagal tudi in na černobilsko zgodbo in na popolnoma razsutje ekonomskega modela in socialnega modela.
1: Odprl bi še eno temo, pravzaprav, o kateri smo se do neke mere že pogovarjali, ampak evropska vloga. Evropa ne more biti mediator, je prišlo z evropske strani, pa tudi z strani Zelenskega. Boštjan Udovič, Rusi pravijo, Evropa ne more sedeti za mizo. Kje je vloga Evrope na bodočih pogajanjih?
2: Mislim, Evropa je izgubila svojo priložnost leta 2021, da bi bila za mizo. Ne? Zdaj se odpira ponovno okno, da spodbudi, da pride ta glavna akterja k mizi. Zdaj, ali bo Evropa vodila te pogovore, ali bo samo stregla čaj, je druga zadeva, ampak vsekako nekje moramo biti zraven. Ne? Če nas ne bo zraven, potem bojo drugi odločili namesto nas, kaj bo. Zdaj, če govorimo o Evropi, govorim vedno o evropskih državah, ne Evropske unije. Ne? Evropska unija je pač out, to se moramo zavedati. Zdaj, ta pobuda evropskih držav se mi zdi smiselna. Tudi neki signali, ki prihajajo, zdaj, da pod nekim površjem prihaja do nekih pogovorov, dogovorov med evropskimi državami, kar pomeni, da so ugotovili tudi v evropskih državah, da je po štirih letih dobrih vojne v Ukrajini, dejansko Evropska unija je bila popolnoma neučinkovita pri, ne vem, spoh ne štejem več paketov sankcij, 22, 23, 24, 21. Svetka, no se pravim, hočem povedati, pač sprejeli smo celku paketu sankcij, ki niso dali rezultata, kar pomeni, da je treba zadevo nekje začeti druge in začenjamo zadevo od začetka, ne. To je izgubljen čas, vendarle mislim, se mi zdi, da je prav, da pač se Evropa postavi jasno in glasno, tudi zato, ker je zdaj vakum in Evropa tu lahko nekaj, zdaj koliko bo dosegla, koliko ne bo, se mi pa še zmeraj zdi, da ena zadeva, ki evropske države imajo, ki jo mogoče pa dejansko Amerika nima, ne? Amerika ima lahko velik odnos ali pa nek velik ugled ali pa karkoli že si bodi med ruskim vodstvom, ne? Ampak med Rusi, ne? Amerika nima le nikoli ugleda, ne? Rusi najraje potujejo v Benetke. Tako da, tu se mi zdi pa dejansko, da lahko Evropa unovči svojo to neko, bi rekel človek, mehko moč, kakorkoli jo hočem imenovati, sedka to, da bi to moč privlakala, se dejmo se nekaj zmeniti in dejmo prekiniti o krvavo morijo, ki je absolutno nepotrebno.
1: Očitno ta format E3 ni čisto za odmet, ne, če so takoj Rusi pozvali veleposlanike na pogovor.
2: Prej je kolega Grošelj se kislo nasmehnil, ker je rekel, Velika Britanija je tu pa tam. Velika Britanija je pred nazaj Evropske unije. Oni so šli na izlet, na sprehod, ugotovili, da ni fajn na sprehodu in so prišli.
5: So se zgubili
2: in so prišli domov. Ne? Seveda ne more formalno priti nazaj v Brusel, to je jasno, sploh, ker bo Farage zmagal v naslednjih volitvah. Ampak vendarle, Velika Britanija je del te Evrope, kot jo jaz razumem, te evropske civilizacije, in mislim, da ja, da je tudi Rusom postalo jasno, da se probajo zmeniti seveda izven evropskih inštitucij, tudi zaradi tega, ker se v evropskih inštitucijah v tej sestavi pojavljajo jastrebi, ki jih na primer v prejšnjih inštitucijah ni bilo.
1: Klemen Grošelj še to, ne? Evropa postaja militantna, pravijo Rusi, da si prav želi odkrite vojne z Rusijo in temu verjame tudi marsikateri Evropejec. Pa mogoče glede evropske vojaške industrije bolj, ker smo slišali v zadnjem tednu novice, ki niso bile prav prijetne, pa ne vem, koliko so boleče, koliko bolj simbolične. Je evropska vojaška industrija dovolj gibčna, prilagodljiva, dovolj v koraku s časom?
3: Ja, zdaj se predvsem potrdilo, da ni evropske industrije. Ne? Zdaj imamo nemško, francosko.
1: To pomeni po vašem mnenju?
3: To pomeni, poglejte, to pomeni predvsem, to jaz mislim, da največji premik se bo zdaj zgodil v Nemčiji. Farage bo zmagal, ali pa ne bomo eno konkurenco tam na skrajni desni, pa to je še odprto. Ampak ključno je drugo. Ne? Nemčija se je očitno odločila po letih iskanja zdaj te evropske identitete, pa nemške identitete in vse možnih identitet. Očitno bo to ekonomska kriza, vse, kar se dogaja, tudi varnostna kriza, prisilila v to, da bo Nemčija postala nazaj Nemčija. Zdaj, kaj to pomeni? Zgodovinsko ne bi zaradi preč komentiral, dva, ker so imeli slabo izkušnjo, ampak očitno je to to. Ne? Nemčija se je odločila, da bo razvijala lastno vojaško industrijo. Se pravi, ta odpoved tega, veste, ker sosledje dogodkov je zelo pomemba, ne? Odpove se sodelovanje s Francijo, včeraj bo pa razglašeno, da je Nemčija oblikovala konzorci spet E6, ne? Se pravi, šest največjih nemških letalsko-industrijskih konglomeratov, ki bodo gradili to novo bojno letalo, bodo seveda povabili še nekoga zraven, ampak spremenila se bo mentaliteta se v Nemčiji spremenila. Nemci so vedno želeli biti bodi si evropski, bodi si pod NATO-om. Ne? Bundeswehr v času hladne vojne bil podrejen vrhovnemu poverniku, ki je bil Američan. Zdaj, če se Američani omakne in če bo Nemč prišel tja Nemec, tako kot pravi Trump, bo to zelo spremenilo evropski prostor, verjemte mi. Ne? In to se mi pravzaprav ne zavedamo, kaj to pred nas postavlja. Ne? Tako da očitno Nemčija je šla to pot in to pomeni tudi to, ne? Da, kar je pomembno. Ne? Rusi vedno govorijo o Evropi, ampak odpirajo prostor, ker Nemcem, Rusom bilo vedno interesno, tudi Putin je vedno govoril, da bi se pa on pogovarjal z Nemčjo, bi se pogovarjal z državami evropskimi, ne, s tirimi starimi, zdaj srednjimi silami, nekoč velikimi silami. Jaz mislim, to je neko priložnost, neko okno, ki se odpira, me pa pri tem skrbi, ne, da ta evropska tradicija diplomacije je pa pač takšna, kakršna je. Ne, in najlažje na te narediti kompromis in pa zapreti nek odprt račun na račun tretjega. In tukaj se bojim, da so Ukrajinci tisti tretji.
1: Imam še eno vprašanje, Rok Sprukar, odzovite se na to, pa bomo še nekaj. Ja, pravzaprav bi ta del omiza, ne, vaju dva vprašal, glede stvari, ki smo jih dobili prav pred kratkim in se tičejo nas, konkretno v Sloveniji. Vlada je sprejela sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o prepovedi izvoza in tranzita vojaškega orožja in opreme iz oziroma preko Republike Slovenije v Izrael ter uvoza iz Izraela v Republiko Slovenijo. Kako vidite ta sklep? Kaj to pomeni za slovensko zunanjo politiko, za ekonomijo in obrambno industrijo?
3: Ne, vse mi v bistvu to pravzaprav niti nismo nikoli pravzaprav celoti uresničevali. Ne. Tudi v prejšnji vladi je pa to del te simbolnega preusmeritve slovenske politike, ki zdaj pač spreminja neko smer v bolj proizraelsko državo. Ne. Čitno bomo se malce oddalili od ideje mednarodnega prava, samo jaz se tukaj zdaj vprašam, če gremo tisto, kar je rekel minister, ne, da bomo zdaj gradili na slovenskih interesih, slovenske interese pa treba zdaj nekako uveljavljati. Kako bo to Slovenija za svojim bom rekel vse splošno, če povem nabor celotne moči, ki jo Slovenija ima, pravzaprav ni neke velike moči. Ne? In zdaj v kontekstu, kar sem prej rekel, me to pravzaprav nas postavlja v nek kontekst, ki bo zanimiv. Ne?
4: Ja, da, jaz bi samo še to dodal, ne? Se pravi, da kar je pomenil seveda pač za zunanjo politiko, ne? Pač jaz upam, da predvsem bo izkoristila to, da se bo Slovenija uspela tukaj pač povezovati, ne, ne samo z, kako bi rekel, zdaj bo omenjen je bil Izrael, ne, si tudi želim, da bi se več povezovala tudi z Južno Korejo, z Združenimi Arabski Emirati, zato da bo lahko pripomogla, če že opredelimo pač nacionalni interes k temu, da bomo dobili dostop, se pravi, oziroma lahko bomo dobili dostop predvsem do kanalov, kako pridobi dostop do trga tveganega kapitala, zato da v bistvu kakšne projekte na področju obrambe bi lahko seveda preko inovativnih modelov tudi izvedli. Ne. Zdaj seveda ta sklep vlade, ne, kot je bilo že omenjeno, gre za seveda simbolni zasuk. Ne. Mene pa seveda tukaj bolj zanima predvsem, se pravi, ena stvar. Ne. Se pravi, ali bo tukaj aktiviran, ne, tudi v bistvu kanal gospodarske diplomacije. Ne. Tega pa mogoče Slovenija, se pravi, ne samo v zadnjih 4 letih, se pravi, tudi že v bistvu malce nazaj, po moji oceni ni najbolje izkoristila. Ne. Tako da se upam, da ne glede na to, kdo seveda to naredi, da se bo ta kanal kmalu aktiviral, ne, in postal se prav bolj, kako bi rekel, usmerjen v globalno sodelovanje, tudi seveda pač na področje pač tehnologije in obrambnih tehnologij, kar smo pa mogoče malo pogrešali.
1: Klemen Grošelj na hitro, ja, ker da še zavrtimo krog.
3: V kartopirskem stilu bom povedal takole. Ko se bo začel odvijati zgodba okoli Ukrajine, je treba, da se karte mešajo. Slovenska politika se mora zavedati, da se bo pa zdaj začele karte talati. In Slovenija se mora pripraviti na ta trenutek, ko se bo te karte začele talati. Ker lahko dobimo dobre ali pa slabe. V zadnjih 35 letih smo imeli relativno dobre karte. Zdaj pa ni rečeno, da bomo imeli tudi naslednjih 35 let.
1: Samo še to, Boštjan Udovič, ker ste prej govorili, kako je treba Rusijo prepričati ali približati mizi. Mislite, da Putin dobiva na mizo prave podatke in kako jih spraviti za pogajalsko mizo in v dogovor? Ker Putin ne sme misliti, da bo izgubil, rezultat pa mu mora verjetno omogočiti razglasitev zmage.
2: Zdaj, kakšne podatke dobiva na mizu Putin, je stvar za vedeževalko, ne, ampak vendarle...
1: Malo špekuliramo.
2: Vendarle, jaz mislim dejansko, da, da mu povejo kakšne podatke.
1: Upam, da ni vedeževalka vpletena.
2: S katerimi verjetno ni srečena, vendarle mora, kot to zgodbo, ko sem prej omenil, paziti na igro prestiža in politike moči. Tako da tu jaz mislim, da je ta glavna zgodba tudi tega odnosa z evropskimi državami, to, kar je bilo že omenjeno, to novo okno, ta nova nekakšna priložnost. Ampak ena stvar, ki je dejansko meni ključna, ne, ki je že z 19. stoletja znana krilatica, ne, tisti, ki je igro zgubil, mora razglašati zmago in tisti, ki je igro zmagal, mu mora biti nerodno in mora nerodno iti s pogledom v tla iz prostora. In tisti, ki bo razglašal zmago, bomo vedeli, da je igro zgubil.
4: Jaz bi mogoče samo še to dodal, ne, ravno včeraj sem dobil podatke ameriškega statističnega urada Census, ne, to v bistvu nekako se ne govori dosti, ampak v Ukrajini po najnovejših demografskih projekcijah sledi najhujša demografska katastrofa po drugi svetovni vojni. Ne. Napoved je, da če se nadaljuje vojna izčrpavanja, ne, bi do leta 2075 padli na 20 milijonov prebivalcev, kar je pa bistvo, kar mene najbolj pri celotni zgodbi skrbi.
1: Se strinjam, ampak čisto zadnje vprašanje, ki ga bom poskušal zastaviti vsem, pa se tiče povsem aktualne teme in za bolj lahkoten konec, ker smo govorili o zmagah in porazih. Lahko vzamete katerikoli vidik želite, diplomatski, ekonomski, politični, šaljivi, ker se čez 3 ure z uvodno tekmo začenja 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Bo to prizadevanjem za mir pomagalo ali bomo po 19. juliju, ko bo v New Yorku finale, ugotavljali, da smo en mesec zapravili, vrgli stran, Denis Mancevič?
0: En mesec zapravili.
2: Jaz sem bolj na kulturni strani, premalo se ukvarjam športom v življenju, da bi to vedel, ampak mislim, da bom šel reči na kakšen kulturni dogodek.
1: Rok Sprug.
4: Ja, jaz bi pa rekel takole.
1: Ker je prvenstvo v Ameriki, ja, tudi.
4: Lejte, ne, nikoli ne precenjujmo, kako bi rekel, ne, ekonomskih in dolgoročnih učinkov mega športnih dogodkov, ker do zdaj se je izkazalo v zgodovini, da so pač te učinki precenjeni, tako da ostajam neutralen. Ne.
3: Jaz bom rekel tako, upajmo, da bomo gledali dober kakovosten nogomet in pa da bo evropska država zmagala in to je to.
1: No, tako kot pri pogajanji bi bilo fino, ko bi bili Evropejci v ospredju. Hvala gostom za udeležbo in zanimiv pogovor. Z nami so bili Klemen Grošelj, Denis Mancevič, Rok Sprug in Boštjan Udovič. Oddaje se seli na splet in med podcaste, v jutrišnjem terminu studio ob 17. pa prisluhnite tedenskemu aktualnemu mozaiku in labirintom sveta, pregledu tedenskega dogajanja doma in po svetu. Naslednji teden v sredo pa lepo vabljeni, da se nam pridružite v živo v Idriji, kjer bomo izvedli studio ob 17. v živo pred občinstvom. Oddaja ima naslov, kdo bo naslednji, ki bo čakal vrsti za družinskega zdravnika. Lokalni in državni akterji bodo na izzive in vprašanja odgovarjali v živo pred publiko ob 17. v filmskem gledališču Idrija. Današnjo oddajo je zvočno oblikoval Vjekoslav Mikes, voditelj sem bil Matej Hrastar, urednica studija je Nataša Lang. Lep pozdrav!

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Po 2,5 letih bo prehod meje s Hrvaško in Madžarsko neoviran, vlada odpravlja mejni nadzor. Po včerajšnjem neurju se je začela sanacija opustošenih krajev, pristojni obljubili pohitritev postopkov državne pomoči. Ameriški predsednik napovedal nove napade na Iran, zavzeti želi otok Hark, ključno iransko naftno središče. Slovenski odbojkarji po napeti končnici premagali branilko naslova Lige narodov Poljsko. Zvečer na severu kakšna ploha ali nevihta, po noči se bo povsod razjasnilo. Podatki o prometu. Na cesti Celje-Rogaška Slatina je promet na Halarjevem bregu urejen izmenično enosmerno.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.

8. junija je minilo 150 let od smrti George Sand, francoske pisateljice, ki je premikala meje tako v književnosti kot v francoski družbi svoje dobe. Bila je ena izmed osrednjih avtoric evropske romantike, napisala je več kot 50 knjig, novel, dramskih iger, esejev in 70 romanov. Odlomke iz treh proznih besedil George Sand boste lahko poslušali tudi v četrtkovem literarnem večeru po 21. uri na prvem.

0: Svet kulture na prvem.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalke in poslušalci. Festival poezije v Velenju, Lyricon Fest, je razglasil letošnje prejemnike nagrad. Pretnarjevo nagrado bo prejel makedonski prevajalec in dramaturg Darko Spasov. Nagrada Krilata želva gre za najboljši literarni potopis Andreju Blatniku. Plaketo Lyriconov zlat pa bo prejel poljsko-slovenski prevajalec Dušan Milan Pirc. Novost letošnjega festivala je jubilejna velenica, čaša nesmrtnosti. Nagrado ob 20-letnici podeljevanja tako prvič namenjajo za vrhunski 10-letni pesniški opus. Njen nagrajenec je pesnik, pisatelj in dramatik Milan Dekleva, ki bo nagrado prejel za svoj vrhunski opus. Leta 2014 so išle izbrane in dodane pesmi Milana Dekleve Uglaševanje molka, z izdajo katerih je zaokrožil vse do teda izdane pesniške zbirke. O tem, kako gleda na zadnje desetletje svojega ustvarjanja in morebitne spremembe v poetiki, se je nagrajenec pogovarjal s Tjažem Miheličem.
2: Tina Kozinkeva je bila urednica knjig, ki ste jo omenili. Mi je takrat presenetila, ker je rekla, da pišem vedno drugače, da je presenetljivo, koliko različnih načinov pesniškega izražanja sem poskusil. Meni pa se je zdelo vedno, da sledi meni nisti poetiki, ampak še vedno se mi zdi, da je tako. Vesel sem, da se stvari ne ponavljajo, če sledim besedam Tine Kozin. Vesel sem pa seveda tudi temu, da se držim neke rdeče niti, zdi se mi, da je človek, da ga pesništvo človeka pokliče in pokliče ga s tisto skrivnostjo, ki sledi kar naprej skozi svoje pisanje in ga jasno nikoli ne more doreči in kako žalostno bi bilo, če bi bil odgovor binaren da ali ne. Mislim, da je poezija ena zadnjih zatočišč tega sodobnega sveta.
1: Poseben tip sodelovanja, ki ga je Dekleva izvedel v zadnjih letih, predstavlja glasbeno-poetična forma kantate Ko me ne bo, bom spet prišla do vas. V njej je tematizirana mitološka zgodba o Kasandri. Avtor izpostavlja druženje poezije z drugimi umetnostmi.
2: Mislim, da je res tako. Posebej pa z glasbo, ki me vse življenje navdihuje in v zadnjem času sem se veliko posvetil. Poseben projekt je bil pa ta, ki ste ga omenili, za katerega je pravzaprav pa precej zaslužna Vesna Zornik. Ona me je nagovorila, rekla je, zakaj pa ne bi mi dva naredila ene kantate. In jaz sem takrat najprej malo podvomil v svoje sposobnosti. Potem pa sem začel razmišljati, stvar me začela iritirati in želel sem se uresničiti. Začel sem komponirati, prišel na idejo, da bi bilo zvesno krasno, da bi videl Vesno v vlogi Kasandre, se pravi, postaviti v spredje ženski lik in to tisti ženski lik, ki vidi, kakšen, kam svet gre, hkrati pa ona torej vidi, vendar in nihče ne verjame, govori resnico, govori svojega res srca, ki vidi pred sabo temne plati tega sveta in svojo lastno smrt, vendar ravno zato bi morali ljudje prisluhniti, pa in ne.
1: Ob koncu pogovora je Dekleva opozoril na vse bolj marginalen položaj poezije, ki ga ima ta v našem času. Z vse večjim strahom gleda predvsem na zaskrbljujoče izjave politikov o umetnikih.
3: Sem tu, polna oči, ki so uprte vam. Cvetim, gorim, ker vem, da je začetek en sam glasen vzklik iz niča, ki brsti iz oknja. Gorim v brezčasju. Brez netiva, brez vzroka.

0: Stojim pred vami v luči. Polna teme sem, ker vem, kaj prihaja. Poglejte moje čelo. Poglejte v njem zaraščeno oko.
1: To je bil odlomek iz poetično glasbenega dela Milana Dekleve z naslovom Ko me ne bo, bom spet prišla do vas. Kantata, napisana za osamljeni ženski glas in klavir, je postavljena v čas antične Troje. Pevka Vesna Zornik se je vživela v lik svečenice Kasandre. Njen vokal je spremljal pianist in avtor Milan Dekleva. Nadaljujemo s knjigo Nič več te ni o umetnici Mili Kačič. Slovenska igralka in pesnica je ključno zaznamovala repertoarje ljubljanske drame od leta 1945 do upokojitve leta 1970. Poleg tega je upodobila mnoge vloge v filmih in televizijskih nadaljevankah in še več v radijskem mediju, medtem pa je ves čas pisala poezijo. Tako kot z igralskim ustvarjanjem je tudi s pisanjem začela že v mladosti. O njeni umetniški sili in življenju, ki ji ni prizanašalo, priča obsežna zapuščina, ki jo hranijo v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Po preučitvi gradiva je Marjan Rupert, vodja rokopisne zbirke in nacionalnega literarnega arhiva, zasnoval monografsko publikacijo z naslovom Nič več te ni, zgodba o igralki in pesnici Mili Kačič, ki jo danes predstavljamo. Z Marjanom Rupertom se je pogovarjala Petra Tanko.
2: Mogoče za začetek, torej, kaj vas je spodbudilo, da ste se osredotočili prav na življenje Mile Kačič?
3: Pravzaprav je ta ljubezen že kar dolga, ne? Jasno, da sem se z njo srečil še kot najstnik, najprej v obliki pač njenih pesmi, ki sem jih zelo rad prebiral, in seveda te pesmi so pa take, da te takoj nagovorijo. Ne? Tako mladega človeka, tudi kasneje starejšega, že bolj izkušenega, ki ima že določene izkušnje o življenju. Pravzaprav tist trenutek, ko sem začel pa o tem razmišljati, je bil pa leta 2012, ko je prišla že prej malo pač ta zapuščina Mile Kačič vnuk, in moram povedati, da je tukaj ključna oseba bila njena zelo dobra prijateljica, igralka Ivanka Mežan, ki je bila tudi skrbnica njene zapuščine in se je odločila, da takrat preda leta 2010 te stvari vnuk. Gre za izjemno zapuščino, ki je tudi izjemno dobro slikovno podprta. Ostalo je zelo veliko fotografij od njene najmlajše dobe do kasnejših let in seveda zelo lepi dokumenti. Namreč v rokopisni zbirki ne zbiramo samo rokopisov, ampak tudi celotno dokumentacijo o avtorjih. Takrat sem pripravil leta 2012 razstavo, kasneje sem se odločil, najprej sem izdal tudi Savinškove pesmi, a ne? Tudi te stvari so bile noter v tej zapuščini. Potem bi šla zdaj pa na vrsto ravno tudi Mila Kačič. Ne? Pravzaprav bi knjigo oziroma tist moj del lahko imenoval neke vrste dokumentirana biografija. Držal sem se striktno samo, se pravi, dokumentov, njenih izjav, ki jih je dejala v različnih intervjujih in seveda pisanskih odlomkov. To je bil pač tist del, ki sem ga jaz lahko naredil in sem seveda na podlagi tega nekako vstopil v to njeno življenje. Zdi se mi pa zelo dobro, da potem pri taki knjigi konec koncu sodelujo tudi strokovnjaki z področja gledališkega življenja. Jasno, en velik, pomemben del njenega opusa predstavlja ravno ta gledališki del. Potem kolegica Tanja Petrič se je lotila njene poezije. Še posebej sem vesel zaradi tega, ker se je ona ukvarjala prej tudi že s poezijo Ade Škrl, a ne? In gre za pravzaprav en tak zelo sporeden pesniški svet, ki se je ravno v istem času dogajal. Ustvarjati pesniško je začela kot 16-letna, kasneje seveda se je bolj ali manj razvila v pesnico v času med vojno, drugo svetovno, a ne? Takrat je pravzaprav kar en lep korpus pesmi že napisala, objavljati je začela pa šele kasneje. Ne? In je zelo zanimivo, da je bil to čas seveda, kako bi rekel, neke socialistične obnove. A ne? Tudi to je pač duh tega časa bil. In v tem času je vladala seveda posebna doktrina tudi v literaturi. Ne, to je bila pravzaprav neke vrste usiljena doktrina nekega socrealizma, jasno, njene pesmi in posebno tudi pesmi Ade Škrlj sta se pa v te doktrine zelo, zelo razlikovali. Ne. Gre za intimizem v poeziji, ki je bil takrat pravzaprav nezaželen strani uradne politike, ideologije, tako da z tega vidika seveda je to en poseben čas bil. In zanimivo se mi zdi ravno to, čeprav sta obe pesnici te pesniške zbirke že v tem času izdali, se pravi že konec 40-ih, začetek 50-ih let, je kot uradni začetek intimizma obveljala pesniška zbirka pesmi štirih, ne, ki je bila popolnoma moška, in zelo se mi zdi zanimivo, da literarna zgodovina o tem pravzaprav kar molčala, ne? Čeprav vsi dobro vemo, da je bil začetek tega intimizma na strani ženske poezije takrat in seveda se je zgodil že dolgo prednje pač ta zbirka štirih izšla. To je pač eden od teh znakov časa tega tudi, ne?
2: Na drugi strani je pa zanimivo, recimo njene gledališke vloge ali pa filmske, bolj kot ne segajo na področje komedije, komičnih likov.
3: Ja, to je bila seveda njena travma, ne? Travma se pravi tistih stvari, ki jih ni mogla izpovedati v gledališču, ne, kot oseba, je potem nadomestila z pisanjem poezije. O tem je sama veliko govorila. In tukaj je bil ravno tako pomemben potem tudi njen partner, Jakob Savinšek, ki par, ki je bil tudi sam neke vrste pesnik, ne, jo je pa ves čas spodbujal, je rekel, ti v gledališču očitno ne moreš tega izpovedati, ampak dej pa to narediti potem doma. Ne.
4: Nič več te ni, a je še vsa dišim po tebi.
1: Z glasbeno poezijo Mile Kačič v izvedbi pevke Katje Šulc končujemo današnjo oddajo. Pripravili smo jo sodelavci Uredništva za kulturo, tonski mojster Jernej Buc in redaktorica Ana Marija Štukelj-Kuzma.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Ob polnoči bo Slovenija opustila začasni nadzor meje s Hrvaško in Madžarsko. Čeprav se je število nezakonitih prehodov letos precej povišalo, pristojni minister Franci Matos zagotavlja.
2: Varnost seveda ne bo nič manjša, ampak bo boljša.
1: Na policiji napovedujejo spremljanje razmer in bolj ciljne ukrepe. V oddaji ne preslišite še.
3: Škoda po neurjih več 10-milijonska. Država obljublja pohitritev postopkov za pomoč. Ameriški predsednik zagrozil z novimi napadi in zavzetjem iranske naftne infrastrukture. Slovenci premagali odbojkarsko velesilo Poljsko. Jutri sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa pooblačilo.
1: Z vami sva Matej Rus in Vid Palčnik. O polnoči se z mejnih prehodov s Hrvaško in Madžarsko umikajo policisti. Vlada je namreč odpravila začasni nadzor na notranjih šengenskih mejah Slovenije s tema dvema državama, ki je bil uveden oktobra 2023. Minister za notranje zadeve Franci Matos zagotavlja, da varnost zato ne bo nič manjša, ampak celo boljša. Poroča Jolanda Lebar.
4: Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je po odločitvi vlade, da odpravi začasni ponovni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko, popoldne napovedal.
5: Da se bodo policisti ob polnoči umaknili z mejnih prehodov, spremenili prometno signalizacijo tako, da bo prehod preko državne meje neoviran.
4: Vlada po besedah ministra za notranje zadeve Francija Matoza s tem sledi priporočilu Evropske komisije. Ob tem Matos zagotavlja.
2: Zaradi ukinitve tega nadzora varnost seveda ne bo nič manjša, ampak nasprotno temu bo boljša.
4: Policija bo spremljala razmere na terenu in ciljno ukrepala.
2: Pri tem gre zlasti za naključne nadzore glede na same analize tveganja in za izvajanje izravnalnih ukrepov, predvsem na najbolj pomembnih in varnostno izpostavljenih tranzitnih poteh.
4: Na terenu bo več patrulj, učinke odprave nadzora bodo sproti spremljali. Leto se je sicer število ilegalnih prehodov povečalo za kar 60%. Začasni nadzor na meji s Slovenijo še naprej izvajata Italija in Avstrija. Sicer pa se jutri začne uporabljati pakt o migracijah in azilu. Kot je povedal minister Matos, je Slovenija vsebinsko na to pripravljena.

0: pripravljena, ni pa še bil sprejet zakonodajni okvir. Matos je napovedal, da bodo pakt izvajali na podlagi zakona o mednarodni zaščiti in pooblastil policije.
1: Dele države je sinoči in ponoči zajelo močno neurje s padavinami, točo in sunki vetra. O škodi poročajo iz delov Koroške, Štajerske in Gorenjske, kjer je bilo najhuje. V Cerkljah in Komendi je poškodovanih ali uničenih več kot 200 objektov. Veter je podiral drevesa, pretrgana je bila oskrba z električno energijo, brez nje je še vedno več gospodinjstev. Pri sanaciji sodeluje 8 gasilskih zvez. Jutri na območje prihaja pomoč iz drugih delov Slovenije. Razmere v Komendi, kjer bo škoda po prvih ocenah več 10-milijonska, so si ogledali tudi nekateri predstavniki vlade, med njimi premier Janez Janša. Razmere so resne, obseg škode pa tolikšen, da omogoča državno pomoč, je dejal.
2: Je nekaj pripomb na hitrost postopkov, ko gre za ocenjevanje škode, pa potem za dodelitev pomoči, kar je v naši moči bomo naredili, da bodo ti postopki čim krajši. Nekateri pa seveda zahtevajo svoj čas tudi zaradi tega, da potem pride do pravične in enakopravne obravnave.
1: Iz vlade so sporočili še, da bodo pristojni ministri nemudoma poiskali konkretne rešitve za pospešitev procesov, od ugotavljanja in ocenjevanja škode do izplačila pomoči. Huda neurja na območju Ormoža in Ptuja z gosto točo so katastrofalno prizadela tudi semensko proizvodnjo infrastrukturnega centra Ptuj, ki je največji nacionalni razmnoževalec in vzdrževalec slovenskih avtohtonih in tradicionalnih sort. S tem ni prizadet samo letošnji pridelek. Škoda na semenskem materialu se bo odražala še vsaj 3 leta. Jernej Kadrolec.
3: Pri nekaterih semenskih posevkih na infrastrukturnem centru Ptuj je škoda popolna, opisuje Blaž Germšek, predstojnik oddelka za infrastrukturo in raziskave Kmetijskega inštituta Slovenije.
4: Ja, najbolj boleče je ravno to, da je tukaj bil uničen semenski pridelek slovenski avtohtonih in tradicionalni sort. Zelo nam je uničilo predvsem vrtnine.
3: Po takem dogodku se poveča tveganje za pojav bolezni in škodljivcev, to pomeni dodatno delo več stroškov. Pri semenski proizvodnji je težava še večja, ker se posledice poškodovanega semena iz letošnje proizvodnje odražajo še naslednjih 3 do 5 let. Če kdaj, potem mora biti državi zdaj jasno, da so zaščitni mrežniki ključna rešitev, če želimo ohranjati lastno semenarstvo, poudarja Germšek.
4: V bistvu je dokaz, ne, da so vremenske neprilike tukaj in da v bistvu, če hočemo resno se lotiti proizvodnje slovenskega semena, semenarstva, bomo pač mogli razmišljati o zavarovanih prostorih. Mrežniki so edina rešitev v tem kontekstu, ki niti niso tako dragi, ampak jih nujno rabimo, vsaj približno 10 hektarov.
3: Poleg katastrofalnih posledic na infrastrukturnem centru Ptuj so bili poškodovani ali uničeni tudi posevki na drugih lokacijah Kmetijskega inštituta Slovenije, v Komendi in Jablah.
5: Radijski dnevnik.
1: Več držav je po vnovični zaostritvi med Iranom in Združenimi državami Amerike pozvalo obe strani naj ustrajata pri pogajanjih, pri katerih posreduje Pakistan. Ta je zagotovil, da nadaljujejo prizadevanja za mediacijo. Ameriški predsednik Donald Trump ob tem napoveduje nove, še silovitejše napade na Iran. Blaž Ermenc.
6: Saudska Arabija, Kitajska, Rusija, Katar in Turčija so samo nekatere od držav, ki so se zavzele za nadaljevanje mirovnih pogajanj med Združenimi državami Amerike in Iranom o posredovanju Pakistana. Obe strani pozivamo naj nemudoma prenehata z medsebojnimi napadi in se vrneta za pogajalsko mizo. Mirovni dogovor je treba dokončati, je dejal turški zunani minister Hakan Fidan med obiskom v Sofiji. Ob novih sovražnostih je težko biti optimist, a nismo izgubili upanja, ostajamo vpleteni, pa so sporočili z pakistanskega zunanjega ministrstva. Obeti niso dobri. Ameriška vojska v minulih dneh večkrat napadla tarče v Islamski republiki. Iranska vojska je odgovorila z napadi na ameriške zaveznice Jordanijo, Bahrajn, Kuvajt. Ameriški predsednik Trump, ki je doslej nenehno zatrjeval, da so tik pred dosego dogovora, je vnovič spremenil taktiko. Zdaj spet grozi silovitimi napadi na Islamsko republiko. V objavi na družbenih omrežjih je še napovedal, da bodo ZDA v bližnji prihodnosti zavzele iranske iranski otok Hark ter prevzele popoln nadzor nad iranskim trgovanjem z nafto in plinom. Podobno smo storili v Venezueli in to se je izkazalo za odlično potezo, je še zapisal. Trumpa očitno mineva potrpljenje, ob stopnjevanju medsebojnih napadov pa se le še bolj udaljuje možnost sklenitve mirovnega dogovora. Iranska vojska se je na nove ameriške napade odzvala z napovedjo popolne zapore Hormuške ožine. Oblasti v Teheranu pa poudarjajo, da so pripravljene tako na diplomatski razplet konflikta, kot tudi na novo vojno. Zdi se, da sta čas in potrpežljivost na iranski strani in to kljub silovitim ekonomskim in finančnim težavam Islamske republike, ki jih je še zaostrila ameriška blokada iranskih pristanišč.
1: Konflikt na Bližnjem vzhodu bo svetovno gospodarsko rast upočasnil na najnižjo raven po epidemiji COVID-a, ocenjuje Svetovna banka. Rast tako znižuje na 2,5%. Evropska centralna banka je medtem danes prvič po skoraj 3 letih zvišala ključno obrestno mero in sicer za 0,25 odstotne točke. Tako zdaj znaša 2,25%. Napovedi po besedah predsednice banke Christine Lagarde ostajajo negotove.
5: The increase in energy prices.
7: Zvišanje cen energije bo poleti še dodatno pognalo inflacijo in je v prvi polovici leta 2027 ohranilo precej nad ciljno vrednostjo. To bo vplivalo tudi na rast cen živil in storitev. Inflacija naj bi se na to v drugi polovici prihodnjega leta vrnila na ciljno raven, k čemur bosta prispevala padec cen energije in počasnejša rast drugih cen.
1: Gospodarska rast v evrskem območju bo po najnovejših napovedih v povprečju 0,8%, do leta 2028 pa bo zrasla na 1,5%. Postopno izboljšanje na svetovni ravni pričakuje tudi Svetovna banka.
8: Ciprsko predsedstvo Sveta Evropske unije je predstavilo osnutek izhodišča za pogajanja o prihodnem dolgoročnem proračunu. Predvideva, da bi celoten proračun za obdobje 2028-2034 znašal slabih 1948 milijard evrov, to je dobrih 37 milijard manj, kot je julija lani predlagala Evropska komisija. Osnovne strukture predlaganega proračuna s 3 osrednjimi stebri niso spreminjali, pogajanje o predlogu proračuna prehajajo v naslednjo fazo. Prihodni tedni ga bodo najprej obravnavali evropski ministri, potem še predsedniki vlad in držav članic povezave.
1: Na Mariborski enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje so danes v okviru programa za preprečevanje in obravnavo zasvojenosti, pogovorimo se, pripravili dan odprtih vrat. Namenjen je bil vsem, ki so si želeli ogledati prostore, strokovnim delavcem v različnih ustanovah in pridobivanju informacij o programu. Jeseni bo ta zaznamoval že 30 let delovanja. Tamara Zupanič Čučnik.
9: Poletne počitnice, ki so pred vrati, predstavljajo čas povečanega tveganja za uporabo digitalnih tehnologij, eksperimentiranja z alkoholom in poseganja po prepovedanih drogah. Namen današnjega dne je, da se institucije povezujejo.
10: Torej, vabilo je bilo primarno namenjeno strokovnim delavcem, ker se srečujemo na koncu z istimi mladostniki. Bodi si to v šolah, bodi si v okviru zdravstva, bodi si pri nas. In je pomembno, da prvič vemo drug za drugega in da na nek način podpremo te družine z nekim skupnim ciljem.
9: Pove strokovna sodelavka Vesna Šmarčan. Skupni cilj je v prvi vrsti abstinenca od vseh prepovedanih drog.
10: Pomembno je, da mladostnik oziroma družina spremeni tudi druge vedenske vzorce, ki bodo prispevali k temu, da mladostnik v nadaljevanju ne bo potreboval droge oziroma da ne bo posegal po teh prepovedanih drogah.
9: Kar pomeni, da se trudijo vzpostaviti pozitivno družinsko vzdušje, da starši postavljajo jasne meje in da mladostniki kakovostno preživijo prosti čas. Svetovalna delavka Breda Lukavečki Družovec.
11: Smo visokopražni program. Naš cilj je, da se doseže abstinenca od vseh prepovedanih drog oziroma vseh psihoaktivnih snovi.
9: Če pa to ne gre, uporabnike napotijo v druge programe. Letno je v program Pogovorimo se vključenih okrog 100 ljudi. Seveda so med njimi tudi takšni, ki so v obravnavi dalj časa.
1: Čez dobro uro bodo na Šentjakobskem odru Lutkovnega gledališča v Ljubljani podelili Župančičeve nagrade mestne občine Ljubljana. Nagrado za življenjsko delo bo prejela pisateljica in znanstvenica Svetlana Slapšak. Ana Lorger.
12: Svetlana Slapšak je klasična filologinja in antropologinja, pomembna javna intelektualka, bila je tudi časopisna urednica, že več let pa za časnik Večer piše kolumne ter analizira družbeno-politično dogajanje doma in v tujini.
13: Kolumna je zame zelo pomembna kot žanr, novinarski žanr, ker pač izraža mnenje in prepričana sem, da je to izjemno pomembno prav v svetu, v katerem dobimo informacije, ne samo tiste, ki jih iščemo in ki jih želimo, ampak tisoče in tisoče informacij, ki pridejo po algoritmu in nam uničijo življenje, bi rekla.
12: Svetlana Slapšak je med drugim avtorica študij, ki raziskujejo antropologijo hrane, zgodovino in rituale povezane z njo. To temo je raziskovala v knjigi Zelje in spolnost iz zgodovinske antropologije hrane ter v delu Kuhinja z razgledom, eseji iz antropologije hrane.
13: Hrana je tista, ki je v veliki meri konstruirala družbo, kot jo poznamo, kolektiv, ki ga, kot ga poznamo. Ne? Vse, kar se tiče razreda, kolektiva, konstrukcije mesta oziroma države, vse je povezano s hrano, torej moramo se ukvarjati s hrano, če sploh hočemo razumeti človeško, ljudstva in seveda vsako družbeno konstrukcijo, katerokoli.
12: Župančičevo nagrado že več kot 60 let vsako leto podeljuje Mestna občina Ljubljana za stvaritve na področju umetnosti in kulture. Prejemniki Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje pa so umetnik Marko Batista, skladatelj Matej Bonin ter plesalec Jan Rozman.
1: Slovenska odbojkarska reprezentanca je v Ligi narodov dosegla novo zmago, tokrat še svetlejšo, saj je premagala branilko naslova Poljsko. Več o tem v športnem delu oddaje, z vami bo Mojca Breskvar. Sam vam želim le še prijeten večer.
14: Slovenska odbojkarska reprezentanca je po dveh tekmah letošnje Lige narodov pri dveh zmagah. Današnja proti prvi reprezentanci sveta, Poljski, ima posebno težo. Boštjan Rebršak.
15: Pomembnih 10 točk za utrditev na 6. mestu svetovne lestvice je prinesla tesna zmaga. Poljaki niso igrali z najboljšimi posamezniki, a tudi Slovenci ne. Niti za trenutek nista bila na igrišču Rok Možič in Tonček Šteren. Priložnost so odlično izkoristili vsi trije spremavci, Rok Bračko, Luka Marovt in Klemen Šen, ki je tekmo končal 16 točkami.
16: Da dobiš priložnost na taki tekmi proti taki reprezentanci, je že skoraj velika čast, da pa Poljake tudi zmaga, še pa to še to kveče in jaz mislim, da je danes ekipa res naredila odlično delo in da smo skupni močmi premagali Poljake.
15: Posebna zgodba je predstava Nika Mujanovića. Tekmo je končal 37 točkami in jo zaključil zasom za piko na i eni najučinkovitejših predstav posameznikov v slovenskem dresu. Po dnevu premora čakata Slovenijo na Kitajskem še tekmi s Kubo in Japonsko.
14: Na kolesarski dirki po Dofineji na današnji peti etapi zaradi bolezni ni startal Matej Mohorič. Preizkušnjo je po sprintu glavnine dobil Wout van Aert. Za Belgica je to 53. zmaga v karieri. V rumeni majici vodilnega pred zadnjimi tremi gorskimi etapami ostaja Alex Boden. Gal Glivar je prišel v cilj v času zmagovalca, Matevž Govekar pa z več kot 4-minutnim zaostankom. Na teniškem turnirju WTA 125 v Modeni je Tamara Zidanšek izgubila v osmini finala. Z 2-0 v nizih je bila boljša Italijanka Nuria Brancaccio. Na različnih teniških turnirjih na travnati podlagi pa imajo organizatorji veliko težav zaradi dežja, prekinjenih je bilo veliko dvobojev. Na Nizozemskem na turnirju WTA je nekdanja zmagovalka Wimbledona Barbora Krejčikova z 2-0 v nizih premagala Hane van de Winkel, Čehinja je edina nosilka, ki se je uspela uvrstiti v četrtfinale. V Beogradu se je danes končal 57. kongres Mednarodne smučarske in deskarske zveze FIS. Na kongresu so potekale tudi volitve za predsednika organizacije, ki jih je le z enim glasom razlike dobil Aleksander Ospelt iz Lihtenštajna, ki na mestu predsednika menja Šveda Johana Eliaša. Po umiku Enza Smrekarja se v vodilne organe FIS vrača Slovenec in sicer je bil v predsedstvo izvoljen Tomaš Kunstel. Čez dobri 2 uri pa se bo začelo svetovno nogometno prvenstvo, ki ga gostijo Kanada, Mehika in ZDA. Pred začetkom prvenstva je na lestvici Mednarodne nogometne zveze spet na vrhu branilka naslova Argentina pred Španijo in Francijo. Slovenija je 59. Na uvodni tekmi mundijala v Ciudadu de Mexiku se bosta ob 21. uri pomerili gostiteljica Mehika in Južna Afrika. Prvi dan prvenstva bo odigrana še tekma Južna Koreja, Češka.
8: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Trošt, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matija Narobe. Zvečer bo na severu še kakšna ploha ali nevihta, po noči se bo povsod razjasnila. Burja na Primorskem bo do jutra ponehala, jutri bo pretežno jasno, nato se bo pooblačilo, le na jugu bo sončno. Jutranje temperature 3 do 13, dnevne 18 do 24 stopinj Celzija. V soboto bo jasno, popoldne v hribih kakšna ploha, v nedeljo sončno, popoldne na severu plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Podatki o prometu. Na cesti Celje Rogaška Slatina je promet na Halerjevem bregu urejen izmenično enosmerno. Na Štajerski avtocesti so zastoji med priključkoma Šentjakom in Domžale ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Prav tako na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. 18 in 48 minut.
17: Slušate prvi program Radia Slovenija.
18: Prvi gre na teren, v Idrijo. Le malo krajev v Evropi združuje toliko različnih obrazov dediščine kot Idrija. Mesto rudarske preteklosti, geoloških posebnosti in čipkarske tradicije povezujejo kar trije opisi v UNESCO-ve programe. Zato ima
19: izredne potenciale na področju turizma, ki pa jih predvsem prebivalci še ne znamo prav izkoristiti.
18: Kako izkoristiti UNESCO-vo dediščino, čudovito naravo, kolesarske poti in ponudbo kmetij za razvoj turizma? Kako živijo domačini ob zelo dobri gospodarski sliki in zakaj je poseben izziv cestna infrastruktura? Kako rešujejo perečo problematiko pomankanja zdravnikov? O tem uživo iz Idrije, v sredo 17. junija, na Mestnem trgu in v filmskem gledališču. Tudi ekipa Radia Gaga pride.
20: Radio Gaga. Nova generacija.
18: Idrija. V sredo 17. junija.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno, 19 stopinj Celzija. Letališča: Lesce Bled 17, Portorož Sečovlje jasno 24, Cerklje ob Krki pretežno jasno 19, Maribor Slivnica zmerno oblačno 18, Ljubljana Brnik zmerno oblačno 17 stopinj. Rateče Planica 15, Rogla 7, Celje 19, Maribor 15, piha severozahodnik sunki do 47 km na uro, Dobliče pri Črnomlju 18, Kočevje 15, Koper 24 stopinj Celzija. Slovenjgradec oblačno 16, Murska Sobota jasno 20, Novo mesto jasno 17, Postojna prav tako, piha severovzhodnik s hitrostjo 17 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 22 in Triglav Krederica v oblakih 1 stopinja Celzija, piha severozahodnik 16 km na uro.

0: Zjutraj na prvem.
1: Dobar večer želim v imenu ekipe jutranjega programa Nataša Rašel Šoster. Tudi jutri, v petek, vas bomo prebujali od 5. ure zjutraj. In si med drugim pred poletno turistično sezono zastavili vprašanje, kako obogatiti doživetje in izkušnjo obiskovalca v nekem kraju. Ko razmišljamo, kako turistom približati nek kraj, pogosto skoraj da po pravilu najprej posežemo po najbolj očitnih rešitvah. Če je kraj znan po gradu, jih peljemo na grad. Če ima bogato zgodovino, pripravimo razstavo. Skratka, obiskovalcem pokažemo tisto, kar je že prepoznano kot turistična zanimivost. In seveda s tem ni nič narobe. Ampak ali je to dovolj za resnično doživetje kraja? Ali je obiskovalec po takem obisku res razume, zakaj je ta dediščina pomembna, kaj pomeni ljudem, ki tam živijo in kakšne zgodbe skriva? O vsem tem bo govor v oddaji Petek brez pravila pred 7. uro. Sogovornica bo Janja Sivec, etnologinja in kulturna antropologinja, ki se ukvarja s tako imenovano interpretacijo dediščine.
2: Eno zanimiva raziskava je bila opravljena v Walesu za audio vodiče. So dali testnim poslušalcem poslušati igralce, profesionalne spikerje in pa upokojene rodarje. In so zelo dobro, zdaj se ne spomnim, če najbolje ocenili ravno upokojene rodarje. In tudi veliko poučujem lokalne turistične vodnike in jim ravno to pravim, to je tisto vaše bogatstvo, ne? Ker pravzaprav lahko nekdo prebere, dan danes je dostopnost informacij takšna, da če realno pogledamo, kaj je dodana vrednost enega vodiča, enega interpretatorja, je ravno ta čustvena komponenta, neki spominov, nekih osebnih povezav z dediščino.
1: Prav domačini lahko v voden ogled vnesejo lokalno narečje, osebno izkušnjo in poseben pogled na kraj. In v Sloveniji imamo nekaj zanimivih primerov tovrstne dobre prakse. Tudi o tem v petku brez pravila pred 7. uro. Točno 3 primere dobre glasbe vam predstavimo v petkovi Radio Sferi po pol 8. uri, v svetovalnem servisu pa tokrat nekaj za vse, ki razmišljate o nakupu ali prodaji nepremičnine.
3: Cene nepremičnin še vedno rastejo, podražili so se tudi stanovanjski krediti. Kaj lahko pričakujemo v prihodnje na nepremičninskem trgu? O tem tudi v petkovem svetovalnem servisu. Kdo mora, kupec ali prodajalec, plačati davek na promet nepremičnin? Kako pripraviti stanovanje za prodajo? Na kaj morajo biti pozorni kupci pred sklenitvijo pogodbe? Na vprašanja bo odgovarjala licenčna nepremičninska posrednica iz agencije Inalbea, Zarja B. Mavec. Vabljeni k sodelovanju.
1: Ana Skrt bo vodila kontaktno oddajo med 8:30 in 9. uro. Do jutri zjutraj imejte lep večer in mirno noč.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: V gozdu sanj vas nocoj čakajo vile, ki vsako noč kuhajo sanje. V kotel nalijajo dve vedri mesečine, dodajo nekaj zvezdnega prahu, ščepec želja in žlico domišljije. Potem mešajo vso noč, da se sanje ne bi prismodile. V pravljico Toma Podstenška nas bo svojim glasom popeljala igralka Vesna Jevnikar.

Nino je eden tistih otrok, ki zvečer nikoli nočejo v posteljo. Čemu tudi? Čas, ki ga prespimo, se da vendar veliko pametneje porabiti. Pomislite samo, koliko ur igranja in zabave zamudimo vsako noč. In ravno ob večerih, ko ga je mama začela naganjati spat, se je Nino ponavadi najbolj razživel. Nenadoma se je spomnil 101 reči, ki bi jih rad počel. Nočna dirka z avtomobilčki od kuhinje do dnevne sobe in nazaj je bila le ena od njih. Druga je bila čajanka s plišastimi medvedki. Tretja, listanje knjig s slikami njegovih najljubših živali. Četrta, postavitev najvišjega stolpa iz kock na svetu. Peta, slikanje z vodenimi barvicami in tako naprej. Do 101, ki je bila gledanje televizije. Bil pa je še en razlog, zaradi katerega Nino ni želel v posteljo. Pogosto je namreč imel zelo grde in strašne sanje, v katerih so ga preganjale razne pošasti. Sčasoma se jih je začel tako bati, da si sploh ni več upal zapreti oči. Tako je po noči dolge ure nepremično ležal in gledal v temo, preden je od utrujenosti vendarle omagal in zaspal. Zjutraj pa se je prebujal popolnoma izmučen in je navadno še ves dan zehal in bil slabe volje.

0: Neke noči, ko je spet bedel skoraj do jutra, pa se je v njegovi sobi nenadoma nekaj svetlo zabliskalo in naenkrat se je znašel na zmesečino obsijani gozdni jasi. Sredi nje je gorel ogenj, na katerem je v velikem kotlu nekaj čudno brbotalo in se kadilo. Okoli pa so v krogu stale bele postave, ki so tu in tam vrgle kaj v kotel ali pomešale čorbo s kuhalnico.
1: Oh, ne, že spet. To so gotovo zlobne čarovnice, ki me bodo zdaj skuhale za večerjo,
0: se je prestrašil Nino.
2: Čarovnice? Kakšne čarovnice? Me smo sanske vile, da veš,
0: se je razhodila ena od belih postav. Ko je Nino bolje pogledal, je videl, da gre res za skupino lepih, prosojno bledih biti s krili in dolgimi srebrnimi lasmi.
1: Oprostite, v mojih sanjah ponavadi nastopajo samo stare grde čarovnice,
0: se je plaho opravičil in stopil bliže.
2: Kaj pa ti je, saj zdaj sploh ne sanjaš?
0: Ga je podučila Vila.
1: Ne sanjam? Kaj pa se potem dogaja?
2: Izvedele smo, da imaš težave s spanjem in grdimi sanjami, pa smo se odločile, da te pokličemo sem in ti razložimo, čemu je tako.
1: Kje pa sploh sem?
2: V gozdu sanj vendar. Vidiš ta velik kotel? V njem sanske vile vsako noč kuhamo sanje.
1: Kuhate sanje? Se je začudil Nino.
2: Ja, seveda. Kaj si mislil, da nastanejo sanje kar same od sebe? Treba jih je skuhati in to počnemo mi. V kotel nalijemo dve vedri mesečine, dodamo nekaj zvezdnega prahu, pa ščepec želja in žlico domišljije. Potem pa mešamo vso noč, da se nam sanje ne bi prismodile.

Kako pa te sanje potem pridajo do otrok, je zanimalo Nina. Dobro vprašanje. Pri tem nam pomagajo kresnice. Vsaka od njih z majhno žlico zajame nekaj kapljic iz kotla, skrivaj odleti do spečih in jim previdno nakaplja sanje v oči. Jaz bi raje videl, da tega ne bi več počele, je odločno rekel Nino. Zakaj? Sanje so vendar čudovita stvar. Moje že ne. Veliko lepše bi mi bilo brez njih. To se ti samo tako zdi. Pridi sem in poglej v kotel. Nino je stopil na prste ter pogledal v posodo. V njej se je vrtinčilo neskončno mavričastih barv, v katerih so se zrcalile različne podobe, ena lepša od druge. Med brbotanjem zmesi pa se je slišal razposajen smeh. Nino je nekaj minut kot očaran opazoval, kako drobne, komaj vidne kresničke zajemajo to tekočino in jo odnašajo s pečim otrokom na vse strani sveta. Ampak, če so sanje tako lepe, zakaj pa potem jaz toliko krat sanjam grde stvari? To je zato, ker hodiš zmeraj tako pozno spat, ga je podučila Vila. Čeprav se s sestricami trudimo na vso moč in ves čas mešamo, se del san včasih prismodi na dno kotla. Tisti otroci, ki zaspijo prvi, dobijo najlepše in najčistejše sanje z površja. Za one, ki zatisnejo oči na zadnje, pa ostanejo ponavadi samo zasmojeni ostanki, ki jim pravimo more. Razen tega je s sanjami tudi sicer tako, da tiste lahke plavajo na gladini, tiste težke pa se potopijo na dno. Saj to je vendar logično, se ti ne zdi? Nino je moral priznati, da ima Vila prav. A še bolj ga je zanimalo nekaj drugega. Ali bi torej imel tudi jaz lepše sanje, če bi hodil prej spat? Seveda. Saj zato smo te poklicali, da ti to povemo in da se ne boš več mučil po nepotrebnem. Tu in tam se sicer zgodi, da kak prismojen košček priplava tudi na vrh, ampak po večini pa velja, da dobi tisti, ki prej zaspi, lepše in mirnejše sanje. Zdaj pa je čas, da se vrneš domov, je dejala Vila in zamahnila po zraku svojo kuhalnico. Preden se je Nino uspel posloviti, se je spet silovito zabliskalo in nenadoma se je prebudil v svoji postelji. Danilo se je že in bil je že čas, da vstane in gre v šolo.

Ko je ta dan zvečer mama poslala Nina v posteljo, jo je na njeno presenečenje brez ugovarjanja takoj ubogal. Nobenega jokanja, tečnarjenja in prošen ni bilo. In ko je nekaj minut pozneje pogledala v njegovo sobo, je ugotovila, da že trdno spi in da se v spanju rahlo smehlja. In od tega dne je Nino zmeraj hodil pravočasno v posteljo. Kresničke pa so mu za nagrado iz vilinskega kotla vedno prinesle najlepše in najčudovitejše sanje, kar so jih vile skuhale tisto noč. Mi pa vam pred potovanjem v sanje ponujamo le še tri čarobne besede. Lahko noč, otroci.

0: Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20.
1: Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.

Dobro večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. V nocojšnjem četrtkovem večeru domačih pesmi in napevov vse ljubiteljice in ljubitelje narodno-zabavne glasbe ponovno čaka prava glasbena poslastica. Glasbeni urednik Tomaž Guček je na spored uvrstil prvi del letošnjega koncerta septeta Andreja Topliška, ki smo ga z ekipo Radija Slovenija posneli 21. maja v dvorani Kulturnega doma v Mengšu. Že nocoj vas seveda prisrčno vabimo k poslušanju drugega dela prihodnji četrtek. Na treh letošnjih koncertih v Rogaški Slatini, Mengšu in Dravogradu je Andrej Toplišek predstavil projekt z naslovom Slovenska harmonika, posvečen vsem slovenskim harmonikarjem, kot boste slišali v nadaljevanju v eni od njegovih napovedi. Koncert je namreč povezoval kar sam. Člani njegove glasbene zasedbe so Mike Orešar na kitari, Nate Merz na baritonu in basu, Mario Stranger na trobenti, Thomas Hammerl na klarinetu ter vokalni tercet Bojan Lugarič, Sandra Križan in Barbara Graučner. Takole virtuozno pa je vse skupaj zvenelo v Mengšu.

Hvala lepa, lep dobro večer, Mengeš, kako ste? Super, mi tudi. Hvala za tak lep sprejem, za tak lep aplavz. Danes bomo z vami Mario Stranger na trobenti. Thomas Hammerl na klarinetu. Nate Smerz na bas-gitari in baritonu. In Mike Orešar na kitari. Ravno kar ste slišali naslovno melodijo iz naše nove plošče, ki nosi naslov Slovenska harmonika in je posvečena vsem slovenskim harmonikarjem. Mislim, da jih je kar nekaj danes tudi tu. Slovenski harmonikari kapo dol, vsem tistim, ki so bili pred nami, vsem tistim, ki še igrajo in vsem tistim, ki še bodo igrali našo lepo slovensko narodnozabavno glasbo. Slovenski harmonikari, hvala lepa. Zdaj pa nadaljujemo z ljubezensko zgodbo, ki se začne malo bolj žalostno, konča se pa veselo. Pre tej zgodbi se bo tudi prvič s nami predstavila tudi naša nova pevka, to je Barbara Gračner, ki vam bo zdajle zapela melodijo, ki nosi naslov Za igraj. In tudi, kadar je ljubezen nesrečna, tudi takrat pomaga harmonika. Za igraj in Barbara Gračner.

Barbara Grabsteiner. Če je dekle nesrečno v ljubezni, potem jo lahko reši samo še pravi moški. In pravega moškega imamo mi tudi danes zraven. Na oder prihaja Bojan Lugarič.

0: Bojan Lugarić. Ja, kakšen efekt pa ima takle moški na ženske, boste pa videli sedaj. Naslov melodije je
1: Valovi strasti.

Ravno kar ste slišali melodijo iz naše prejšnje plošče. Zdaj gremo pa naprej z enim čisto novim komadom, ki ga še sploh ni na nobeni plošči. Zdaj se veselimo bolj v zakonsko problematiko v smislu poročenih parov. Vse veste, kako to zgleda. Mislim, da večina izmed vas to pozna. Vsi mi to poznamo. In prvi komad bosta za vas pričarala Bojan Lugarič in Sandra Križan. Zakonska drama.

Sandra Križan in Bojan Logarić. Ja, ko so prepiri, potem vedno pridemo vsi do istega zaključka, da nam ne preostane drugega, kot da si zaupamo. Zaupava.

0: Bojan Dobrič, Sandra Križan, Barbara Gračnar.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bil prvi del koncerta septeta Andreja Topliška, ki smo ga z radijsko ekipo v sestavi tonski mojster Aljaš Jelen, asistent Blaž Kumše in vodja skupine glasbena in režijska produkcija Miha Ocvirk posneli 21. maja letos v kulturnem domu v Mengšu. Na koncertu je zasedba predstavljala nov Topliškov projekt, ki nosi naslov Slovenska harmonika. Ena izmed novih skladb je tudi Slatenski valček, ki pa ga na koncertu niso zaigrali. Za tri klarinete in ansambel je priredbo prispeval njihov klarinetist Thomas Hammerl iz sosednje Avstrije. Slišali pa ga boste kot prvega v nadaljevanju nocojšnjega četrtkovega večera. Do konca oddaje bodo sledile še skladbe Andreja Topliška, ki jih je ta napisal še za zasedbo Okrogli muzikantje. V tem sklopu pa poleg Slatenskega valčka poslušajte še valčka Kdo bi vedel in Stari zvonar. Besedilo zanjo je napisala Fanika Požek.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, slišali ste prvi del koncerta septeta Andreja Topliška, posnetega 21. maja letos v Mengšu, dopolnjenega z nekaj virtuoznimi izvedbami avtorskih Topliškovih skladb v njegovi prejšnji zasedbi. Do konca oddaje, ki smo jo sooblikovali, tonski tehnik Max Pust, napovedovalec Igor Velšej in glasbeni urednik Tomaž Guček, bosta zazvenili še dve. Polka za Slovence in valček v Logarski dolini. Mi pa vam želimo prijetno nadaljevanje večera, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja.

0: ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriški predsednik je zaradi napredka v pogajanjih preklical silovite napade na Iran, ki jih je napovedal za danes. Kot je sporočil prek družbenih omrežij, se je za korak odločil po pogovorih z najvišjimi predstavniki iranskih oblasti. Vsebino naj bi podprla široka koalicija regionalnih sil, tudi Izrael. Do dogovora bo pomorska blokada v veljavi, je zapisal Trump. Iran se na nakazano možnost morebitnega dogovora ni odzval. Slovenija bo okrepila podporo Ukrajini, ki je žrtev ruske agresije, je v telefonskem pogovoru z ukrajinskim kolegom Andrijem Sibigo dejal zunani minister Tone Kajzer. Izrazil je željo po uresničitvi obiska ukrajinskega predsednika v Sloveniji. Kajzer se je zavzel za trdna varnostna jamstva za Ukrajino in krepitev sodelovanja v okviru regionalnih pobud. Kmetijsko-gozdarska zbornica po včerajšnjem neurju, ki je najbolj prizadela občino Komenda, poziva k čimprejšnji pomoči kmetom. Kot je ob ogledu posledic danes dejal predsednik zbornice Jože Podgoršek, bodo številne kmetije potrebovale pomoč pri setvi, nekatere tudi pri zagotavljanju dodatnih količin krme. Zbornica predlaga sistemsko ureditev višje sile za prizadeta kmetijska gospodarstva na podlagi uradnih in javno dostopnih podatkov o območjih, ki jih je prizadela ujma. Opozarja, da številni kmetje čakajo na izplačila pomoči zaradi lanske suše in pozebe. Delničarji zdravstvene zavarovalnice Vzajemna so se na včerajšnji skupščini dogovorili, da bodo bilančno izgubo, ki je konec minulega leta znašala skoraj 2 milijona evrov, v celoti pokrili iz kapitalskih rezerv. Čista izguba se je poglobila za 8,4%, kar so pojasnili s posledico strukturnih sprememb na trgu po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Na štajerski avtocesti, blizu počivališča Zima, proti Mariboru, se je popoldne zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri so bila udeležena 3 tovorna vozila. Voznik enega izmed njih je trčil kolono vozil pred seboj, pri tem je utrpel hude poškodbe in umrl na kraju nesreče, so sporočili z policije. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči povsod razjasnilo, jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo pooblačilo. Na jugu bo sončno. Jutranje temperature 3 do 13, dnevne 18 do 24 stopinj Celzija. V soboto bo jasno, popoldne v hribih kakšna ploha, v nedeljo sončno, popoldne na severu plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. 21 in 3 minute.
2: Slušate prvi program Radia Slovenija.
0: V ponedeljek je minilo 150 let od smrti George Sand, francoske pisateljice, ki je premikala meje tako v književnosti kot v francoski družbi svoje dobe. Bila je ena osrednjih avtoric evropske romantike, napisala je več kot 50 knjig, novel, dramskih iger, esejev in 70 romanov. Odlomke iz 3 proznih besedil George Sand bomo slišali tudi v nocojšnjem literarnem večeru.

0: Svobodnjaštvo George Sand je nemalokrat vzbujalo ogorčenje, a tudi občudovanje. Zaorala je ledino ženske enakopravnosti in naznanila žensko prihodnosti. Plod njene izjemne življenjske moči je neverjetno obširno pisateljsko delo. Zapustila je kar 70 romanov, več potopisov, avtobiografijo Zgodba mojega življenja skoraj 2000 stranmi, njena korespondenca pa je zbrana v 8 zajetnih knjigah. Med njenimi romani so najbolj znani Indiana, Lelja, Consuelo, Mala Fadet in Mojstri Goci, med potopisi pa Pisma nekega popotnika in Potovanje na Majorko.
1: Rodila se je leta 1804. Pisateljičino pravo ime je bilo Aurore Lucille Dupin. Po očetovi strani je bila potomka visokega plemstva, po materi pa otrok ljudstva. Oče Maurice Dupin, častnik Napoleonove vojske, je bil pravnuk Augusta Saškega, polskega kralja, mati Sophie Victoire de Laborde pa hči ptičarja. Mala Aurore je izgubila očeta, ko je bila stara komaj 4 leta. Ko se je neke noči vračal domov, ga je konj vrgel iz sedla in oče je tako nesrečno padel, da se je ubil. Pri 6 letih pa se je morala posloviti še od matere, ki se je preselila v Pariz in prepustila vzgojo hčerke tašči, grofici Marie Aurore Dupin de Franquet. Aurore je tako preživljala otroštvo pri stari mami, na posestvu Noan, blizu Šarta, v pokrajini Berry. Družila se je z vaškimi otroci, tekala po poljih in vzljubila podeželsko življenje. Po smrti stare mame je podedovala posestvo in grad Noan. A ko se je poročila, je prišlo vse njeno premoženje v roke moža. V zakonu s Kazimirom Didevanom sta se rodila 2 otroka, Maurice in Solange. Vendar so postale razlike med zakoncema s časoma nepremostljive in po nekaj letih sta se razšla.
0: Leta 1831 se je Aurore s sinom Maurisom in z nekaj let mlajšim ljubimcem Žilom Sandojem nastanila v Parizu. Začela je pisati in spoznala je slavnega založnika de la Touche, ki je takrat urejal Figaroja. Postala je redna sodelavka Figaroja in revij de Demont. Naslednje leto je izdala svoj prvi roman Indiano, s katero je požela velik uspeh. Roman je že podpisala s svojim novim imenom George Sand. Začela je nositi moška oblačila in kaditi cigare. Po razdoru z Žilom se je spustila v burno razmerje z Alfredom de Musset, ki je mnogo let kasneje navdihnilo njen roman Ona in on. Po uradni ločitvi od moža leta 1836 ji je uspelo dobiti nazaj posestvo Noan, kjer je sprejemala številne umetnike, s katerimi je prijateljevala. Med njimi so bili Franz Liszt, svojo dolgoletno prijateljico Marie Dagu, Balzac, Delacroix, Flaubert in Turgenjev. Kljub pestremu družabnemu življenju je Sandova neumorno pisala, najraje po noči, in vsako leto je išlo vsaj eno njeno delo.
1: 10 let svojega življenja je George Sand preživela s Frederikom Chopinom in prav v Noanu so nastale mnoge njegove mojstrovine. Njuno razmerje se je razdrlo leto pred Chopinovo smrtjo zaradi družinskih zdrah in obrekovanj. Sandova je dočakala starost z vedrino in modrostjo. V veliko veselje sta ji bili vnučki Aurore in Gabriel, ki sta navdihnili njene zgodbe stare mame. Zadnja leta je še vedno veliko pisala ter uživala naklonjenost vaščanov, prijateljev in javnosti. Umrla je po kratki bolezni pri 72 letih, se pravi leta 1876.

0: Pisateljsko delo George Sand je izrazito romantično. Posebno prva dela, Indiana Mopra, Lelija in Valentina, kar prikipevajo v čustvene zanesenosti. Junakinje njenih romanov iščejo srečo v idealni ljubezni, pri tem pa se ne ozirajo na družbene norme in ustaljenosti. Junaki kasnejših romanov so bolj preudarni in umirjeni. Še vedno verjamejo v ljubezen, vendar ta ni več strastna, ampak je nežna naklonjenost, ki prerašča v bratsko povezanost vseh ljudi. V njih se odraža pisateljičina vera v dobro v človeku, v zmožnost posameznika in družbe, da razvija v sebi tisto najboljše in najbolj plemenito. Posamezniku ne daje vrednosti njegov družbeni položaj, temveč njegove moralne odlike. Njen pogled na svet je bil demokratičen in idealističen. Svet, ki ga v svojih romanih ustvarja, pa nekakšna krščansko-socialistična utopija. Vero v dobro preprostega človeka je na poetičen način izrazila v svojih kmečkih romanih, ki so vrh njenega ustvarjanja. To so romani Hudičevo močvirje, Mala Fadet, Najdenček Franček in Mojstri Goci.
1: Roman Hudičeva mlaka je Sandova napisala v štirih nočeh. Hudičeva mlaka je začarani kraj, iz katerega popotnik po noči ne najde poti. Je pa tudi kraj, kjer se rodi ljubezen med pastirico Mari in udovcem Žermenom, ki se na poti v nekaj mil oddaljeno vas izgubita in prenočita v gozdu.

0: Tako, je rekla mala Mari. Zdaj moramo biti potrpežljivi, Žermen. Ni preveč slabo na tej uspetini. Dež ne more priti skozi listje teh velikih hrastov in lahko zakurimo ogenj. Diši po starih posušenih vejah, ki niso za nobeno rabo in so dovolj suhe, da bodo grele. Saj imate ogenj, Žermen. Malo prej ste kadili pipo.
1: Imel sem ga. Vžigalnik je bil na sedlu v torbi z divjačino, ki sem jo nesel bodoči nevesti. A presneta kobila je vse odnesla. Tudi moj plašč, ki ga bo zgubila in strgala na vseh teh vejah.
0: Ne, Žermen, vse je na tleh. Sedlo, plašč in vreča ob vaših nogah. Sivka je strgala oprtnico in vse vrgla po tleh, ko je zdirjala proč.
1: Pa res? Pri moji veri čisto zares, je rekel kmet. In če lahko ti paje naberemo nekaj dračja, se bomo lahko posušili in se pogreli.
0: To ne bo težko, je rekla mala Mari. Suhe veje pokajo povsod pod nogami, a najprej mi dajte torbo.
1: Kaj pa boš z njo?
0: Naredila bom posteljo za malega. Ne, ne tako, na drugo stran. Tako se ne bo zakotali v grapo. In še tople je od kobile. Obložite to ob straneh s kamni, ki ležijo tam.
1: Ne vidim jih. Imaš mačje oči.
0: Tako, je že gotovo, Žermen. Dajte mi svoj plašč, da zavijem van te majhne nožice. Svojo pelerino pa ga bom pokrila po hrbtu. Vidite, kaj ne leži tu prav tako dobro kot v svoji postelji. Potipajte ga, kako je topel.
1: Res je. Ti pa res znaš skrbeti za otroke, Mari.
0: V tem ni nič čarovniškega. Zdaj pa poiščite vžigalnik v torbi, jaz pa bom pripravila dračje.
1: Te veje ne bodo gorele, preveč mokro je. O vsem dvomite, Žermen.
0: Se ne spominjate, kako ste bili na paši in ste zakurili velik ogenj na polju sredi dežja?
1: Da, to znajo otroci, ki pasejo živali. A jaz sem bil gonjač volov, odkar sem shodil.
0: Zato imate v rokah več moči kot spretnosti. Grmada je pripravljena. Boste videli, ali bo gorela ali ne. Dajte mi ogenj in pest suhe praproti. Dobro, zdaj pa pihajte. Sej nimate na duhe.
1: Ne, da bi vedel, je rekel Žermen in pihal kot kovaški meh. Čez nekaj trenutkov je ogenj zagorel, najprej z rdečim sijem, nato pa se je razplamtel z visokim modrim plamenom pod hrastovim listjem. Se boril z meglo in sušil ozračje kakih 10 korakov naokrog.
0: Zdaj se bom usedla poleg malega, da ne bo nanj padla kakšna iskra, je rekla deklica. Vi pa naložite drv in poskrbite za ogenj, Žermen. Ne bomo se prehladili in dobili vročine, zagotavljam vam.
1: Pri moji veri ti si pametno, dekle, je rekel Žermen. In zakuriti znaš ogenj kot kakšna čarovnica.
0: Počutim se čisto svežega in srce imam spet na svojem mestu. Malo prej sem bil po nogah mokr do kolen in prepričan, da bo ostalo tako, dokler se ne zdani. Prav slabe volje. Če pa je človek slabe volje, se ničesar ne domisli, je povzela Mari.
1: A ti nisi nikoli slabe volje?
0: Ne, nikoli. Zakaj nekaj bi bilo to dobro?
1: To gotovo ne bi bilo za nič dobro. A kako naj to preprečiš, kadar imaš težave? Bog ve, da ti teh ni manjkalo, ubožica, ker nisi bila vselej srečna.
0: Res je. Hudo nama je bilo z mamo. Bili sva žalostni, a nikoli nisva izgubili poguma.
1: Jaz tudi ne bi izgubil poguma kar tako. A revščina bi me jezila, ker mi nikoli ni nič manjkalo. Žena mi je prinesla premoženje in še vedno sem bogat. Premožen bom, dokler bom delal na kmetiji, to pa bo vedno, upam. A vsak mora imeti svoj križ. Trpel sem na drugačen način.
0: Vem, zgubili ste ženo in to je res škoda.
1: Kaj ne?
0: Oh, kako sem jokala za njo, Žermen, ker je bila tako dobra. Raje ne govoriva več o tem. Sicer bom spet jokala, vse moje muke se hočejo danes vrniti.
1: Res te je imela zelo rada, mala Mari. Tebe in tvojo mamo je zelo cenila.
0: Daj no, res jokaš?
1: Poglej, dekle, ne bi se rad še sam razjokal.
0: Pa le jokate, Žermen. Tudi vi jokate. Kaj naj bi bilo v tem sramotnega, če moški joka za svojo ženo? Naj vam ne bo nerodno, dajte no, se je tudi meni hudo.
1: Dobro srce imaš, Mari, in dobro mi dene, da jokam s tabo. A daj noge bliže ognju. Tudi tvoje krilo je čisto mokro, uboga mala deklica. Poglej, usedel se bom poleg malega na mesto tebe, da se boš laže pogrela. Dovolj mi je toplo, je rekla Mari. In če se hočete usesti, si vzemite kos plašča, meni je tako prav dobro. Res nam ni slabo tukaj, je rekel Žermen in se usedel čisto zraven nje. Samo lakota me malo muči. Že 9 zvečer je in utrudil sem se, ko sem hodil po teh slabih poteh, tako da se čutim čisto brez moči. Kaj ti nisi lačna, Mari?
0: Jaz?
1: Prav nič. Nisem navajena tako kot vi jesti 4-krat na dan in tolikokrat sem že šla spat brez večerje, da mi še enkrat več ne bo škodilo.
0: No dobro, žensko kot si ti pa res ni težav. Nobenih stroškov ni s teboj, je smeje rekel Žermen.
1: Se nisem ženska, je naivno rekla Mari, ne da bi opazila, kam se sučajo kmetove misli.
0: A sanjate?
1: Da, mislim, da sanjam, je odgovoril Žermen. Mogoče se mi od lakote blede.
0: Ste pa res požrešni,
1: je odvrnila in se še sama malo ponorčevala. No dobro, če že ne morete preživeti 5 ali 6 ur brez hrane, kaj nimate divjačine v torbi in ognja, da jo spečete?
0: Za vraga, to je res dobra ideja. Kaj pa darilo za mojega bodočega tasta?
1: Saj imate 6 jerebic in 1 zajca. Mislim, da ne potrebujete vsega tega, da bi se nasitili.
0: A speči to tukaj brez ražnja in brez ognišča, saj bo vse zoglenelo.
1: Sploh ne, je rekla mala Mari. Zagotavljam vam, da vam ga spečem pod pepelom, ne da bi imel okus po dimu. Kaj niste še nikdar ujeli na polju škarjančka in ga spekli med 2 kamnoma? Ah, se res, pozabila sem, da niste bili nikoli pastir. Dajte no, oskubite to prepelico.
0: Ne tako močno, odrli ji boste kožo.
1: Lahko bi ti oskubila drugo, da mi pokažeš, kako je treba.
0: Kaj boste pojedli kar 2? Kakšen požeruh.
1: Tako, sta že oskubljeni, ju bom spekla.
0: Bila bi dobra vojaška krčmarica, mala Mari.
1: A žal nimaš krčme, zato bom moral piti vodo iz te mlake.
0: Bi radi vina, kaj ne?
1: Mogoče tudi kavo?
0: Mislite, da ste na sejemski stojnici?
1: Pokličite krčmarja, naročite žganje za razvajenega kmeta iz Belera.
0: O, porednica, se norčujete iz mene. Kaj vi ne bi pili vina, če bi ga imeli?
1: Jaz? Zvečer sem ga pila z vami pri Rebeki, drugič v svojem življenju. A če boste zelo pridni, vam bom dala skoraj polno steklenico, pa še dobrega povrhu.
0: Kako, Mari, si torej prav zares čarovnica?
1: Kaj niste storili norosti, da ste naročili 2 steklenici vina pri Rebeki? Eno ste spili z malim, jaz pa sem komaj spravila po grlu 3 požirke iz steklenice, ki ste jo postavili predme. Plačali pa ste obe, ne da bi sploh pogledali.
0: In torej?
1: Torej sem dala tisto, ki je nisem spila, v svojo košaro, ker sem mislila, da boste vi ali pa mali žejni po poti. In tu je.
0: Ti si res najbolj domiselna deklica, kar sem jih srečal. Poglejte jo. Čeprav je uboga deklica jokala, ko je šla iz krčme, je mislila na druge bolj kot nase. Mala Mari, moški, ki se bo s teboj poročil, ne bo neumen.
1: Upam, ker ne bi hotela imeti bedaka. Dajte, pojejte svoje prepelici, ravno prav sta pečeni. In ker nimamo kruha, se boste morali zadovoljiti s kostanji.
0: In kje za vraga si dobila kostanje? To pa res ni bilo težko. Ves čas sem jih po poti nabirala z vej in si z njimi napolnila žepe. In so tudi že pečeni.
1: Zakaj bi mi rabila pamet, če jih ne bi dala v ogen takoj, ko je zagorel? Na polju se vedno tako dela.
0: Tako, mala Mari, zdaj bova pa skupaj večerjala. Rad bi pil na tvoje zdravje in ti zaželel dobrega moža. Takega, kot bi si ga sama želela.
1: Povej mi, no, kaj o tem?
0: Tega pa res ne bi mogla, Žermen, ker o tem še nisem razmišljala.
1: Kako?
0: Sploh še ne? Nikoli?
1: Je rekel Žermen in začel jesti s tekom kmeta, a najboljše kose je odrezal, da bi jih ponudil svoji družici, ki jih je odločno zavračala in se je zadovoljila z nekaj kostanji.
0: Povej mi, no, mala Mari, je spet začel, ko je videl, da mu ne misli odgovoriti.
1: A še ne razmišljaš o poroki?
0: Pa si že dovolj stara,
1: Mogoče, je rekla. A sem preveč revna. Imeti moraš najmanj 100 ekujev, če se hočeš poročiti. In jaz moram delati 5 ali 6 let, da jih zberem.
0: Ubogo dekle. Rad bi, da mi da oče Moris 100 ekujev, da bi ti jih podaril.
1: Hvala lepa, Žermen. A kaj bi potem rekli o meni?
0: Kaj naj bi govorili? Dobro vedo, da sem star in da se ne morem s teboj poročiti.
1: Torej jim ne bo prišlo na misel, da bi jaz, da bi ti...
0: Poglejte, kmet, vaš otrok se prebuja, je rekla mala Marie.

Zgodbo o mojstrih godcih pripoveduje stari Depardje, ki se spominja svoje mladosti. V središču pozornosti je ljudski glasbeni genij José, ki vzbuja svojo nebogljenostjo, odljudnostjo in čudaštvom v ljudeh nezaupanje. Stari Depardje pripoveduje, kako je Joséja prvič zalotil sredi ustvarjalnega zanosa.

Bila je že temna noč in niti koraka pred seboj nisem videl, ker je bil takrat gost Saint-Chartier še zelo lep. Ne zaradi svojega obsega, ki je bil zanemarljiv, ampak zaradi starosti dreves, ki niso prepuščala svetlobe med nebom in zemljo. Svoje veličastno zelenje pa vam je drago zaračunal. Bil je poln grmovja in trnja, razritih poti in globeli, polnih črnega mehkega blata, v katerega si se ugreznil do kolen, če si samo malo skrenil z poti. Zgubljen med visokimi drevesi, raztrgan in pogreznjen v blato na jasi, sem začel preklinjati tisti kraj in tisto uro. Dolgo sem brodil po blatu, da bi se malo ogrel. Bil sem med suho praprotjo, ki je bila tako visoka, da mi je segala do brade. In ko sem dvignil oči in pogledal pred se, sem zagledal v sivini noči nekakšno debelo črno gmoto sredi goličave. Vedel sem, da mora biti to hrast in da sem prispel do roba gozda. Tega drevesa nisem še nikdar videl, a sem slišal pripovedovati o njem, saj je bil znan kot eden najstarejših v deželi in po pripovedi drugih sem vedel, kakšen je. Ničesar niste videli, če niste videli tega hrasta. Skrotovičene veje so štrlele na vse strani, nezgode v mladosti so ga ponekod uklestile in razraščal se je v širino. Listje, ki ga je zima izsušila, se je še vedno na gosto oprijemalo vej in zdel se je kot skala, ki se dviga v nebo. Šel sem mimo njega in upal, da bom našel pot, ko sem zaslišal glasbo. Podobno igranju na dude, a je bilo tako bučno, da se mi je zdelo, kot da slišim grmenje. Ne sprašujte me, kako me je moglo nekaj, kar je pričalo o človeški bližini in bi me torej moralo pomiriti, prestrašilo kot majhnega otroka. Čeprav sem imel že 19 let in sem imel močne pesti, moram priznati, da se izgubljen v gozdu nisem počutil varnega. Nisem se bal volkov, ki včasih pridajo iz velikih gozdov v Sentostu, pa tudi srečan s hudodelci ne. Odrevenel sem od tistega strahu, ki se ga ne da razložiti, ker ne vemo, kaj ga je povzročilo. Noč, zimska megla, vrsta šumov, ki jih slišiš v gozdu in so čisto drugačni od tistih iz ravnine, toliko norih zgodb, ki si jih slišal in ti polnijo glavo, pa misel, da si čisto sam, daleč od doma. Dovolj, da ti vznemiri duha, ko si mlad, pa tudi, ko nisi več mlad. Norčujte se iz mene, če hočete. Ta glasba na tako samotnem kraju se mi je zdela hudičevo delo. Bila je preglasna, da bi bila lahko naravna in bila je tako žalostna in posebna, da ni bila podobna nobeni znani melodiji na krščanski zemlji. Pospešil sem korak, a sem se naslednji hip že ustavil, presenečen nad novim zvokom. Medtem, ko je z ene strani prihajala glasba, je z druge strani prihajalo cingljanje zvonca in oba zvoka sta odzvanjala skozi me, kot bi mi hotela preprečiti, da grem naprej ali se omaknem nazaj. Vrgal sem se v stran in se sklonil med praprot. A takoj zatem sem videl, kako je mimo mene hušknila velika črna žival, ki si je nisem mogel dobro ogledati. Poskočila je, zdirjala naprej in izginila. Takoj zatem je z vseh strani praprotišča skočilo, pridrvelo, pritopotalo ogromno prav takih živali. In zdelo se mi je, da vse hitijo proti cingljanju zvončka in h glasbi, ki sta se zdaj med seboj prepletala in se dopolnjevala. Bilo je kakih 200 živali. A meni se je zdelo, da jih je najmanj 30 tisoč, ker me je strah čisto preplavil in videl sem zvezde in bele pike, kot jih vidijo tisti, ki se ne znajo obraniti pred grozo. Ne vem, čigave noge so me ponesle k hrastu, svojih sploh nisem več čutil. Znašel sem se tam, začuden, da sem prehodil tako s poti, kot bi me ponesel veter. In ko sem spet prišel do sape, nisem slišal ničesar več. Ne blizu, ne oddaleč. Tudi videl nisem ničesar več, niti pod drevesi, niti na praproti. In nisem bil gotov, da nisem samo sanjal o peklenskem hrupu nore glasbe in podivjanih živali. Počasi sem prišel k sebi
in se pričel razgledovati, kje pravzaprav sem. Hrastovo vejevje je prekrivalo velik del trave in bilo je tako temno, da nisem videl svojih nog. Tako sem se spotaknil ob debelo korenino in padel z rokami naprej, na moško telo, ki je ležalo kot mrtvo ali speče. Ne vem, kaj sem od strahu rekel ali zavpil, a moj glas je nekdo prepoznal in zaslišal sem Jozeja, ki mi je odgovoril. Si to ti, ti je ne. Kaj pa delaš tu ob tej uri? In ti, kaj pa ti delaš tu, stari, sem mu rekel, zadovoljen in potolažen, ker sem ga našel. Povsod sem te iskal, tvojo mater je skrbelo zate in mislil sem, da si se že zdavnaj vrnil k njej. Tu sem imel nekaj opraviti, je odgovoril. In preden sem šel, sem se malo odpočil, to je vse. Pa te ni strah biti tu po noči na tako žalostnem in grdem kraju? Česa naj bi se bal in zakaj ti je ne? Ne razumem te.

glavo je nosil po konci. Hodil z živahnejšim korakom in govoril bolj drzno. To me ni prav nič pomirilo, saj sem se spomnil cele vrste norih zgodb. Stara mama mi je pripovedovala, da se ljudje z belimi obrazi in zelenimi očmi žalostnega pogleda in z nerazločno govorico radi družijo s hudobnimi duhovi. In v vsej deželi so najbolj na slabem glasu stara drevesa, pod katerimi naj bi se sestajale čarovnice in drugi zli duhovi. Nisem si upal dihati, dokler sva bila v praproti, in ves čas sem pričakoval, da bom spet videl, kar sta bila morda le sen ali pa resničnost. Vse je bilo tiho in slišati je bilo le hrskanje suhih vej in pokanje ledu pod nogami. Jose, ki je hodil spredaj, ni šel po glavni poti, ampak počez čez goščavo. Kot bi bil zajec, ki pozna vse skrite kotičke, in tako hitro me je pripeljal čez pletvino in jere, da se mi je zdelo, kot da sva prišla preko v snu. Tam me je zapustil, zamomljal, da se gre pokazat materi, ki je bila tako v skrbeh zanj, in zavil na pot, ki vodi v Saint-Chartier, medtem, ko sem šel sam naravnost domov preko pašnikov. Pokrajina se mi je zdela tuja, vse dokler me tesnoba ni zapustila in me je postalo sram, da sem se ji prepustil. Gotovo bi mi Jose povedal, kar sem želel izvedeti, če bi ga vprašal. Se je prvič zapustil svoj zaspani izraz. In za hip sem opazil v njegovem glasu posmeh, kot da je bil soudeležen pri dogajanju. Ako sem dogodek prespal in so se mi čuti spet umirili, sem bil prepričan, da o vsem, kar se je zgodilo v praproti, nisem sanjal. In Jozejeva ravnodušnost se mi je zdela sumljiva. Živali, ki sem jih tam videl in v takem številu, niso bile nekaj običajnega. V naših krajih vidiš v čredi samo ovce, jaz pa sem videl precej večje in temnejše živali. Niso bili ne konji, ne voli, ne ovce, ne koze. Sploh pa nismo dovolili živalim hoditi v gost. Zdaj, ko to pripovedujem, vidim, da sem bil res neumen. Sicer je pa še veliko neznanega na tem svetu, kamorkoli človek utakne svoj nos. Bog si je z vso pravico pridržal zase skrivnost. Zaradi tega si nisem upal Jozeja nič spraševati. Saj, če te smejo zanimati dobre stvari, je pa le bolje, da pustiš slabe pri miru. Sploh pa je bolje, da se ne vtikaš v stvari, o katerih lahko izveš več, kot bi si želel.

0: Jose na koncu romana kljub svojemu izjemnemu talentu ne najde sreče in propade. Srečo v ljubezni in v življenju najdejo le preprosti, v stvarnosti zasidrani ljudje.
1: Umetnikov nemir in njegovo nezmožnost ljubiti in biti srečen opisuje Sandova tudi v romanu Ona in on, ki ga je navdihnilo njeno razmerje z Alfredom de Musset-jem.

Laurence je že dolgo želel videti Italijo. O tem je sanjal že od otroštva. In ker mu je povsem nepričakovano uspelo prodati nekaj slik, je te sanje lahko končno uresničil. Terezo je povabil s seboj in ji ponosno pokazal svoje malo premoženje. Pri tem pa ji je prisegal, da se bo potovanju odpovedal, če noče iti z njim. Tereza je vedela, da se potovanju ne bo mogel odpovedati brez obžalovanja in očitkov. Tuhtala je, kako naj še ona pride do denarja. Dobila je predplačilo za dogovorjeno delo in odpotovala sta proti koncu jeseni. Laurence je z Italijo zelo slepil ob misli, da bo našel decembra pomlad, ko bo zagledal Sredozemlje. Moral se je sprijazniti z resničnostjo in prenašati oster mraz na poti iz Marseja v Genovo.

Genova mu je bila zelo všeč in ker je bilo tam veliko slik, ki si jih je želel ogledati, je rade volje privolil, da se ustavita za mesec ali dva in najel je opremljeno stanovanje. Čez 8 dni je Loran že vse videl, Tereza pa se je šele pripravljala, da bo začela slikati, ker brez dela ne bi mogla shajati. Z namenom, da bi zaslužila nekaj bankovcev po 1000 frankov, se je dogovorila s trgovcem slik, da mu bo prinesla nekaj kopij slik, ki bi jih dal natisniti. Delo ni bilo neprijetno. Kot človek z dobrim okusom je trgovec izbral različne portrete Van Dejka, enega v Genovi, drugega v Firencah in tako naprej. Kopiranje tega mojstra je bila zanjo priložnost, da si oblikuje svoj talent, pa še zaslužila bi dovolj, da bi potem lahko slikala v svoje veselje. A najprej je morala pridobiti dovoljenje lastnikov umetnin in minil je teden, preden se je lahko lotila kopiranja slike v Genovi. Loranu pa ni bilo do tega, da bi tudi sam kopiral slike mojstrov. Bil je preveč samosvoj in ognjevit za tak način učenja. Velike umetnine je sprejemal drugače. Do tega je imel vso pravico. Pustil je Terezo zatopljeno pred modelom in začel pohajkovati po mestu. Dvakrat ali trikrat je ostal vso noč zunaj. Tereza se ni mogla navaditi na nemir, ki so ga v njej porajale njegove vedno daljše odsotnosti. Če bi mu pokazala, da jih je opazila, bi ga samo razdražila. Seveda pa je oprezala za njim in poizkušala zvedeti resnico. Zasledovati ga ni mogla. Se je bilo ponoči v mestu vse polno pustolovščin željnih mornarjev z vseh koncev sveta. Za nič na svetu pa se ni hotela tako ponižati, da bi najela koga, da bi ga zasledoval. Tiho je prihajala v njegovo sobo in ga gledala, ko je spal. Mogoče se je v resnici obupno boril sam proti sebi in skušal s telesnimi napori umiriti podivjane misli. Neko noč je opazila, da ima blatno in strgano obleko, kot da bi bil padel ali pa bi se s kom stepel. Prestrašena se mu je približala in zagledala je kri na blazini. Na čelu je imel lažjo rano. Spal je tako globoko, da je mislila, da ga ne bo zbudila, če mu razkrije prsi in pogleda, če je še kje ranjen. A zbudil se je in popadla ga je taka jeza, kot da ji hoče zadati milostni udarec. Hotela je pobegniti, a jo je na silo zadržal, se oblekel v haljo in zaklenil vrata. Nemirno je hodil po stanovanju, ki ga je le medlo osvetljevala nočna lučka in izbruhal iz sebe vse trpljenje, ki se mu je nakopičilo v duši. Vsega mi je dovolj, je rekel. Bodiva odkrita drug z drugim. Nimava se več rada. Pravzaprav se nikoli nisva ljubila. Oba sva živela v zmoti. Vi ste hoteli ljubimca. Morda nisem bil ne prvi, ne drugi, a kaj za to? Potrebovali ste služabnika. Sužnja. Mislili ste, da se bodo moj nesrečni značaj, moje dolgovi, moje dolgočasje, naveličanost razuzdanega življenja, moje zaslepljenosti o resnični ljubezni podvrgli vaši razsodnosti in da si ne bom nikoli več opomogel. Če naj bi vam uspel tako poguben načrt, bi morali sami imeti srečnejši značaj, bolj potrpežljiv, bolj prilagodljiv, predvsem pa bolj iskriv. V vas ni nobene iskrivosti, Tereza. To vam povem ne, da bi vas hotel žaliti. Narejeni ste iz enega kosa. Dolgočasni ste, trmoglavi in do onemoglosti ponosni na svojo zmernost, ki je vodilo kratkovidnih ljudi omejenih sposobnosti. Kar zadeva mene, sem norec, nestanoviten, nehvaležen, kar hočete, vendar sem iskren. Nisem preračunljiv, prepustim se brez prikritih misli. Prav zato si lahko vedno znova opomorem. Moja moralna svoboda je zame sveta in nikomur ne dovolim, da bi se je polastil. Zaupal sem vam jo v varstvo in ne podaril. Vaša naloga je bila, da jo uporabite prav in da me osrečite. Nikar ne recite, da me niste hoteli zase. Poznam to igranje skromnosti in vem, kako deluje ženska zavest. Tistega dne, ko ste se mi predali, sem vedel, da ste si mislili, da ste me osvojili in da so bila vsa tista lažna upiranja, solze obupa in odpuščanja mojim zahtevam, samo navadna namera uloviti na trnek ubogo ribo, ki jo je premamila vaba. Prevaral sem vas, Tereza, ko sem se pretvarjal, da sem se na vabo ujel.
a do tega sem imel vso pravico. Hočete, da vas obožujemo, da bi se predali. Obilno sem vas obdaroval, brez napora in zares iskreno. Lepi ste in želel sem si vas. A ženska je samo ženska. In zadnja od vseh nam nudi prav toliko užitka kot velika kraljica. Iz preproščine ste to spregledali, a zdaj se morate zazreti vase. Vedeti morate, da mi enoličnost ne ustreza. Prepustiti se moram svojim nagonom, ki niso vselej vzvišeni, a jih ne morem uničiti, ne da bi uničil sebe. Kje je tu zlo? Zakaj bi si od obupa pulili lase? Združila sva se in zdaj se razhajava, to je vse. Ni treba, da se zato sovraživa in misliva slabo drug o drugem. Maščujte se tako, da ustrežete ubogemu palmeru, ki hrepeni po vas. Vesel bom njegove sreče in vsi trije bomo ostali najboljši prijatelji na svetu. Spet boste očarljivi kot nekoč in vaše oči, ki so zdaj utrujene od vohunjenja za menoj, bodo spet dobile prejšnji sijaj. Jaz pa bom spet tisti dobri prijatelj kot nekoč in pozabila bova na moro, ki jo zdaj preživljava. Sva dogovorjena? Niste mi odgovorili. Hočete, da bo med nama vladalo sovraštvo? Vendar pazite, še nikdar nisem sovražil, a vsega se lahko naučim z lahkoto, to sami dobro veste. Poglejte, danes sem se stepel z nekim pijanim mornarjem, ki je bil dvakrat večji in močnejši od mene. Premlatil sem ga in jo odnesel samo s prasko. Pazite, mogoče sem prav tako močan duševno kot telesno in bi v boju mržnje in maščevanja lahko premagal samega vraga, ne da bi mu ostal en sam moj las med kremplji. Lorana, bledega, zagrenjenega, zdaj posmehljivega in hipnato besnega, z razmršenimi lasmi, raztrgano srajco in okrvavljenim čelom, je bilo tako strašno videti in slišati, da se je v Terezi vsa ljubezen spremenila v gnus. Tisti hip je bila tako obupana nad življenjem, da je ni bilo samo strah. Nema in toga je sedela v naslonjaču in pustila teči hudournik žaljivk z mislijo, da bi jo bil tisti norec zmožen ubiti. In z ledenim prezirom in popolno brezbrižnostjo je čakala na vrhunec njegovega izbruha. Umolknil je, ko ni imel več moči, da bi govoril. Takrat je vstala in šla ven, ne da bi rekla besedo in ne da bi ga pogledala.

To je bil literarni večer ob 150. obletnici smrti francoske pisateljice George Sand. Odlomek iz besedila Hudičeva mlaka je prevedla Mojca Seliškar, nastopili so bralca Jasna Potočnik, Matjaž Romih ter dramska igralca Maja Sever in Igor Samobor. Glasbeni opremljevalec je bil Marko Stopar, mojster zvoka Staš Janeš, režiser Jože Valentič. Asistentka režije Alenka Kovačič. Oddajo je uredila Tadeja Krečič-Scholten, posneto v studiih Radia Slovenija leta 2004.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Urša Strle. V delih države, ki jih je sinoči in po noči zajelo močno neurje s padavinami, točo in sunki vetra, se je danes začela sanacija posledic. O škodi poročajo iz delov Koroške, Štajerske in Gorenjske, kjer je bilo najhuje. V Cerkljah in Komendi je poškodovanih ali uničenih več kot 200 objektov. Komendski župan Juri Kern o stanju v treh vaseh na zahodnem delu občine.
2: Ugotavljamo, da je dejansko ni ostalo niti ene hiše, ki ne bi bila poškodovana. Nekatere hiše so, lahko rečem, skoraj neprimerne za bivanje, brez strehe, brez sten.
1: Razmere v Komendi, kjer bo škoda po prvih ocenah več 10-milijonska, so si ogledali tudi nekateri predstavniki vlade, med njimi premier Janez Janša. Kot je dejal, je obseg škode tolikšen, da omogoča državno pomoč.
3: Je nekaj pripomb na hitrost postopkov, ko gre za ocenjevanje škode, pa potem za dodelitev pomoči, kar je v naši moči bomo naredili, da bodo ti postopki čim krajši. Nekateri pa seveda zahtevajo svoj čas tudi zaradi tega, da potem pride do pravične in enakopravne obravnave.
1: Pomoči države pri odpravljanju posledic naravne nesreče se nadejajo tudi kmetje v Podravju, kjer je klestenje toče najbolj prizadelo kmetijske površine. Škoda je ponekod 100-odstotna. Kmet Matej Šimigoc.
4: Je pa težko pričakovati, ker še lanske suše nismo dobili izplačene, da letos je že spet bila suša. Zdaj nas je doletela toča, tako da vprašanje, kako bo se izplačili glede te toče.
1: Z mejnih prehodov s Hrvaško in Madžarsko se o polnoči umikajo policisti, potem ko je vlada odpravila začasni nadzor na notranjih šengenskih mejah Slovenije s tema dvema državama. Kot pravi mejnega nadzora je Slovenijo in še 8 drugih članic šengenskega območja pozvala Evropska komisija. Jutri se namreč v celoti začne izvajati pakt o migracijah in azilu, ki bo, kot poudarja Brusel, bistveno prispeval k izpolnitvi pogojev za postopno odpravo nadzora na notranjih mejah. Jolanda Lebar.
5: Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je po odločitvi vlade, da odpravi začasni ponovni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko, popoldne napovedal.
6: Da se bodo policisti ob polnoči umaknili z mejnih prehodov, spremenili prometno signalizacijo tako, da bo prehod preko državne meje neoviran.
5: Vlada po besedah ministra za notranje zadeve Francija Matoza s tem sledi priporočilu Evropske komisije. Ob tem Matoz zagotavlja.
7: Zaradi ukinitve tega nadzora varnost seveda ne bo nič manjša, ampak nasprotno temu bo boljša.
5: Policija bo spremljala razmere na terenu in ciljno ukrepala.
7: Pri tem gre zlasti za naključne nadzore glede na same analize tveganja in za izvajanje izravnalnih ukrepov, predvsem na najbolj pomembnih in varnostno izpostavljenih tranzitnih poteh.
5: Na terenu bo več patrulj, učinke odprave nadzora bodo sproti spremljali. Leto se je sicer število ilegalnih prehodov povečalo za kar 60%. Začasni nadzor na meji s Slovenijo še naprej izvajata Italija in Avstrija.
1: Vlada Janeza Janše je razveljavila sklep prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba o prepovedi izvoza in tranzita vojaškega orožja ter opreme iz Slovenije ali prek njenega ozemlja v Izrael ter uvoz iz te države. Razveljavila je tudi sklepe o ukrepih proti Izraelu, ki, kot je sporočila, niso bili nikoli izvedeni. Ameriški predsednik Donald Trump je zaradi napredka v pogajanjih preklical silovite napade na Iran, ki jih je predtem napovedal za danes. Kot je sporočil, se je za ta korak odločil po pogovorih z najvišjimi predstavniki iranskih oblasti, njihovo vsebino pa naj bi podprla široka koalicija regionalnih sil, tudi Izrael. Kot je dejal Trump, so v vojni z Iranom dosegli odličen dogovor. Dokončno naj bi ga sklenili v prihodnjih nekaj dneh, podpis pa bi lahko izvedli nekje v Evropi, meni ameriški predsednik. Teheran se na Trumpove navedbe uradno še ni odzval. Iranski mediji ob sklicevanju na neimenovan vir poročajo, da oblasti Islamske republike še niso odobrile besedila morebitnega dogovora z ZDA. Strani sta sicer minuli dve noči stopnjevali sovražnosti. Konflikt na Bližnjem vzhodu bo svetovno gospodarsko rast upočasnil na najnižjo raven po epidemiji COVID-a, ocenjuje Svetovna banka, ki znižuje rast na 2,5%. Evropska centralna banka je medtem danes prvič po skoraj 3 letih zvišala ključno obrestno mero, in sicer za 0,25 odstotne točke. Tako zdaj znaša 2,25%. Napovedi, po besedah predsednice banke Christine Lagarde, ostajajo negotove.
8: The increase in energy prices.
9: Zvišanje cen energije bo poleti še dodatno pognalo inflacijo in jo v prvi polovici leta 2027 ohranilo precej nad ciljno vrednostjo. To bo vplivalo tudi na rast cen živil in storitev. Inflacija naj bi se nato v drugi polovici prihodnjega leta vrnila na ciljno raven, k čemur bosta prispevala padec cen energije in počasnejša rast drugih cen.
1: Gospodarska rast v evrskem območju bo po najnovejših napovedih v povprečju 0,8%, do leta 2028 pa bo zrasla na 1,5%. S tekmo med Mehiko in Južno Afriko se je začelo svetovno nogometno prvenstvo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa medtem nadaljuje nastope v Ligi narodov. Na Kitajskem so s 3-2 v nizih premagali prvo reprezentanco sveta, Poljsko. Blestel je Nik Mujanović, ki je dosegel 37 točk.
10: Fantastično energijo so imeli fanti na igrišču. Fantastično so vsi skupaj potegnili, takrat, ker bo treba v 5. setu. Res sem ponosen na njih in na celo ekipo. In ta zmaga, upam, da nam še da malo gorivo za naslednje tekme.
1: Slovenski odbojkari imajo jutri prost dan, odbojkarice pa začenjajo domač turnir Evropske lige. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Zagrebu je Darko Jurgić izgubil v uvodnem krogu. S 3-1 v nizih je bil boljši Manal Vikaš Takar. Hvala za pozornost in mirno noč želimo.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Urša Strle, tonski mojster Matija Narobe. Ponoči se bo povsod razjasnilo, burja na Primorskem bo ponehala jutri pretežno jasno, nato se bo pooblačilo, na jugu bo sončno, jutranje temperature 3 do 13, dnevne 18 do 24 stopinj Celzija. Soboto bo jasno, popoldne v hribih kakšna ploha, v nedeljo sončno. Popoldne na severu plohe nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Podatke o prometu: na primorski avtocesti je promet proti Kopru oviran pred razcepom Sermin. Na cesti Kozina-Starod je promet urejen izmenično enosmerno med Hrušico in Podgradom. Zaradi neurja sta zaprti cesti Podlehnik Žetale Rogatec v Žetalah ter Cerklje Zalog Klanec Komenda. 22 in 8 minut.
11: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Cene nepremičnin še vedno rastejo, podražili so se tudi stanovanjski krediti. Kaj lahko pričakujemo v prihodnje na nepremičninskem trgu? O tem tudi v petkovem svetovalnem servisu. Kdo mora, kupec ali prodajalec, plačati davek na promet nepremičnin? Kako pripraviti stanovanje za prodajo? Na kaj morajo biti pozorni kupci pred sklenitvijo pogodbe? Na vprašanje bo odgovarjala licenčna nepremičninska posrednica iz agencije Inalbea, Zarja B. Mavec. Vabljeni k sodelovanju.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je ogledal posledice neurja v Žetalah, ki je obsežno škodo povzročilo na prometni in drugi javni infrastrukturi. Kot so sporočili z ministrstva, se je seznanil s potekom interventnih in sanacijskih del. V spredju so bili poškodovani cestni odseki, mostovi in plazovi, ki vplivajo na varnost ter dostopnost območja. Ob tem so dodali, da bodo v sodelovanju z občino in pristojnimi službami spremljali potek sanacije ter nudili podporo pri odpravljanju posledic neurja. Vrhovno sodišče je zavrnilo tožbo Marjana Pogačnika zoper odločbo sodnega sveta, s katero ga je ta razrešil z položaja predsednika okrožnega sodišča v Ljubljani. Vrhovni sodniki so presodili, da je odločba pravilna in zakonita. Pogačnik je bil razrešen zaradi kršitve načela zakonitega sodnika pri dodeljevanju zadev. V ene od zadev je bila zaradi tega Slovenija obsojena pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Vrhovno sodišče je pritrdilo mnenju sodnega sveta, da Pogačnik ne uživa več zaupanja za nadaljnje vodenje sodišča. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je danes dejal, da si morajo vsi v konfliktu na Bližnjem vzhodu prizadevati za diplomatsko rešitev, ki bo v celoti spoštovala ozemeljsko celovitost, suverenost in politično neodvisnost Libanona. V objavi na družabnem omrežju je zapisal, da mora obstajati celovito premirje in zatrdil, da v celoti podpira monopol libanonske vlade nad orožjem. Papež Leon XIV. Je ob današnjem obisku Kanarskih otokov obsodil brezbrižnost do prebežnikov. Na otoku Gran Canaria je položil venec v spomin na umrle migrante, poznaje žrtvam trgovine z ljudmi sporočil, da človeško dostojanstvo pri prečkanju meja ne izgubi vrednosti. Evropske vlade, ki v zadnjih letih zaostrujejo migracijske politike, po papeževih besedah ne morejo trditi, da spoštujejo dostojanstvo. Oblasti francoskega mesta Toulouse so danes napovedale policijsko uro za mlajše od 16 let med tekmami svetovnega pokala, svetovnega prvenstva v nogometu, za katere velja visoko varnostno tveganje. Gre za tekme, na katerih bosta igrala Francija in Maroko. Prepoved bo veljala tudi v času obračuna med Tunizijo in Nizozemsko. S tem želijo zajeziti morebitne nemire, kakršni so izbruhnili o praznovanju nedavne zmage Paris Saint-Germain v Ligi prvakov. Po podatkih Agencije za okolje se bo po noči razjasnilo, jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo pooblačilo, na jugu bo sončno. Jutranje temperature 3 do 13, dnevne 18 do 24. V soboto bo jasno, popoldne v hribih kakšna ploha, v nedeljo sončno, popoldne na severu plohe nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. 23 in 3 minute.
2: Slušate prvi program Radia Slovenija.
0: Helmut Opitz, rojen leta 1956 v Bielefeldu v Nemčiji, je izdal več pesniških zbirk, s katerimi že desetletja ostaja zvest svojevrstnemu pesniškemu izrazu. Njegova poezija ostaja pogumno razumljiva in priljudno zvočna, kar je v sodobni nemški liriki prava redkost. Jezikovna ostrina, humor in prepletanje velike življenjske teme ljubezni se pri njem ne izključujejo. Nekaj pesmi iz Opicovega izbora poezije 20-ih let ustvarjanja z naslovom Rabljene pesmi, ki je izšla leta 2003, je za literarni nokturno izbrala in prevedla Ana Jasmina Vseban.

Jesenski angel z oranžami. Letos se poletje preprosto ni hotelo posloviti. September je na mize že pospravljal stole, ljubica je imela rojstni dan in še zmeraj je častilo rundo za rundo jasnega neba. Kakor blage daritve je tratilo dneve, ki niso bili njegovi, kot oranže so se bleščali večeri. Včasih je ljubica kakšnega utrgala in ga stisnila, da ji je sok curljal po bedrih. O, moj bog, videl sem krila in angele in kelnarce, ki so stregle kanabis. Videl sem, kako so se na lepem utrgali oblaki, kot da je sodni dan. Videl sem očesi svoje ljubice, kako sta zažareli kot dve cigareti v temi, najni telesi sta treščili eno v drugo. In konec. Mračno oktobrsko jutro nas je vse surovo pognalo čez prak. Veš kaj, je rekla ljubica, ne jemlji tega osebno. Besede, ki jih izrekajo morilci, kadar dokončujejo stvari.

Električna noč. Polovica mojega srca je ljubico izbrisala, druga polovica je stala ob oknu in se napajala svetlobo in turobnostjo, kadar je nebo razparal blisk. Hitro deževje je omamljalo ulice. Leto se je težko marčno prevešalo v pomlad in tu, pod streho mojih misli, je ležala ljubica in spala. Charlotte Rampling v neki hotelski sobi. V Arlu po noči. Gola, kot jo je ustvaril Newton. Na mizi. Noge razkrečene na stolu, kot da so dvokrilna vrata njenih stegen pravkar izpustila enega ljubimca in že čakajo na drugega. Zato, če si ljubimec vstopi, ljubitelj krhkih ptičk, ki se dvigneta ob najdrobnejšem premiku in za kateri le še slepci in bebci menijo, da sta njeni dojki. Poglej bolj natančno. Soba. Petramni lestenec, preproga, najmanj isfahanska, zrcala in okrasje in pohištvo, najtežji zadržki pred tem, da se ti zmeša. In tam? Charlotte. Na njenih rebrih lahko igraš klavir, mršave melodije, preludije neke hotelske suite za klavir in samotna telesa. Vstopi torej, če si ljubimec in če imaš dlani. Njeno telo je tu, prepuščeno samoti. In njen pogled, samotno prepuščen. Te oči. Zeleni črepi steklenice, ki je hladila in prosojno hranila obžalovanje. Ne vem, kaj jo je strlo, morda nekakšno hrepenenje, edino, kar gori. Ne luč ali ljubezen, le koža in kosti.

Poznaje. Mesto ma še tvoj obraz, malo nepozabljen, zapoznelo mirnostjo zlagoma izginja vzdolž zlatih srednjih poti. Tu in tam obžarjen z brljivko nenadnega spomina.

Jesen je, madam. Noč že igra na hladni saksofon. Veter se vam suče skozi lopatice, ko globoko vdihnete v tem ugaslem mestu. Vem, vrata vašega sramu so odškrnjena, madam. Od tod včasih zdrsne snop svetlobe v moje tunelske dni. A srce na stran. Vi kar stopajte, madam, v taktu zahoda, tleskajoč s temi špičaki s petko. Noč že igra na hladni saksofon.

Netilo. S pismi sva spet zanetila nekaj novega. Hotela sva izmenjati poglede, besede, nežno trgovati drug z drugim. Kmalu so se tvoji lasje z mojimi prsti pogovarjali tekoče temno blond. Kmalu je divje zanihalo to tolkavce utripa. Skoraj zamenljivo, sledi smodnika nekdanjih bitk in nove obljube med vrsticami. Tako se torej srečava. Družno berdljava skozi stare čase na polomljenih hoduljah najne ljubezni. Srce pa, ta centralni komite čustev, pošilja nepomembne zastopnike.

V literarnem nokturnu smo predstavili izbor pesmi nemškega poeta Helmuta Opica. Prevedla jih je Ana Jasmina Oseban, interpretiral pa dramski igralec Milan Štefe.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. V delih države, ki jih je včeraj zajelo močno neurje, se je začela sanacija posledic. Razmere v Komendi, kjer naj bi bila škoda več kot 10 milijonska, so si ogledali tudi nekateri predstavniki vlade, med njimi premier Janez Janša, ki je dejal, da je obseg škode tolikšen, da omogoča državno pomoč. Te pa se nadejajo tudi kmetje v Podravju, kjer je klestenje toče najbolj prizadelo kmetijske površine. Z mejnih prehodov s Hrvaško in Madžarsko se umikajo policisti. Vlada z odpravo poostrenega nadzora na mejah po besedah ministra za notranje zadeve Francija Matoza sledi priporočilom Evropske komisije, saj se z današnjim dnem začne izvajati pakt o migracijah in azilu. Vlada Janeza Janše je razveljavila sklep prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba o prepovedi izvoza in tranzita vojaškega orožja ter opreme iz Slovenije ali prek njenega ozemlja v Izrael ter uvoz iz te države. Razveljavila je tudi sklepe o ukrepih proti Izraelu, ki, kot je sporočila, niso bili nikoli izvedeni. Ameriški predsednik Donald Trump je zaradi napredka v pogajanjih preklical silovite napade na Iran, ki jih je predtem napovedal. Za ta korak se je odločil po pogovorih z najvišjimi predstavniki iranskih oblasti. Njihovo vsebino pa naj bi podprla široka koalicija regionalnih sil, tudi Izrael. Do podpisa dogovora bo ameriška pomorska blokada iranskih pristanišč ostala v veljavi. Konflikt na Bližnjem vzhodu bo svetovno gospodarsko rast upočasnil na najnižjo raven po epidemiji COVID-a, ocenjuje Svetovna banka, ki znižuje rast na 2,5%. Evropska centralna banka je medtem včeraj prvič po skoraj 3 letih zvišala ključno obrestno mero, in sicer za 0,25 odstotne točke. Tako zdaj znaša 2,25 odstotka. Sledi pregled športa, ki ga je pripravila Mojca Breskvar.
2: V Ciudadu de Mexiku se je začelo svetovno nogometno prvenstvo, ki ga gostita še Kanada in ZDA. Na uvodni tekmi je Mehika z 2-0 premagala Južno Afriko. Za domače je v 9. minuti najprej zadel Quiñones, potem pa v 67. minuti še Jimenez. Že na uvodni tekmi smo videli 3 rdeče kartone. Južna Afrika je prvega dobila na začetku, drugega pa ob koncu drugega polčasa. Mehika je imela igralca manj šele v sodnikovem podaljšku tik pred koncem tekme. Ob 4 zjutraj bo še druga tekma uvodnega dne, pomerila se bosta Južna Koreja in Češka. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na Kitajskem v Ligi narodov še drugič prišla do zmage po 5 nizih. Včeraj je bila boljša od lanske zmagovalke tekmovanja Poljske. S 37 točkami se je izkazal Nik Mujanovič. Slovenci imajo danes prost dan, slovenske odbojkarice pa ta konec tedna čaka domač turnir Evropske lige. Danes se bodo ob 18. uri v Ljubljani pomerile z Islandijo. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Zagrebu je Darko Jurgič izgubil v uvodnem krogu. S 3-1 v nizih je bil boljši Manav Vikaš Takar. Na kolesarski dirki po Dofineji na včerajšnji 5. etapi zaradi bolezni ni startal Matej Mohorič. Preizkušnjo je po sprintu glavnine dobil Wout van Aert. V rumeni majici vodilnega je pred zadnjimi 3 gorskimi etapami Alex Boden. Od Slovencev sta na dirki še Gal Gliver in Matevž Govekar.
1: Še vremenska napoved. Po noči in zjutraj bo pretežno jasno, čez dan se bo od severa pojavila oblačnost, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Temperature bodo do 24 stopinj, konec tedna bo jasen in sončen, v nedeljo popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.

0: Dobro večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Pred skoraj letom dni smo na prvem spoznali družino, ki se je odločila za precej drzno potezo. Za 11 mesecev so zapustili vsak dan službo, šolo, rutino in se z dvema otrokoma odpravili na pot okoli sveta. Nedavno so se Olivera, Gregor, 10-letni Luka in 5-letna Klara Rosulnik vrnili z pustolovščine njihovega življenja. Z njimi se je pogovarjala Andreja Čokl.
1: Pred skoraj letom dni smo na prvem spoznali družino, ki se je odločila za precej drzno potezo. Za 11 mesecev so zapustili vsak dan, službo, šolo, rutino in se z dvema otrokoma odpravili na pot okoli sveta. V začetku junija pred potovanjem smo z Gregorjem in Olivero Rosulnik govorili o načrtovanju in pripravah, pričakovanjih in pogumu. Potem pa smo jih spremljali tudi med potjo. Javila sta se nam konec lanskega avgusta iz Vietnama in januarja letos iz Peruja, torej iz različnih držav, različnih časovnih pasov in vedno polna različnih zgodb. Tako prvi pogovor pred potovanjem, kot oba pogovora s poti lahko poiščete na naši spletni strani prvi.rtvslo.si, ključna beseda v iskalniku pa naj bo Rosulnik. No, pred nekaj dnevi pa so se Rosulniki po 11 mesecih vrnili domov. Kako po skoraj letu dni izgleda vrnitev v običajno življenje? Kaj je bilo na poti najlepše, kaj najtežje in kako takšna izkušnja spremeni družino? O tem v naslednje pol ure. Olivera, Gregor, Luka in Klara, dobrodošli nazaj doma.
2: Dobrodošli.
3: Hvala.
1: Kar pestro bo zdaj, kot boste slišali v našem studiju. Vsi štirje so namreč z mano. Klara ima 5 let, Luka 10. Vprašanje pravzaprav za vse. Najprej, kakšen je občutek, ko po skoraj letu dni spet spiš v svoji posteli? Kako nenavadno je po skoraj letu dni spet živeti normalno življenje? In kaj je bilo tisto, kar ste doma najprej naredili? Olivera, morda začnemo kar pri vas.
2: Ja, hvala prvo, da si nas poklicala nazaj. Zelo težko vprašanje, sploh mislim, da to zdaj počasi za nami prihaja. Prvo, kar je po mojem bilo, je, da nas je babi počakala in da je potem otroke vzela sabo, ker mislim, da so ta oba zelo babico pogrešala, ona tudi njiju. Midva sva rekla,
3: da... Jaz sem se vrgo na kauč.
2: Ja, Gregor je o tem sanjo, ampak zelo za kratko sva rekla, da bova uživala, ampak mislim, da se kar hitro lotila kaučkov. Tako da, ja, je bila taka mrzla sobota, tako da v bistvu zelo navaden dan in smo potem počasi dan za dnem se vračali v normalo. Zame tudi, sem Gregorju večkrat rekla, prehitro, da se začelo prehitro vse dogajati, da malo upočasnimo stvari. Gregor pa je bil zelo, zelo, zelo navdušen, da je bil doma.
3: Ja, sem se presenetil.
1: Ja, Luka, ti si bil navdušen, kaj si najprej naredil, ko si prišel domov?
4: Kot je mami rekla, sem prišel babi s mojo sestro Klaro, pol tako naslednji dan pa na igrišče pa futbol igre.
1: Nogomet, ne? Čeprav nogometa, kolikor sem videla vaše fotografije in videe s potovanja, je bilo tudi med samim potovanjem kar nekaj.
4: Ja, sta
1: našla z očetom, ne? Kakšno nogometno igrišče.
4: Ja.
1: Klara, si bila vesela babice, ki si jo videla po dolgo, dolgo časa?
5: Ja.
1: Te je pričakala s kakšnim dobrim kosilom?
5: Ja.
1: Ja?
2: Kaj si jedla? Boš povedala?
5: Pekarone.
2: Pa polento.
5: Polento sem malo tudi jedla in sem malo čokolino jedla.
3: Smo imeli velike zive s polento. Namreč, to je po poti si večkrat zaželela in nikakor nismo mogli najdeti polente, tako da to je bila prva stvar, da jemo polento.
1: Si predstavljam, ne, da je bila hrana ena tistih stvari, ki so bile pravzaprav kar velik zalogaj na poti, najti tisto pravo, ko ste potovali po svetu, ampak za vse tiste, ki morda niso tako podrobno spremljali vašega potovanja, lani junija ste odšli, leto sredi maja ste se vrnili, torej 11 mesecev, 14 držav, mislim, da ste vmes našteli, kje vse ste bili?
3: Indonezija, za štart, potem smo odšli Malezijo, v Vietnam, potem malo više severne na Kitajsko, pa se potem nazaj vrnili v Vietnam, potem šli v čudovit Laos, v Kambodžo, Tajsko, Indijo, Združeni arabski emirati in s tem šli čez Atlantik v Ameriko, na kratek postanek v Miamiju, potem pa Peru, Panama, Meksiko in spet kratek postanek v ZDA, pa čez Španijo nazaj domov.
1: Ja, prav gotovo, kar zalogaj tudi o tem, kako ste se pripravljali, kako ste konec koncev pripravili prtljago, mimo grede Olivera, ne? Veliko je bilo govora o tem, kaj vzeti sabo, kaj ne. Na koncu se je izkazalo, da ste imeli vse, ste morda imeli premalo, preveč, kaj je bilo tisto, kar je prišlo najbolj prav in česa niste potrebovali.
2: Iz Kitajske, se spomnim, torej po približno 3 mesecih smo poslali prvi paket domov, ki je bil z oblačili, za katere se je izkazalo, da jih ne potrebujemo. To so neke dolge hlače, takšne in drugačne jope, torej vse te oblačila za hladnejše dni, ker smo vedno rekli, da nas lahko preseneti, ampak smo videli, da en komplet tega bo absolutno zadostoval. Vzeli smo pa tudi te vetrovke oziroma tudi te deževne plašče in to smo nosili do zadnjega in to smo dobesedno, v bistvu vsa ta dolga oblačila potrebovali v zadnjih tednih ali mesecih, ne? Ker to smo v San Diego je v bistvu bilo mogoče najhladneje, v Barceloni je tudi kakšen dan bilo tako. Tako da mislim, da smo se dobro spakirali, otroci so vmes rasli, smo tudi kakšen kos oblačila zamenjali, pot pa na ta način je v vsakem primeru bila zelo bolj enostavna. Zame pa je bil izziv, ker sem včasih mogoče želela kakšen kos oblačila kupiti, ki je tako poseben, drugačen, nekaj česar tukaj ni. In da sem v te ideje morala odnehati, ker nisem imela kam dati. Ampak ja, mislim, da se je to zelo dobro išlo. Ja.
1: No, ko smo se pogovarjali pred odhodom, sta veliko povedala prav o tem o načrtovanju, pripravah, izbiri držav, tudi pričakovanih stroških. Vse to lahko poslušalci slišijo v posnetku pogovora iz lanskega junija. No, lahko rečem, da je bilo takrat slišati veliko navdušenja, pa tudi nekaj strahu. Gregor, kaj vas danes, ko recimo pogledate nazaj, najbolj preseneča? Kaj je bilo morda najbolj drugače, kot ste pričakovali?
3: Si upam trditi, da se vsi strinjamo, da nas je Indija zelo presenetla. Mi dva z Luko sva bila velika navijača, Olivera ni bilo. Mi da si nekako predstavljala, da pač nekako se navijala, da bi tam bili dle. Olivera je rekla, dejmo biti tam 5 dni, tam nekje si, ne. Mi da pa vsaj dva tedna. Predstava, ki sva jo mi da imela v Indiji, je bila sledeča. Mi, kot ste že prej povedala, ne, zelo je bil velik izziv v Aziji najdeti hrano, pri kateri bi zelo uživali. Za Klaro je bil izziv, ker je vse pekoče. Tako da je bila dolgo časa samo na rižu. In se veste, si predstavljate, za starši je to kar velik problem. Potem pa, ko smo se hoteli nekako pocrkljati, smo šli na indijsko. Tako da nam je butter chicken, nani, mango lassi, to je nekaj, kar mi zelo uživamo.
1: Ampak drugi je ne v Indiji.
3: Ja, vse tukaj je bilo izven Indije. In tako je ta predstava, ne, v Indiji. Pa smo šli parkrat v kino, smo gledali indijske filme, nam je bilo to všeče. Ne. In tako smo si nekako mi predstavljali, oziroma mi dva z Luko smo si tako predstavljala Indijo. Na kar mi pridemo v Mumbai in je že prvi šok, kajti videli smo že predhodno res gužve, velike gužve, kaj pomeni gneča na cesti, ampak to je čist neka druga dimenzija. Taksist je pošalil, da če gre, potem to ni nobena gužva, tam so pa švigali motori in rikše iz vseh strani. In ko smo prišli v Mumbai, moram reči, da ta butter chicken pol ni bil tak, je bil poln masti in jaz sem pač na žalost tudi potem imel tak beli, se pravi, to pomeni, da sem se nekako zastrupil s hrano. In razmere tam v Mumbaju so res zelo težke, bom rekel, za vsakega potnika. Za nami je bilo že kar nekaj poti. Ne? Mi smo videli marsikaj, ampak potem smo tam praktično slabo spali, razmere, bili smo praktično pred nekim dvoriščem, kjer so dolgo noč kramljali moški, ženske ob čaju, velike podgane so se sprehajale, ki jih se jih je Luka zelo bal. Potem nas je petelin zbudil ob 2-3 po noč in ko se človek ne spi, potem so razmere še toliko težje. Ne? Tako da v tem smislu mislim, da nas je Mumbai tako zelo presenečeno. Mogoče naj je z Luko še najbolj.
1: Potovanja okoli sveta niso samo podobe, ne? Z razglednic in pa lepi sončni zahodi. Ja. To je bilo verjetno potem najtežje, Indija.
3: Meni osebno ja, ker me še ta bolezen malo zdelala in mi vzela tisto energijo, ki je nujno potrebuješ. Ne?
1: No, kje je bilo najlepše, bom pa vprašala otroka. Klara, Luka, kje sta se vidva najbolje počutila? Luka, morda ti začneš, kje je bilo najlepše, kaj si si najbolj zapomnil?
4: Kitajska bi bila zelo všeč, še posebej Peking.
1: Zakaj pa?
4: Pač bom rekel tako, te lepe parke bajo, nekaj bom rekel, da je tako domače. Pa tudi meni je bilo tudi zelo všeč tale Meksiko, še posebej Meksiko City pa Puebla. Tam smo bili že verjetno malo navajeni od vsega tega potovanja in tako. Pa tudi pač veliko nogometa sem v Puebli in do Mexico City igral, sem tudi treniral s klubom tam, zato mi je verjetno tam.
1: To, v najlepšem spominu ostalo, ne? Klara, kaj pa si ti najbolj zapomnila? Kje ti je bilo najbolj všeč ali pa kaj si počela takega, da si najbolj zapomnila?
5: Jaz sem imela ful dober na Indija.
2: Ker si imela rojstni dan, a ne?
5: Zato, ker sem imela rojstni dan.
1: Aha, potem si boš zapomnila Indijo. Koliko si bila stara?
5: 5.
1: 5 let?
5: Ja.
1: In si imela kakšno torto, kakšno darilo?
5: Ja, sem imela eno mejhno torto.
1: Kaj si pa recimo oče prej rekel, da si jedla nekaj časa kar samo riž? Je bilo pa kje kaj takega, kar si pa res rada jedla, da ti je bilo res všeč?
5: Mango.
1: Verjetno, ki je v jugovzhodni Aziji, ne?
5: Ja.
1: No, pred odhodom ste rekli, oziroma Gregor in Olivera, vidva sta rekla, ne, da je ena od želja to, da data otrokom neko širino, da jim pokaže ta svet, obenem pa tudi, da si med drugim želite več skupnega časa. Ampak verjetno ni vse zlato, kar se sveti, kot radi rečemo. Konec koncev ste 11 mesecev bili ves čas skupaj. Kakšna družina bi si morda tega recimo želela, ampak obenem pa realno vsi vemo, da včasih je že en teden na morju, kar velik zalogaj, ne? Vendar le nismo navajeni ves čas čepeti skupaj. Kako se je to izkazalo recimo za vašo družino? Ste se morda bolje spoznali? Je bilo kdaj tudi težko?
2: Ja, mislim, da tako moram reči, da smo mi sicer družina, ki je sicer veliko časa skupaj, ampak potem, ko si na takšni poti, to pomeni dejansko 24/7, torej nekako se pred tem ne zavedaš, da so vmes otroci v šoli, vrtcu in tako naprej. Tako da mislim, da na začetku je verjetno bila cela ta euforija, ker smo pot začeli in da je mogoče se vse to kopičilo in nekako po kakšnih jaz bi ocenila po 3 mesecih, da smo nekako, mislim, da je to sopadalo tudi s tem, da smo, spomnim se, da smo bili v Vietnamu, v srednjem Vietnamu, da smo bili v eni hotelski sobi, kaj to je verjetno, kakšnih 20 kvadratov, mi 4, šola, delo in tako naprej, smo nekako uspeli te trenutke premostiti, zagotovo pa potem naprej je ta v bistvu taj prostor, v katerem smo živeli, torej če dalje manj smo bili v hotelih in smo bili v različnih stanovanjih, Airbnb, ker smo lahko imeli vsaj približno svoj prostor oziroma vsaj neke minimalne pogoje za normalno delo, počitek in tako naprej. Potem to nekako pride, jaz mislim, v valungah, malo se navadiš, potem se pa spet to nakopiči. Mislim pa, da na koncu, da nas je vse to zelo povezalo še bolj, čeprav smo se včasih vsi vsem šli na živce in da smo tudi domov prišli majčkan drugačni, no, v pozitivnem smislu.
1: Ja, ko potuješ sam, ne, se lahko umakneš, ko potuje družina, pa si skupaj praktično ves čas in pri vas tu recimo skoraj eno leto. Omenili ste, ne, da ste se na poti, da ste tudi delali, vidva sta recimo vodila svojo prevajalsko agencijo s poti, če lahko rečem tako, Luka se je šolal, Klara, ok, je še pač v vrtcu, ni bilo recimo nekih posebnih težav, ampak vendarle, kako ste združevali še vse te obveznosti, ki jih seveda za eno leto ne moreš kar črtati?
3: Ja, so bili momenti, ko je bilo kar izziv, kot je rekla Olivera, pa se spet navadeš, pa so spet, ker pa zamenjaš prostor, so spet novi izzivi, ne? Tisto, kar ne moreš predvideti, včasih so manjši prostori, včasih so večji, drugač pa tempo je bil zelo podoben, pol vedno bolj domačemu, spravo zjutraj smo ostali, delali, jaz sem na eni strani delal, ne? Gledal računalnik, na drugi strani spremljal Luko, mu dal kakšen izpit, dejansko vse skupaj se je v septembru lani začelo. Prav spomnim se, smo bili eni stolpnici na Kitajskem v Pekingu in je bilo, smo rekli, evo, začnimo. Ne? Takrat sem lahko še oba dva učil, še Klara je tudi sodelovala, smo še črke delali, pa tako, oziroma pisali. Tako da moram reči, da nekako smo se, ko jaz dojemam vse skupaj, nekako iz turista prelivili v nekega nomada, oziroma nomade, ne? Tako da, kot je rekla Vera, smo vsakič bolj, ali pa vsak dan, ali pa vsak teden, vedno bolj spoznavali, kaj potrebujemo. Ne? Torej, potrebno je imeti dovolj veliko namestitev, potrebno je imeti dovolj veliko mizo, potrebno je imeti vsaj približno dober internet.
1: Spravo, torej, čisto praktične stvari. Ne?
3: Ja, te pogoje moraš izpolniti tudi na poti. Poskušali smo ugotoviti, kje lahko hitro jemo, da nam je recimo v Mexico City, smo samo se spustili, se pravi, takoj za ovinkom je bila restauracija, spoznali smo, da tam je pač kosilo s trihodnim menijem, veliko pijačo za dober denar in smo pač enostavno, da ne bi več razmišljali o tem, da ne bi dali v to preveč energije časa, ker smo vedeli, da imamo druge stvari, smo potem rekli, bomo kar tukaj jedli vsak dan. Ne? Tako da smo praktično potem na ta način se organizirali.
1: Luka, kako je potekalo to šolanje od doma? Kako si se ti počutil tako daleč stran od sošolcev in učiteljev, ampak vseeno z šolsko snovjo?
4: Prvo na Kitajske, ki smo začeli, kako je že prej oči rekel, prvo je bo tako malo čuden, še, mislim, da tako, sem bil tako, wow, dejansko se šola, pa že toliko časa potujeva. Prvo smo tako ful mal delali, oziroma smo manj vsi delali, tri te ure na
1: urniku.
4: Ja, na urniku. Ja. In so vse skup 1:45 vse delo. Ampak zdaj pa vedno več.
1: Potem je bilo treba pa stopnjevati.
4: Ja, pa kakšno uro, dve in tudi tri kdaj na dan. Zato, ja.
1: Si se zdaj že vrnil v šolo k sošolcem ali ne, to leto tega ostajaš doma?
4: Ja, to leto oziroma
1: še ta mesec,
4: še ta mesec bom še doma. Potem pa septembra, pa se vrnem.
1: Ampak gotovo si se pa že srečal zdaj v tem tednu, kar se doma s prijatelji.
4: Ja, to pa ja,
1: so bili že veseli? Večkrat.
4: Ja, prvo, mislim, da prvi ali drugi dan, ne, tretji dan, so pozvodili, co tam besedno vsi prijatelji.
1: So te prišli pozdraviti.
4: Blokom, ja.
1: Kaj jih je najbolj zanimalo?
4: Kje smo bili, v bistvu so mi samo to sprašali, kje smo bili. Ja.
1: In si jim vse povedal, ne? In opisal. Si morda tudi na sami poti spoznal kakšne nove prijatelje?
4: Ja, iz nogometa. Ja, ker smo igrali v... Ja. Bom rekel tako, nogomet je tak jezik, ki vsak človek ga zna govoriti.
1: Ki tudi združuje, verjetno.
4: Ja, ja. Zato ja, sem bil tako pri nogometu, kakšne prijatelje, sicer pa niti ne.
3: Pa povajati, če smem dodati, smo se intenzivno družili z mamico, ki je imela dva otroka in smo se spoznali na plaži, to je praktično že pri koncu potovanja in smo se pol tri dni intenzivno družili pri plaži, igrali smo nogomet, na bazenu bili skupaj. Če lahko sem dodam, smo dejansko proti koncu potovanja nekako dosegli to, kar sem si je želel že od štarta in to je to spoznavanje lokalnih ljudi, tako da nekako se mi zdi, da je to smo najbolj dosegli ravno v Meksiko, ker smo bili dolg časa tam in ko si na nekem mestu dolg časa, se te aktivnosti tako prelevijo, kot pač, da si pač tam, da si del te skupnosti in začnejo ti ljudje spraševati in potem se potem vključiš, greš na tekmo z njimi in tako. Tako da to je ta želja, ki sem smel praktično začetka.
1: Za Luko torej nogomet, Klara, zate sem pa slišala, da si pa plesala.
5: Ja.
1: Ja, kaj si plesala? Kakšne plese?
5: ene račke.
1: Tudi to poznajo tam, kjer si bila. Kje si v Peruju ali kje si plesala, če se prav spomnim?
2: Ja, Lima.
5: Res.
1: In ti je šlo dobro? Si se naučila kakšne nove korake plesne?
5: Ja.
1: Ki jih boš daj pokazala svojim prijateljicam morda?
5: Lahko.
1: Lahko. Ti si že srečala zdaj, kar ste se vrnili, svoje prijatelje, prijateljice so tebe tudi prišli pozdraviti, tako kot Luko?
5: Ja.
1: Kaj si jim povedala?
5: Da se sem uživala in sem vse povedala, kaj sem delala.
1: In so je verjetno, jih je kar zanimalo, ne, kako je bilo.
5: Ja.
1: Kaj si pa morda najbolj pogrešala? So bili to prav tvoji prijatelji, morda babica, o kateri smo govorili
5: babica,
1: prej?
5: Babica, vsi so me pogrešala in že vsi babica me in Robert.
1: So te pogrešali, koga pa si ti najbolj pogrešala?
5: Babi in Robert.
1: Kaj si, Luka, ti najbolj pogrešal, kaj ali koga?
4: Da hodam tako v šolo, pravno, hodam v šolo.
1: Moram verjeti, šolo si pogrešal.
4: Ja, mislim, nisem bil tako, da pogrešam.
1: Nisi pričakoval tega,
4: ja,
1: ne?
4: Ja, nisem pričakoval, da tako se zbudim, da ne grem v šolo. Tega nisem pričakoval, sem lahko spal do 9, da vez, do 7:30, ali ne vem, da je.
1: Zanimivo, ne vidite, kako gre človek tudi, za 11 mesecev od doma pogreša tudi šolo.
4: Ja, ampak tudi so verjetno pogrešal ta, kakšne prijatelje iz nogometa.
1: Olivera, kako sta otroka nekako doživljala te nenehne premike, pakiranja, nova okolja, dolgo potovanje?
2: Gli sva se na zadnje, mislim, da je Gregor komentiral, po mojem na zadnjem ali kakšnem izmed zadnjih letov, da kako sta ona dva to res prenesla fantastično, brez bolezni praktično, brez nekih trme ali da bi kakorkoli preveč jamrala. Tu konkretno glede premikanja, Klara se je načeloma vedno veselila, da gre v novo hiško. Ja, mogoče nam je vsem malenkost bilo težko, če smo kdaj odhajali iz kakšnega mesta, kjer nam je bilo zelo všeč. Tako da mislim, da to ni bil problem. Ja, to pakiranje, to sem potem v bistvu jaz morala vsakič za to poskrbeti za svojo, pa za Klarino prtljago, Luka je pa to potem ja, vsak dan prej. Ja, včasih z lahkoto, včasih malo težje, ampak mislim, da sta pod črto res, glede na to, da je vse skupaj to bil en velik napor, se zelo, zelo dobro odrezala, sva res zelo ponosna. Ja,
3: sem zelo ponosen, mene sta pozitivno presenetila. Jaz sicer nikoli nisem dvomil, ampak ja, tudi kot je Olivera rekla, sem jih gledal, kako se okrcate na avion in sem rekel, koliko leto je že za nami, pa še kar tako stoično in zelo dobro to prenašate. Nikoli sploh ni bilo nobenega joka, stoka, tako da kar se tega tiče, res ni bilo nekbenih težav.
1: Ampak vendarle bom vprašala, je pa bil kakšen trenutek, ko ste rekli, ja, to pa zdaj res ni več dopust, oziroma kakšen dan, ko bi najraje sedli na prvo letalo in poleteli domov?
3: Ja, jaz osebno sem bil začetno tako odločen, da to speljem do konca. Tako da jaz nikoli nisem niti v enem trenutku razmišljal, okay, zdaj pa bi šel jaz domov. Ne? So pa, moram reči, so bili pol zadnji meseci, sem bil zelo vesel, da gremo proti cilju, da gremo proti domu. Medtem, ko sem čutil, da sem mislim, da celo vprašal enkrat, no, če bi zdaj le spakirali, bi šli domov, mislim, da bi Oliveren otroc, da bi šli. No? Tako da jaz sem imel en samcat moment, kjer sem tako, sem si rekel, kaj za vraga, pardon, izrazom, pa kaj za vraga, meni to potrebno, ne. Res me je izčrpal ta Mumbai, kot sem že predhodno rekel, potem smo imeli kratek, oziroma zelo, zelo dolg let, 28-urni let čez lužo in kratek postanek v Miamiju in ko smo leteli v Peru, me je totalno vsak tisto atom moči, ki sem ga imel, mi je pošel in sem tudi jaz ga rekel, o moj bog, je tole too much. In ko smo prišli dol, so mi je tako izolivele to zaznala in so rekla, lej, deva spustiti mi dva

0: prilagajali samo pot. Mislim, da ste eno ali dve državi, ki sta bili na vašem načrtovanem zemljevidu, celo črtali, verjetno prav zaradi situacij, kot je bila ta, ki jo je Gregor opisal. Pa tudi sicer ne, niste bili klasični turisti, niste tekali od ene znamenitosti do druge, ampak ste pravzaprav skušali vendarle nekako živeti to družinsko življenje. Luka se je šolal, vidva sta delala za službo, če rečem tako, je bilo malo drugače. Da ni bilo klasično potovanje.
1: Ja, morda se je tako začelo, da smo želeli čim več videti, kar je treba videti, in je tega potem bilo če dalje manj, ker konec koncev nismo mogli tega tempa zdržati, tudi otroka sta potem če dalje teže je, jih je bilo včasih spraviti ven, joja, danes spet nekam gremo, spet kam gremo, tako da ima je, kadarkoli smo tako ostali doma, ali ne vem, šli v kino ali samo na igrišče, to je njima bilo optimalno. Tako da je pa to potem na koncu, mislim, da nam je zato tudi drugi del poti bil zelo bolj pasov sem, ker smo tudi zelo sprostili tempo. Vmes smo par posamičnih lokacij preskočili, ena je bila ravno zirkar Gregor razlagal v Limiji, morali bi se podati mal na jug, dolje ena oaza, kar je recimo nekaj zanimivega, česar nismo videli, ampak to bi pomenilo večurno vožnjo z avtobusom za lokacijo, ki je morda dan, dva pa bi bilo dovolj. Tako da to smo se odločili, da bomo prečrtali. Maroko smo tudi prečrtali, ko smo kupovali letalsko, torej iz Amerike za domov, in smo videli, da je ta povezava dosti slabša, ker bi potem šli še v Španijo. In Kostarika. Kostariko smo tudi spet v Limi, takrat smo očitno bili zelo zmatrani, tako da smo kar črtali Kostariko.
2: Obrni smo listne, ja. Amerika.
1: Kostariko smo črtali, ker se nam je zdela tako geografsko in glede ponudbe v smislu narave zelo podobna Panami in bila je zelo draga, brez da bi nam ponujala neke infrastrukture.
0: Kot sem rekla, med potjo sta se nam dvakrat oglasila in povedala del tega, kar se vam je dogajalo. Seveda vseh zgodb nista mogla povedati, tudi danes jih pač ne bosta, ampak če bi pa morali izbrati recimo en sam trenutek, ki najbolje opiše teh 11 mesecev, kateri bi bil, je to pretežka naloga, izbrati en sam trenutek. Luka dviguje roko, Luka že ima idejo, izvoli.
3: Indija?
0: O Indiji smo prej že nekaj slišali, ja? Razmišljaš podobno kot oči?
3: Ja, nekaj tazga, ja. Nekaj podobnega.
1: Ja, to je zelo težko vprašanje. Morda neki prizori, glih danes smo, ko sem ene potopise pisala za eno revijo in smo jo odprli zdaj, ko smo prišli domov, tako da smo videli ene fotografije iz Halonga, ker so te res razgledi in to morje. Tako da jaz bi rekla, da je to neka mešanica res čudovitih mest in razgledov, ki smo jih doživeli zdaj in verjetno nikoli več. In vsega tega lepega, ki se je obvezno seveda križalo z manj lepimi prizori, ki te včasih so nas zelo presenetili, včasih pa manj, tako da nekak je bila ta pot polna vsega in lepega, čudovitih razgledov, vtisov, ampak tudi kdaj smo, kakor je Gregor rekel, pomislili, joj, a nam je to res bilo treba. Ja.
2: Mi smo veliko krat smo se igrali to igrico, katero mesto je zdaj prvo, drugo, tretje. Nekako, kar se mest tiče, ne vem, če smo še složni, ampak ta Peking je men ostal in mi bo ostal pri srcu, pravzaprav cela Kitajska, ampak Peking še posebej. Ko smo se pelali z letališča, me presenetilo, kako zelo zeleno je, ljudje so zelo prijazni, država je razvita, ko se voziš za kolesi, sem z velikim občudovanjem opazoval promet, električni avtomobili, električni skuterji, vse povsod, parki so čudoviti in ko sem shodil z Gulliverjem po enem parku, sem rekel,

0: rekel, pravzaprav to je prvi moment, prvo mesto, kjer jaz čutim, da bi jaz dejansko tukaj lahko živel. Tako zelo mi je všeč. Tako da pravzaprav mi je do konca stalo tako.
1: Torej, Peking na prvem mestu, vsaj za Gregorja.
0: Ja.
1: Na kratko samo še to, kaj ste se na poti naučili o ljudeh in ali je danes vaš pogled na življenje doma drugačen?
2: Ja, morda začnem iz tega. To so nam sicer mnogi povedali, ampak ko si tako daleč od doma, za takšen čas začneš ceniti ogromno stvari, ki jih vzameš za samoumevno. To je na primer voda iz pipe, to absolutno, pa to zeleno zagotovo in vse to, kar nam Slovenija z okolico ponuja, ja.
1: Gregor, še kakšna misel o ljudeh, morda na kratko?
0: Preseneča me to, jaz se nekako potrudim, tako zelo pomembno so najmanjše stvari, sosed, prijatelj, tega nimaš toliko zunaj. Preseneča te marsikaj na poti, tako kot sem že izpostavil, da vem, da si nekaj predstavljaš in potem vidiš, da je nekako drugače. Iz tega zornega kota zdaj je en teden dober, ko smo pač doma, predvsem to zdaj nekako čutimo, kako zelo hvaležni smo, kje živimo.
1: No, po 11 mesecih na poti okoli sveta ste se vrnili domov seveda z nešteto zgodbami, izkušnjami, tudi z nekoliko drugačnim pogledom na svet. Lahko bi še in še govorili o tem, ampak morda bo še kdaj prilika. Hvala, da ste vsaj del teh trenutkov delili tudi z nami, tako pred odhodom kot med potjo in danes po vrnitvi. Luka, Klara, hvala tudi vama. Klara si je vmes ogledala v studio, ne? Kar ste morda poslušalci tudi slišali, prav je tako, se vidi, da je radovedna deklica. Seveda, vsem želim vse dobro in pa srečno doma ali pa morda na kaki novi poti, nikoli se ne ve.
0: Hvala lepa za vabilo in lepo zdrav sem se še poslušalcem.
3: Hvala.
4: Hvala.
1: Hvala lepa, torej Klara, Luka, Gregor in Olivera Rosulnik, da ste bili naši gostje. No, kakšno seveda zanimivost vaših potovanj pa najdejo poslušalci tudi na spletnih profilih, na Facebooku, na Instagramu. Praktično povsod vas najdejo.
0: Ja, res je, povsod praktično.
1: Lepo se imejte in srečno.
3: Srečno.
5: Nočni program na prvem.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Teheran je v odzivu na besede ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da so z Iranom dosegli izjemen dogovor, sporočil, da še ni odobril nobenega morebitnega dogovora z ZDA. Trump je namreč dejal, da silovitih napadov, ki jih je napovedal, ne bo izvedel, saj da so memorandum podprle države, ki imajo velik vpliv na Iran. Rok za podpis dogovora še ni določen, vendar naj bi se to po Trumpovih napovedih zgodilo kmalu. Ciprsko predsedstvo Sveta Evropske unije je predstavilo osnutek izhodišča za pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu unije. Ta predvideva, da bi celoten proračun za obdobje od leta 2028 do leta 2034 znašal slabih 1948 milijard evrov. To je dobrih 37 milijard evrov manj, kot je julija lani predlagala Evropska komisija. Pogajanja o predlogu proračuna tako prehajajo v naslednjo fazo. Na sedežu Ministrstva za obrambo Združenih držav Amerike so evakuirali več nadstropij zaradi domnevnega incidenta z nevarnimi snovmi. Po navedbah dveh virov seznanjenih s situacijo naj bi sicer šlo za lažni alarm, poroča televizija CNN. V Pentagonu po navedbah britanskega BBC dela več kot 20 tisoč javnih uslužbencev. Na kolesarski dirki po Dofineji na včerajšnji peti etapi zaradi bolezni ni startal Matej Mohorič, preizkušnjo pa je po sprintu glavnine dobil Wout van Aert. V rumeni majici vodilnega je pred zadnjimi tremi gorskimi etapami Alex Boden. Od Slovencev sta na dirki še Gal Glivar in Matevž Govekar. Vremenska napoved, po noči in zjutraj bo pretežno jasno, čez dan se bo od severa pojavila oblačnost, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Temperature bodo do 24 stopinj. Konec tedna bo jasen in sončen, v nedeljo popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.

0: nočnem programu Radia Slovenija poslušamo glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Janeta Webra. Zdaj pa vas vabimo, da prisluhnete sobotnemu branju, v katerem smo govorili o knjigi Vsak zase in Bog proti vsem, autobiografiji enega največjih živečih umetnikov na svetu, genialnega nemškega filmskega režiserja Wernerja Herzoga. Kaj nam veliki cineast pove o sebi, preverjamo v oddaji, ki jo je pripravil Goran Dekleva.
1: Sobotno branje.

0: Veliko ljudi se v poznih letih sicer loti pisanja svojih spominov, a se v branju potem dovolj pogosto pokaže, da njihova življenja nemara le niso bila tako zanimiva, razgibana, napeta ali protislovna, da bi jih bilo po vsej sili treba popisati v knjigi. No, ta pomislek oziroma zadržek, ki se na načelni ravni lahko drži avtobiografskega pisanja, pa nikakor ne velja za enega največjih živečih umetnikov na svetu, Wernerja Herzoga, ki je svoje življenje leta 2022 popisal v knjigi Vsak zase in Bog proti vsem. Knjigi, ki je pod založniškim okriljem Beletrine, zdaj išla tudi v slovenskem prevodu. Ob branju spominov danes 83-letnega nemškega režiserja, ki se je podpisal pod take filmske mojstrovine, kot so Magire, Srd Božji, pa Fitzcarraldo ter Jama pozabljenih sanj, se namreč ni mogoče znebiti vtisa, da je veliki cineast vse skozi živel skrajno intenzivno, da drugače rečeno, v svojem življenju ni vrgal stran niti enega samega dneva, niti ene same ure. Tako pravzaprav ni presenetljivo, da nam je Anja Naglič, ki je prevedla knjigo Vsak zase in Bog proti vsem, povedala, da se Herzogovi spomini mestoma berejo kar kot kak pustolovski roman. Anja Naglič.
1: Jaz bi rekla, da je Herzogovo življenje že od vsega začetka dovolj nenavadno in vredno popisa. Rodil se je pač septembra 1942 v Münchnu, se pravi sredi druge svetovne vojne, in že kot dvotedenski dojenček doživel prvi bombni napad. Potem je v hudem pomankanju odraščal v gorski vasici na jugu Bavarske, se kot najstnik vrnil v München, pozneje pa potoval in delal po vseh celinah. Od konca 90-ih let zdaj živi v Los Angelesu. Ob filmu in operi, s katerima se je poklicno ukvarjal, ga pa zanima oziroma ga je zanimal še veliko drugih stvari. Od smučarskih skokov, nogometa, planinarjanja, zgodovine, arheologije, pa tudi najrazličnejših pojavov in vprašanj z področja naravoslovja. Med njegovimi sodelavci in prijatelji najdemo številne slavne osebe, kot so seveda Klaus Kinski, Claudia Cardinale, Tom Cruise, Reinhold Messner, Bruce Chatwin. In mislim, da je iz vsega naštetega razvidno, da ima izjemno razgibano in zanimivo življenje in da lahko v svoji avtobiografiji postreže z najrazličnejšimi anekdotami, tako o zabavnih, razboljivih doživetjih, kot tudi o bolj tragičnih, pretresljivih. Poleg tega se pa v tej knjigi, kot tudi že v nekaterih prejšnjih, izkaže za odličnega in tudi duhovitega pripovedovalca, ki zna, bi jaz rekla, pri pisanju ustvar celo več napetosti in suspenza kot v nekaterih filmih, tako da se njegova avtobiografija bere skor kot pustolovski roman.
0: Menda bomo le stežka našli bralca ali bralko, ki ne mara tako vzame ta knjiga v roke, brati o napetih pustolovščinah. A eno je živeti pustolovsko, nekaj čisto drugega pa je o tem istem življenju pripovedovati na resnično zanimiv, napet način. Četudi se je Herzogu v 8 desetletjih življenja torej nabralo za celo kupico pripetljajev in zapletov, anekdot in pustolovščin, v tem kontekstu velja omeniti, da je v letu 2026 še vedno edini režiser v vsej zgodovini sedme umetnosti, ki je snemal na čisto vseh celinah, tudi na Antarktiki. To še ne pomeni, da bodo tudi njegovi spomini prav tako kratkočasni in napeti. Zato se velja vprašati, kako se Herzog pripovedi o svojem življenju sploh loti. Kakšne narativne strategije se pravzaprav oprime, ko govori o svojem življenju, da je njegova pripoved na vse zadnje zanimiva in razgibana. Si nemara pomaga s čistim kronološkim principom ali pa je zgodbo svojega življenja zgrabil kako drugače?
1: Ja, svojega življenja večinoma tu ne popisuje kronološko, ampak bolj po tematskih sklopih. Uvodoma sicer nekaj poglavij nameni svojim prednikom, konkretno precej posebnim starim staršem in staršem. Piše tudi o otroštvu na začetku, potem pa nadaljuje z osebami, dogodki, temami, ki so pač pomembno zaznamovali njegovo poznejše življenje in ki jih je večinoma tudi filmsko obdelal. Tako na primer v enem od poglavij predstavi svoje sodelovanje z NASO, v nekem drugem piše o prijateljevanju s pisateljem Brucem Chatwinom, piše tudi recimo o svojem ukvarjanju s hipnozo, pa tudi predstavi filmske projekte, ki mu jih ni oziroma še ni uspelo uresničiti, ker ima načrtov še veliko za prihodnja leta.
0: Ko že govorimo o Herzogovih filmskih projektih, je seveda treba reči tudi tole. Nemški režiser nikakor ni samo mojster igranih celovečercev, ampak je na visoko umetniško raven povzdignil tudi dokumentarec. Od Fata Morgane iz zgodnih 70-ih do lanskoletnih skrivnostnih slonov. Herzog vedno znova uspe izvohati in v nizu vsa pojamajočih podob povedati skrajno nenavadne, ekstravagantne zgodbe o ekscentričnih in vznesenih posameznikih, pravih pravcatih obsidencih, ki gredo v zasledovanju svojih bizarnih strasti in ambicij s pregovorno glavo skozi zid in še precej naprej. Toda nekateri kritiki so opazili in potem ne pozabili Herzogu tega tudi očitati, da v njegovih dokumentarnih filmih ni vse, kar vidimo v strogem pomenu besede res. Nemški režiser si drugače rečeno kdaj kaj tudi izmisli, da bi natanko s pomočjo te izmišljije prodrl dlje in globlje v polje resnice, ki jo s svojim filmom zlagoma pač razkriva pred začudenimi očmi svojih gledalk in gledalcev. Herzog namreč verjame, da je od gole, faktično preverljive resnice precej pomembnejša neka druga vrsta resnice, ki sam pravi ekstatična. V tem je Herzog sleko prej dedič nemške romantike izpred dveh stoletij, dedič kakega Novalisa ali Hölderlina torej. A nekateri se ne pustijo prepričati in režiserju še naprej očitajo zavajanje in potvarjanje. No, nas pa je v pogovoru z Anjo Naglič zanimalo, ali se je Herzog podobne strategije, strategije zavajanja v službi višje resnice, oprijel tudi, ko je pisal svoje spomine zbrane v Vsak zase in Bog proti vsem.
1: Ja, Herzog tudi v tej knjigi pač uporabi veliko fikcionalizacije in tudi mitologizacije. In tako kot ste rekli, a ne, da briše pri filmskem ustvarjanju mejo med resničnostjo in fikcijo in se v nasprotju cinema verite v bistvu zauzema za stilizirane dokumentarce, tako tudi pri avtobiografskem pisanju ni vse resnično. Herzog sam je, ko sem mu med prevajanjem poslala nekaj vprašanj v zvezi s to knjigo, napisal, da je ta knjiga čisto literarno besedilo. Zdaj, to je sicer pretiravanje, ker večina podatkov v knjigi je vseen točnih, preverljivih, ampak Herzog sebe rad obravnava kot literata in celo meni, pač piše tudi o tem, ne, da so knjige, ki jih je napisal, pomembnejše od veliko številnejših filmov, ki jih je posnel.
0: O tem, ali so njegove knjige res pomembnejše od njegovih filmov, bi seveda bilo mogoče razpravljati, a eno je gotovo. Ob branju Herzogovih spominov si nedvomno lahko ustvarimo precej dobro podobo o umetniku. Portret, ki vznikne iz Vsak zase in Bog proti vsem, je namreč plastičen in sugestiven. Vendar pa, kot opozarja naša sogovornica, to še ne pomeni, da si Herzog na pričujočih straneh ožema krvaveče srce, da se brezsramno izpoveduje ali da nediskretno razkriva umazane podrobnosti iz svoje zasebnosti.
1: Tega razkrivanja čustev in občutij je v bistvu razmeroma malo, no, v tej knjigi, tako da nikakor ne razkrije vsega o sebi. Recimo o ljubezni, o razočaranjih, o strahovih, o tem piše precej malo. In kar se strahu tiče, bi jaz rekla, da glede na to, koliko tveganih stvari se je v življenju lotil in kako hladnokrvno se je recimo odzval, ko so nekoč v Los Angelesu nanj streljali med intervjujem za BBC in ga celo rahlo ranil, da tega čustva on dejansko ne občuti prav velikokrat. Ja.
0: Herzog je gotovo neustrašen. Je pa, ko gre za osebno izpovedovanje, očitno tudi precej zadržan ali, nemara bolje rečeno, spodobno srmežljiv. A če je tako, tedaj se seveda lahko vprašamo, kako mu je vendarle uspelo izrisati avtoportret, ki je videti živ in poln. Slejko prej tako, da se, ko piše, zanaša na to, da bomo bralke in bralci znali brati tudi med vrsticami. V tem smislu se zdi zelo indikativen začetek petega poglavja, v katerem Herzog spregovori o svojih junakih, o ljudeh, ki so ga s svojim živetim zgledom navdihovali.
2: Vsi moji heroji so podobne vrste. Fabij Maksim, ki ga še danes zasmehujejo kot obotavljivca, a je rešil Rim pred Hanivalovo kartažansko vojsko, in Herkules Zegers, ki je bil komaj opažen v zgodnjem Rembrandtovem času oče moderne in je ustvarjal slike, kakršne smo sicer videli šele nekaj stoletij pozneje. Ali Carlo Gesualdo, grof iz Venoze, čigar skladbe so bile 400 let pred svojim časom, tu mislim zlasti na šesto knjigo Madrigalov, kajti šele od časa Stravinskega, ki je večkrat romal na Gesualdov grad, smo spet slišali take tone. Sem štejem tudi faraona Ehnatona, ki je pol tisočletja pred Mojzesom upeljal zgodnjo obliko monoteizma. Ko je umrl, so poskušali njegovo ime odstraniti z vseh templjev, zgradb in stel. Izbrisali so ga z vseh seznamov, njegove kipe pa razbili. Najpomembnejši od vseh mojih herojev pa je bil heroj mojega otroštva ter Ziegel Hans, Zieglov Hans. V bavarskem narečju vedno uporabimo določni člen pred imenom in navedemo priimek pred imenom. V madžarščini je enako. Zieglov Hans je bil imenovan po domačiji, na kateri je živel, njegovega pravega priimka še danes ne poznam. Bil je mlad, neverjetno močan sekač, ki nas je vse navdušil svojo drznostjo. V nepozabnem pretepu v vaški gostilni je premagal Benija, mladega kmeta iz Bergerjeve domačije. Beni je imel prsni koš kakor iz hrastovega debla in dolga leta si ga ni upal nihče izzvati. V gostilni pa ga je nekega dne sprovociral Zieglov Hans in gostilničar je oba prepirljivca odrinil na moško stranišče, ker se je bal za pohištvo. Nekaj ljudi je hotelo bojevita petelina ločiti, večina pa je želela, da gredo stvari svojo pot. Pustite ju, no, so govorili, da bomo videli, kateri je močnejši. Tam na stranišču, kamor ima je sledil ves moški del gostov, se je razunel boj, v katerem je Hans nazadnje zmagal. Benja je imel v klinču in mu porinil glavo v ravno na novo nameščen porcelanast pisoar. Mogoče je bila tudi straniščna školjka, ta del zgodbe je vprašljiv, ker se spomnim tudi tega, da je bila za scanje tam samo pločevinasta stena, pod katero je bil za odtekanje nameščen strešni žleb. Vsekakor je Hans Benja tako silovito porinil v pisoar, da mu je celotna obrv počila in mu visela čez oko. Boš dal zdaj gmah! Boš dal zdaj gmah! Je Hans kar naprej pozival Benja in ga znova porinil v školko, dokler ni Beni močno krvaveč odnehal. Pobje smo polni občudovanja izvedeli za ta vele dogodek. Za nas je Hans takoli tako že doživel apoteozo, ko je nekega dne mlekarski tovornjak porušil most za Bergerjevo domačijo. Most je bil majhen, lesen in le prednji del tovornjaka je s kolesi dosegel trdni breg, kot bi se hotelo vozilo skremplji zariti van. Ves preostali del je z ruševinami mostu padal po strani v potok. Ljudje so šli po konje, da bi tovornjak skupaj s težkim tankom za mleko izvlekli iz vode, a tega potem niso niti poskusili, ker je celotno vozilo vendarle tehtalo kakšnih 10 ton. Nekdo je predlagal, naj gredo po Zieglovega Hansa, ker je imel Kettenkrat. To je bil nekakšen traktorček, ki pa ni vozil po kolesih, temveč je imel gosenice, kakor oklepnik. Uporabljali so ga za vleko težkih hlodov. Toda ko je Hans prispel na kraj nesreče, si je godljo le na hitro ogledal in skopo pripomnil, da je njegov kettenkrad za kaj takega prešibak. Pobje smo slutili nadaljevanje in se ga nadejali. Hans se je spustil v potok in si najprej slikal srajco, danes domnevam, da zato, da smo lahko občudovali njegove silne mišice. Videti je bil kakor mišičnjaki, ki se dan danes potegujejo za naslov Mister Univerzum. Sklonil se je in zgrabil zadnji del tovornjaka ter z vso močjo, ki jo je premogel, poskusil, kar je bilo nemogoče. Da je to vseeno poskusil, je nas Pobe navdušilo. Mišice so se mu napele, vratna arterija mu je izstopila, obraz se mu je obarval modro-rdeče. Potem je to lepo dejanje opustil. Naslednji dan so uporabili žerjav, ki je tovornjak dvignil iz potoka.

0: Poizkusil je storiti, kar je nemogoče. O Ziglovem Hansu in njegovem naprezanju, da bi izmočil lastnih mišic, premaknil prevrnjeni desetonski tovornjak, pripominja Herzog. Ta nesmiselni naskok na nemogoče tudi opredeli kot lepo dejanje. To pa se zdi pove ogromno in to ne toliko o Ziglovem Hansu, kolikor o Herzogovem Wernerju. V sporočilnem smislu pa je ta anekdota menda še povednejša, če jo povežemo s tistim, kar je režiser že na začetku odlomka, ki smo ga slišali, zapisal o Gesualdu in Ehnatonu in drugih. Kot namreč opozarja Anja Naglič, vse te ljudi, ki so sicer počeli čisto različne stvari in jih za nameček še ločijo stoletja, vendarle druži nekaj bistvenega.
1: Ja, vsi te našteti moški so bili zelo dejavne osebe in precejšnji posebneži, ki so znali neomajno ustrajati tudi pri svojih zelo izstopajočih odločitvah in strasteh. In nasploh se Herzog navdušuje nad izjemnimi, tudi divjimi, fanatičnimi ljudmi. Marsikdo od njegovih sodelavcev je bil tudi tak, ne, recimo Klaus Kinski. Navdušujejo ga pač ljudje z nenavadnim življenjem, z nenavadnimi sposobnostmi. In ker je tak, v bistvu tudi on sam, mu je uspelo posneti tako nore in tudi izjemno zahtevne filme, kot sta že omenjena Agire srd Božji in Fitzcarraldo.
0: Nobenega dvoma ni torej, kako Herzog vidi samega sebe, kakšnemu, pogojno rečeno, plemenu hoče pripadati. In ko vsak zase in bog proti vsem beremo, kaj vse je počel, kaj vse je bil pripravljen tvegati, da je lahko posnel tisti kadr več, da je na filmski trak ujel tisti izmuzljivi prizor presežne lepote in resnice, teda ni dvoma, da mu je na vse zadnje uspelo. Njegove filme pač brez posebnega zardevanja lahko postavimo ob bok Gesualdovim drznim madrigalom in androginim, protosurrealističnim kiparskim upodobitvam prvega monoteista, faraona Ehnatona. Ustvaril je drugače rečeno nekaj nemogočega, nekaj, za kar se zdi, da sploh ne bi smelo obstajati, a tu je najbrž treba biti previden. Skladatelj, kot je bil Gesualdo, seveda lahko brez težav ustvarja čisto sam. Filmski režiser pa, strogo vzeto, svojih umetnin seveda ne more ustvariti le v potu lastnega obraza. Brez igralk in snemalcev in montažerk in kostumografov filma kratko malo ni. Zato smo Anjo Naglič ob koncu pogovora še vprašali, ali Herzog priznava, da mu brez tesnega sodelovanja z drugimi nikoli ne bi uspelo ali pa nasprotno knjigo svojih spominov izkorišča predvsem zato, da bi poveličal lastno umetniško vizijo, lastno genialnost. Naša sogovornica je odgovorila takole.
1: Ja, to, da ni sam ustvarjal filmov in da so mu veliko pomagali drugi, vsekakor priznava. In že v predgovoru teh spominov zapiše tole. Dejstvo je, da sem skoraj vedno imel okoli sebe sodelavce, družino, ženske. V njih, razen o peščici v tej knjigi, ne boste izvedeli ničesar. Prav vsi so bili samostojni, močni, lepi in inteligentni. Brez njih bi bil le senca samega sebe. No, potem vseeno izvemo marsikaj tudi o teh omenjenih ljudeh. In jaz bi rekla, da so pri njegovih najboljših filmih res ključno vlogo odigrali vrhunski sodelavci, torej nekateri igralci in igralke, snemalci, kostumografke in kostumografi, scenografi, vodje produkcije, pa na koncu tudi montažeri in montažerke.

Obenem dokaz, kako daleč je pravzaprav mogoče priti. Koliko lepote je mogoče ugledati in koliko resnice je mogoče razkriti, ko kreativni ljudje stopijo skupaj in združijo svoje ustvarjalne moči. To je bilo sobotno branje. Govorili smo o spominih Wernerja Herzoga, Vsak zase in Bog proti vsem, ki so išli pri založbi Beletrina. Gostja pred mikrofonom je bila Anja Naglič, ki je delo prevedla. Odlomek iz knjige je prebral Matej Rus. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran Dekleva, glasbeno jo je opremil Rudi Pančur, zvočno pa jo je oblikoval Gašper Loborec.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da se je Iran v skladu z memorandumom o soglasju pripravljen odpovedati jedrskemu orožju. Končni sporazum, ki naj bi ga odobril tudi iranski vrhovni vodja Močtaba Hamenej, naj bi vključeval odstranitev obogatenega urana, razgradnjo infrastrukture za obogatitev, omejitev proizvodnje raket in prenehanje iranske podpore terorističnim skupinam v regiji. Teheran Trumpovih navedb ni potrdil. Slovenija bo še okrepila podporo Ukrajini, ki je žrtev ruske agresije, je v telefonskem pogovoru z ukrajinskim kolegom Andrijem Sibigo dejal zunanji minister Tone Kajzer. Izrazil je tudi željo po uresničitvi obiska ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Sloveniji. Kajzer se je ob tem zauzel za trdna varnostna jamstva za Ukrajino in za krepitev sodelovanja v okviru regionalnih pobud. Združenje mladih trgovcev se je odzvalo na predlog zakona o kavcijskem sistemu embalaže pijač, ki ga je pred dvema mesecema vložila Levica. Predlog predvideva uvedbo obveznega enotnega kavcijskega sistema za plastenke in pločevinke, ter določa odgovornost proizvajalcev in trgovcev pri zbiranju embalaže. Po prepričanju združenja bi predlog povzročil rušenje delujočega sistema urejanja embalaže in neutemeljeno obremenil trgovce. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Zagrebu je Darko Jorgič izgubil v uvodnem krogu. S 3-1 v nizih ga je premagal Manav Vikaš Takar. Še vremenska napoved. Po noči in zjutraj bo pretežno jasno. Čez dan se bo od severa pojavila oblačnost, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Temperature bodo do 24 stopinj. Konec tedna bo jasen in sončen, v nedeljo popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte,